0: сміялися з папуші. Ну що це за циганка, як виродок в сім'ї? Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла, питала у дівчаток, смаглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
1: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки, і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
0: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
1: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниці не стало у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
2: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах. Хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
1: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
3: Культурна спадщина.
1: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
4: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
1: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
4: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя. Що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
1: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
4: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
1: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
4: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат. Але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
1: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
4: Дуже хочуть зберігати і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
1: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
3: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати щось, своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту. І мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
1: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
3: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
1: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
3: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, моя сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
1: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
5: Взагалі я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, консервативна. Мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, тоді показувати своє «я», що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. За ті 4 дні мені так тут сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження по типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все зумітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком: ти хочеш на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І Так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це, ну я іду і питаю її.

0: дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
1: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
0: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
1: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
0: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
1: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
0: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
1: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І

0: вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
1: І це про нас.
2: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
0: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто і ми жили серед, якби, ну скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
2: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
0: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. Тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
1: А що сьогодні?
2: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Контур.
0: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
2: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
0: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
2: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим. Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
1: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилися прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живи», а у 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми не ти, тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, оці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо та де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень, це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільного військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. Угу. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет. І він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількись.
7: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
7: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйтесь теж це за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день. Фактично, от буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
7: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
7: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
7: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомунікуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: А продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є?
7: Крім дзвінка від Ольги
6: Рештєвої. Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них, і це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але ну буває, коли доводиться і так включатися.
7: Але ви зреагували, і це
6: ми зреагували. Класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли ну от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями. Я рідним переслала фото. Вони
7: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше, і що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед.
4: От у мене було питання так. Про команду. Ну,
6: тоді я залишу це на потім. Uh-huh. І я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там, їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розголошення, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Ну, я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначено 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях. І не виведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там мовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК ТСП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
7: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І в нас розділились думки. Бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, а військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт? Командир винен з переведенням, і відповідно переведення наламується. І що робити з термінами служби? Як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення, якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є такі розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моє, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею. Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує зараз уповноваженої президента, а колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган, Ось ми не будемо, ну це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків ну, було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно і краще Криштилова не дзвонить.
7: А щодо термінів служби, щось можеш сказати? Так,
6: друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть

0: Це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби. Але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати... Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
1: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
0: Але тут я дуже часто говорю дружинам і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І
1: бути,
0: ну, просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримати. Чи вона, чи він.
2: Я чую інше.
3: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсмен, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій, в новоствореній частині
0: напишіть
3: не було
0: нам
3: нічого.
0: Напишіть нам звернення про це.
3: От. На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмена, тоді як краще
1: давайте
3: було б...
1: Давайте все в неї дізнаємося.
0: Да, є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
1: Тебе тисячі звернень, просто це
0: дивно. Я думаю, на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
3: до 7 тисяч.
0: Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися, і через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, ховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, який є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
3: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
0: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення, уповноваженої чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні

0: після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
1: Добровільно?
0: Прийшли. Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації, всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. Тому у нас фактично 5.
2: Таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державного громадського.
0: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. І інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
1: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
0: Так.
1: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і куди військові можуть звертатись, власне?
0: Люди роблять одну велику помилку. Вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
1: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
0: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
2: Угу.
0: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
1: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
0: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони. Не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
1: Не будучи в контексті повноцінно, так?
0: Так. І у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин. І вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
1: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, вистачить на всіх
0: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
1: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
0: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця ну, важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе. Це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб ну трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Ну, бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, та, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації і підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, ну, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, ну, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
2: Так.
0: Угу. Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
2: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Ну, назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Ну, загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
2: Так, це дуже важлива тема.
0: На жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі, по тому, наскільки налагоджена ця робота, там, діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати, десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина, та десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
2: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медії. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними для киян. Киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була у нас казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
2: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, що там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі. Якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
2: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. А нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Так? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців, міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, цей такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
1: Бо вони ж десантники.
0: Да, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами. І ось це нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
2: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
1: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
2: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Що таке грязне небо і як найефективніше допомогти фронту? Розмова із командиром окремого батальйону безпілотних систем, що воює на Сумському напрямку о 10:10. Альбом кримсько-татарської музики «Гізер і Сен» потрапив до так званого шорт-листа престижної європейської музичної премії. Розмова із Танею Ша і музика об 11:10.
1: Той самий ранок.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: milletinin kuçu er onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: Це про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Аліма Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він виклик кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери – це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш Бахчисарайські або Севастопольські Бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари взагалі вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пост Рубікон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері і батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, що змінилося покоління, з'явилася якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 2014 році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень, бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, да, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Року Рамадану, його закінчення, Роза Курбан, Байрам, вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний момент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалися кримсько-татарські весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема доісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильною, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечетей, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією. Власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми ще довго знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці мені реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практик, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді протягом останніх років відбулося 9 років. Мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який є абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков – чудовий композитор кримськотарський. Джеміль агаційний тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь

0: Я Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо. Розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
1: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітно вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ, і, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий, і таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, ну це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці, і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
0: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться YouTube-ом.

0: Час оці канали квазі республік російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема Ютубу, в Україні.
1: Ну, у нас же ж, власне, ну, Ютуб – це Google, і у нас є представники Гугла, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
0: Телеграм
1: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються ці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
0: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
1: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військової у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
0: Ну, а навіть якщо і так, то що?
1: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі? На цьому. Або вбивство поліцейських на Черкащині, вогонь відкрив колишній військовий. Mm-hmm. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
0: Або нинішніми,
1: да,
0: теж нічого.
1: Тобто, немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це ну, не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати ці всі жахи, лякалки у суспільстві.
0: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що от в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знову таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж за ризиками?
1: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. Ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому ну, важливо по-людськи пояснювати, ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтери, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
0: А тварин рятують.
1: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому та, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови там звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
0: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло, і досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Ну, хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, ну, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така ділема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, ну, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у Краматорську житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Ну, просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Ну, тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Ну, повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих-знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча є, з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якийсь знайомий, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка. Щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму, чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію, за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
1: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що, ну, всюди в неї, у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури, тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше, і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом країна якогось хаосу.
0: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти. Погода на Громадському радіо.
5: Прогноз погоди на 3 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде сухо та сонячно. Стовпчики термометра суттєво підскочили. Середня добова температура – плюс 15, плюс 17. На півночі та заході країни тепліше – плюс 18, плюс 20. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря – плюс 17, плюс 19.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
7: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: В Малі повстанці Туареги мають успіхи у боротьбі проти хунти, вбитий міністр оборони і ключовий союзник Путіна в Африці. Про події в Малі ми дізнавалися у дослідниці-африканістки, представниці фундації Global Ukraine Марти Олійни Дьомочко. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Давайте розбиратися з поточною ситуацією в Малі. Я от собі повиписувала те, що сама знала, те, що піддивилася у оглядачів. Я ж правильно розумію, що зараз там держава, фактично вона, є значний шматок Малі, який контролює хунта, підтримувана Російською Федерацією. Є доволі потужна сила, це туареги з фронту звільнення Азаваду. От вони хочуть відділитися, створити одноіменну державу Азаваду. Саме про них в 24-му ГУР натякало, що надають інформацію і не тільки в боротьбі з хунтою. Є ще ісламісти Джамат Нусрат Аль-Іслам Валь-Муслімін. Це фактично місцеве відділення Аль-Каїди. Є ісламісти з Вілаят Сахель, фактично місцеве відділення ІДІЛ. І от тепер з хунтою в різних містах країни атакують її саме Азавад і Джамат Нусрат.
9: Так, все правильно, все вірно. Бачите, дійсно, Малі – це така доволі величезна по території країна. Якщо я не помиляюсь, це 1.2 мільйони квадратних кілометрів, тобто вдвічі більше за Францію. І, відповідно, контроль державний над цією територією, він доволі слабкий, тобто центр і південь контролюється, північ завжди там був контроль слабший. І на півночі завжди були присутні сепаратистські рухи, тому що вже згадувані вами туареги, вони там відколи Малі отримали незалежність в 60-х роках, відтоді вони борються і хочуть зробити свою державу, Азават і так далі. Тобто для Малі туареги багато років були основною проблемою, доки там не появилися ісламісти в 2012 році. Тому північ завжди вона була така менш інтегрована, вона була під слабшим контролем центральної влади. З 2012-го, відколи там ці всі терористичні рухи почали свою діяльність, ситуація ще більше загострилася. І зараз, як ви правильно сказали, туареги, вони об'єдналися фактично з Джнінсу, цим угрупованням, група захисту ісламу і мусульман, і розпочали таку скоординовану атаку. Фактично, якщо глянути на карту, то вона відбувається от з півночі на південь Малі. На півночі це такі міста, наприклад, як Гао і Кідаль. В центрі це Мопті і Севаре, і на півдні, відповідно, це Бамако, столиця, і Каті, таке маленьке містечко, військове, 15 кілометрів від столиці.
8: Оглядачі пишуть, що Джамат, оцей Нусрат і Азавад туарезький – це ситуативні союзники. А що їх може пов'язувати, крім бажання розгромити ту хунту?
9: Ну, от, власне, що туарегам це не вперше. Вони за останні 60 років, повторюю ще раз, з ким воюють, вони з ким тільки не кооперувалися. Для них це абсолютно нормальні якісь такі ситуативні тактичні союзи. Вони хочуть отримати свою частину території і так далі, відновити собі той контроль над північю, який в них був там, ну, умовно, з 2015 по 2023 рік, поки діяла ця угода, яку раніше ще підписали, були за посередництва ООН, ще коли Малі мало цивільний уряд при владі, а не військову хунту. Відповідно, туареги зацікавлені в цьому поверненні контролю. Терористи, вони зацікавлені у цій джнім, вони зацікавлені більше в паралічі, скажімо, в дестабілізації держави, в якісь, ну, якщо так можна висловити, децентралізація, яка б їм доводила, власне, дозволила запровадити це ісламське право в окремих регіонах. Вони зацікавлені в контролю над наркоторгівлею, яка відбувається в цьому регіоні, над шляхами нелегальної міграції і так далі. І оцей от ситуативний союз, бажання, як ви сказали правильно, скинути хунту і спричинило до їхнього об'єднання.
8: Якщо ми поговоримо про поточну ситуацію, ну, лінії фронту там немає, як ми вже з'ясували, бо це окремі атакуються саме міста. Але от, ну, там, де йдуть бойові зіткнення. Оцей Кідаль, місто, яке оплотом їхнім вважалося років з 10, а потім прийшли вагнерівці в 23-му, захопили його, туарегів звідти вибили. Тепер ми так розуміємо, що війська хунти там, вибачте, побили, а африканському корпусу, в який вагнерівці перетворилися, ну, вони фактично втекли з міста, їм за чутками дали вийти.
9: Так, власне, от Кідаль, він завжди був для... Це великий і духовний центр. І саме просто фактично цього Азаваду, який на території Малі знаходиться, цих туарегів, які вони проживають в кількох країнах сусідніх, але от ці, які проживають в Малі, це їхній центр. І для них, коли росіяни захопили, ну, вагнерівці, найманці, захопили Кідаль в 23-му році, як ви згадували, вони навіть свій прапор над ним підняли. І тоді, ну, туареги просто шаленіли від цього. В них було стільки ненависті і сердитості. Відповідно, це для них як реванш. Ну, на російських ресурсах не одразу вони визнали, що Кідаль вони залишили. Вони до останнього намагалися щось там прибрехатися. Навіть було відео, поширювалося, де просто є от колони, які виїжджають з технікою військовою. Росіяни на цих колонах, вони казали, що це виїжджають туареги. Ну, як ви знаєте, ну, не схоже. І за номерними знаками, і за зовнішністю, м'яко кажучи.
8: Якісь такі дуже слав'янської зовнішності туареги там завелися. Ну, от щодо Кідаля, я так розумію, що якщо б туарегам вдалося відділитися від Малі, вони б саме в Кідалі робили б столицю свою.
9: Ну, швидше за все, але справа в тому, що от буквально десь, можливо, ну, півгодини, хвилин 40 перед нашим ефіром поступила інформація, що і інші міста, що малійська армія відступає ще з інших міст. Це в провінції Гао, це також на півночі, але такий, ну, сусідній регіон з Кідалем. Там є кілька міст, які вони теж уступили, і вони відходять і залишають відповідно туарегам і техніку, і так далі. От є відео, знову ж таки, з оцієї бази в Кідалі, де базувався російський африканський корпус. Знову ж таки, там і техніка, і база дронами, вони це все залишили, ну, якусь частину вивезли, якусь частину залишили безпосередньо туарегам.
8: Ну, я от, пані Марто, я хотіла це трошки пізніше згадати, тому що дійсно, там в Z-пабліках російських виття просто стоїть, що ще з двох хунта відступила. Місто Тесаліт вони називають. Mm-hmm. І найцікавіше – Агельхок. А там у цього африканського корпуса база отакої. Тобто вони, може, ну, поки що не підтверджене, поки що оці російські псевдовоєнкори про це пишуть, але, ну, маємо, що маємо. Про особистості я хотіла вас розпитати. В суботу, я так розумію, в оцьому гарнізонному місті Каті, так, був вбитий міністр оборони Малі Садіо Камара. Його родину підірвав смертник на вантажівці. І дуже багато ми бачили заголовків за ці останні дні, що Камару називали медіа ключовим союзником Путіна в цьому африканському регіоні. Хто він такий?
9: Це дійсно так. Це їхнє, як ви казали, власне, міністр оборони, але це дійсно так, і він їздив до Москви домовлятися за російських найманців ще навіть до того, скажімо, як французи відійшли. Він має, якщо я не помиляюся, він навіть навчався колись в Росії, тобто він якраз от був архітектором цієї угоди, щоб росіяни зайшли спочатку як вагнерівці, потім уже вони перебрендувалися в цей африканський корпус минулого року, але він якраз був ключовим, скажімо так, ключовою фігурою, ключовою зв'язкою в цьому союзі.
8: А ще цікава інформація, ну просто для розуміння так загальної ситуації. В них же ж є очільник хунти, це генерал Асімі Гойта. І агенція Франс Прес пише, що він от зранку суботи його, ну ніде він не вигулькував, заяв ніяких не робив, 3 дні в країні отакий безлад відбувається, а його десь там, кажуть, джерела десь заховали на базі спецназу біля Бамако, столиці країни, та й сидить там. Нічого не розповідає. А що могло стати каталізатором таких дій туарегів та джихадистів? Бо таких масованих атак їхніх роками не було. Це, ну, аналітики визнають, це наймасованішими ударами по хунті за, ну, з того часу, як вона прийшла до влади.
9: Власне, це навіть більше. Я б вам сказала, що це наймасованіші удари з 2012-го, коли була остання така криза. Тільки тоді все якось вдалося вирішити за допомогою французів, посередництва, місії ООН і так далі. Воно все затихло. І на це треба було 3 роки. Справа в тому, що відколи от малійці вигнали, малійська хунта вигнала французів і запросила росіян, от сама зона, де діяли терористи, вона поступово ставала більшою. Тобто, якщо раніше вони там в трикордоні діяли, тобто зона, де сходяться кордони Малі, Нігеру і Буркіна-Фасо на півночі країни, то поступово вони починали розширюватися і на південний захід. І 2 роки тому, в вересні 24-го року, півтора роки тому, була атака безпосередньо навіть в Бамаку, в столиці, і вже тоді аналітики говорили про це, що це дуже небезпечно, що вони що терористи нарощують, вони змінюють свою тактику, вони змінюють свою активність. Минулого року вони перейшли взагалі до такої речі, як паливна блокада. Тобто вони заблокували, оскільки паливо до столиці Малі підвозиться 3 основними дорогами з сусідніх країн, вони ці 3 дороги взяли, ну, грубо кажучи, під контроль і постійно влаштовували засідки на паливні конвої. Це призвело до того, що в столиці не було палива, були черги, була паніка. Росіяни ніяк не могли цим помогти, тому що вони ж замінили Вагнера на африканський корпус. Африканський корпус керується з Москви, він керується з розвідки, відповідно, він менш маневрений, йому є вертикаль, вони повільніше реагують. Ситуацію таки вдалося десь там стабілізувати в грудні місяці, коли там росіяни якось кілька тих конвоїв супроводили, і вони добралися до столиці. Ця ситуація, знову ж таки, з паливною кризою, вона знову повторилася. Тобто це було поступове таке нарощення безпосередньо цієї діяльності терористичної. І тут, знову ж таки, запитання і про дієздатність самої армії Малі, і про російських найманців, чим вони там насправді займаються, і банально про розвіддані, тому що, ну, це ж не з повітря виникла ця атака, правда? Вона ж була синхронна, розпочата одночасно в різних містах. Відповідно, повинні були бути якісь дані, якщо б російські найманці займалися там дійсно тим, чим вони там мають займатися, а не охороною, скажімо так, своїх якихось інтересів і лідерів хунти. Хоча тут, знову ж таки, якщо вдалося вбити міністра оборони, ну, то це теж треба задавати питання про те, яка ж там охорона тоді цих лідерів хунти.
8: Ну, безумовно. І наскільки ми розуміємо, росіяни дуже зацікавлені в Малі, в першу чергу, тому що там, ну, вибачайте, це, здається, третє за обсягами держава з видобутку золота.
9: Так. Так, так, ви праві. Хоча вагнерівці, перепрошую, африканський корпус тепер уже, вони отримують не золотом зарплату, вони отримують в доларах, їм платить нормально хунта Малі, бо, наприклад, в Центральній Африці, де вони також присутні, вони безпосередньо, ну, видобувають золото, і це якби рахується їхня оплата. Але разом з тим в Росії там інтереси і безпосередньо в ресурсах, як ви сказали, і безпосередньо в тому, щоб використовувати Малі собі як плацдарм для покращення іміджу. Вони там навіть мали план на завод з переробки золота безпосередньо біля Бамаку побудований. Я не знаю, правда, який в них там прогрес зараз, бо, ну, були домовленості якісь тільки. Тому так, для Росії це цікаво. І, ну, як ми бачимо зараз, вони намагаються по-всякому зберегти своє обличчя, сказати, що це їх армія Малі кинула, що це не вони відступають, що це їх даже... Я навіть зустрічала в їхніх, як ви сказали, пабліках оцей вой про те, що це ж начебто і туареги їх попросили вийти і так далі. Ну, все традиційно абсолютно для Росії.
8: Пані Марто, я вам більше скажу, теж буквально за півгодини до ефіру, ну, знаєте, як асенізатор з досвідом зазирала туди, в ці Z-пабліки, наштовхнулася на дуже такий пафосний допис про те, як от просто учасник подій розповідає, які героїчні хлопці в цьому кидалі були, що герої Росії, вони однозначно там 16, тут 10, в якихось опорних пунктах їх оточили тисячі туарегів, а вони трималися до останнього патрону. Не могла втриматися, ми просто реготали всією редакцією над цим текстом про чергових панфілівців, тепер кидалівців, як можна так називати. Але маємо, що маємо. Ну, от, якщо серйозно, то ми ж маємо розглядати Росії, інтереси Росії не от виключно в Малі, а в всій цій конфедерації держав Сахеля. Тобто до них додається Буркіна-Фасо і Нігер, які от, ну, є симпатиками, є союзниками в регіоні Путіна.
9: Однозначно, тут ви праві, бачите, що це все потрібно дивитися в комплексі. Я б навіть сказала ширше на всю Західну Африку, тому що Росія уже з цих трьох країн, вона пробує там зараз до того якось примазатись, вибачте за слово, і туди своїх інструкторів відправити, і в Екваторіальну Гвінею, і вона там і на Конго дивиться. Тобто Росія розширюється в всьому цьому регіоні, і важлива Гвінейська затока, і важливо, відповідно, це і як логістичний пункт. І безпосередньо, якщо ми говоримо про ці три країни, то це знову ж таки через ці три держави пролягають шляхи цієї нелегальної міграції, які Росія собі хоче прибрати до рук, щоб, власне, тиснути потім на Європу, для якої це чутливе питання. Ну, тобто, це така давня рожева їхня мрія, за цим вони і прийшли в цей регіон, для цього вони ці три країни об'єднали, відповідно. Ну, і плюс, звичайно, це ж і майданчик для пропаганди, потім ці всі лідери починають на трибуні ООН розказувати якісь казки про те, що Україна спонсор тероризму, якісь там листи слати свої і так далі. Тобто, ну, це все просто частина більшої російської, власне, африканської російської стратегії.
8: І от дивіться, ми можемо згадати за останній час Сирію, можемо згадати Іран, заяви Росії, а нас ніхто не просив про допомогу, так? І можемо подивитися, ну от є поведінка африканського корпусу. От що думатимуть про своїх отаких от союзничків не лише от в Бамако, а в Уагадугу і Ніамеї, столицях Буркіна-Фасо та Нігера.
9: Ну, тут теж ми мусимо розуміти, знову ж таки, що запит на російські такі безпекові послуги, оці вони приходять зсередини африканських країн. Зараз для Бамако, для Буркіна-Фасо і для Нігеру, для них Росія є основним спонсором. Але це не значить, що вони не збираються якось це диверсифікувати. Тому що, наприклад, минулого місяця була інформація, що Нігер збирається розширити співпрацю з Туреччиною. Рік тому була інформація, що Нігер відмовляється від розвідданих з Росії на користь Туреччини. Оця, яку я згадувала перед тим, новина, що з Туреччиною, це мається на увазі, що військові інструктори будуть присутні. Тобто там, де є російські, будуть і турецькі. Тому, відповідно, ну, це для них теж варіант і для всіх решти африканських країн. Подивитися, що, може, Росія нічого та й не може поза межами своєї території контролювати. Оце, власне, знову ж таки, ми можемо згадати і 24-й рік, де їх добре побили туареги тоді в засідці, теж на півночі Малі. Тобто це такий сигнал і для решти країн Африки, які там розглядають Росію як можливого безпекового партнера. Чи варто на неї покладатися в такому плані? Бо ж можна співпрацювати, якщо там не Європа, то є і цікавляться саме приватними військовими компаніями. Вони ж є і в інших африканських країнах, там, наприклад, Південна Африка, Руанда мають своїх найманців.
8: Пані Марто, ще є один аспект, який зачіпає безпосередньо Україну. От ви згадували колонну, яку туареги побили вагнерівців, тоді ще вагнерівців. Два роки тому, здається. От дивіться, тоді ходили чутки, і певним чином Андрій Юсов, здається, їх підтверджував, про те, що від Києва туареги отримували інформацію, як пан Андрій висловився, тоді і не тільки. А от, ну, нам українцям приємно, коли отримують якусь відсіч, отримують якісь болючі дошкульні удари будь-які представники країни-агресорки. Але, з іншого боку, нащо Україні підтримувати той самий Азават? І ще більше Джаамат Нусрат джихадістів. От нам треба шлейф підозр, що ми терористам допомагаємо. Це стосунки з якимись значущими країнами Африки нам не попсує?
9: Бачите, тут така, ви правильно підмітили, оце така двостороння ситуація. З однієї сторони Україна, можемо пригадати слова тоді ще керівника розвідки пана Кирила Буданова про те, що Україна зобов'язана завдавати шкоди Росії на всіх фронтах і всіх точках, де вона присутня. З іншої сторони є питання певного іміджу, певної співпраці і те, що сепаратизм і тероризм для африканських лідерів, ну це червона тряпка, тому що майже всі країни Африки від сепаратистських рухів, від якихось таких от речей, потерпають майже всі країни Африки. Відповідно, ну, для них це може бути, скажімо так, викликати певні запитання. Разом з тим, ті країни, які проукраїнські, вони прекрасно розуміють, що відбувається. Вони прекрасно бачать, хто такі росіяни і так далі. Просто, ну, тут теж нам питання якоїсь комунікації і так далі. Це зараз щодо випадку 2024 року. Бо зараз, ну, немає ніяких даних і ніяких свідчень. Ну, росіяни, звичайно ж, пишуть, що це все французи, українці і так далі. Минулого року вони ще піщану бурю додавали до цього списку. Того разу, видно, не склалося з погодніми умовами для виправдання. Тому так.
8: Ну, мають, що мають. Я от скажу. Країни регіону що думають про ситуацію? Буквально кількома реченнями, якщо можна. Вони можуть вдатися до допомоги малійській хунті чи навпаки підтримати туарегів?
9: Я думаю, що якщо вони будуть допомагати, то це швидше за все буде малійська хунта, тому що ніхто не хоче підтримати. Тобто, як би ми не ставились до туарегів з нашої української лінзи, вони рахуються в африканських країнах сепаратистами. А жодна африканська країна, ну, вона не підтримує сепаратистські рухи, тому що це для неї, знову ж таки, питання до тих рухів, які в неї всередині в країні.
8: Дьомочко, в ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте, дійте. We'll be right back.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Від 23 до майже 44 гривень КМДА назвала собівартість перевезення пасажирів в метро і наземному транспорті Києва. Наскільки ці суми обґрунтовані, ми запитали транспортного аналітика, співзасновника громадської організації «Пасажири Києва» Олександра Гречка. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Як такі суми розраховуються? У відповіді КМДА йдеться, що це, ну, чому вони так відрізняються, що це різні алгоритми для метро і наземки. Ну, я так підозрюю, що і, ну, витрати на метро і тролейбус трошечки відрізняються.
2: Звісно, що там можуть бути різні процедури нарахування, але хотілося б звернути увагу на те, що нарешті КМДА щось наближене до реальності починає публікувати саме собівартість перевезень пасажирів в метрополітені і наземному транспорті, оскільки ще на початку квітня лунали такі маніпулятивні і страшні цифри про економічно обґрунтований тариф в метро там 60-65 гривень, а в наземному транспорті 40-45 гривень. Тобто вже, знаєте, якось так через резонанс, і вперше, я думаю, що за таку велику увагу і ЗМІ, і громадськості до питання тарифів, вже ці маніпуляції не проходять, і вже, скажімо так, МДА зменшує ці цифри до реальної собівартості.
1: Слухайте, я якось цей момент, цю новину саме пропустила. То на краще для моїх нервів, певно, було про 60 гривень з жетончик метрошний. Це якось не, ну, звичайно, і у ЗМІ до цього увага прикута, бо всі ж катаємося на підземці. Тобто питання дуже таке актуальне для всіх киян. От що, звідки йде? Ну, зрозуміло, що якщо є собівартість, то звідки ж мають братися ці гроші?
2: Так, це операційні витрати на роботу наземного транспорту, транспорту і метрополітену. Причому хочу зазначити, що ці операційні витрати і собівартість, ну, якби можна навіть зменшити цей показник, досягти його можна зменшення за рахунок того, що як наземний транспорт, так і метрополітен будуть провозити більшу кількість пасажирів. Тобто для цього треба оптимізувати роботу рухомого складу десь, знаєте, там технічні рішення вдосконалити зовсім за недорогі кошти, десь просто управлінські рішення, і по суті навіть той невеликий

0: Портом і тому росте собівартість. Тобто тут теж треба розуміти, що собівартість це якби так, це історія про те, скільки коштує перевезти одного пасажира, але це теж не показник, що це має бути тариф таким, оскільки
1: пане
0: ми
1: Олександре,
0: чітко розуміємо. Так,
1: давайте от просто на наочному прикладі спробуємо. Я спробую для себе розібратися, чи можна взяти дійсно всі витрати і з цього. Організувати, якось вирахувати цю собівартість. От я собі як уявляю? От є підземка. Для того, щоб порахувати, треба взяти, за місяць, так, припустимо, раз в місяць зарплатню сплачують, так? Скільки там платіжки за електрику підземці приходять, ремонтні якісь роботи в рухомому складі, амортизація цього рухомого складу, і плюс зарплатня, власне, всім працівникам, які там виконують свою роботу від машиніста до обслуговування ескалаторів, до жіночок, які зверху контролюють, як проходять пасажири.
0: Так, звісно, але це можна навіть не в місячному розрізі робити, а в річному, тобто вже є фінансовий звіт Київського метрополітену і Київпастрансу за 2025 рік, його можна публічно знайти і подивитись там ці статті витрат. Операційні витрати, далі там ремонтні роботи, витрати на заробітну плату, це все підсумувати і поділити на кількість перевезених пасажирів в минулому році. Це теж, до речі, є публічна інформація, яку можна нагуглити. І, відповідно, таким чином можна вийти на цифри вартості, собівартості перевезень в метрополітені і наземному транспорті. До речі, наша громадська організація «Пасажири Києва» порахували, що в наземному транспорті собівартість 21 гривня, тобто це близько до того, що сьогодні озвучило КМДА на запит «Економправди», а по метро ми порахували це 26 гривень, тобто це все-таки менше, ніж озвучило КМДА, але там, можливо, треба провести додатковий аналіз.
1: Що вони туди закладали, і мені підступно згадується, ще я розумію, що вона витрати не покриває, але вона все ж таки є реклама, яку розміщують в комунальному транспорті, вона б теж мала б йти до компенсації собівартості для міста.
0: Плюс. По рекламі, до речі, хочу додати, вибачте, да? На жаль, є правила, які на рівні міста відмежовують ці доходи від реклами, від доходу метрополітену. Тобто метрополітен не отримує саме доходи від реклами.
1: Дивна штука.
0: Але це дійсно мало
1: це ж нелогічно
0: бути такі гарні надходження і зменшували б витрати метрополітену.
1: Логічно, реклама в метро заробило. Маємо, що маємо. Якщо от з цифрами оприлюдненими покінчити, то 21 гривня в пасажирах Києва плюс-мінус погоджуються, а з метрополітеном є питання, чому вона майже в два рази вища озвучена КМДА від того, що ваші експерти рахували?
0: Тут так, є, можливо, різний принцип обрахунків і що враховувало КМДА в свої розрахунки, в ці понад 40 гривень, тому що так само є нюанси, про які ми говорили раніше, з тим, що здійснюється подвійна амортизація, що там значно суттєві нарахування по заробітній платі, причому тут варто відзначити, що заробітна плата росте не стільки у звичайних працівників, а дуже сильно підвищується саме у керівництва. І за рахунок в тому числі роздуття фонду заробітної плати, тоді, коли там штат не закритий достатньою кількістю людей, але фонд, це, до речі, один з елементів, чому тариф завищений, не тариф, а собівартість КМДА декларує завищену, це те, що там

0: завищений фонд оплати праці, там немає стільки працівників, і ну, в метрополітені, наприклад, і завищені зарплати саме керівництву. Угу. Відповідно, через це теж маємо туди деякі завищену цифру.
1: А я, пане Олександре, трошки злий жарт собі дозволю. Ймовірно, в цю суму собівартості столична влада заклала не тільки риття метро на Виноградар, а ще й майбутнє на Троєщину, про які всі мріють вже десятиліттями. Ну от зараз ці 8 гривень, решта, як вона компенсується? Ну, тобто витрачено 44 гривні, ну давайте від цього танцювати, майже 44 гривні. Або майже, або понад 23 в наземному транспорті. Звідки береться решта, платимо 8?
0: А от... Ну, за минулий рік, наприклад, відкриваючи звітність, можу сказати такі цифри, що як метрополітен, так і Київпастранс заробили минулого року по 1,5 мільярда гривень доходів від сплати пасажирами за проїзд. І при цьому з бюджету міста Києва було дотацій на ці два перевізника направлено 12 мільярдів гривень. Тобто ми розуміємо, що там лише четверта, менше там близько 20% вартості проїзду покривають пасажири. Все інше – це дотації з бюджету міста. І, ну, звісно, що це дуже такий критичний показник. Транспорт не може розвиватися, коли пасажири платять лише 20% коштів. То треба це збалансовувати.
1: Ну, з іншого боку, громадський транспорт, він повсюдно дотаційний, ну, по всій Європі, наскільки нам відомо, але розрив не такий великий.
0: Звісно, саме тому і пропонується, ну, знаєте, не робити оці, не підтримувати лякалки там з тарифом 40 гривень, а це має бути збалансований тариф, тобто, коли киянин сплачує, ну, як і раніше, тобто, ніколи кияни не сплачували повну собівартість перевезень, тобто, і зараз можна підвищити тариф, і це не буде боляче бити по гаманцю киян, але при цьому дозволить зменшити дотаційність громадського транспорту, і вивільнені кошти можна і треба направляти на те, щоб цей транспорт розвивався. Тому що, якщо ми будемо знову мати підвищення тарифу, і водночас ці гроші будуть, там, знаєте, проїдяться на якісь непотрібні проекти, або десь кудись зникнуть вивільнені, то, звичайно, що це нічого не додасть гарного для розвитку громадського транспорту і для настроїв киян загалом, тому що вони знову, як завжди, будуть платити більше за проїзд, а ніякої якості покращень перевезень не буде. Тобто це має бути з конкретною, знаєте, такою цільовою програмою, що ми от вам зараз піднімаємо тариф, але через рік буде більше транспорту, він буде ходити краще, і конкретні речі, які ставить перед собою місто, щоб кияни розуміли і через рік могли дійсно спитати в того ж мера чи його заступників.
1: Ну, пане Олександре, дивіться, тобто фактично ми можемо такі заяви, такі відповіді на запити журналістські від київської влади сприймати, як саме підготовку таки до підняття тарифів діватися немає куди. Ну, он 7 квітня Віталій Кличко повідомляв, що він дав доручення департаментам профільним підготувати розрахунки, економічне обґрунтування, переглянути тарифи. Ну і якщо ми говоримо про от вашу експертну думку, яким може бути тариф на метро, на тролейбус, на трамвайчик?
0: Ми вже розробили гарне тарифне меню, яке також направили як пропозицію в департамент транспорту, в КМДА, в саме КМДА, щоб це були лояльні і справедливі тарифи для киян. Ми пропонуємо раз і назавжди відмовитись від разових поїздок, тобто і ввести пересадкові квитки на тривалість часу, на 60 і на 90 хвилин. 60 хвилин – це 20 гривень, 90 хвилин – 30 гривень. Відповідно, людина зможе купити один раз квиток і зробити за 60 хвилин чи за 90 будь-яку кількість пересадок. Причому, якщо людина встигла сісти в метрополітен, знаєте, на 57-й хвилині, умовно кажучи, то її ж ніхто не буде ловити. І вона може там продовжити 40 хвилин шляху в метрополітені від кінцевої до кінцевої. І таким чином досягається ефект того, що людина не відчує фактично підвищення вартості проїзду, тому що якщо вона зараз платить 8 плюс 8 гривень, це 16 за проїзд, то так вона заплатить 20 гривень і так само скористується наземним транспортом плюс метрополітеном для того, щоб дістатись, наприклад, на роботу. Але, що важливо також зазначити, ми пропонуємо здешевити існуючі безлімітні проїзні. І це теж важливий акцент, тому що в європейських містах дуже дешеві проїзні і дорогі отакі навіть поїздки на тривалість часу. Для чого це робиться? Це міська влада кожного європейського міста стимулює містян користуватись громадським транспортом і тому пропонує їм дешеві проїзні. І от ми пропонуємо, якщо зараз проїзний коштує 1300 гривень і він при разових поїздках 8 гривень, надзвичайно необґрунтований, надзвичайно дорогий, його ніхто фактично не купує, ми пропонуємо його здешевити до 1000 гривень і таким чином людина, яка користується щодня транспортом для поїздок на роботу, просто купує собі проїзний на місяць, і вона економить і взагалі забуває, знаєте, про ці щоденні витрати, про щоденні покупки. Тобто раз купила на місяць, і все. І економить собі кошти, і очікує від міста, звичайно, того, що транспорт буде далі розвиватися.
1: Я все ж таки спитаю, чи є в вас, ну, не знаю, прогнози якісь, чого чекати. Тобто експертну думку ми почули. А ну, я розумію, що це гадання таке певне на кавовій гущі, але чи пристане столична влада на такі пропозиції, хоча б в частині? Якщо ні, то тоді, ну, пересічним киянам чого чекати? Що, ну, теж все по 20 гривень, як в маршрутці, до маршруток ще дійдемо, до речі.
0: Ну, те, що я чув, департамент транспорту розглядає варіант все ж таки запровадження пересадкового квитка на 90 хвилин. Це те, що було від керівника департаменту транспорту чути. Тобто вже змінюється парадигма, але хотілося б дійсно, щоб це були і дешеві проїзні квитки, як ми її запропонували 1000 гривень, тому що, знаєте, у Варшаві в конвертації на українські гривні проїзний на місяць на всі види транспорту коштує 1100 гривень. Тобто, ну, це ж абсурд буде, якщо Київ з своїм там неефективним транспортом, який стоїть в заторах, якого мало, якого доводиться чекати по 20-30 хвилин, у Києві буде транспорт коштувати дорожче, ніж у Варшаві, наприклад, найближчій країні до нас. Відповідно, все ж таки, ну, мені здається, що, ну, не піде Київська міська державна адміністрація на підвищення тарифів до такого рівня, що, знаєте, якість буде найгірша, а тарифи будуть найвищі у Східній Європі. Ну, ми все ж таки сподіваємося, що там здоровий глузд переможе і буде якісне тарифне меню, зокрема, наближене до того, яке ми запропонували, і буде конкретна програма того, як транспорт буде розвиватися.
1: Стосовно маршруток, от їздимо ми вже кілька тижнів по 20 гривень. Я ж правильно розумію, що, ну, так і не дійшло до якоїсь регуляції, якогось узгодження з міською владою ціни. От місто ціни регулювати не має права у приватних компаній, тільки в комунального транспорту. І ніхто нічого ні з ким не мав узгоджувати. Чи є якісь важелі тиску на маршрутників? Тому що завтра, ну, половина маршрутного ринку може прокинутися, зібратися там десь на видобичах, на автовокзалі, порадитися і сказати, ні, 20 мало, давайте 35.
0: Ну, насправді хочу сказати, що в міста є важелі впливу на перевізників, тому що ну, місто дозволило їм підвищити вартість до 20 гривень. Тобто це перевізники прийшли до міста, місто погодило таке підвищення. Але разом з тим КМДА ніяк, там і зокрема там, чиновники окремі департаменту транспорту, ніяк не вимагають від маршрутників покращення якості сервісу, встановлення банальних GPS-трекерів, щоб це було видно в тому ж додатку Київ цифровий, де ці маршрутки знаходяться, і так само валідаторів для безготівкової оплати проїзду. Тобто, що отримали кияни? Нічого, просто більший тариф на проїзд на 5 гривень. Платять 20 гривень замість 15. І ще одна передумова, чому заговорило місто про те, що раптово заговорило про те, що варто піднімати проїзд в комунальному транспорті, це можливо те, що маршрутники підвищили в березні тариф до 20 гривень, але всю їхню маржинальність з'їла оце підвищення дизельного пального. І знаєте, без збільшення тарифів на комунальний транспорт вони не можуть собі дозволити збільшити тариф, як ви кажете, то до 25, 30 чи 35 гривень. Тобто їм треба для підстраховки, щоб подорожчав комунальний
1: так,
0: транспорт.
1: Так, тут ми говоримо вже про якусь таку, ну, не знаю, змову за лаштунками.
0: Якщо підвищиться вартість проїзду комунальному, то
1: побачимо. Я запам'ятаю, пане Олександре, з моєю схильністю до певної конспірології, ну, не скажу, що мені така ідея подобається, але я так поміркую над цим і послідкуємо разом. А от ви згадували валідатор. Я вже не можу просто сама для себе згадати, скільки років в медіа, скільки десятиліття, як мінімум, ми говоримо про те, що треба вколупати, вибачте, в маршрутках ці валідатори. Тому що зараз ну ніхто ж ну не знає цього пасажиропотоку, його ніяк ніхто не може порахувати, скільки там готівки в мішку виноситься, вибачте.
0: Дійсно, є дуже багато міст України, обласних центрів, і не тільки обласних центрів, де приватні перевізники працюють. І місто поставило вимогу, щоб вони працювали за безготівкові кошти, зокрема. І ці валідатори там стоять, перевізники собі працюють. І, знаєте, ніхто дороги не перекриває, не кричить, що це жах, що там якісь там їм не вистачає коштів і так далі. Відповідно, там такий тариф, як в Києві, може трішки менший, може трошки більший, але є можливість заплатити безготівково. Отже, перевізники, знаєте, чисті перед податком, перед фінансовим моніторингом, і в тому числі можна порахувати дійсно пасажиропотік там в цих маршрутах і там якісь вдосконалення оптимізації пропонувати. У Києві, на жаль, ситуація, знаєте, може бути такою, що Київ буде взагалі останнім містом України, яке буде запроваджувати безготівкову оплату в маршрутках, ну тому що це комусь вигідно. Це вигідно, на жаль, як перевізникам, там так, скоріш за все, і окремим людям в КМДА, які не вимагають, хоча вони мають можливість і вимагати, і поставити чіткі вимоги до приватних перевізників, щоб вони, знаєте, умовно кажучи, до 1 липня поставили собі валідатори, інакше місто з ними розриває договори і ставить на їх місце інших перевізників. Але місто чомусь цього не робить, попри те, що вже було, знаєте, багато петицій киян, вимоги киян і так далі.
1: Про те, наскільки може здорожчати комунальний транспорт столиці, ми поговорили із транспортним аналітиком, співзасновником громадської організації «Пасажири Києва» Олександром Гречком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте. Дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: «Київавтошляхміст» замовив проект протиаварійних робіт на столичному мосту Патона. Яка установа, за які гроші та за який термін його виконуватиме? Ми розпитали експерта із транспортного планування, викладача кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва та архітектури Дмитра Безпалова. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Полізла я на Прозоро. Написано там архітектурні, інженерні і планувальні послуги з проєктування об'єкту, протиаварійні роботи із відновлення металоконструкцій прогонових будов. На мосту Патона очікувана вартість 2 мільйона 237 тисяч 405 гривень 9 копійок. Ну, 9 копійок, це від мене, я додаю трошки іронії, тому що ну, звідкись вони взялися, ці 9 копійок, в сумі. Але от 2 237 тисяч. Що робитимуть? І чи нормальна це ціна за от проєкт протиаварійних робіт на такій споруді?
0: Ну, власне, я ще один висновок для себе зробив, що пінг-понг з приводу відповідальності за цей об'єкт, здається, завершено. Тому що була така дискусія, хто відповідає за його стан і за замовлення, власне, послуг з протиаварійних, або реставрації, або реконструкції. Тому що була інформація, що, власне, за це взяла відповідальність на себе держава в якийсь момент, і місто, так би мовити, розслабилося. Потім була інформація від агентства з відновлення, що об'єкт знаходиться на балансі громади міста Києва, він звідти нікуди не зникав. І відповідальність за стан несе, власне, той, на балансі кого цей об'єкт знаходиться. І от тепер от точно це підтвердження. Тому, власне, громаду міста Києва.
1: Ну, пане Дмитре, тут в мене ми вітаємо громаду Києва з тим, що пінг-понг завершився. А я б хотіла громаду Києва якось поінформувати. Ну, не знаю, вийде, не вийде, навряд чи, чесно кажучи, з нашими чиновниками, що державними, що столичними. А завдяки чому цей пінг-понг стався? Поки пінг-понг грали, міст дійшов вже до такого стану, що в профільному інституті кажуть, та він завалиться ось-ось просто в будь-який момент. Тобто кілька років не могли визначити, хто за це має відповідати, тільки ну, заяви робили, а це не наше.
0: Гроші. Основне, коротка відповідь на це питання – гроші. І на другому місці – спроможність. Тобто держава бачила у себе можливості і спроможність виконати, власне, ремонт чи реставрацію, це пам'ятка архітектури цього об'єкту, бачила можливість. Я навіть знаю, що хотіли залучити певне міжнародне фінансування, і міжнародні організації, які нам мали допомогти. Але стикнулися з певними бюрократичними, організаційними і, як водиться, управлінськими проблемами. І, власне, це не змогли реалізувати. Держава, на жаль, не змогла це реалізувати. Ну і, в принципі, наша держава сфокусована на питаннях оборони, і це зрозуміло, і якихось критичних ремонтах. А критичних об'єктів інфраструктури по всій країні вистачає. Тому, власне, фокус уваги змістився. І, власне, як і було до війни, проблема моста Патона в основному стосується міста Києва. І місто Київ має вирішувати цю проблему. Добре, що місто Київ зараз почав кроки по тому, щоб вирішити. Мені було дуже приємно побачити, що саме інститут Шимановського отримав цей підряд. Точніше, мабуть, не варто ще казати «отримав», тому що я теж дивився на Прозоро, і до їхньої тендерної пропозиції дали дуже багато зауважень. Там зауважень приблизно на аркуш А4 з приводу того, що вони мають усунути невідповідності в своїй тендерній пропозиції. Тому я би...
1: Да. Пане Дмитре, отут же ж це я хотіла вас запитати. Вони ж одні єдині, які подалися на цей тендер, саме ну тільки інститут Шимановського.
0: Це нормально, враховуючи умови. Це спеціальна закупівля з особливостями, і треба розуміти, що ми маємо справу із об'єктом, який знаходиться офіційно в непрацездатному стані. А це дає балансоутримувачу більше можливостей по залученню, наприклад, підрядників таким терміновим чином. Тому що, наприклад, коли відбувався ремонт метро між Деміївською і Лебідською, там підрядника теж вибрали, ну, фактично, так би мовити, монопольно.
3: там не було тендеру як такого, ну, в класичному розумінні. Тому, власне, з такими об'єктами, які терміново треба ремонтувати, так роблять. І це хороший інститут, насправді, вони мають безпосередню дотичність до моста Патону, вони дуже добре його знають. Саме вони, до речі, робили його останнє інструментальне дослідження якраз перед війною. Тобто вони дуже знають, в якому стані цей міст знаходився, і вони, у них є ідеї, яким чином дійсно продовжити йому життя. Тобто що конкретно треба зробити, я так розумію, що місто Київ якраз і замовляє ці роботи. З приводу ціни, ну, я думаю, що це було якесь погодження, мабуть, тобто, якби ціна підряднику не підходила, то, вірогідно, він би не подався. Ось, з приводу ринку, я можу сказати, що це не дуже, незважаючи на те, що це цілих 2 мільйони гривень, на цьому ринку це не вважається високою ціною. Наприклад, ми би за такі гроші яких-небудь німецьких проєктувальників навряд чи би найняли.
1: А оці роботи, це реконструкція чи таки ніт? Протиаварійні роботи, я ще раз зацитую, з відновлення металоконструкцій прогонових будов. Тому що я чому питаю в першу чергу? Окей, ну вони спроєктують, але ж воно, як було історична пам'ятка, так і залишилося. Тобто є законодавство, як його обходити тут?
3: Це, я думаю, якраз оці екстрені, дійсно, протиаварійні ремонтні роботи. Це от якщо у нас є пам'ятка архітектури, наприклад, якийсь собор, якщо ми хочемо його реставрувати, там дійсно є певна процедура. Є треба зробити ескізний проєкт, його треба узгоджувати з Мінкультом, тобто дійсно є певна встановлена законодавством процедура. От, але, наприклад, якщо нам потрібно терміново зафіксувати якісь конструкції, тобто цей собор просто не встоїть до того моменту, поки ми не зробимо ескізний проєкт і погодимо все з Мінкультом, це може тривати роками. От, то потрібно зробити термінові протиаварійні роботи. От саме це, власне, займає, хочуть купити в цьому тендері. От, тому мова йде дійсно про такі певні тимчасові протиаварійні заходи для того, щоб цей об'єкт зміг витримати всі ці процеси, які передбачають його реставрацію.
1: Пане Дмитре, скільки можна таку документацію розробляти? Нам на вчора, а краще на позавчора треба, а в реальності за часом. От взявся інститут Шимановського за це місяць, два, три, півроку, рік.
3: Ну, взагалі сума, хоча і невелика, як я сказав, але вона і не маленька, тобто там багато годин, вони будуть звітувати про це актами, тобто там зарплатами людей, матеріалами, які вони будуть витрачати, тому що це державні гроші, вони спеціальним чином контролюються. От тому я би сказав, що це робота точно не на тижні і не на дні, на місяці. Тобто це мова йде там про 3-4 місяці в такому спокійному темпі. От, але іноді проєктувальникам ставлять більш амбітні цілі, наприклад, зробити це за місяць-два. А проте не це є, як правило, проблемою. А всі подібні проєкти, вони проходять певні погодження. Тобто одне з них це, наприклад, державна будівельна експертиза. І от в таких от експертизах іноді проєкти можуть застрягати надовго, можуть на місяці, іноді на роки, якщо там щось не виправляється. От, тому вилка між, власне, тому, як проєкт стартував і як він буде готовий, може бути досить велика. Може бути від місяця там до року і більше. А в наших умовах, ну, я думаю, що тут треба відштовхуватися від сезону. Будівельний сезон, він не є безмежним у нас по року. От, у нас активні ремонтні взагалі роботи, як правило, робляться в теплу пору року. Це літо, осінь, от, але не пізня осінь при цьому. От, тобто, я думаю, що раз вони замовили так рано, то хотіли би в цьому році вже щось зробити. От, тому, я думаю, це буде той випадок, коли проєктувальникам поставлять амбітні цілі і будуть сподіватися, що всі експертизи і погодження цей проєкт пройде дуже швидко через те, що він дійсно в аварійному стані.
1: А от, ну, знов таки, відновлення металоконструкцій прогонових будов, скільки воно може тривати, якщо воно у цій держекспертизі не застрягне? Чи, ну, що воно таке? Чи треба для цього міст перекривати? Чи їх, я не знаю, можна буде поштучно посилювати з країв до середини, чи навпаки?
3: Ну, взагалі, в принципі, мости, коли ремонтують, їх намагаються повністю не перекривати. Намагаються перекривати лише половину, тобто частково обмежувати рух, тому що всі розуміють, наскільки це критичні об'єкти. Хоча іноді деякі етапи робіт виконуються, вони готуються заздалегідь і виконуються дуже швидко для того, щоб мінімізувати час, коли міст повністю перекритий. От, з точки зору організації робіт, тут якраз ця проєктна робота, яка передбачається, вона має дати відповіді на це питання, на ці питання, навіть чисто технічні питання, закупити, власне, металоконструкції, їх треба виготовити десь. Ми, як країна, зараз, ну, скажімо так, маємо трошки менші можливості з приводу цього, бо раніше у нас спроможності виготовлення металоконструкцій були дещо іншими. От, тому, власне, це все треба буде вирішити і, власне, потім вже йти до самих робіт. Але я можу сказати, ми ж всі бачили ці ролики, як китайці будують мости там чи якісь об'єкти за години, да, там у них типу за добу. От, але ніхто не показує, що це готується місяцями. Тобто місяці підготовки на те, щоб потім швидко змонтувати. Тому, от, можливо, ми теж зможемо так зробити, будемо сподіватися на професіоналізм будівельних і проєктувальників.
1: Дуже хотілося б, тому що ролики з тим, в якому стані мост Патона, я думаю, усі кияни теж бачили, тому що, ну, кревно ми зацікавлені всі в тому, щоб він стояв ще десятиліттями, а може й століттями, давайте так амбітно скажу. Наостанок, пане Дмитре, ще в 2020-му, якщо говорити про реконструкцію, Кличка говорили про реконструкцію мосту Патона 7 мільярдів гривень. Ціни з того часу, м'яко кажучи, помінялися, це в один бік. А в другий подивитися, от як ви пояснили, вже це не реконструкція, це менші за обсягами і, певно, за витратами роботи. Оскільки це може обійтися?
3: Мені важко сказати, бо я не бачив ще рішень, от, але це дійсно це не реставрація і не реконструкція, та, що має бути. От, і вона буде дешевше. До речі, реконструкція чи реставрація від 300 мільйонів євро приблизно для такого об'єкту, як міст Патона. От, проти аварійні роботи, ну, мабуть, так от виглядає, що це має бути частина від, власне, всієї реконструкції. Ну, мабуть, це мільйони, десятки мільйонів євро, побачимо, власне.
1: Про проєкт проти аварійних робіт на столичному мосту Патона ми поговорили із експертом з транспортного планування, викладачем кафедри міського будівництва Київського нацуніверситету будівництва та архітектури Дмитром Безпаловим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 3 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде сухо та сонячно. Стовпчики термометра суттєво підскочили. Середня добова температура – плюс 15, плюс 17. На півночі та заході країни тепліше – плюс 18, плюс 20. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря – плюс 17, плюс 19.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
4: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
4: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
6: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
5: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На Громадському радіо.
5: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниць.
5: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив.
15: Ну, я в шоці.
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
16: Є загроза удару.
5: Трамп заявив.
17: Кому знайомо, точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
18: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
18: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
5: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: травня Польща відзначає два важливих свята – це День прапора Польщі, а також День полонії та поляків за кордоном. Про це, звісно, йтиметься у нашій програмі, але передусім дамо слово Наталії Бен, яка представить випуск новин.
19: 2 травня у Польщі відзначають державне свято – День прапора, а також День полонії та поляків за кордоном. Президент Польщі присвоїв генеральські та адміральське звання. НАТО реагує на заяви про обмеження кількості американських військ у Європі. 2 травня у Польщі святкують День прапора. При нагоді урочистих заходів із цієї нагоди, що відбулися у дворі президентського палацу у Варшаві, польський очільник Карол Навроцький заявив, що прапор – це найважливіша точка відліку для нашої місії та роботи. Голова держави наголосив, що біло-червоний прапор є символом розбудови національної спільноти.
20: Флага przemawia до нас кожного дня.
19: Прапор промовляє до нас щодня. Це, шановні панство, символ, наповнений спогадом про багато століть побудови нашої національної спільноти. У ньому є і радість, і надія, але також боротьба, страждання, суверенітет, свобода, але й туга за втраченим суверенітетом, свободою та незалежністю.
20: Але також тенскнота за утраченою суверенністю, вольністю і непідлеглістю.
19: День прапора став національним святом у Польщі 2004 року. 12 офіцерів війська польського отримали генеральські звання. Підвищення присвоїв їм президент Карол Навроцький на прохання міністра оборони Владислава Косиняка-Камиша. 12 офіцерів отримали звання генералів та адмірала. Церемонія відбулася у дворі президентського палацу. Глава держави відзначив, що генеральські звання є виразом глибокої поваги до шляху, який генерали пройшли, та їхнього професіоналізму. Карол Навроцький сказав про свої очікування стосовно генералів, зокрема йдеться про зміцнення Північно-Атлантичного альянсу. Для цього є польські генерали, а передусім для цього є польські політики, щоб поважати альянси, в яких ми є, а не бездумно ставити їх під сумнів.
20: А не є безмисленно підважати.
19: Віце-прем'єр Владислав Косиняк-Камиш додав, що присвоєння підвищень військовим підтверджує співпрацю між різними органами влади.
21: І то співдіяння, як бачите, помимо різних...
19: І ця співпраця, як ви бачите, попри різні події, слова, які часто звучать, є можливою. Доказом є 12 призначень на пости генералів та контрадмірала.
21: Є 12 номінацій на становиська генералів і контрадмірала.
19: Підвищення отримали, зокрема, бригадний генерал Даріуш Левандовський, командир 18-ї механізованої дивізії, та бригадний генерал Міхал Стрілецький, командир компоненту спеціальних сил. Президент Карол Навроцький також передав представникам шкіл і військових класів державні прапори, які раніше були підняті над президентським палацом. Польща хоче краще використовувати потенціал поляків, які живуть за межами батьківщини, і зміцнювати співпрацю з ними. У День полонії та поляків за кордоном у Варшаві призначено Раду у справах полонії, а її члени отримали нагороди. Міністерка в канцелярії президента Агнішка Єнджак наголошує, що орган складається з експертів з усього світу та різних галузей, а метою є розробити узгоджену стратегію для цієї групи та підготувати конкретні ініціативи. Ми маємо намір розробляти реальні законодавчі ініціативи та рішення для поляків за кордоном, але також плануємо підтримувати поляків за кордоном, щоб вони створювали мости між Польщею, батьківщиною та окремими країнами. Рада співпрацюватиме, зокрема, із Сенатом та урядом, а її члени зустрічатимуться кілька разів на рік, також дистанційно. Це дорадчий орган, який повинен підтримувати главу держави у формуванні політики щодо польської діаспори. НАТО реагує на заяви президента США Дональда Трампа про можливе виведення частини американського військового контингенту з Німеччини. Речниця НАТО Елісон Гарт зазначила у соцмережах, що з перспективи європейських країн таке рішення лише підсилює необхідність зміцнювати співпрацю в галузі оборони, повідомляє кореспондентка Польського радіо Беата Пломецька.
2: Europa musi inwestować więcej w obronność i wziąć na siebie...
19: Europa powinna більше інвестувати в оборону і взяти на себе більшу частку відповідальності за спільну безпеку, написала на порталі X речниця НАТО. Елісон Гарт відзначила, що в цьому питанні помітний прогрес, відколи союзники погодилися призначати на оборону принаймні 5% ВВП. Рішення про це ухвалено торік на саміті НАТО в Газі. Ми впевнені у нашій спроможності стосовно стримування та оборони разом з побудовою міцнішої Європи у межах сильнішого НАТО, додала речниця Альянсу.
2: В рамках сильнішого НАТО, додала речничка Союзу Беата Пломецька, Польське радіо, Брюксель.
19: Якщо пропозиція американської адміністрації буде повністю введена в дію, число дислокованих у Німеччині військових США може зменшитися приблизно до 30 тисяч. Це рішення викликає занепокоєння деяких країн НАТО, особливо на східному фланзі Альянсу.
0: Нагадаю, що випуск новин представила Наталія Беня. Більше знайдете на сайті potrina.w.polskieradio.pl. Косариска УА. Ми продовжуємо нашу програму рубрикою «Сьогодення» і представить її Вікторія Машталер. Як ми вже згадували, 2 травня у Польщі відзначають одразу дві важливі дати. Це День Полонії та поляків за кордоном і День прапора. І хоч це свято не є вихідним, але вже напередодні польські міста і містечка були прикрашені червоно білими кольорами. День прапора був запроваджений у 2004 році і має символічне історичне підґрунтя. Саме 2 травня у часи Польської Народної Республіки знімали державні прапори після Дня праці, не дозволяючи відзначити заборонене тоді свято Конституції 3 травня. Цього ж дня, 2 травня, Польща відзначає День Полонії та поляків за кордоном. Це вшанування мільйонів співвітчизників, які живуть поза межами країни, а тим удалі Далі продовжує Вікторія Машталер. Польська діаспора – одна з найбільших у світі. За різними підрахунками, за межами країнами живуть понад 20 мільйонів поляків і людей польського походження. Найбільші громади сформувалися у США, Німеччині, Великій Британії, Франції та Бразилії. Це результат кількох хвиль еміграції – від політичних вигнань і пошуків роботи у 19 столітті до сучасної еміграції після вступу Польщі до Євросоюзу. Історії цих громад часто складні та драматичні, як, наприклад, у Центральній Азії. Польська спільнота в Узбекистані невелика, близько 2000 осіб, але це з глибоким історичним корінням. Вона формувалася поетапно ще у 19 столітті. Поляків заслала сюди російська імперська влада після повстання. Згодом уже в 20 столітті тисячі людей опинилися тут унаслідок сталінських депортацій. Під час Другої світової війни до Узбекистану було примусово переселено десятки тисяч громадян Польщі. Багато з них пережили складні часи. Після війни значна частина повернулася до Польщі, однак частина залишилася і сформувала сучасну полонійну громаду. Сьогодні вона зосереджена переважно у Ташкенті, Самарканді та інших містах, організована у культурні товариства, які намагаються зберігати польську мову та традиції. Утім, як і в багатьох невеликих діаспорах, викликом залишається шкільна освіта. Доступ до системного навчання польської мови обмежений і зазвичай тримається на ентузіазмі громадських організацій та підтримці Польщі. Нещодавно у рамках міжнародного проєкту «Польська діаспора в Узбекистані» журналісти Польського радіо для закордону побували у цій країні. Ведуча та авторка матеріалу Галіна Остас розмовляла з Ольганою Нафіковою, членкиною правління товариства «Полонія» у Ташкенті. Вона розповідає про діяльність організації, трагічну долю своєї родини, а також про книжку, присвячену Анні Герман, яка народилася також в Узбекистані, співавторкою якої вона є. Далі пряма мова.
3: Наше товариство було збудовано в 90-му.
0: Наша організація була заснована у 1993 році, і вже багато років ми працюємо для польської громади та Узбекистану. Щороку ми намагаємося організовувати різні заходи та свята: Різдвяну вечерю, Великдень, День незалежності Польщі, Анжейки, вечори польської поезії.
4: І для мене особливо важливий вечір пам'яті Анни Герман. Я проводжу його щороку 14 лютого. Наші заходи дуже люблять, адже це можливість познайомитися із польською культурою, відкрити для себе щось нове та цікаве. І ми завжди намагаємося, щоб на цих подіях була присутня польська традиція. Це для нас надзвичайно важливо. На жаль, у нашій країні немає польських шкіл і не вистачає вчителів польської мови. Це велика проблема. Ми вдячні, що, наприклад, ОРПЕК направляє до нас викладача, але для всієї нашої громади це лише одна людина, і цього дуже мало. Одна година занять на тиждень – цього недостатньо, щоб повноцінно вивчати мову. І ми дуже сподіваємося, що до нас приїдуть іще волонтери, які допоможуть навчати польської наших дітей. Адже для нас найважливіше – це знання мови.
3: Для нас таким найголовнішим проблемом є знання язика.
0: Саме повернення до родинного коріння і зростаючий інтерес до мови сьогодні визначає життя польської громади в Узбекистані. Про це свідчать і розмови з представниками різних поколінь, які дедалі частіше шукають зв'язок із своєю культурою та ідентичністю, говорить Ольгана Нафікова.
3: Як можна знати свою історію, свою культуру?
4: Як можна знати свою історію, свою культуру, якщо ти не володієш мовою? Для мене мова – це ніби кров, що передається у польській ідентичності. Я дізналася, що маю польське коріння лише у 16 років. Моя мама не хотіла про це говорити. Пам'ятаю, як одного року прийшов лист про смерть мого дідуся. Тоді мама плакала і вперше сказала мені, що він був поляком. До цього я нічого про це не знала. Вона знала правду, але мовчала. І навіть коли вона бачила, як я з дитинства захоплювалася музикою Анни Герман, мама все одно тримала це в собі. І для мене було шоком, коли вона сказала, що я теж маю польську кров. Мій батько був поляком. І поступово відкрилася історія родини. Мій прадід був висланий із Західної Білорусі до Сибіру, а моя мама вже народилася там. Він служив в імператорській армії, потім опинився у Німеччині, у таборі і прожив там багато років. У 1937 році він повернувся до Сибіру, щоб побачити онуку, але його зняли з поїзда і розстріляли. Заарештований був і мій дід. Життя тоді було сповнено трагедій. Найбільшим шоком стало те, що до моєї бабусі у 1946 році повернувся живим дідусь, якого вважали розстріляним. А на той час бабуся вже вдруге вийшла заміж, залишившися із дитиною в умовах голоду. А коли перший чоловік раптово повернувся, це вже було неможливо змінити. І такі історії, і з ними нічого не поробиш. На жаль, життя таке.
3: Ну, ністете, така життя.
0: Це історія, у якій особисті долі перепилися з великими історичними трагедіями. І саме через такі розповіді найкраще відчувається, наскільки болючим може бути минуле, навіть через десятиліття.
3: Я мам кілька здіянь, де є мій дядик.
4: У мене є кілька фотографій дідуся. На одній із них написано «Пам'ятай про свого батька». Мій дідусь був дуже вродливим і розумним. Його звали Симеон, а прадіда – Юзеф Лутковський. І це все, що я знаю. І вже нікого не залишилося, хто міг би розповісти мені більше. Я навіть писала в архів до Сибіру, але відповідь була одна. Нічого не збереглося, документів немає. Мені сказали, що вже не існує Радянського Союзу, і тому і архівів фактично немає. До того ж, прізвище змінювали тричі, і це ще більше ускладнює пошуки. Точне походження моєї родини мені невідоме. Лише чула, що із території Західної Білорусі збереглося лише прізвище Лутковський, і, ймовірно, десь у Польщі є наші родичі. Можливо, вони існують, але я цього не знаю. І попри все, я дуже щаслива, бо моя донька зараз живе у Польщі, у Кракові. Вона навчається там, і для мене це велике щастя, що моя дитина повернулася на землю предків.
3: Вона студіює, і для мене то щастя, що моя цурка вручилася до землі предків.
0: Ольгана Нафікова ще з юності є великою шанувальницею творчості Анни Герман, чия доля також була непростою і яка, до речі, народилася в Узбекистані. Саме їй Ольгана присвятила книгу. І лишається додати, які складні долі у людей і як тісно вони переплітаються.
3: Не єдна написала, а ще з моїми колегами.
4: Цю книгу ми написали разом із моїми колегами. Це російський біограф Анни Герман Іван Іллічов-Волкановський, який також має польське коріння. А з німецького боку Маргарита Онру-Циганова. Вона народилася в Узбекистані, як і Анна Герман, але згодом її родина переїхала до Німеччини. Отже, нас троє авторів, і ця книга справді особлива. Вона документальна, біографічна, містить унікальні фотографії та архівні матеріали, зокрема документи НКВС. Доступ до цих документів я отримала 5 років тому завдяки племінниці Анни та підтримці узбецької влади. Як біографіня Анни Герман, я змогла ознайомитися із ними особисто. Я бачила документи, де описано арешт і розстріл батька Анни та його колеги. Це надзвичайно страшні матеріали. Я працювала із ними 2 дні по 5-6 годин, читала, виписувала все вручну, бо фотографувати було заборонено. Ці документи ніби історичний фільм про одну родину, але таких родин було тисячі. І в цьому я впевнена. Саме тому ця книга буде особливо цікавою для людей, чиї долі перегукуються із історією родини Анни Герман.
3: Які теж мали такий лос, як родина Анни.
0: Це історія про пам'ять і культуру, про відчуття належності, яке не завжди визначається місцем народження. У випадку Анни Герман це ще й про особливий зв'язок між Узбекистаном і Польщею. І як зазначила Ольгана Нафікова, поляком чи полькою можна бути не лише за походженням, а передусім серцем і душею.
3: Мам дуже моїх приятел, колежанок і такі добрі люди.
4: У мене є багато друзів, подруг і хороших людей у Польщі. Я відчуваю, що це, можливо, також і моя земля. Так, у мене є батьківщина, це Узбекистан. Я дуже люблю Узбекистан, але у моєму серці також є і Польща.
3: Я теж в серці мам польське.
0: А це інтерв'ю з Ольганою Нафіковою, членкиною правління товариства «Полонія» у Ташкенті, провела в межах журналістського проєкту «Польська діаспора в Узбекистані» журналістка Польського радіо для закордону Галіна Остас.
4: Я нагадаю, що цей матеріал опрацювала Вікторія Машталер, а далі нас на рубрику «На межі» запрошує Інна Ясніцька. Понад 50% українців, які перебувають за кордоном, планують повертатися до України. На це вказують дослідження аналітичного центру Think Ukraine. Їхня головна умова – це припинення обстрілів. А більше про це дослідження та його результати розповідає наша кореспондентка із Любліна Інна Ясніцька.
6: Дослідження проводилось у квітні 2026 року серед повнолітніх українців, які вимушено перебувають за кордоном. Опитано понад 400 респондентів у 29 країнах світу. Метою дослідження було розуміння того, чи громадяни України планують повертатись на батьківщину та які чинники впливають на це рішення. Подробиці розповідає методолог, експерт взаємодії влади з громадами Володимир Застава.
7: Ми ставили перед собою декілька завдань. Ми хотіли, по-перше, дослідити, наскільки вкоренились ті українці, які були вимушені виїхати з батьківщини через війну, і зрозуміти от всі корені, які вони пустили там за кордоном, наскільки вони сильні, наскільки вони дозволять українцям повернутись назад на батьківщину після припинення вогню. І якщо є якісь мотиви повертатись, то ми хотіли би їх дослідити, а також мотиви, які навпаки будуть зупиняти українців від повернення, а навпаки залишатись там. Також ми хотіли дослідити, як українці сприймають ситуацію в Україні. І у нас, зокрема, друга тема – це тема корупції. На сьогодні це одна з головних проблем. І ми також хотіли зрозуміти, наскільки українці за кордоном, їх ставлення до цього відрізняється від ставлення українців, які зараз живуть в Україні.
6: Результати дослідження показали, що аж 56% українців планують повертатись до України. Ще 27% розглядають це як потенційну можливість без чітких планів.
7: Трохи більше половини можуть повернутись. Чи плануєте ви переїжджати? Пряме питання. Майже 60% українців кажуть, що так, вони хотіли повернутися в Україну. І оця цифра 50-60% в рамках похибки, вона прослідковується по всьому дослідженню. І також підтверджується фокус-груповими дискусіями. Тобто 60% мають більш-менш чіткий план повертатись назад. Стосовно інших 26% категорично не готові повертатись, 5% 4,5% планують переїзд до іншої країни, тобто ще плюс. Тобто ми бачимо, що 31-32%, третина точно не повернеться, а 60% майже точно повернеться, ще 10% немає чітких планів. Оце приблизно реальна картина, яка буде після припинення вогню.
6: Що може бути головним чинником, який спонукатиме повертатись додому українців, розповість Володимир Застава.
7: Перша і основна умова – це припинення обстрілів. Навіть не припинення війни, не мирна угода тощо. Просто припинення обстрілів і впевненість, що вони не продовжаться. Це причина для 53% українців-переселенців. Далі йдуть підписання мирної угоди на другому місці, майже 42%. І на третьому місці топ-3 замикає наявність роботи. Взагалі для українців за кордоном економічні параметри життя більш, навіть більш важливіші для українців в Україні. Тобто, якщо так філософське, то для українців в Україні більш актуальне питання війни та миру, розвиток української армії, перемога над Росією, то для українців за кордоном більш актуальне питання – це економічні. Тобто, це відновлення, це наявність роботи, збільшення рівня життя тощо. І вже ми починаємо бачити, прослідковувати певну різницю в ставленні до майбутнього.
6: Дослідження також показали, наскільки багато українців за кордоном акліматизувались у новому середовищі. Мова йде про знання мови, працевлаштованість та участь дітей і молоді в освітніх закладах.
7: На сьогоднішній день майже 54% українців вже мають роботу за кордоном. І ще 30% планують її отримати в найближчим часом. Це досить високий показник. Це означає, що наші українці за кордоном – це не жебраки, як деякі політики це висловлюють. Навпаки, це найпотужніша або дуже сильна робоча сила, яка підсилює економіки тих країн, де українці перебувають. 54% українців добре або задовільно володіють мовою країни перебування. І коли ми

0: Є такі водорозділи, що то кажуть. От якщо діти там вже ходять в школу або в дитячий садок і вже починають розмовляти з сверстниками мовою тієї країни перебування, і в них з'являються соціальні зв'язки, тобто друзі, там спільні інтереси тощо, то це дуже великий якорь для людей там залишатись. І на сьогоднішній день лише 12% родин з дітьми шкільного віку, їх діти вчаться в українських школах онлайн. І ще 5% у місцевих україномовних школах. От серед цих 11,6, ну майже 12% родин, яких діти вчаться онлайн в українських школах, в них ще певна частина, майже половина, вчаться паралельно і в місцевих школах. Тобто це каже про те, що вкоренення дуже серйозне.
1: Мовна картина українців за кордоном суттєво відрізняється від тієї, що спостерігається всередині країни. Якщо в Україні переважно російською спілкується 17% громадян, то серед тих, хто виїхав, цей показник сягає 30%. Натомість українська мова домінує вдома. Нею послуговуються 67% тих, хто залишається в країні, і лише 50% тих, хто перебуває за кордоном.
0: Ми бачимо різницю між тим, скільки людей, скільки українців спілкуються російською вдома в Україні і за кордоном. Отже, за кордоном спілкуються російською майже в два рази більше. 31% проти 17% в Україні. І може здатись, що це також впливає на світогляд. Можна сказати, що якщо вони більше російськомовні, то вони більш підвержені там російським наративам тощо. Але ж по факту це не так. Ми захотіли також дізнатись, з яких джерел українці за кордоном отримують інформацію. Тому що в Україні є певний стереотип серед певної частини політиків, що в Україні в нас зрозуміле інформаційне поле, російськомовні канали майже не проникають, в нас немає російських наративів, так, це можливо в соціальних мережах, але ж не більше того. А от за кордоном навпаки. Там українська влада не контролює інформаційне поле, а відтак в нас менше ресурсів, у Росії більше ресурсів, там є міжнародні телеканали, в готелях, там тощо, тощо, тощо. Вони це просувають, ці наративи, це всім відомо і так далі. І що ми бачимо? Що не сильно відрізняється кількість людей, які слухають там російськомовні джерела будь-якого походження за кордоном та в Україні. Майже однакові. От за кордоном. Українські джерела в соцмережах – це 90%, українські ЗМІ – 25%. Іноземні джерела, тобто країн перебування, теж майже 25%. Це соцмережі і 17% іноземні ЗМІ, офіційні традиційні ЗМІ. А от російськомовні джерела в соцмережах всього 13%. Тобто ми можемо впевнено сказати, що якогось тотального впливу російських медіа за кордоном на українців, принаймні на українців, точно нема. От це ми вже точно бачимо. І це підтверджує не тільки кількісне дослідження, а й якісні фокус-групові дискусії.
1: Понад половина українців за кордоном, тобто 56%, не мають намірів купувати нерухомість у країні перебування. Ще 27% розглядають це теоретично без конкретних планів. При цьому більшість переселенців має власне житло в Україні. У 54% воно у задовільному стані, у 12% пошкоджене, ще 12% не мають інформацію про його долю. Це була Інна Ясніцька, Українська служба Польського радіо.
2: Ми дякуємо, що провели цей час разом з нами. Нагадаю, що це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. І працювали для вас із Варшави звукорежисерка Гражина Очковська і ведуча Христина Срібняк. І вітаємо ще раз із Днем Прапора Польщі та Днем Полонії та Поляків за кордоном.
3: Ти питаєш мене, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość

0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Із журналісткою слідства інфо Лізою Биковою говоримо про те, як навіть після ліквідації окружний адмінсуд Києва обходиться державі у мільйони гривень. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Після ліквідації ОАСК обійшовся державі у щонайменше 200 мільйонів гривень. Як судді без суду понад 3 роки уникають відповідальності. Називається ваш з колежанками матеріал. Можливо, хтось уже про ОАСК забув. Можливо, хтось забув про це як про страшний сон, тому що був час, коли дуже багато в новинах фігурували і ця абревіатура, і судді, які там працювали. Але от ми знову повертаємося до цієї теми, здавалося, попри те, що суд уже ліквідований. Як так відбувається, що попри ліквідацію держава продовжує фінансувати цю установу?
2: Насправді відповідь дуже проста, як виявилося, тому що 42 суддів цього суду, вони досі не пройшли кваліфікаційне оцінювання. Тобто в нас є так звана дірка в законі, як ми дізналися та з моїми колегами, через те, що суд ліквідували, а ці судді, вони не можуть бути просто звільненими. Вони мають пройти кваліфікаційне оцінювання. Але з тих чи інших причин вони досі його не пройшли. Це може бути пов'язано з тим, що ВККС, кваліфікаційна комісія суддів, просто не назначила досі це оцінювання для них. А може бути через те, що вони приносять медичні довідки або знаходять інші причини, щоб не прийти на це оцінювання. І їх просто не можуть звільнити весь цей час.
1: Наскільки типовою є така ситуація для судової системи України? Чи ОАСК – це унікальний випадок? Що він був унікальним, як він працював? Що він продовжує бути унікальним після його ліквідації?
2: Ну, це не унікальний випадок, тому що в спілкуванні з юристами ми говорили про те, що схожа ситуація відбувається і в спеціалізованих судах, які раніше ліквідувалися до Революції Гідності. І також схожа ситуація є з окремими суддями Печерського суду. Це те, що мені відомо.
1: Щодо суддів, які працювали безпосередньо в ОАСКу, що нам про них відомо? Де вони зараз? Чим вони займаються? Де вони перебувають? Чи досліджували ви це у своєму розслідуванні?
2: Ну, вони досі мають статус суддів, їм досі нараховується за це зарплата. Чим саме вони займаються в суді, в мене немає цієї інформації, але те, що я почула від юриста в спілкуванні, він говорить те, що, можливо, вони займаються документообігом певним, але цей суд не функціонує, тож правосуддя вони фактично не здійснюють.
1: Але оскільки йдеться про те, що суд, попри те, що він уже не функціонує, обходиться державі у мільйони гривень, і за 3 роки це майже 200 мільйонів гривень. Тобто і зарплати у цих суддів, очевидно, не мінімальний прожитковий мінімум.
2: Так, у них зарплати, мінімальна зарплата, яка мені потрапляла за рік, це 1,2 мільйона гривень, тобто ви можете порахувати, скільки це за місяць виходить.
1: 100 тисяч.
2: Так,
1: не треба довго рахувати, щоб зрозуміти, скільки можна отримувати, якщо ти суддя ліквідованого суду, але продовжуєш перебувати у цьому статусі. Чи були? Я розумію, що працюючи з цією темою, з темою суддів, особливо тих суддів, які зосереджені у Києві, у вас вже було багато випадків на практиці, але було щось у цьому розслідуванні, що вас вразило або особливо здивувало, попри вже всі масиви інформації, які ви маєте стосовно інших суддів і так далі за час роботи?
2: Якщо чесно, в першу чергу мене здивувала кількість суддів ОАСКу, які досі працюють, тому що в своїй роботі я часто моніторю роботу Вищої ради правосуддя, і дуже часто я бачу, що на них, на суддів саме ОАСКу, відкриваються дисциплінарні провадження з тих чи інших причин, і я була впевнена, що після того, як відкриваються ці дисциплінарні провадження, їх подають на звільнення, але виявилось, що більшість суддів досі працюють, тобто на них дійсно були відкриті дисциплінарні провадження, але далі це нікуди не пішло. Тобто їх так і не подали на звільнення на сьогоднішній день.
1: А чи є ризики, що, наприклад, частина суддів ОАСКу зрештою може уникнути будь-якої відповідальності через терміни давності, наприклад?
2: Так, те, що ми бачимо, така ситуація вже складається. І більше того, на сьогоднішній день 6 суддів ОАСКу вже готуються до переведення до інших судів. Тобто, фактично, вони можуть працювати далі просто в іншій установі. Бо вони пройшли кваліфікаційне оцінювання.
1: Дивовижно, дивовижна судова система України. Щоразу, коли говоримо на щось таке, чи читаємо подібні розслідування, здавалося б, вже все зрозуміло, і ми не живемо в рожевих окулярах, але все одно є те, що щоразу дивує. Чи є юридичні механізми, пані Лізо, що ви, можливо, пояснювали юристи, які дозволяють припинити виплати суддям ліквідованого суду швидше, ніж це от відбувається зараз? Чи такого немає?
2: Я спілкувалася на цю тему та з юристом, але відповіді я так і не почула. Тобто, єдине, як можуть ці судді припинити здійснювати правосуддя, це або їх Вища рада правосуддя побачить, що вони недостойні статусу судді, та вони вчиняли якісь протиправні дії в своїй діяльності, і їх подадуть все ж таки на звільнення, або ці судді не складуть кваліфікаційне оцінювання ВККС. Тобто є всього два варіанти, фактично, з того, що я дізналася.
1: А які саме дірки в законодавстві найбільше використовують судді, аби уникати вже згаданого нами кваліфікаційного оцінювання?
2: Я думаю, що найперше, і через що вже є випадки, коли судді оскаржували рішення Вищої ради правосуддя про подання їх на звільнення, це те, що після скандалу, який у нас відбувся після публікації НАБУ так званих плівок Вовка, Вовк – це екс-очільник ОАСКу якраз, це те, що Вища кваліфікаційна комісія суддів, вона фактично не працювала аж до 23-го року з 19-го. От, і певний період часу роботу замість ВККС взяла на себе Вища рада правосуддя. От, і вона тоді, через неї пройшли кваліфікаційне оцінювання суддів, частина суддів ОАСКу якраз. Але президент так і не підписав подання їх там переведення до інших судів через те, що фактично це все супроводжувалось великим суспільним резонансом. От і сьогодні Вища рада правосуддя і Вища кваліфікаційна комісія суддів, які вже більш стабільно працюють, вони перерозглядають ці справи, і здебільшого вони не ухвалюють рішення про те, що ці судді відповідають вимогам закону і можуть далі працювати. Але через те, що вже колись ніби вони вирішили протилежне, що вони відповідають званню суддів, то складається враження, що нібито є два рішення Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які фактично суперечать одна одному. І от судді користуються цим і подають до Верховного суду скарги. І в деяких випадках, як, наприклад, це було з суддею Отраш, Верховний суд дослухається до суддів і стає на їх бік.
1: Тобто можна сказати про те, що держава фактично у певних випадках за певних обставин програє цю так звану юридичну війну суддям, які використовують прогалини в законі, які їх знаходять і які їх на свою користь успішно застосовують. А от якщо, наприклад, ситуація не зміниться, скільки ще років і грошей може коштувати державі існування ліквідованого ОАСКу?
2: На жаль, я, як і ви, не можу дати відповіді на це питання. Можливо, на неї зможе дати хтось з юридичної освіти. Але, як ми бачимо, строки давності вони є, але фактично їх немає, тому я думаю, що це може бути ще дуже довго.
1: І також цікаво, щодо підрахунку, те, що державі ліквідований ОАСК обійшовся у 200 мільйонів гривень. Як ви це рахували, наскільки було складно чи просто знайти ці дані і звести їх? Наскільки доступ до цих даних був відкритий? Тому що очевидно, що не лежать десь просто зверху журналісти, прийдіть, ознайомтеся і заберіть собі для розслідування такі цифри.
2: Насправді Це було неважко, тому що список суддів ОАСК, він є публічним, він розповсюджується багатьма громадськими організаціями. Тобто у нас також є прекрасний сайт НАЗК, де є публічними декларації суддів. Тобто ми просто заходили, шукали ці декларації і дивилися, і аналізували декларації суддів за останні 3 роки, тобто якраз з 22-го року, за час ліквідації ОАСКу. І всі судді декларують заробітні плати, декларують, що вони досі працюють, декларують свої статки. Тобто це все публічна інформація, просто ми розуміємо, що 49 суддів, і їх всіх аналізувати, скоріше за все, ну, типу, це потрібно сісти і витратити на це багато часу.
1: Із журналісткою слідства інфо Лізою Биковою ми говорили про те, як навіть після ліквідації окружний адмінсуд Києва обходиться державі у мільйони гривень. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Езотерика як інструмент пропаганди. Російські астрологи та тарологи все частіше вплітають кремлівські наративи у свої прогнози та охоплюють аполітичну аудиторію. Як працює цей механізм впливу, розповідає Юлія Дукач, керівниця досліджень дезінформації в Open Minds. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ми говоритимемо з вами про пропаганду в езотеричних телеграм-каналах, які використовує ворог. Ви в Open Minds проаналізували 730+ російських езотеричних телеграм-каналів. Астрологи, таро, енергетичні цілителі, інша космічна братія, як ви самі про них написали. Що вас до цього взагалі спонукало? Чому ви вирішили пірнути в ці нетрі? Тому що це точно було непросто, я собі можу припустити.
2: Це дійсно було непросто, тому що якби ми не аналізували великі дані, все одно доводиться читати окремі тексти. Але насправді тема постала, коли кремлівський режим почав тиснути на астрологів. Власне, десь 24-го року вони намагаються заборонити різні езотеричні послуги. Є окремі, так би мовити, активісти в їхній Державній Думі, які просувають різні законопроекти, які або обмежують, або повністю забороняють подібний тип послуг. До того ж, в 25-му році вони заборонили міфічний неіснуючий міжнародний рух сатанистів. Тобто є офіційна позиція, яка виглядає так, нібито уряд бореться проти астрологів за підтримки Російської православної церкви. Але насправді, коли ми побачили один із каналів, ми зрозуміли, що, здається, ці астрологи можуть бути доволі корисними для цього уряду. І, власне, ми спробували зрозуміти, а наскільки багато кремлівської пропаганди приховано серед текстів тих астрологів, з якими нібито Кремль бореться. І виявилося, що доволі багато, тому що коли ми подивилися на ці 700+ телеграм-каналів, то щонайменше 15% із них містили найчастіше такий прихований посеред таких буденних прогнозів цілком політичний наратив про хорошого Путіна, поганого Зеленського і святу війну.
1: Тобто фактично відбувається якесь окозамилювання, якщо з одного боку ворог наче намагається заборонити рекламу тих же езотеричних послуг, таких як ворожіння на таро чи астрологію, а з іншого боку просувають свою пропаганду через ці канали?
2: Я би сказала, що ворог просто користується всіма каналами, які є найбільш корисними для нього. Що з одного боку це, наприклад, вплив Російської православної церкви, бо ми знаємо про їхній наратив про святу війну. З іншого боку, ті, хто інша аудиторія, яка більше ведеться на такі більш езотеричні послуги, то для них створюється інший канал пропаганди. Тому я щиро не вірю, що якісь там астрологи будуть заборонені в Росії. По-перше, допоки майже половина населення позитивно ставиться до езотеричних послуг. А по-друге, допоки астрологи просто напряму транслюють правильні меседжі. Бо насправді, якщо так подивитись, навіть якщо астролог там або астрологиня, або тарологиня, там же насправді ціла різноманіття різних сервісів. Навіть якщо не пишуть політичних тез, але в якийсь момент може з'явитись, наприклад, глорифікація 9 травня та ось перемоги в Другій світовій, і ми найсильніші, ми всіх переможемо та і сьогодні. І ми так, опа, а ось вже починається робота з менш критичною аудиторією, яка не цікавиться політикою, але тим не менше споживає політику через подібні канали.
1: Про що вони розповідають, пані Юлія, у своїх каналах? От я собі уявляю, умовна тарологиня робить розклад Таро. Що вона розказує своїй аудиторії сьогодні, сприятливий день, задля того, аби вийти і звернутися до президента Путіна і поскаржитись, що, наприклад, у нас немає доступу до води. Будь ласка, шановний президенте, мабуть, ви не знаєте цієї інформації, зверніть на нас увагу. Чи що вони пропонують аудиторії? Які вони наративи поширюють?
2: Насправді, наративи дуже різні. Найчастіше це якісь побутові, та, наративи про те, та, який буде цей рік, що очікувати там в 2026 році чи в 2025-му. Тобто, якісь такі буденні речі, які нібито не політизовані. Але потім для того, щоб аудиторія трошечки розігрілася, з'являється, наприклад, ми бачили розклад Таро, чи буде зруйновано Каховську дамбу. Або розклад Таро, що відбудеться на зустрічі на Алясці між там Путіном і Трампом. Або розклад Таро, коли і чим закінчиться ця війна. Тобто ми ж розуміємо, що такі питання, вони турбують росіян, вони як мінімум, може, і не турбуються, але цікавляться такими питаннями, щоб якось планувати майбутнє. І в цей момент, власне, ці екзорцисти намагаються запропонувати цікавий контент, який, звичайно, вони максимально адаптують до офіційної лінії Кремля. І, до речі, ми цими даними ми поділились з командою розслідувачів Христа Грозєва, які зробили потім ще й експеримент. Вони, власне, під виглядом там ТВ-продюсерки, одна з його журналісток звернулась до окремих астрологів, яких ми також досліджували, і запропонувала на замовлення та поширити правильні наративи, і ці астрологи, вони залюбки погодились. Вони сказали, так, звичайно, це стандартна практика, та, і вони погодились скласти нібито базований на зірках там прогноз про того ж Христа Грозєва, і в той момент транслювали якраз офіційну лінію, яку від них нібито очікувала ось ця підставна ТВ-продюсерка. Тобто, власне, цей експеримент, він довів також, що вони не просто час від часу пишуть про політику, а вони залюбки з радістю готові співпрацювати з режимом, як за гроші, так і іноді за якесь там згадування чи появу в телевізорі.
1: Ці телеграм-канали – це якісь точкові канали, чи тут йдеться про мережі? Що вам вдалося з'ясувати?
2: Ми подивились на всі канали на предмет перетину їхніх підписників. І коли побудували мережу, ми сподівалися, що найбільш політизовані астрологи, вони будуть працювати для такої, для своєї бульбашки підписників і читачів. Але, на жаль, ця гіпотеза не підтвердилась. Тобто, так, ми побачили один цілком комерційний і такий аполітичний кластер коротких щоденних прогнозів, який є просто бізнесом, а без якогось такого індивідуального ідеалізованого контенту. Але загалом вся мережа езотеричних послуг так чи інакше просякнута політизованими аккаунтами. Тобто ми бачимо, що ось ті, хто пишуть, хоча б час від часу пишуть про політику в своїх езотеричних каналах, вони виходять на різну аудиторію. Тобто ось там хаб навколо умовної там Тамари Глоби, яка є одною з найпопулярніших російських астрологинь, яка повністю та просуває кремлівські наративи. Але ось якийсь кластер згуртовування аудиторії навколо зовсім інших блогерів чи блогерок. І ми бачимо, що виходить, що це мова йде не просто окрему там бульбашку, яка споживає політику через канали тарологів чи астрологів, а мова йде про те, що так чи інакше весь Телеграм, а ми досліджували Телеграм ще до його та сповільнення в Росії, так чи інакше він просякнутий політизованими акаунтами, і тому, якщо ви цікавитесь езотерикою і підписуєтесь на різні канали, в якийсь момент ви точно натрапите на політизовану астрологію чи тарологію.
1: І от саме до сповільнення Телеграму я ще хотіла вас запитати на сам кінець. Від початку цього року ми знаємо, що Росія почала обмежувати Телеграм, оголосили вже про його повне блокування. Чи спостерігається, що мігрують ці канали на інші меседжері, на той же Макс чи на якісь інші платформи? Що нам про це зараз вже відомо?
2: А саме про езотеричні канали поки що важко сказати. Ми бачимо загалом, що інформаційні канали з Телеграм, новинні, медіа, ці їхні так звані військові кореспонденти, вони мігрують активно на Макс, і навіть на Максі є підозра, ну, що виглядає так, нібито у них аудиторія навіть вже більша на Максі, хоча ми саме зараз розслідуємо ідею про, ну, гіпотезу про накрутку підписників на Максі. Що ж стосується більш такого, як розважального сегменту, то зрозуміло, що тут міграція буде сильно повільніша. Але, ну, тим паче, що ми бачили, що в давно забороненому та і сповільненому в Росії Ютьюбі дуже багато російських ось цих езотеричних практик представлено, і дуже багато навіть там цих російських астрологів, тарологів, вони з Телеграм намагаються перетягнути аудиторію в Ютьюб. Тобто їм вже давно не заважає це сповільнення Ютьюба, бо вони знають, що їхня аудиторія може там користуватись VPN-ом, і це не заважає їм заробляти гроші навіть на заборонених в Росії соцмережах. Але я впевнена, що чим далі будуть просувати Макс і ускладнювати роботу Телеграм, тим більше зрозуміло, що з'являтимуться пропозиції і на інших платформах. Так. Бо зазвичай мова йде про один аккаунт, який представив одну людину, одного блогера, який представлений на всіх можливих платформах, щоб охопити якомога більше аудиторії.
1: Про те, як російська пропаганда використовує езотеричні телеграм-канали для просування своїх наративів, ми говорили з Юлією Дукач, керівницею досліджень дезінформації в Open Minds. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: В Україні 8 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови Сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Погода
2: на Громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 3 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде сухо та сонячно. Стовпчики термометра суттєво підскочили. Середня добова температура – плюс 15, плюс 17. На півночі та заході країни тепліше – плюс 18, плюс 20. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря – плюс 17, плюс 19.
2: Погода
0: на Громадському радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Що таке грязне небо і як найефективніше допомогти фронту? Розмова із командиром окремого батальйону безпілотних систем, що воює на Сумському напрямку о 10:10. Альбом кримсько-татарської музики «Гізер і Сен» потрапив до так званого шорт-листа престижної європейської музичної премії. Розмова із Танею Ша і музика об 11:10.
1: Той самий ранок.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
9: Як живе притулок для врятованих котів Борода та Котомамуля в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
1: Петраціон без міфів.
9: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
1: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
0: Партнер проєкту
1: «Роял Канін».
10: Експертні рішення.
0: На Громадському радіо.
11: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором «Томоклінік», дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10.
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
11: Партнер проєкту «Український центр томотерапії «Томоклінік».
12: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Далі заголовки.
0: Далі заголовки на Громадському радіо.
1: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
13: За яких обставин Росія та Китай стануть суперниками? Погрози Європі та маніпуляції довкола Тайваню.
4: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва і Андрій Куликов, а говоримо ми з Артуром Харитоновим, президентом громадської організації «Ліберально-демократична ліга України» і одним із найвправніших китаєзнавців, яких я в Україні знаю.
13: Так.
14: Вітаю.
13: До речі, в нас вже були випуски з Артуром Харитоновим. Ви можете передивитися, посиланнячка залишаємо. Там теми, які завжди лишаються актуальними. Сьогодні продовжимо говорити про Китай, але й не тільки. Нам дуже сильно хочеться, щоб Китай та Росія стали суперниками. Мені здається, це бажання кожного українця. І українська розвідка буквально вчора опублікувала у себе на сайті статтю про те, що Росія та Китай можуть стати суперниками у 2030-х роках. Трошки мене обнадіює, начебто 30-й рік не так і далеко. Так, як ви оцінюєте такі прогнози зараз?
6: Ну, як типовий wishful thinking, тобто ми ж маємо розуміти, що на сьогодні існує стратегічний симбіоз між Китаєм і Росією. І цей стратегічний симбіоз, хай як Дональд Трамп намагається його зруйнувати, непорушний. Бо якщо не буде Китаю в Росії, або китайської Росії, не буде війн, не буде російської війни в Україні, не буде російського цього експансіоністського плану і, власне, не буде російської державності. Це ж все пов'язано. От уявіть собі, що трапляється з Росією, коли зупиняються війни. От як Кремль починає працювати, що відбувається з їхніми новими елітами, які виросли на війні. У них же ж, ну, стався такий переворот всередині економіки. Хтось сильно обіднішав, хтось сильно став багатшим, і це все працює на ВПК. Ну, ми багато обговорювали оце в інтернеті з приводу дітей, яких вони студентів знімають, які збирають на заводах шахеди. Ну, от хтось навіть писав, що в Україні треба впроваджувати таку практику. Ну, що, звісно, питання. От, але це ж про їхнє суспільство. І мені здається, що російське суспільство не буде виходити з війн. Коли зупиниться російська війна в Україні, бо про завершення, ну, поки не можна судити, та серйозно, то це може початися інша війна в іншому регіоні. І це ж не обов'язково Балтика чи Скандинавія, до чого звикли наші політики, експерти, безпекові та фахівці. Це Індо-Пацифіка, а мови навіть не Індо-Пацифіка. Росія спокійно ж може проводити якісь операції в інших регіонах, але всі ці операції будуть пов'язані з Китаєм. І, до речі, оце ж про це говорив не так давно один з топ-представників колишніх НАТО, що будь-який напад Росії на НАТО буде мати вказівку з Китаєм або згоду.
13: Коли ми говоримо про те, що будь-який конфлікт, який розпочнеться після зупинки війни Росії проти України, і там буде брати участь Китай, то чи може це бути Тайвань? До прикладу, знову ж таки звучить заява глави МЗС Китаю про те, що Тайвань, начебто за його словами, є головним ризиком у відносинах зі Сполученими Штатами.
6: Тайвань, очевидно, завжди буде проблемою, допоки або він є незалежним, або Китай його не захопив. Але ж тут не тільки Тайвань. Ми дивимося на геополітику досить обмежено, як українці. Ну, у нас, і, звісно, ми зайняті своєю війною, що абсолютно справедливо і об'єктивно, але часто просто бракує фаховості і аналізу для того, що відбувається на планеті, де є які гарячі точки, і тому, коли спалахує якийсь конфлікт, у нас з'являється купа експертизи з приводу якогось питання, що воно щойно з'явилося. Знаєте, це як мислення телеграм-каналів. Спалахнула нова війна там, наприклад. Війна там між, скажімо, Пакистаном і Афганістаном. Ну, це як приклад. І ми такі всі обговорюємо, от війна, і наче воно не має підґрунтя. Але насправді в нас є перманентні точки, з яких може початися Третя світова війна. І це не тільки Тайвань, і не тільки Україна. Хоча з України навряд воно вже почнеться. Це і Філіппіни, що дуже є серйозним. Та? Це і Арктика, це і Японія, це і Корейський півострів, ну, або Близький Схід навіть, якщо там почнеться якась та ескалація, яка вийде з рамки військової праці, що проводить Сполучені Штати.
4: А Гіндукуш?
6: Ну, це складніше, от, але я веду до того, що дуже багато різних точок, і тому часто говорять про глобальний фрагментований конфлікт, що ми вже знаходимося на перетині оцих подій до Третьої світової війни.
13: Про Японію ще хочемо з вами сьогодні говорити. На тлі загострення ситуації в регіоні і зростання впливу агресивних намірів Китаю, Японія переглянула свою політику щодо експорту зброї. І тепер навіть у нас з'явилася надія, що ми можемо отримувати, купляти літальну зброю в Японії. Хоча там є обмеження. Вони після Другої світової війни ж заборонили офіційно на національному рівні цей продаж зброї, але накопичували її і виготовляли. Тобто Японія озброєна. Тепер вона хоче допомагати союзникам цю зброю продавати, не хоче продавати тим країнам, які вже у конфлікті. Тому тут питання: переговори ще ведуться щодо того, чи може Україна купляти в Японії зброю. Не факт, що вони закінчаться позитивною відповіддю. Але все ж таки, це теж такий доволі серйозний сигнал. Китай в шоці, начебто, від цієї новини.
6: Угу. Ну, це велика зміна. І Китай, звісно, робить усе, щоб якось погіршити позицію уряду Сунаї Такаїчі, але все, що відбувається з Японією сьогодні, це чудово. І теж недостатньо висвітлено в Україні. Тому що цей процес, його сама владна ліберально-демократична партія Японії називає поверненням до стану нормальної держави. І очевидно, те, що відбулося з Японією, це неадекватно. Стільки років говорити про Другу світову війну, коли вона просто втратила свою релевантність як явище в контексті Росії, в контексті Китаю, всього того зла, що коїться сьогодні. Ні Німеччина, ні Італія, ні Румунія не є обмеженими подіями Другої світової війни. Але в японське суспільство, в тому числі через дуже системне втручання з боку Китаю, Росії, Північної Кореї та інших антияпонських сил, зробили усе, щоб Японія залишалася от в цьому стані перманентному, коли вона не може нормально розпоряджатися своїм військово-промисловим комплексом, або не може мати адекватну армію. Мало хто знає, що насправді сили самооборони Японії – це дуже потужна армія, історично була. Тобто не можна сказати, що вона була роззброєна, і не можна сказати, що японський ВПК не працював. Ні, він працював, і Японія дуже сильна в конкретних сегментах, наприклад, у флоті, у авіації, у ракетній зброї, у дронових технологіях і в лазерній зброї. Це те, в чому наразі Японія має перевагу багато де і над Сполученими Штатами. Питання було в тому, що цей ринок зброї був внутрішнім, або постачання йшло тільки Сполученим Штатам відповідно до того договору, який вони мали. Шінзо Абе почав це змінювати ще в минулому десятиріччі, нині ж знімаються всі ці заборони.
13: Ще нова прем'єрка, яку обрали нещодавно в Японії. І я, до речі, так зрозуміла, що вона трошки втратила рейтинг через це, тому що тільки половина населення Японії, можливо, зокрема, але половина населення Японії начебто не підтримує це рішення.
6: Ну, якась четверть населення Японії може це і не підтримувати, але це меншість. А втратила вона рейтинг через нестабільність економічно пов'язану з Близьким Сходом. Ми знаємо, що Японія залежна від завезення та енергоресурсів, і Близький Схід, звісно, це удар по японській економіці, і не так легко в них все, як би хотілося. Ну, а це для всіх країн регіону. Певно, крім Китаю, який має дуже великі запаси, і ну, це дещо Китай ми відокремлюємо від демократичних країн в регіоні. А так, рейтинги високі, і нагадаю, що саме Сунаї Такаїчі, її лідерство в ЛДП, призвело до найбільшої перемоги ЛДП в історії партії з 50-х років. Тобто, на сьогодні ЛДП і новий її коаліційний партнер Ішін Нокай контролюють понад 75% Нижньої палати. Це найсильніший політичний мандат в демократичному світі. І люди за це проголосували, тому що вона дуже чітко сказала, що я виношу такі-то реформи. Це зняття заборони на експорт летальної зброї, це ремілітаризація Японії, це прийняття ухвалення нового безпекового законодавства, контршпигунського законодавства, це створення нових розвідок, тому що після 45-го року з американської власної ініціативи японська розвідка була зруйнована і на відміну від Західної Німеччини, вона не змогла відродитися за цей час повноцінно. Це часто говорять, ну, її називають, чесно, аутсорсинговою розвідкою. І це проблема. Хоч і це і шосте око з п'яти очей цього альянсу, це теж назва для Японії, але були проблеми. І японці дуже бояться розвідки як такої, вони вважають, що це все будуть каральні органи, але тепер ми бачимо, люди проголосували. Та й останнє ж це голосування по створенню двох нових розвідувальних органів, координаційних органів. Це ж голосування майже одноголосно всіма партіями, в тому числі ці вже міні-опозицію, і голосувала проти тільки Комуністична партія Японії, Трикаліка та і ще декілька незалежних депутатів. Але тобто є консенсус всередині самої Японії. І от до питання, чи може Японія постачати зброю Україні, в теорії може. Просто що це дійсно потребує переговорів, це потребує правильного підходу з боку України насамперед, а не стільки політичного консенсусу всередині Японії. І покроково можна було до цього дійти. Те, що нам треба, японські ВПК, і те, що ми можемо збагатити самі японські ВПК нашим досвідом, це зрозуміло. Тому я завжди закликаю мати представництво України, ну, на сенсі посольства, а комплексне, як нашого українського народу, в Японії не менше, ніж ми маємо у Штатах, у Британії або Німеччині.
4: А які відносини між ліберально-демократичною лігою України та ліберально-демократичною партією Японії?
6: Нормальні. Ну, тобто ми звісно, розділяємо...
4: В якийсь ліберально-демократичний інтернаціонал ви входите?
6: Ми входимо. Угу. Ми входимо в дві молодіжні організації, європейську і всесвітню. Це LIMEC і IFLRI, це молодіжне крило ALDE партії, тобто це група RENEW та у Європарламенті, і Liberal International. Але LDP японське, воно консервативне. Воно входить в інші політичні сім'ї. Інше діло, що японська політика дещо відрізняється від європейської, і LDP це такий великий механізм з різними фракціями, різними партіями. І є речі, де ми можемо розходитися, та... але це нормально, ми українські та ліберали. І якщо дивитися, це ж про дуже праву насправді ідею, а не ліву ідею, що таке український лібералізм. А в LDP вони більш бувають консервативні всередині своїх соціальних питань Японії, це їхнє діло.
4: Ліберально-демократична партія Японії не може бути класичною ліберально-демократичною, хоча б тому, що в японській мові немає звуку «л».
6: Так.
13: Ну, але немає то, звуку «л»?
4: Так. Це мало хто знає, але, скажімо, коли вони брали до своєї мови такі радянські поняття, яких не могло бути в японській і в інших мовах, як, скажімо, колгосп або большевік, це було борушевік або корухоз.
6: Борушевік.
4: Ну,
13: так, якщо ви теж не знали, ставте вподобайки. Дуже пізнавально. До речі, я на свій сором скажу, що не думала, що в Японії досі є комуністична партія. Мені здавалося, що вона там вже не існує як явище, але навіть пішла в інтернет читати. Тепер буду вивчати це питання.
6: Партія,
13: вона майже не діюча і не приймаюча.
6: Дуже
13: рішення.
6: Діюча, але дуже мікроскопічна для японської політики. Оскільки, от я чесно не слідкував, скільки в них залишилося депутатів, може, якщо вас відкрита Вікіпедія, там та англійська, гляньте, здається, там чи 4 їх, чи то 5 депутати, ну, це дуже-дуже мало, вони ні на що не впливають, але вони якраз оці каталізатори китайської
13: 10.
6: Ідеї.
13: 10 місць у нижній палаті представників та 11 у верхній палаті радників.
6: 10-15, так, це
4: пане Артур, а от ви сказали, що в Німеччині, мовляв, не відчувається вплив Другої світової війни, ну, ясно, що можливо порівняно
6: з Японією.
4: З Японією, так. Але ж у Бундесвера і в німців взагалі великі були проблеми зовсім донедавна відносно надсилу своїх військ за кордон. Тому...
6: Очевидно. Так. Це дуже велика проблема з Німеччиною. І коли ми говоримо з німцями, наприклад, ми дуже чітко артикулюємо, що їхні самобічування більше нікому не потрібно в світі. І вони просто шкодять собі. Тому що, що більше вони думають про Другу світову, то більше в них буде проблем під час Третьої світової.
13: Японія для Пекіна якось так здається, що була тилом американців, як вони вважали, можливо, якимось мирним тилом американців. Тепер, коли Японія приймає рішення продавати зброю, та й загалом посилює свою військову силу. Зараз Японія перетворюється для Китаю на кого? На ворога, на загрозу?
6: Японія історично була топ-ворогом для китайських комуністів. І тут, звісно, зараз можна запелювати до подій Другої світової війни, не будемо цього робити. Просто, якщо дивитися на ставлення комуністичної партії Китаю після захоплення материкового Китаю, утворення КНР, ніку довго не визнавали, то вони завжди націлені були на Японію. І вони завжди були націлені на історичний ревізіонізм. Тому Сі Цзіньпін зараз виписує історичні статті про китайську Окінаву, про те, як треба...
4: Ну, просто як Путін.
6: Та, власне, різниці між Сі Цзіньпіном і Путіним насправді не існує. Вона дуже подібна. Просто ми не звертаємо на це увагу. Ну, а що нам там, що Сі Цзіньпін написав в топ-партійній газеті велику статтю історичної правди про китайську Окінаву.
4: А топ-партійна досі Жіньмін Жібао?
6: В тому числі, їх тільки багато.
4: Уже багато.
6: Їх дуже багато, цих партійних статей. Оце, ну, викладалося на китайському аналогі того, що називається China.org. Ну,
4: пане Артуре, щоразу, коли у нас загострюються відносини з Росією, а тим більше, коли Росія розпочинає проти нас черговий етап війни, у нас спалахує дискусія, а от національно-визвольна боротьба народів Росії приведе до її розпаду. У Китаї що з Тібетом, з уйгурами, з монголами, зрештою?
6: Очевидно, те саме. Очевидно, що Китай – це та сама тюрма народів. І тому, коли з такими поважними експертами говорити з регіону, вони сходяться на думці, що Китай – це концепт. такий самий концепт, як і Росія. Тому що ми звикли, що от є на мапі світу Китай. І ми думаємо, що це якийсь дуже уніфікований, одноманітний, етнічно якийсь подібний організм. Насправді ж історичний Китай в рази менше, ніж те, що ми звикли бачити на мапі світу. А найбільші окуповані території, а це була окупація, це Тибет, це Східний Туркестан, це Південна Монголія, яка є частиною Монголії. Та якщо навіть оці території відходять, це вже територія геть інша. Манчжурія так само. Хто такі манчжури і чи відрізняються вони від решти китайців? І розумієте, просто чому про манчжурів певно не говорять? Тому що було манчжугове і говорять, що от це була Марійна такова держава. Але коли заглиблюватися в події історії і дивитися, чим був Китай одразу після повалення імперії і чи існував він монолітно. Ну, ні. І от якщо повертатися до американських переговорів тих часів, та там після Першої світової війни, то там фактично і американці казали прямим текстом, а що ти покажіть на мапі світу Китай. І не тільки американці, і французи, і канадці, і всі на світі. Ну, тому що не було єдиного Китаю, як такого. Але ми повірили. Ми повірили в китайську пропаганду. Я думаю, що чому українці саме так дивляться на КНР, тому що Радянський Союз. Тобто Радянський Союз вже сплавив історичні факти, все перебрехав, залив це всю сталінську сталлю, і тепер ми дуже важко дістаємо якісь альтернативні концепти з глибин історії.
13: Тобто виходить, що як і з Росією, так і з Китаєм нам не доводиться сподіватись на якесь народне повстання, мітинги, протести, бунти, які можуть повалити діючу владу.
6: Я про Китай так не скажу. Китай взагалі відомий своїми громадянськими війнами і різаниною. Певно, набагато краще, ніж Росія в цьому сенсі. От, та й все ж таки їх 1,4 мільярди. Звісно, ми там забираємо сотні мільйонів етнічного населення інших країн, але хай там як. Їх занадто багато, щоб їх уніфікувати під одне, але наразі нема жодних ознак того, що в Китаї почнеться громадянська війна.
13: Чому? Китайців загалом, в цілому, влаштовує їхній спосіб життя, їхній рівень життя, соціальні процеси. Це те, що там відбувається всередині. Країна закрита, а в цілком ми не розуміємо, як там живуть люди. Можете розказати в загальних рисах, чим їхній менталітет і національна ідея відрізняється від нашого сприйняття їхнього життя?
6: Я взагалі не знаю, що таке китайська національна ідея, враховуючи те, що Китай – це концепт. Власне, вони різні. І я думаю, що якщо дивитися на пересічного китайця, не будемо брати дисидентно орієнтованого, який там читає підпільну літературу, заборонено, потім тікає за кордон. А саме пересічного китайця, він просто знато банально мислить. Тобто це людина, яка зосереджена винятково на якомусь такому дуже пересічному способі життя, коли вони нічим не цікавляться, собі щось живуть, у це в них є якась родина, і от все, а там хто там що керує, наша там якась демократія, якісь ці речі, оце все неважливо. Але водночас в Китаї є цікаві такі моменти, коли, наприклад, на рівні сіл, чи на рівні навіть міст, щось там десь відбувається, вони можуть навіть виходити на протести соціальні, голодні бунти, умовно кажучи, або коли відбуваються якісь дивні речі, якісь компартійці когось там зарізали з дітей, і вони вийшли проти цього там виступати. Ну, до речі, от дитяча історія. Це дуже для них така чутлива, бо в Китаї жахлива система освіти, і дуже б'ють дітей, багато самогубств, діти зникають. І от, наприклад, на фоні дітей, якщо там зникли якісь діти, люди можуть вийти на протест. Але їх ж дуже швидко запакують, і на цьому все і закінчиться.
4: А зберігається смертна кара за корупцію, яку так люблять цитувати деякі наші корупціоборці?
6: Безперечно, залишається смертна кара за дуже багато що. Ну, от. Але ж питання в тому, що до корупції притягаються тільки ті, хто займається корупцією на користь Цзіньпіна. Тобто це не антикорупційна система. Я, до речі, навіть чув від наших антикорупціонерів цитування оцих китайських якихось практик, що от там в Китаї ця смертна кара за корупцію. Ну, друзі, ви певні, що нам треба взагалі про це згадувати на якомусь такому адекватному, в адекватному дискурсі? Та певно, що ні. Ну, от, в Китаї зникають чиновники, зникають найближче оточення Сі Цзіньпіна, коли воно стає неугодним.
13: Але зараз прийдуть наші глядачі в коментарі. Я зараз за них озвучу це запитання. А як ще побороти корупцію, якщо не такими способами? Бо інакше вся історія незалежної України показує, що демократія не може побороти корупцію. Ми не можемо побороти корупцію.
6: Дякую за це питання. Не про Китай, нарешті можна так поговорити на щось пов'язане з нами безпосередньо.
7: А мені здається, що майже все, що ви говорили, пов'язане з нами.
6: Абсолютно. От. Але до чого я? Корупцію неможливо перемогти. Розумієте, що таке корупція? Корупція – це ж все недоброчесне, позасистемне, поза якесь, ну, в широкому сенсі. Те, що corrupt, та англійською. Це широко. Ми можемо, звісно, це зводити до якоїсь неправомірної вигоди і всіх тих речей, які відбуваються в Україні, але корупція – це дуже широке поняття. Боротися з нею, просто розширюючи антикорупційне законодавство чи створюючи якісь нові норми, нові органи, ну, не поборемо. Корупція – це результат політики, яка ведеться в країні. Це про стан суспільства, в якому він перебуває. Це про економічний стан та власне населення. Це про відповідальність населення під час виборів. Це про якість законів, які функціонують. І про такі серйозні, глибокі моральні дискурси. Тобто це дуже широке явище. Нам треба побороти насамперед найвищу корупцію. Та? Тобто, якщо ми зараз будемо намагатися кинути купу зусиль на боротьбу з корупцією на рівні селищної ради, це просто, знаєте, гра в крота. Ми вдаримо...
7: Це маневр на відволікання.
6: Так, так.
7: Він
6: так
7: використовувався у нас.
6: А от топ-корупція, як її перемогти? А та, насправді, рішення є дуже просте. Воно називається свідомі вибори. Тобто, коли громадяни свідомо підходять до свого виборчого права, шансів на корупцію буде значно менше. Але тут же ж ті самі громадяни мають ж подумати про те, а чи всі ліфти, які існують у нас в Україні, та політичні і сама система виборча, чи вона сприяє якісному оновленню. Тому що це і про те, як зареєструвати політичну партію, як реєструвати партійний список, скільки внесків треба платити за ці вибори. І багато-багато різних чинників, які впливають на якість цього системного оновлення. Коли ми забезпечимо якість цього оновлення, це безвідносно до нинішньої ситуації, наголошу, це чисто філософія, то тоді, власне, воно інакше буде працювати. Бо, наприклад, коли в Японії ті самі стається якась криза, серйозно або несерйозно. Там, умовно, от попередній прем'єр Шіба роздавав в конвертах гроші депутатам в честь якогось свята. Це нормальна була практика, дуже довгий час, але сказали, що це погана практика, от не треба в конвертах гроші депутатам роздавати.

0: явище. І це про дуже велику кількість підходів, реформ, суспільних процесів, нашого розвитку як громадян свідомих. І це дуже довгий час. Ну, от. Чи ефективне, от, наприклад, пожиттєве пепство? Ну, відверто, ні. Це не спосіб перемогти корупцію. Але чи якісь правильні ці підходи та до законодавства корисні? Корисні. Це дуже така широка тема, але точно не розстрілювати за корупцію, тому що навряд ми тут зможемо винайти щось нове і хороше.
1: Ви прям гуманіст якийсь, міг би сказати вішати, а то розстрілювати.
0: Що у нас найгуманніший спосіб смертної кари це або розстріл, або ін'єкція.
2: Так, я сподіваюся, що це відео не заблокують на Ютубі за всі ці слова, які зараз називали ми, але так, тема серйозна насправді. Хочеться більше говорити про корупцію, може в наступних випусках, бо у нас ще є багато інших питань. До прикладу, я зараз запропоную вам підписатися на канал Громадського радіо, поки ви дивитеся це відео, і, можливо, теж дайте відповідь, якщо знаєте. Чи знаєте ви, Андрію, яку сировину зараз Китай вважає однією з найперспективніших і стратегічніших, яку треба накопичувати для того, щоб панувати у світі.
1: Це труп ворога, який пливе повз тебе річкою.
2: Близько, але ні. Я думаю, що Артур знає.
0: Сировина?
2: Так. Після нафти, після всього-всього. Це інформація. Цифрова сировина, яку китайці називають зараз найпотрібнішою для того, щоб зберігати, збирати, охороняти, щоб, не дай Боже, вороги не дістались до інформації. І роблять вони це разом із Росією. Була новина на цьому тижні, дуже цікава. Молодша донька Путіна, це заголовок, так? Угу. Молодша донька Путіна очолила новий факультет штучного інтелекту в МГУ. То до чого ж тут Китай? А справа в тому, що Росія разом із Китаєм витрачає мільйони доларів на нові потужні машини, на розробку штучного інтелекту, на хмари, бази даних, щоб збирати інформацію з усього світу, не тільки з росіян, і з китайців, і потім використовувати їх в своїх власних цілях. Ми розуміємо, що, зокрема, і у війні проти інших країн. То це, насправді, велика зараз небезпека для нас. І мені здається, що в цьому конкретному питанні ми трошки пасемо задніх, тому що в Китаї є навіть вже Міністерство інформації, якщо я не помиляюсь, так називається. Так? Тобто це цілий державний орган, яким цим займається.
1: Угу. Так, а у нас було.
2: У нас так. Але у них інші цілі.
1: Хто його знає, які цілі були в нашого?
0: Ми не пасемо задніх, як демократичний світ. На сьогодні, на щастя, сплеск розвитку та цієї нової промислової революції стався після того, як почався процес стратегічного розриву між США і КНР. Це означає, що і Сполучені Штати, і інші демократії зробили усе, аби відділити свої інноваційні розробки від Китаю. Тобто це і перенесення виробництва в інші країни, і не співпраця з китайськими якимись контрагентами, підрядниками, це і боротьба зі шпигунством, тому що той, хто матиме перевагу в розвитку штучного інтелекту, матиме перевагу під час Третьої світової війни. Очевидно, що Третя світова війна буде розгортатися з максимальним використанням і ШИІ, і супутників, і іншої продавої зброї, якої часто немає в Україні, тому що, будемо відверті, ми маємо величезний досвід практичний і прикладний, але не маємо тих ресурсів, які мають Сполучені Штати, чи Японія, чи інша країна. І тим паче Китай, який є оцією величезною автократією, найбагатшою автократією в історії, з її військовим і військово-промисловим, просто промисловим комплексом. От. Але те, що китайці вкладають шалені кошти в викрадення розробок демократичних країн і в, власне, локалізацію цього виробництва на своїй території або розроблення та різних систем, це факт. Те, що вони росіян під це все підтягують, теж факт. У росіян є якісь свої розробки, їхні спеціалісти вже давно в Китаї так працюють, і це все одно буде взаємопов'язано.
2: В МГУ дочка Путіна буде курувати тепер
0: процесом. Путін вже зізнався, що його онуки говорять китайською.
2: Так, я такого не чула.
0: Що він каже, що вони вчать китайську, і в цій, найбільш ця активна любителька Китаю – це Сіменян. Да, вона там, що в неї гуверньори китайці, і все вдає китайське, і вона там постійно на китайському телебаченні розказує, як вона любить Сі Цзіньпіна і Китай. Загарова теж часто виступає китайською, там, ніхао де дзяхао, це все.
1: Мандарин чи кантоніз?
0: Та ні, звісно, мандарин. Вишок. Кантонська мова – це ж те саме, що, по суті, українська мова, яка була пригноблена російською.
2: Китай ще раніше ж ввів оцю систему соціального рейтингу, так звану, де

0: про кожну людину збирається інформація, формується рейтинг, і відносно до цього рейтингу приймається рішення, чи дати кредит, чи пустити на навчання, чи куди ти вступаєш, не вступаєш. От хороше щось зробив, рейтинг підвищується, погане щось зробив, рейтинг падає. Знову ж таки, розпізнавання облич на вулицях, в усіх системах і структурах. Раніше, ніж Росія, вони почали це робити. Зараз те, що Росія обмежує доступ до інтернету, до соціальних мереж, до месенджерів, якими користувались росіяни активно. Це вони йдуть по цьому шляху Китаю прокладеному, чи у них свій шлях? Чи можна сказати, що врешті-решт Росія дожене Китай і стане настільки цифровою закритою країною? Такою ж.
1: Ну, дивіться, це дуже той погляд, який хоче казати російська пропаганда, їхні оці всі візіонери, які кажуть, що вони побудують велику щасливу Росію будущого з допомогою Ши. От. Але ж насправді це, звісно, все китайське. Тобто, коли ми говоримо про російський інтернет, говоримо про цю систему МАКС, яку вони створюють, це все ж просто калька того, що вже розробив Китай. І Китай дійсно є ключовим донором технологій пригноблення прав людини, по технології стеження. Цей сплеск, яка стався з приходом Сі Цзіньпіна технологічний, і це, до речі, не тільки Росії стосується. Якщо ми говоримо про північно-корейські технології для шпигунства своїм населенням, хоча, звісно, вони дуже відсталі в порівнянні з китайським, бо це вони теж китайського походження. Якщо ми дивимося на те, що сьогодні відбувається в Білорусі з прогніченням демократії і свободи і прав людини, бо для Лукашенка це питання одне з ключових після придушення протестів 20-го року. Всі ці технології китайські, і китайці просто, це ж відкрито, це церемонії цілі. Китайці з дарами приїжджають і кажуть, що тут ми дамо камери якісь там Huawei, дамо камери Hikvision, тут такі якісь системи, будуть розпізнавати всі обличчя і будуть шпигувати за людьми. Всі ж ті камери використовують, не тільки камери, системи просто. Камери, звісно, тут основна історія. І ШИІ використовуються в межах геноциду уйгурського народу та і під час придушення демократії в Гонконзі. Ну, Китай буде це продавати усюди, і тому, коли ми бачимо в тендерних закупівлях якихось китайські камери Hikvision, ми маємо подумати, кого ми спонсоруємо, особливо за публічні кошти.
0: Та й чи взагалі це безпечно? Тут же Huawei, ми згадали, Євросоюз хоче заборонити ввозити техніку Huawei на територію країн Євросоюзу, тому що небезпечно, тому що там методологія стеження, прослуховування, що завгодно. Huawei – це що, телефони теж, правильно я розумію? Якими не хочуть європейці, щоб люди користувалися? Китай доволі агресивно відреагував на це рішення Євросоюзу, на цей закон, сказав, що ми будемо вам зворотніми наслідками відповідати. Там не тільки, до речі, про Huawei йде мова. Загалом Євросоюз хоче прийняти закон, зроблено в Європі, щоб якомога більше товарів, які виробляють саме європейські країни, залишалися на ринку. І обмежити таким чином вплив Китаю, зокрема, через цифрову безпеку.
1: Угу.
2: Ні, я не слухаю, я просто готуюся далі.
1: Китай вбиває економіку кожної країни. Ми маємо це дуже чітко розуміти. Коли ми допускаємо китайську експансію в якийсь сектор, особливо технологічний, це означає, що і якісь конкуренти демократичні будуть пригноблюватися. І якщо ми маємо як країна потенціал в цій історії, також це буде прогнічено. Може, Україна це не так сильно відчуває, хоча це наша велика біда, що ми цього не відчуваємо. І враховуючи те, яка вона, який в нас і дефіцит, та торгівельний дефіцит з Китаєм, і загалом, що ми підсіли на цю китайську голку технологічну, якщо дивитися на те, що в нас коїться в магазинах звичайної техніки. Ну от, а для Європи, ну, звісно, це ганьба. Це просто ганьба, що сталося. Це ганьба для Німеччини, ганьба для Франції, ганьба для Британії, Швеції, Фінляндії, інших країн, які були виробниками техніки. Ну, тобто ж, розумієте, вони допустили цю історію. Зараз же ж і це єврокомісари профільні говорять, що задача ЄС – це реіндустріалізуватися. Тобто зробити так, щоб європейське виробництво було конкурентним і захищеним від китайського. Якщо читати міжстрок, що це означає, що Європейський Союз, окрема Єврокомісія, є синхронними з політикою Білого Дому щодо стратегічного розриву з Китаєм. Тому що так чи інакше європейсько-американські відносини є надзвичайно екзистенційними, ніхто їх не розриває, попри всі негаразди з Дональдом Трампом і його підходами, а американська вимога до європейців, щоб Китаю в Європі не було. І європейці теж відчувають, що це десь буде краще, за винятками деяких урядів. Тому це нормальна і досить вже тривала позиція саме Європейського Союзу як колективного утворення, не Іспанії, наприклад, Санчесом, який хоче там чогось зворотнього, чи вже політично покійного Орбана. І це далеко не тільки про Huawei, тут же ж забороняється дуже багато чого китайського. І, власне, електромобілі, що українці
0: це,
1: дуже
0: власне,
1: не
0: все, про це думати. Бо Made in China, як ми знаємо, можна зустріти на абсолютно будь-якому товарі, я впевнена, що навіть в цій студії.
1: Особливо на російській зброї.
0: Російська зброя – це, так, окремий виклик.
2: Артур Харитонов тут з таким, я би сказав, запалом говорив про Європейський Союз, а перед тим казав, що нарешті мене спитали про щось, що не стосується Китаю, що настав час поставити вам запитання, яке позірно не стосується Китаю, і воно від однієї з наших патронок, а патронки і патрони – це люди, які, окрім того, що уважно стежать за виробництвом, за нашим продуктом громадського радіо, ще й підтримують нас грошима. І внаслідок цього у них є деякі почесні обов'язки, яких немає в інших. Наприклад, ставити запитання нашим експерткам та експертам. Так от, патронка Ірина запитує, чому Ізраїль продовжує діяти, наче не бачить, що Росія підтримує його ворогів?
1: Це прям таке екзистенційне питання до того, чим є ізраїльська політика сьогодні. Це в геть іншу сферу. Тут важливо, певно, наголосити, що я не є фахівцем з Близького Сходу. А от мені, в принципі, не бракує країн в регіоні Індо-Пацифіки, особливо Пацифіки. Але ж ми маємо розуміти, що Ізраїль – це дуже складна країна. І політика ізраїльська надзвичайно далека від досконалості. Особливо з тим дуже токсичним впливом, який має на нього Нетаньяху, який, ну, будемо відверто, токсичний політик. Токсичний для Ізраїлю, токсичний для світу. Ми бачимо, скільки є проблем, але він дуже любить владу, він за неї тримається.
2: Прийнято. Тоді наступне запитання про Китай. Наскільки Тайвань нині – це продовжувач традиції Гоміндану, наскільки вони вже зовсім не такі?
1: Ага, ну, це легше питання. Політично, щоб коректно це сказати. Ну, на сьогодні Тайвань – це Тайвань. Гоміндан – це продукт китайської революції Сіньхайської та 1910 року, фактично. І це китайське творення. Гоміндан – це партія про Китай, яка в своїй природі завжди була досить імперсько орієнтованою. Гоміндан ніколи не відмовлявся від окупованих територій. Він ніколи не дозволяв, хоча тут не можна було дозволяти, Тибету проголосити незалежність в 1913 році. Бо Тибет ще до УНР, та, проголосив незалежність, або іншим територіям. Він просто не міг їх контролювати, і тому багато територій не було під його орбітою впливу. Але їхня конституція, яка досі є чинною в Тайвані, вона досить імперська. Та нас може потішити, що там є якісь території нинішньої РФ, і ми всі хочемо дефрагментації Росії, щоб це слово просто пішло кудись туди, де знаходяться всякі етруски, скажімо так. От. Але це не зовсім те, що ми реально можемо підтримувати. І Гоміндан, після того, як він втік з материкового Китаю, програвши громадянську війну на Тайвань, почав насаджувати дуже авторитарне правління, яке пригнічувало права і свободу людини, саму демократію. Це тривало дуже довго, фактично до початку 90-х років. І, скажімо так, тайванська демократія сьогодні, сучасна, є десь одноліткою українською сучасної демократії, не державності в жодному разі. Мені не дуже не подобається, коли говорять, що Україні там виповнилось 30 з копійкою років. Нам дуже-дуже багато років. Але якщо говорити про саме...
2: З шагом. А? Не з копійками, а з шагами. Незабаром. Уже.
1: Ну, в тому числі з шагами, так. Але до того веду, що це саме про стан самої демократії. І нині, якщо дивитися, чим став Гоміндан після всього, це максимально про китайська партія, а їхня нова лідерка, та Чен Лівень, яка оце їздила в Пекін, до Сі Цзіньпіна, і казали, що її мета показати, що китайці прагнуть миру. Знаєте, оці вся риторика Віктора Медведчука, вона чи то Бойка, чи то Шуфрича, чи якогось гібрида разом. Ну, звісно, що вона ілюструє, що просто Китай готується завоювати Тайвань без війни. Доберман.
0: Артур неодноразово говорив в інтерв'ю, і, зокрема, нам в цій студії, що Китай може зупинити війну одним дзвінком. У нього є така можливість. На жаль, для нас поки що Китай не зробив цей дзвінок. Питання, що Китай реально зараз виграє від затягування війни в Україні? Економічно, політично, військово І чи бачите ви сценарій, за якого Китай все ж таки робить цей дзвінок? Що має статись?
1: Багато про це говорили насправді. Якщо дивитися на вигоди, це козир. Допоки триває війна в Україні, Китай завжди може цим тиснути. І на Сполучені Штати, і на інші демократичні держави, і на Європейський Союз, і на багато кого іншого. Це, звісно, кожен день російської війни в Україні і руйнує єдність всередині саме євроатлантичних демократій, і виснажує запаси зброї. Тобто це дуже позитивні речі для Китаю, бо тоді, з його погляду, ресурсів на оборону Індопацифіки, Індопацифічного театру, ставатиме все менше. От. І тут багато різних чинників. І найголовніше з них, звісно, це поглинання Росії. Кожен день російської війни призводить до перетворення Росії на китайський придаток. Економічний, фінансовий, соціальний, політичний. Там самі люди вже звикли до того, що центром цивілізації є Китай. Їхні пропагандисти по телевізору щоденно говорять про Великий Китай. Ми часто там згадували Дугіна, на щастя, вже рідше. Та? Але якщо слухати, що Дугін говорить про Китай, не колись там давно, коли його там звинувачили в шовінізмі щодо китайців, а зараз. Він ж там каже, що китайська модель є вищою за російську. Ну, тому що Дугін – це зірка китайського інтернету. Ну, от, я б сказав, що цей стратегічний симбіоз, він розрощується, його Китаю треба підживлювати. І таким чином вже Китай канібалізує Росію.
2: А наскільки в Росії зараз живе оте гасло «росіянин з китайцем брати навік»?
1: Ну, воно і часто по телевізору там не кажуть. Буває, да. А це ж вигідно політично, наративно.
2: Наскільки можливе зіткнення Китаю із Росією в різних формах за умов дальшого тиску Росії на Казахстан?
1: Я не думаю, що Росії є, бодай, який шанс утримати Казахстан. Казахстан – це вже китайська імперська територія політично. Коли ми думаємо, що Казахстан є нейтральним чи суб'єктним, ні. Ну, значить, ці люди просто не зіштовхувалися з тією реальністю, яка там в них є в політикумі, в економіці. Там Китай має визначальний вплив, Росія це знає. І, власне, це і визначає те, що Сі Цзіньпін не подзвонить поки Путіну і не скаже. Та поки Америка не додавить.
0: Єдиний сценарій, коли Китай сам захоче подзвонити і сказати «все, закінчуємо війну», це сценарій, коли Росія буде повністю Китаєм канабілізована, так? Як Артур каже. Або захоплена Китаєм. В якомусь вигляді.
1: Ні, дивіться, це ж означає, коли Росія стає Китаєм вже повністю,
0: так.
1: Тобто, умовно, замість Путіна виходить якийсь Путін з холодильника Made in China, то і він каже, що тепер ми з китайцями вже одна ціле, там щось, якийсь союз, ну, щось вони вигадають, та, умовно. Я не кажу, що це буде, це чисто така рефлексія, метаіронічна. То це означає, що України починається вже кордон з Китаєм. А це найгірше, що може з нами статися. Тому що війна з Китаєм на європейській території – це дуже страшно. І до цього треба готуватися. Власне, Третя світова війна – це не про Росію, яка відправляє 5-6-7-мільйонну армію проти армії Європейського Союзу та там НАТО на європейському континенті. Це мова про китайські ешелони. А для Китаю навіть 10, 20, 30, 40, 50 мільйонів населення – це не проблема. І Сі Цзіньпін зараз робить усе, щоб цілі покоління китайців наточити під війну. І тому їхні діти їздять в ці військові табори, де вони беруть ці всі штики і йдуть тренуватися різати американських солдат, японських солдат або якихось інших солдат, тільки на російських. А щодо російської армії, китайців є дуже зараз улюблена розвага їздити в табори на Росію. І там, де російські солдати проводять їм військові ігри для звичайних цивільних. Вони там граються гармати кидати, російські танки, російська естетика, російська війна. Бо це все глорифікується. От до цього ми йдемо. А не помічати цього і думати, що це просто про економіку, що якщо ми посваримося з Китаєм, у нас рухне якась галузь економіки. Ну, це, знаєте, знову ж таки, замилення ока.
2: Обов'язково вам нагадаю, шановні, що не тільки слухайте, думайте, а ще й підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте вподобайки, підтримуйте громадське радіо, щоб таких розмов і дій, які виникають внаслідок цих розмов, було більше.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На громадському радіо. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Росія вибудувала глобальну систему хижацького рекрутингу найманців в Українах Азії, Африки і Латинської Америки. Як вона працює і як їй протидіяти, ми запитали голову медійної ініціативи «За права людини» Марію Томак. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Давайте спочатку про основні показники цього звіту, тому що там і цифри, і охоплення, вони реально вражають.
5: Хочу уточнити, що я, власне, цим дослідженням займалася в якості залученої дослідниці саме Трусхаунд організації. І ми, коли починали це дослідження робити, це було минулого літа, власне, з червня. Ми до цієї теми підійшли і говорили як про тему найманців. Так? Тобто це, в принципі, не нове явище. Ми з 2014 року бачили і знаємо, що Росія залучала найманців, передусім через так звані приватні військові компанії, Вагнер, Редут і так далі. Але просто коли ми почали детальніше заглиблюватися в тему, і йшлося і про інтерв'ю з військовополоненими іноземцями, які утримуються тут в Україні, і навіть через аналіз відкритих джерел по всьому світу, так, починаючи від Латинської Америки, Африка, Південна Азія, Центральна Азія, ми почали дуже багато бачити фактів, які, власне, свідчили про те, що йдеться не завжди про добровільну згоду, так, як це можна з точки зору правової сприймати, не завжди про добровільну участь людей у, власне, приєднання до російської армії. Так, і це тенденція, яку ми спостерігаємо буквально на всіх континентах, про які я згадала, так, в країнах, які є економічно проблемними, скажімо так, де є безробіття, де є тенденція на трудову міграцію людей, власне, за кордон для того, щоб заробляти кошти. І от там російська ця рекрутингова машина розгорнулася через мережі торгівлі людьми, що характерно, і через посередників, брокерів так званих, і через агенції, тобто через якусь рекламу, соцмережі, тобто є регіональний контекст, є регіональні особливості. Але суть їх полягає в тому, що вразливі так звані категорії людей, тобто людей, які мають люди, які живуть у бідності, так, часом в екстремальній бідності, їх в цю пастку заманюють. Хтось із них іде свідомо на це, так, ми не стверджуємо абсолютно, що всі, знаєте, дуже наївні. А хтось справді когось вводять в оману або через насильство, в тому числі людей, які прибувають до Росії працювати на якихось цивільних роботах, але їх потім, скажімо, затримують за якісь адміністративні правопорушення і далі вже, або так звані правопорушення, які вони могли навіть не скоювати, і далі через насильство у СІЗО змушують підписувати контракти. І якщо говорити про цифри, то тут ми зверталися до інформації, яку надає Координаційний штаб з питань поводження зі військовополоненими. По суті, зараз це єдине джерело інформації, яке надає таку осяжну, більш таку інформацію глобальну, скажімо так. Та є інформація від конкретних країн, є інформація там підрахунки правозахисників в окремих або, скажімо, громадських активістів чи медійників в окремих країнах. Але от у Корштабу така інформація найбільш вичерпна, можна сказати, і вони змогли ідентифікувати станом на зараз. От сьогодні генерал Усов, секретар Корштабу, говорив про більш ніж 28 тисяч осіб, які іноземців, саме які рекрутовані Росією.
4: Отут я хочу наголосити, я побачила, і це дуже важливо, що це без північних корейців.
5: Так, саме так, оскільки Північна Корея, тут інша трошки ситуація з точки зору правової, оскільки між Північною Кореєю і Російською Федерацією є офіційна військова співпраця, і, власне, в Росію Росія залучає північнокорейський військовий контингент. Тобто не окремих осіб підписує контракти з ними, як от у цих історіях, про які ми кажемо. Так, ми кажемо про підписання індивідуальних контрактів. А тут йдеться про міждержавну співпрацю. Uh-huh, так, Північні корейці це ще плюс 14 тисяч людей. Так, я от просто хочу наголосити, що я розумію, що для когось зі слухачів може здатися, що 27-28 тисяч це не так багато. Ну от для порівняння 28 тисяч це контингент, це армія, наприклад, Чехії. Просто це ціла армія.
4: Ну, росіяни наловили собі країни. За кордоном чеську армію, скажімо так, за обсягами.
5: Можна так сказати. Так.
4: От як цьому протидіяти? От ну ці транснаціональні мережі, ну просто ну фактично угруповання з торгівлі людьми. Що може Україна в цьому сенсі зробити? Активніше працювати з державами, де їх ну ловлять. Ну давайте так вже ніде правди діти говорити.
5: Насправді ми теж подали в нашому звіті рекомендації, там їх аж 4 сторінки, і насправді тут для багатьох є, скажімо так, є що робити, включно там з нашими західними партнерами, так, які можуть певні сигнали доносити до країн походження цих рекрутованих осіб. Але передусім я з вами згодна, і це теж наш висновок, що відповідальність лежить на країнах походження, все ж таки, так? Тому що частину людей Росія рекрутує прямо звідти, знову ж таки, різними каналами, через те, що ми говорили, агенції окремих осіб, через якусь рекламу і так далі. Але все ж таки вони виїжджають зі своїх країн, і як мінімум інформування, як мінімум додаткові перевірки. От деякі країни насправді вже задіяли механізми, які спрацювали. От непоганий приклад Непал. Сьогодні генерал Усла знову ж таки говорив, що звідти там рекрутинг майже припинився, хоча в певний момент Непал звучав як одна з країн, звідки тисячі людей, ймовірно, були рекрутовані. Вони взагалі заборонили трудову міграцію до Росії, ну і до України. Тобто там пішли такими шляхом таких заборон, і вони в певний момент спрацювали. Так? І мені здається, що найбільша відповідальність на цих країнах лежить. І якщо все ж таки ми розуміємо, що звідти потік трудових мігрантів до Росії не припиниться, в принципі, тому що туди легко отримати візу, і на фоні того, що відбувається зараз в країнах Затоки, куди багато людей їхало, а тепер не їде працювати, так, через війну в Ірані і тих ударів, які зазнають країни Затоки. Власне, все одно буде трудова міграція до Росії, але принаймні попереджати людей, всіх, які їдуть до Росії, чим би вони там не займалися, працювали, або студенти теж потрапляють під цей каток. Власне, інформувати, попереджати і вживати заходів превентивних для того, щоб громадяни цих країн ну просто не потрапляли в ці ситуації. Хоча, звісно, розуміючи, що відбувається в Росії, що люди просто можуть з вулиці, нічого не вчиняючи, ніяких правопорушень, потрапляти в СІЗО там або далі в тюрми, і там просто через катування їх примушують підписувати контракти. Тобто від цього дуже складно, це дуже складно попередити, тому що ми розуміємо, якою державою є Росія, але найбільша відповідальність все ж таки лежить на країнах походження, і ми бачимо, що в тих випадках, коли вони вживають якихось справді серйозних заходів, це майже вдається припинити. І от ще дуже такий важливий момент скажу, можливо, дещо контроверсійний, тому що ми зараз бачимо, тобто нам не подобається позиція багатьох країн
4: глобального
5: півдня. Пані Марія,
4: в нас буквально 30 секунд.
5: Так. Я хочу сказати, що насправді жодній країні це не вигідно, і жоден уряд цього насправді не підтримує. Ну, я не кажу про Північну Корею, там про Іран. Це вигідно тільки Росії. Від цього страждає Україна, ЗСУ, на яке кидають ось цих додаткову силу, не фахову, але все ж таки зі зброєю. Від цього страждають самі країни, родини людей, яких посилають просто на смерть, немає без нічого, так? А виграє від цього тільки Росія. І мені здається, що країни походження цих бійців, вони це розуміють, і насправді сьогодні в нас було дуже багато представників дипломатичних установ, в тому числі з країн глобального півдня, тому у нас є певний оптимізм, що в тому числі через якусь таку публічну дипломатію нам вдасться потрохи десь цей процес зменшити, обмежувати, принаймні в певних країнах.
4: Про протидію рекрутингу РФ іноземних найманців ми поговорили із головою медійної ініціативи «За права людини» Марією Томак. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте, дійте.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Збройні сили України тримають оборону.
2: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
3: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
4: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
6: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 3 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде сухо та сонячно. Стовпчики термометра суттєво підскочили. Середня добова температура – плюс 15, плюс 17. На півночі та заході країни тепліше – плюс 18, плюс 20. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря – плюс 17, плюс 19.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
3: Як живе притулок для врятованих котів Борода та Котомамуля в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
0: Петраціон без міфів.
3: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
0: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін». Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У студії В'ячеслав Поліновський, CEO Huawei Teens.
4: Чому дитина нічим не цікавиться? Бо досить часто колись в моєму дитинстві більшість батьків казали, та в мене просто лінивий він. Він лінивий, от і все. В чому тут сенс цього підтексту? Тут треба зрозуміти, що саме сталося, що дитину нічого не цікавить. Може, насправді ви її завантажили так, що вона нічого зайвого більше не хоче. Тобто у дитині просто може бути виснаження через те, що вона постійно чимось завантажена. Наступний поінт може бути просто-напросто те, що дитині складно в чомусь, або вона боїться зізнатися, що їй складно. Буває так, що дійсно там і в деяких школах до сих пір сильно авторитарний режим виховання, і деякі батьки сильно авторитарно. Тобто дитина не може зізнатися, що «Ой, мене не виходить», бо вона розуміє, що помилки не дуже. Скажуть лайк, підписка, і скажуть, ні, ти помиляєш, як ти посмів помилитися, зробити щось не так і таке інше. Тобто діти в цьому бояться зізнатися, і відповідно вони бояться чимось цікавитися. Бо що починається зацікавленість, може нічого не виходити з самого початку. Наступний поінт, тобто я до того, що треба розколупати оце, нічим не цікавиться, і зрозуміти контекст.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
0: Партнер проєкту онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
2: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
2: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
2: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
2: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: Богдана.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Емірати оголосили, що виходять з ОПЕК. Чому і як це відіб'ється на світових нафтових ринках, нам пояснив експерт із енергетичних питань Геннадій Рябцев. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Давайте в першу чергу, чому? Чому от просто стало керівництво в Об'єднаних Арабських Еміратів зранку і думає, та чого, ми виходимо з ОПЕК і пішли собі?
5: Ну ні, насправді це рішення назрівало вже давно. Просто його не оприлюднювали, ну точніше, всі ці бажання не оприлюднювали раніше, тому що... Ну, не прийнято просто надавати розголосу намірам в арабському світі. В арабському світі в основному оголошують вже про ухвалення рішення, вже тоді, коли це рішення ухвалене. Тому і не було відповідного, там обговорення в засобах масової інформації, чи будь-де ще... Стосовно того, що Об'єднані Арабські Емірати збираються кудись там йти у вільне плавання. Насправді там конфліктів було безліч. Насамперед конфлікт між Саудівською Аравією та іншими державами-членами ОПЕК, яким не дуже подобалося, тому що Саудівська Аравія неодноразово виступала від всієї організації, проголошуючи свої цілі, свої наміри, своє бачення, своє розуміння того, що відбувається на світовому нафтовому ринку. І тому це не подобалося багатьом членам цієї організації і насамперед цим самим Об'єднаним Арабським Еміратам, які, виходячи з назви, є еміратами. Тобто це фактично абсолютні монархії і... абсолютним монархам цих Об'єднаних Арабських Еміратів, тобто емірам, не дуже подобалося, коли за них вирішує щось інший абсолютний монарх, а саме Саудівська династія. Тому казати про те, що це було несподівано, що це неочікувано, що це... було якоюсь там величезною несподіванкою для тих, хто в темі, ну не можна.
4: Пане Геннадію,
5: це безумовно в будь-якому разі будь-яке рішення, про яке вже оголошено, безумовно є несподіванкою.
4: Дивіться, пане Геннадію, була ж вже історія, коли ОАЕ оголосили, ми виходимо, але врешті так чого не зробили.
5: Була історія, так, але, я сподіваюся, чи точніше, я думаю, що, вже якщо оголосили, то, напевно, мають вийти. Тобто там були інші умови, там був інший контекст, коли це повідомлення лунало в минулому Зараз же ми маємо війну, ми маємо достатньо великі проблеми, які мають Об'єднані Арабські Емірати в цій війні, і маємо позицію, чітку позицію Саудівської Аравії, яка безумовно стоїть в протистоянні з Іраном. І Об'єднані Арабські Емірати не хочуть, щоб через оцю позицію, яка є в Саудівській Аравії, яка асоціюється з позицією усього нафтового картелю ОПЕК, щоб їх ототожнювали з цією позицією.
4: Тобто, пане Геннадію, от я вас тут...
5: Ці атаки...
4: Дивіться, тут чи я вас правильно зрозуміла? Саудити, які дійсно опонують Ірану в цій війні, вони є, давайте так, дуже умовно, прибічниками Сполучених Штатів, навряд чи Ізраїлю, але Сполучених Штатів. І вони в складі ОПЕК, як дуже сильний гравець, вони б формували політику всього картелю, так, аби шкодити Ірану, а Об'єднані Арабські Емірати не хочуть, щоб їх з цим утотожнювали.
5: Так, так. Єдине, що уточнення, тобто саудити не є прибічниками Сполучених Штатів.
4: Ну, вони є союзниками Сполучених Штатів, я так не...
5: Я б не сказав навіть, що вони є союзниками Сполучених Штатів, вони союзниками є самого себе.
4: Ну, це в першу чергу має в державі бути.
5: Але тут справа в різних розуміннях насамперед тієї релігії, які сповідують обидві держави. Тобто це різні конфесії, різні уяви про те, що є іслам. І тому тут, на мій погляд, саме це є першим, що закладає відмінності між Саудівською Аравією та Іраном. Саме розуміння того, що є іслам і хто є правовірним в ісламі. Тому тут різні, там підтримка, наприклад, політики Сполучених Штатів чи підтримка будь-яких інших держав, це відходить на другий, на третій, на десятий план. Але в будь-якому разі ОАЕ, Об'єднані Арабські Емірати, не хочуть себе ототожнювати з цією політикою, тому що це їм шкодить, дуже шкодить, тому що найбільшої шкоди економічної, окрім, безумовно, Ірану, завдано цією війною саме Об'єднаним Арабським Еміратам, які фактично позбавлені можливості продавати власну нафту.
4: Ну, дивіться, пане Геннадію, це ви окреслили певним чином політичну складову, яка частково зачіпає економіку. Є ж суто економічна. Наскільки я розумію, Об'єднані Арабські Емірати, одна справа, що ми просто не хочемо, щоб нам хтось інший диктував якісь умови, навіть в рамках картелю. А інша справа, що вони ж чітко, чи я правильно розумію, вони чітко артикулювали бажання нарощувати видобуток. А Саудівська Аравія це гальмувала наполегливо і тривалий час.
5: Ну, я б не сказав, тому що політика, яка реалізується з минулого року, з початку минулого року, спрямована на скасування будь-яких квот на видобуток, тому що прийшло розуміння до держав-експортерів нафти, що зростання попиту, на яке вони очікували, не відбудеться. Ну, не буде такого зростання попиту, і тому немає сенсу і далі стримувати видобуток в розрахунку, що на цьому зростанні попиту зростуть котирування. Ні, не зростуть вони. Тому загальна політика картелю була спрямована на збільшення видобутку нафти. Але, ще раз кажу, якщо, наприклад, Саудівська Аравія змогла, використовуючи трубопровід, який з'єднує східні і західні частини, власне кажучи, півострова, якщо не відновити в повному обсязі, але забезпечити достатньо вагомі обсяги продажу нафтової сировини, то в Об'єднаних Арабських Еміратів такої можливості немає. Вони змушені зараз просто скорочувати видобуток, якщо, але для них це майже неможливо, тому що там фонтануючі свердловини йдуть, в них вони це навіть не можуть зробити фізично. Так от вони вимушені зараз фактично згортати свою торгівлю нафтою, тому що Ормузька протока перекрита. І оскільки вона перекрита, то а як далі продавати нафту? Тому або просто зціпити зуби і дивитися, як Саудівська Аравія нарощує видобуток і відповідно нарощує прибутки від торгівлі нафтою, ну і не лише вона, або намагатися дистанціюватися від Саудівської Аравії і від ОПЕК і продемонструвати Ірану, що ну ми не мов би, і от ми готові до будь-якої співпраці, ми готові до будь-якого там визнання, що Іран має право на власну державність і на в тому числі на цю саму програму про збагачення урану, чи на мирний атом, чи на будь-який інший, але заради цього можна, заради продажу власної нафтової сировини, можна на це домовитися. І тому що ця ситуація, вона, як ми бачимо, вона триває і не завершується.
4: Пане
5: Адже американська
4: Геннадію,
5: адміністрація не хоче нічого діяти для того, щоб розблокувати цю поки.
4: Дивіться, так. Тобто тут можна прогнозувати певним чином навіть не бажання якось наростити шалено сам видобуток, а як сподівання на те, що Іран буде прихильніше дивитися на еміратські кораблі в Ормузі.
5: І дозволить їм дозволить керам, які везуть нафту видобуту в Об'єднаних Арабських Еміратах, продавати і
4: йти куди їм треба. А дивіться, тобто очікувати, що це буде якась істотна зміна обсягів і відповідно як наслідок цін на глобальних нафтових ринках, тут не доводиться. Чи доводиться?
5: А от тут все залежить від того, яку перспективу ми розглядаємо. Якщо короткотермінову перспективу, то безумовно розраховувати, що нафтові котирування раптово впадуть, не варто. Тому що доти, поки існує протистояння Сполучені Штати і Іран, і в тому числі в Ормузькій протоці, то котирування будуть на рівнях 100 і може навіть і вище. Але як тільки це питання буде врегульовано в той чи інший спосіб, чи мирна угода, чи перемир'я, чи розблокування Ормузької протоки, в будь-яких цих умовах, знову ж таки Об'єднані Арабські Емірати позбавляються будь-якого тиску з боку колег-експортерів, і вони можуть нарощувати видобуток стільки, скільки завгодно, скільки хочуть. І вони будуть це робити, тому що їм потрібно компенсувати ті втрати, які вони понесли внаслідок блокування протоки, внаслідок обмеження їхнього експорту. Тому в середньостроковій перспективі, після, як тільки-но буде підписано угоду, як тільки світові спекулянти зрозуміють, що далі гратися на високих котируваннях немає сенсу, нас чекає дуже швидкий обвал нафтових котирувань. Причому цей обвал може бути настільки ж суттєвим, яким він був, наприклад, в 2008 році, коли котирування обвалилося зі 147 до 50 і навіть до там в деякі години до 30 з гаком доларів за барель. І тому в перспективі вихід ОАЕ з нафтового картелю означає, однозначно означає зниження цін
4: Це ми говоримо саме про Об'єднані Арабські Емірати, їхні стосунки з ОПЕК. Але от в цілому, чи може їхній вихід взагалі викликати, не послабити, а викликати ланцюгову реакцію, ну не знаю, розвалити картелі, картель плюс? Чи від ОПЕК плюс там, ну може тільки плюс лишиться без країн Перської затоки?
5: Ну я не думаю, що просто отак от всі розбіжуться. Все ж таки є традиція, яку навіть, я не знаю, ну, яку транслює навіть американська адміністрація. Тому що, наприклад, президент Трамп неодноразово заявляв про те, що держави картеля замовляють ціни, чи піднімають ціни, чи завищують ціни. Але це розуміння картеля у Трампа залишилося, я думаю, з 80-х років. Тому що зараз картель не має такого впливу на нафтові котирування. Він зараз видає на ринок не більше третини споживаної нафтової сировини. А той, хто видає третину споживаної сировини, не може вплинути, ну просто не здатен вплинути на котирування. Зараз котирування визначається виключно обсягами припливу та відпливу спекулятивного капіталу, причому цей спекулятивний капітал зосереджений в руках американських фінансових компаній. Морган Стенлі, Голдман Сакс, Сіті Груп та всіх інших, і того ж самого Блумберга, неодноразово згадуваного нами в наших ефірах.
4: Так,
5: тобто
4: так.
5: Вони саме визначають ці самі нафтові котирування. І саме вони зараз заробляють найбільше, набагато більше, аніж єдина держава, яка отримує зиск від цього протистояння, якою є Російська Федерація. Але вона заробляє в напоряд. Зараз спекулюють на мірових біржах, і які визначають, і встановлюють ці самі нафтові котирування, тобто вартість деривативів на рівні 116, чи скільки там було нещодавно.
4: Про анонсований вихід Об'єднаних Арабських Еміратів із ОПЕК ми поговорили із експертом з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Кому ж не мріється солодко в травні? Хрущі над вишнями Ярослави Литвин.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
6: Ярослава Литвин – сучасна українська письменниця, яка, як кажуть у видавництві «Фабула», з неповторним гумором та іронією описує наше життя, родинні цінності та пошуки щастя. Якщо коротко пробігтись по фабулі «Хрущів над вишнями», то ми маємо головну героїню, трішки незграбну Олю Синичку, яка тільки завершила складні стосунки. Вона працює семенницею, була у тривалих стосунках із самозакоханим молодиком-маніпулянтом, важко розставалась. І щоб переключитись, почати дихати на повні груди і навіть організувати еко-готель, Оля купує хату у Фурсах під Білою церквою і дає їй ім'я – Вілла у Сан-Франциско. Саме так називається перша книга трилогії. Одразу скажу, нарешті ніхто не буде страждати в книзі про українське село. Ця книга про випробування, прийняття себе і своєї родинної історії, і, звісно, про пошуки щастя. У другій книзі «Хрущі над вишнями» історія Олі продовжується. Родина, хата, сусіди. І, до речі, обіцяний вайб мене таки не здогнав. Бо книгу я читала якраз на Пасху, мріючи про весну, затишок і смачні родинні застілля. А у Віллі, між тим, з'являється ще один мешканець. І, пробачте за спойлер, звісно, все веде нас до кохання. Можливо, занадто ідеалізована картинка Євгена, такого собі акуратиста, красунчика, розумахи. Але хто з нас не ідеалізував перші тижні закоханості? Лише береш у руки цю книгу з кольоровим зрізом, з зоряним небом і ілюстрацію Марини Віштак, і одразу виринають слова «мила», «тепла», «душевна». І так здебільшого і відгукуються про неї насамперед читачки. Ярослава Литвин про свою книгу теж каже: «Ніжна, смішна, трохи еротична, дуже сонячна, великодня історія про здатність вірити і довіряти, про любов явну і приховану». І всі ці сентиментальні моменти тут є.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Мені, наприклад, «Хурчі над вішнями» трішки нагадували щоденник Бріджит Джонс, ну і, звісно, «Спитайте Мієчку» Євгенії Кузнецової, а ще трішечки книги Саллі Руні, де просто не було б сюжету, якщо головні герої відверто поспілкували б на початку відносин. Ще чіпляє, а на початку, може, навіть трішки дратує жива мова та говірка. Але це частина самоідентифікації Олі Синички. Це те, за що її намагається принизити мати Євгена, наголошуючи на її провінційності. І це ж частина сприйняття себе. І взагалі, як на мене, найцікавіше у книзі – трансформація героїні, її відношення до себе, до свого місця в житті, взагалі до дозволу мати те саме місце, не соромлячись і не вибачаючись. Дуже мені відгукується і більшість жіночих персонажів з різними досвідами, але кожна по-своєму мудра. Вони підтримують та не засуджують. Ідеальне товариство. Невдовзі авторка обіцяє ще одну, третю книгу циклу «Літо у Сан-Франциско». Тож у нас ще буде час сповна насолодитись цим затишком. Отже, «Хрущі над вишнями» Ярослава Литвин треба читати, коли хочеться чогось

0: не змінюється залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Експертні рішення. На Громадському радіо.
2: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок, 11 травня, та слухайте в етері Громадського радіо в четвер, 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
2: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
3: У етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
6: «Укрзалізниця» веде перемовини з кредиторами про реструктуризацію боргів за єврооблігаціями. Про які саме борги йде мова і чи вдасться домовитися, ми розпитали директора Центру транспортних стратегій Сергія Вовка. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Давайте спочатку розберемося, що це за борг, коли він взятий. Пан Перцовський каже в коментарі «Інтерфакс Україна» 45 мільйонів доларів відсотків за єврооблігаціями 26-го і 28-го років.
7: З термінами деталі. Погашення в 26-му-28-му роках. Тобто це були займи, які робилися в 2019 і в 2021 роках. Сума, ну, це був займ перший, який в 2019 році, це було там біля 600 мільйонів доларів, в 2021 році 300 мільйонів доларів, яка брала «Укрзалізниця». Вони були, мали бути погашені от якраз в 26-му і в спочатку в 24-му році, але потім, звичайно, ми перенесли строк платежів. І зараз, відповідно, мова йде про реструктуризацію боргів загальною сумою, яка перевищує 1 мільярд доларів США. Ну і, відповідно, вона складається з основного боргу і з купонних виплат, тобто з виплат відсотків, якщо говорити простіше. Ну, от, власне, в січні мала бути виплата на ту суму, яку зазначив очільник «Укрзалізниці», а якраз купонної частини, і «Укрзалізниця» відмовилась від цієї виплати, запропонувавши інвесторам, відповідно, переглянути умови і по платежам, і по тілу займу.
6: Пане Сергію, а чому в січні в такому разі не вдалося про якусь реструктуризацію домовитися, якщо зараз говоримо про, ну, пан Перцовський каже, про вигідний якийсь для компанії розподіл? Можна ж було на початку року чи ні?
7: Ні, ну реструктуризація – це процес домовленості, потрібно розуміти. Якраз обидві сторони говорять про те, що вони домовляються. Принаймні, просто та композиція угоди, яку запропонувала «Укрзалізниця», вона не підійшла інвесторам, і вони від неї відмовились. Тому що вони вважають, ну, принаймні, якщо вірити тим коментарям, які з'являлися в іноземній пресі, зокрема в Bloomberg, вони пропонували, прив'язували це питання до підвищення тарифів на вантажні і залізничні перевезення. А цей шлях є, ну, абсолютно нелогічним і некоректним, тому що насправді, якщо зараз підвищити тарифи, то замість того, щоб збільшити доходи «Укрзалізниці», на що, очевидно, якимось чином розраховують інвестори, ці доходи можуть навпаки зменшитись, оскільки просто частина бізнесу не зможе оплачувати ці високі тарифи і або перейде на залізничний транспорт, або просто буде змушена або буде змушена просто втратити свої вантажопотоки через погіршення економічного стану підприємств. Тому цей шлях, очевидно, не є життєздатним, і якраз «Укрзалізниця» пропонує інвесторам інший варіант, який передбачає часткове списання коштів, а з іншого боку, прив'язку до рівню вантажу.

0: ну, до рівню вантажопотоків, з якими працює компанія. Тобто, умовно кажучи, чим краще працює компанія, чим більше вантажів вона перевозить, тим більшу частину отримують кредитори. Ну, поки що, от, власне, навколо цієї композиції і йдуть перемовини. Звичайно, цей процес є непростим.
1: Ну, от, пане Сергію, ми ж правильно зрозуміли, що мова не йде про, ну, дійсно, погашення цих єврооблігацій на мільярд. Мова йде про 45 мільйонів відсотків.
0: І... Ну, це питання пов'язані, насправді. Тобто, якщо ти йдеш в реструктуризацію, ти маєш сказати інвесторам, як ти бачиш виплату боргу, а тут це стосується і перенесення платежів по самим, по погашенню основної частини боргу, і там теж, наскільки мені відомо, я не є, звичайно, учасником, але там іде мова про перенесення платежів на більш пізні періоди, там, здається, до 33-го року. З одного боку. З іншого боку, мова йде про те, що відсотки теж будуть виплачуватись відповідно в деякому іншому порядку, ніж це передбачалося раніше.
1: Пане Сергію, а кому компанія заборгувала? Я ж правильно розумію, що це абсолютно приватні гроші.
0: Це єврооблігації. Вони випускалися.
1: Чиї єврооблігації вони? Кому?
0: Укрзалізниця випустила свої єврооблігації. Ці єврооблігації купили приватні компанії.
1: Ну, от, приватні, які, це те, що да, я хотіла почути.
0: Приймачі облігації, да, звичайно, власники облігацій, це приватні компанії переважно.
1: Ну, там ірландці, здається, якісь були.
0: Ну, там це може бути дуже велика кількість компаній, я не берусь називати, хто ці компанії, тому що це може бути великий пул кредиторів, які відповідно комітет кредиторів, який об'єднує їх, який об'єднує найбільших тримачів, і він відповідно визначає ті рішення, які є прийнятними або неприйнятними для кредиторів і відповідної реакції на пропозиції компанії «Укрзалізниця».
1: Пане Сергію, а що буде, якщо домовитися таки не вдасться? От, ну, який, ймовірно, термін таких переговорів може йти? Ну, скільки? Місяць, два, три, півроку. І що станеться, якщо кредитори кажуть, ні, нам таке не підходить?
0: Ну, тут не можна говорити про те, що є якийсь чіткий термін, коли має бути досягнута ця угода. Скажімо так, припиняти умови про реструктуризацію, це не вигідно буде ні Укрзалізниці, ні кредиторам. Тому що, ну, Укрзалізниця скаже, окей, ми тоді не платимо по нашим боргам, а це борг саме компанії, це не борг держави, я хотів би тут підкреслити. Відповідно, ну, які можливості є у кредиторів? Ну, вони, звичайно, можуть там діяти в напрямку дефолту, але від цього ніхто не виграє. Тобто, тому що всі чудово розуміють, що це компанія, яка виконує стратегічну роль в перевезеннях, відповідно, відчужувати якесь майно, ну, це історія така дуже, з юридичної точки зору, нереалістична. Тому вони зобов'язані, скажімо так, вони мають домовитись. Питання в тому, на яких умовах будуть ці домовленості. На мою думку, в поточних умовах, коли Україна страждає від російської агресії і коли та сама Укрзалізниця страждає і щодня втрачає свої і локомотиви, і вагони, і інфраструктуру, ми це бачимо. Мова має йти про так званий жорсткий шорткат, тобто про зменшення вимог кредиторів. І з одного боку, з іншого боку, повну державну підтримку пасажирських перевезень і збитковості пасажирських перевезень, що зараз абсолютно необхідно компанії. Мені здається, кредитори мали б розуміти це. Я знаю, так краще отримати частину, ніж не отримати нічого.
1: І ще тягатися по судах, скажімо так. Причому, ну, я розумію, що, ну, навряд чи акули бізнесу, так би мовити, на це зважають, але намагатися у героїчної Укрзалізниці, яка разом з силами оборони, власне, допомагає відбивати російську агресію, відтяпати в неї останні гроші, це, ну, так собі виглядає. Глядає для реноме якоїсь компанії. Хоча, ну, знов таки підкреслю.
0: Ну, ви ж бачите, що це компанії, вони, як правило, діють інкогніто, але тут Укрзалізниця абсолютно правильно говорить про те, що ті умови, на які, і за яких вона може віддавати борги в поточну ситуацію, мають дати їй можливість того, що називається фінансове дихання. Тому що кинути все і погасити повністю борги і завтра зупинитися, звичайно, це не те рішення, яке потрібно сьогодні і Україні, ну і в цілому, скажімо так, Тому що ми чудово розуміємо, що будь-які проблеми в «Укрзалізниці», вони автоматично відображаються на економіці. Відповідно, підприємства працюють гірше, менше платиться податків, менше платиться менше валютної виручки, надходжень. Відповідно, підтримка України в такій ситуації має тільки зростати. А тут же ми бачимо, що наші зовнішні кредитори, ми вдячні їм за допомогу, але вони дуже, скажімо так, консервативно відносяться до тих сум, які вони нам виділяють, і ставлять досить жорсткі вимоги.
1: Я нагадую, друзі, говоримо ми зараз із директором Центру транспортних стратегій Сергієм Вовком. Пане Сергію, а якщо оглянути от на цьому тлі цих домовленостей з кредиторами, взагалі, ну, поточний фінансовий стан «Укрзалізниці». Ми пам'ятаємо, як вона наприкінці минулого року дуже багато говорили про фінплан компанії, Кабмін його розробив, розбирали ми його весь по кісточках. От зараз, стан, ну, після завершення першого кварталу цього року. Що можна говорити про те, ну, в якому вигляді реалізація цього фінансового плану?
0: Ну, по-перше, немає звітності конкретно за цей рік, але потрібно розуміти, що якщо дивитись, наприклад, на фінанси компанії протягом, ну, наприклад, періоду війни 22-25 років, то ми маємо дуже чіткий поділ на збитки на збитковий пасажирський сегмент, і це 67 мільярдів гривень збитків з одного боку, і з іншого боку це 59 мільярдів гривень доходів, які раніше йшли на перекриття. Тобто, виходить, що вантажна база зараз істотно скорочується, і прибутковий вантажний сегмент вже не в змозі нести ось цей тягар збитків. В результаті, ну, ці кошти, які мали б спрямовуватись на інфраструктурні інвестиції, на відновлення, вони втрачаються на покриття пасажирських збитків, і це руйнує саму можливість розвитку і конкурентоздатність компанії як такої. Зараз ми почали робити перші кроки. Тобто ми отримали в минулому році 13 мільярдів гривень з резервного фонду державного бюджету для підтримки пасажирки. В поточному році була прийнята постанова про надання вже 16 мільярдів гривень на фінансову підтримку пасажирських перевезень. Але цей обсяг повністю не покриває всі витрати з цього сегменту, тому ми маємо рухатись до того, щоб повністю перекривати збитки від пасажирки, а вже вантажний бізнес має працювати в рамках тих показників, які вже є, ну, які є сьогодні, які не передбачають там зростання тарифів, тому що це буде дуже болючий удар для бізнесу.
1: Пане Сергію, ну дивіться, напередодні була зустріч Мінрозвитку нашого та ЄБРР. Вони там говорили на загал про пріоритети відновлення соціальної та критичної інфраструктури України, серед іншого про заходи щодо посилення фінансової стійкості «Укрзалізниці». І я от в повідомленні Мінрозвитку учепилася оком за одну деталь. Учасники зустрічі підтвердили спільний курс на впровадження проєктів за механізмом публічно-приватного партнерства, зокрема в портовій галузі, дорожньому секторі. Це дасть змогу залучити міжнародний і приватний капітал. І згадується мені історія про те, як, ну, не знаю, про допуск приватних компаній. Скільки років говорять чиновники саме на залізницю? 10? 15?
0: Ну, ви, напевно, маєте на увазі трошки іншу історію, маєте на увазі приватну тягу.
1: Так.
0: І ми зараз теж рухаємося в цьому напрямку. Вже фактично закон, перша частина, ми маємо змінити законодавство, прийняти два закони. Перший, який передбачає створення оператора інфраструктури і зміну безпекових параметрів роботи залізниці. І цей закон вже на фінальній стадії. І там, до речі, велика частина якраз передбачена щодо доступу і вимог, власне, до компаній, які забезпечують сам рух, тобто до локомотивних компаній. Це наша ціль, але це наша ціль, скажімо так, в більш далекій перспективі. А мова про, і тут мова не зовсім про державно-приватне партнерство. Якщо ми говоримо про державно-приватне партнерство, це дійсно зараз ця історія дуже успішно розвивається в портах. В нас пішов під концесію вже декілька терміналів в порту Чорноморськ. Ми очікуємо продовження цієї концесії в порту Чорноморськ, зокрема концесію фері-терміналу. Але це може мати великі перспективи для залізниці. В нас в свій час були в роботі проекти по концесії вокзалів, коли, умовно кажучи, вокзали здаються приватні компанії в концесію, а це довгострокове управління, вона інвестує кошти в розвиток, а Укрзалізниця отримує концесійні платежі, ну і має можливість, скажімо так, мінімізувати свої інвестиції в цьому напрямку. Ну, дуже простий приклад, ну він не простий, він, на жаль, трагічний, але вокзал Фастова, величезний залізничний вузол, який має стабільний пасажиропотік. Як ми знаємо, внаслідок російських варварів, дії російських варварів, він був зруйнований. Оце там пілотна модель, яка могла б працювати, коли Укрзалізниця прийде до компаній, до бізнесу і скаже: бізнес, ти мені відбудовуєш, ти мені відбудовуєш вокзал, ми віддаємо три поверхи, чи там два поверхи, неважливо, під торгово-розвлекательний центр, під магазин, під ще щось. Собі забираємо, звичайно, перший поверх там, де безпосередньо здійснюється обслуговування пасажирів, і мені не потрібно будувати новий вокзал, це побудує приватний концесіонер. Ось це ті схеми, з якими можна працювати, і зараз законодавство дозволяє це робити, і самі Укрзалізниці бути ініціаторами таких проєктів. Я сподіваюся, що цей напрям буде розвиватися, і це дозволить Укрзалізниці істотно економити кошти на інвестиції, власне, в інфраструктуру, особливо в вокзальну інфраструктуру.
1: Ну, а от щодо приватної тяги, яку ви згадували трошки вище, от, ну, навіть якщо це законодавство буде ухвалене, є сподівання на те, що приватна тяга прийде, поки тут, шахеди чатують?
0: Я би не став, по-перше, переоцінювати цей фактор, тому що це дуже великі кошти, і я не впевнений, що в приватний бізнес дуже охоче пішов би в цей напрямок, скажімо так. Виходячи з тих рішень, які сьогодні пропрацьовуються на рівні законодавства, мова йде про перехідний період біля 5 років після закінчення військового стану, там є різні варіанти. Тобто це якраз той період, коли бізнес має переглянути свої підходи, оцінити перспективи, можливо, спробувати якісь експериментальному порядку здійснювати перевезення. Тому це може бути як якісь разові акції на певних напрямках. Наприклад, в нас є на заході України один з цементних заводів, який має свій локомотив і який завжди працював на дуже короткому плечі, тобто на дуже короткій відстані від свого заводу до відповідно найближчої станції. Він завжди їздив. Але потім Укрзалізниця чомусь заборонила йому це робити. Ось це варіант, де дійсно можна співпрацювати, оскільки це коротка відстань, компанія розуміє вантаж, який вона возить, бачення перспектив цього вантажу. Укрзалізниця отримує свої доходи у вигляді плати за доступ до інфраструктури, їй не потрібно десь шукати локомотив, щоб здійснювати ці перевезення. Оце та історія, де це працює як він-він. Але я не думаю, що це може бути загальною моделлю, скажімо так. І більш того, досвід, наприклад, навіть тих самих країн Балтії, які вже зараз мають можливість доступу приватних компаній до тяги, вказує, що все рівно домінуючу роль у перевезеннях займають саме ось ті компанії, які були раніше, які ще працювали з радянських часів. Тому що вони мають
1: державними. Про фінансовий стан і борги Укрзалізниці ми поговорили із директором Центру транспортних стратегій Сергієм Вовком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Що буде з цінами на гречку і яка загалом ситуація в агросекторі? Розповідає Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. У студії працює Альона Нестеренко. Ще пару місяців тому медіа поширювали інформацію про жах-жах дефіциту гречки. А нині вже ми бачимо прогнози щодо збільшення посівів. То яка нині реальна ситуація і від чого це залежить?
4: Ну, власне, тоді, коли з'явилася інформація про дефіцит, я говорив про те, що дефіциту насправді ніяко не спостерігається. Спостерігаються виробничі витрати, які пов'язані з рядом факторів, які призводять до росту ціни, в тому числі на різні види продукції, така як і гречка, тому що вона, і якщо подивитися від лану, умовно, до столу, то тобто вона проходить дуже великий цикл і збирання, і переробки, і зберігання, і транспортування, і все це накладається, в тому числі, на такий вид продукції. У нас, фактично, на сьогоднішній день, в умовах яких умовах війни ми живемо, у нас кількість населення через вимушену міграцію зменшилась. Щороку ми споживаємо, умовно, до Великої війни десь порядка до 100 тисяч тонн гречки. А зараз у нас населення зменшилося, нам треба десь порядка до 80 тисяч. Ми зібрали в минулому сезоні десь порядка 70 тисяч. Плюс у нас були перехідні залишки 24-го року. Тобто дефіциту не було. І, в принципі, в тих умовах, які складаються, у нас є стале там виробництво для того, щоб забезпечити внутрішні потреби. Але так як складається, що зараз багато хто з товаровиробників переглядає свої умови там сивозмін, бачаючи там в бізнесі, що можна було посіяти, тому що на нього гарна ціна. Ну, відповідно, звертають увагу, що гречка користується популярністю, на неї є хороша ціна, плюс вона продається всередині країни, тобто тобі не потрібно думати над з яким трейдером працювати або самостійно куди вивозити ту чи іншу продукцію, наприклад, вони роблять там по пшениці чи по кукурудзі. Тому це стабільний ринок, хороша ціна і на нього орієнтується. Але знову ж таки, в нас, як знаєте, буває. То ми щось не досіяли, відповідно попит зростає, ціна зростає, то ми щось пересіяли, ціна знижується за рахунок великих пропозицій. Тому тут хвилями воно відбувається так в сільському господарстві, це не тільки по гречці. Згадайте такий продукт, як лохина. Пам'ятаєте, колись це було такий досить дефіцитний, дорогий продукт. Потім всі пішли масово садити кущі лохини, і слава Богу, ми маємо на сьогоднішній день достатньо хорошу пропозицію української лохини і за доступними цінами.
3: Та, була така історія, але нині ми говоримо про зернові та зернобобові, тож яка буде найближчим часом, принаймні, ситуація з цінами, зокрема, на ту ж гречку, і щодо інших зернових, де очікувати подорожчання і чи можливо, щоб було здешевшення бодай чогось?
4: Дивіться, ми зараз на такому етапі, фактично перехідному. Чому? Тому що в нас фактично ми зараз сезон починається сіяння нового гречки, тобто кінець квітня, це початок травня. Це етап, коли аграрі починають заходити в посівні роботи. Відповідно, звичайно, що на цьому етапі ми констатуємо, що частково зменшуються вже старі запаси, але не критично для того, щоб говорити про якийсь певний дефіцит всередині країни. І я думаю, що на тому етапі, який ми сьогодні бачимо, в межах там 60 гривень за кілограм, вона стабілізується і далі рости не буде. Що стосується інших видів продукції, ну, власне, там, як і на гречку, впливає ціна на паливо, впливає ціни на добрива мінеральні, впливає ціни на оплату заробітної плати, тому що конкуренція сьогодні в агросфері за боротьбу за людей дуже сильна. Тобто, ну, люди намагаються просто залишити людей за рахунок вищої оплати. Плюс ціни на енергоносії, все це в сукупності, плюс інфляція, яка в цьому році в квітні досягла вже там більше 7%, вони є сукупними факторами ціноутворення на поряду продукції, молочної продукції, м'ясомолочного сектору, крупи, все це якби є складовою. Єдиний фактор, який сьогодні нам допомагає зниженням ціни в майбутньому, це і зараз це овочева група, тому що ми зайшли в сезон уже великої пропозиції овочевої групи власного виробництва тепличних фабрик. Далі в кінці травня, на початку червня з'являються ранні овочі під відкритим ґрунтом. Відповідно, та пропозиція, яка буде з'являтися, вона тягнутиме за собою ціну вниз. Тому от на овочеву групу ми будемо бачити зниження. Всі інші напрямки, які я сказав, вони будуть спостерігати плюс-мінус там здорожча в межах 5-8%.
3: Це була розмова, зокрема, про ціни на зернові та зернобобові. Чи очікувати зростання цін, розповідав Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
5: 43 гривні 96 копійок.
0: Євро
5: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 15 копійок, продають за 51 гривню 92 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Російський дрон на Сумщині атакував зерновоз. Вантажівку зерном уразили у Глухівській громаді. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської ОВА. За його словами, постраждав 46-річний водій. Його госпіталізували. Попередньо стан важкий. Медики надають необхідну допомогу. Зранку у Дніпровському районі Херсона російські війська з безпілотника атакували службове авто одного з підприємств. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік, особу якого наразі встановлюють. Ще п'ятеро постраждалих доправили до лікарні. У них мінно-вибухові і закриті черепно-мозкові травми, а ще контузії та уламкові поранення. Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу. Протягом минулої доби ворожі ударів зазнали 5 населених пунктів Херсонської громади. Загалом за минулу добу під вогнем російської артилерії і дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Комишани, Інженерне та Приозерне. Зокрема, пошкоджено приватні і багатоповерхові будинки, автобуси, цивільні автомобілі та гараж. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді двоє людей загинуло, 23 отримали поранення, серед них 17-річна дівчина та хлопці 17 та 15 років. Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. За його словами, двоє людей загинуло, ще п'ятеро постраждало. В Одеському районі зафіксували влучання ворожих безпілотників у 3 житлових будинки, ще 2 пошкоджено. Також ушкоджено споруди і обладнання портової інфраструктури. Пожежі, які виникли наразі, рятувальники ліквідували. Усі відповідні служби працюють над усуненням наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російської армії проти цивільного населення Одещини. 2 російські судна успішно уразили морськими дронами в акваторії входу в порт у Новоросійську. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, танкери активно застосовувалися для перевезення нафти. Він додав, що операцією керував начальник генштабу Андрій Гнатов. Її виконали контррозвідники СБУ та військово-морських сил. Глава держави подякував всім за роботу і зазначив, що українська далекобійність буде всебічно розвиватися на морі, у небі та на землі. Агенти партизанського руху АТЕШ здійснили диверсію і вивели з ладу КАМАЗ 2-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Російської Федерації на території тимчасово захопленої росіянами Луганської області. КАМАЗ був задіяний у доставці боєприпасів, продовольства і спорядження на передові позиції. Про це повідомляє рух АТЕШ у своїх соцмережах. За словами партизанів, машина згоріла вночі, зранку вона мала піти на навантаження і вести провізію на фронт. Подібна техніка – це основа тилової логістики, вона з'єднує склади з передовою і забезпечує безперебійне постачання угруповань, які отримують позиції. Без неї вантажі накопичуються в тилу і не доходять туди, де вони потрібні ворогу. За минулу добу на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. Найгарячіше на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Білецьке, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Покровське, Котлине, Молодецьке і Новий Донбас. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин-Яр, Софіївка та в бік Золотого колодязя. На Олександрівському напрямку противник атакував 6 разів у бік Олександрограда, Злагоди, Привілля і в районі Тернового. На Голяпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів в районах населених пунктів Добропілля, Залізничне, Свято-Петрівка, Староукраїнка, Чарівне, Гірке і Цвіткове. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали понад 1000 осіб. Також українським оборонцям вдалося знешкодити 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 76 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 12 наземних роботехнічних комплексів, понад 2000 безпілотників і 282 одиниці автомобільної техніки ворога. У ніч проти 3 травня безпілотники атакували російський торговельний порт у Приморську. Крім того, в Росії призупиняли роботу аеропорти. Про це повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. Він заявив, що в регіоні було збито понад 60 безпілотників. Під ударом опинився торговельний порт у Приморську. Дрозденко також стверджує, що внаслідок атаки виникла пожежа, проте її загасили. Розливу нафтопродуктів, за його словами, не зафіксували. Крім того, як передає російське агентство «Інтерфакс», вночі аеропорт Пулково, що в Санкт-Петербурзі, тимчасово призупиняв роботу, не приймав і не відправляв рейси. Такі ж обмеження вводили в аеропортах у місті Псков і Кострома. Зазначимо, що безпілотники вже атакували порт Приморська у ніч проти 23-27 березня, а також 5 квітня. А видання Bloomberg писало, що в результаті ударів українських безпілотників по ключових портах Російської Федерації експорт російської нафти скоротився до найнижчого рівня за понад рік. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 3 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде сухо та сонячно. Стовпчики термометра суттєво підскочили. Середня добова температура – плюс 15, плюс 17. На півночі та заході країни тепліше – плюс 18, плюс 20. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря – плюс 17, плюс 19.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Експертні рішення
5: на Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У студії В'ячеслав Поліновський, CEO Huawei Teens.
7: Батькам завжди треба знати, чим зайнята їх дитина, це перше.
5: А друге – питати про результати. А як в тебе вийшло? Там, я знаю, що в тебе сьогодні була контрольна. Як ти переживала, не переживала? Такі інші. Тобто мається на увазі, ви питаєте у дітей не оцінку, типу, що ти отримала за контрольну. Ні, ви питаєте про дитину, як вона себе відчувала, як вона відчула, що вона молодець, коли зробила цей проєкт, або що не вийшло. І відповідно тоді дитина розуміє, що вам можна довіряти. На вас можна спиратися, вам можна повідомляти будь-яку інформацію, навіть не зовсім гарну, ну, типу, здала погано, бо ви фокусуєтеся на вашій дитині, а не на подіях, на які вона не могла, мабуть, вплинути. Бо, наприклад, навіть ту ж саму контрольну можна здати на 2 тільки тому, що перехвилювався. І, відповідно, ви розумієте, що чому перехвилювалась дитина. Та тому, що вона боялася, що її зараз або вдома насварять, або вчителька насварить. Бо, ну да, так буває. І, відповідно, замість того, щоб вирішувати спокійно завдання, вона переживала цей процес.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок на громадському радіо.
8: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Діана Яворська. В 11.00 колега Валерія Паненко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який можна слухати на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, і можна ще й встановити застосунок громадське радіо на свій мобільний телефон і в такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви черпаєте достовірну інформацію. Про частоти, на яких можна слухати громадське радіо згодом. А зараз розмова із Валерієм Поваровим, бойовий позивний ГОСТ, псевдо-ГОСТ, командир 425-го окремого батальйону безпілотних систем «Очі». Цей батальйон зараз боронить нас на Сумському напрямку, одному з найгарячіших на лінії фронту. І ще до того, як ми почали цей запис, я почув від пана Валерія такі слова «грязне небо». Ну, для мене, як для людини цивільної, цей термін був не дуже зрозумілий, хоча я припускав, тому я й почав з того, що попросив пояснити. Пане Валерію, а що ж це означає «грязне небо»?
9: Грязне небо – це значить, над нами знаходиться ворожий літальний апарат. Або, ну, різного типу може знаходитись. Це передача, коли пересуваються пілоти, здійснюють пересування, або виходять на застосування з укриття. Вони спочатку запитують наші пункти, у нас є різні розвідку, запитують, повідомити, чи щось спостерігається, чи є, чи немає. І небо грязне, виходити не можна. Небо чисте, значить, можна вийти і працювати.
8: І виконувати завдання. Які завдання виконує ваш батальйон?
9: Ми окремий батальйон безпілотних систем. У нас всі засоби, напевно, ми єдині такі в Збройних силах, у яких є від FPV до інженерів, розробників програмного забезпечення, які пишуть програми, інформаційно-комунікаційні системи, DevOps, як кажуть, засоби зберігання інформації, забезпечення кібербезпеки на високому рівні. Ми відбирали людей. Тому батальйон ми літаємо як на FPV, так і на малих розвідувальних коптерах, на великих бомберах, на крилах ближньої дії, крила дальньої дії, крила камікадзе середнього ланки, дальньої ланки. Ну, крім стратегічного рівня, ми перекриваємо все, що можемо в нашій зоні відповідальності.
8: Наскільки, якщо для людини цивільної, ви виконуєте наступальні, а наскільки оборонні функції?
9: Дивіться, ми ж виконуємо задачі, ми військові. На даний час у нас оборона, яка поставила нам командування. Ми, незважаючи, що ми знаходимося в зоні з десантно-штурмовими військами, але ми тримаємо оборону, не здійснюємо це і безпека людей, дивлячись на те, як ворог намагається просунутися, там лізе до нас, колосальні втрати несе. Тому ми тримаємо оборону, змушуємо його нести втрати, знищуємо його на підходах, утримуючи власні позиції, не даваючи. Тобто ми тривалий час вже тримаємося на самому гарячому напрямку на Сумщині, а це північ, Андріївка, Юнаківка, тут жодного просування такого конкретного немає, це вже дуже тривалий час. Там, де був ворог, зараз там пусто. Ну і ми туди не йдемо, тому що немає сенсу направляти туди. Фронт тримається на піхоті, на хлопцях, які знаходяться в окопі. А від нього відходить то, як буде потім, це умовно кажучи, на діпстейті, як проведуть цю рисочку, чи як там точечку поставить крапку цю, ну, це воно від того, та піхотинця. Але він буде наражений на наражатися на небезпеку там знаходитись. Тому вони знаходяться в укриттях уже облаштованих, укріплених, а ми вичищаємо оцю зону, не даємо там взагалі нікому знаходитись, ворог не може підійти. Це комплексна дія, звичайно, всі сили оборони працюють на це. Це не можна сказати, що один батальйон щось робить, або бригада, які б вони не були. Це комплекс дій засобів, які вміло організовані і виконують свої задачі. Тобто від дальнього виявлення, як там ворог десь там, умовно кажучи, на Курську, завантажується в машину, машини починає рух, відстежується, які куди, закінчується тим, як вони там десь вивантажуються, намагаються, артилерія, а ці гарматочки прячуться, там міномети, пілоти FPV, откуда вилітають, пілоти на крилях. Тобто комплекс заходів там від головного управління розвідки, десь ми, десь хтось поруч, підтримуючи загальні зусилля, ми не даємо можливості ворогу прийти там нікуди. Тобто.
8: Але ж оці маневри і дії ворога можуть бути і обманними?
9: Ні, вони не можуть. Хибні дії ворога, введення в оману, вони теж можуть бути вираховані. Тому що так, вони вживають заходів. Видно, там ми от зовсім недавно бачили дуже цікавий такий ангар. В тому ангарі, за такими даними нашими, ну там, я не знаю, що, щось таке цікаве, там накати важкої техніки, прямо видно, як вони туди-сюди, туди-сюди. Тобто, але ангар пустий. Тобто це і є намагання ворога створити такий вигляд, що там щось перебуває, щоб ми нанесли ураження по цьому, витратили боєприпас, бо, ну, звичайно, засіб цілі такого типу, він вартує грошей, але не нанесли йому ніякої шкоди. Тому ми вираховуємо, уважно придивляємося. Спеціально у нас є аналітична група розвідувальна, яка збере інформацію не тільки з таких військових джерел, які ми перехоплюємося, але і користуються соціальними сітями і іншими засобами. Ми збираємо цю інформацію, ділимося з нашими суміжниками, старші начальники, хлопці, які працюють на нашій смузі, потім збирається ця інформація, аналізується і приймається рішення.
8: Пане Валерію, час від часу соціальними мережами прокочуються такі хвилі. Отам відступаємо, отам загрозлива ситуація, ось уже майже втрачено, і час від часу це виникає і відносно Сум, і Сумської області. Як ви відчуваєте це, і як ви реагуєте на це?
9: Я не прихильник цих експертів, які розповідають за весь фронт, я можу тільки за свою ділянку відповідати. І у мене визначена, старшим начальником, не визначена певна ділянка фронту, за яку я відповідаю на і теж на певний день. Там ще у нас є суміжники, хлопці-побратими, з якими ми разом тримаємо цей фронт. І ж я можу тільки по слухам, тобто якщо з хлопцями там десь зустрічаюся, не знаходжусь на бойових, там на каві, ми з ними спілкуємося, я не можу по слухам розповідати. Люди, які по слухам розповідають на великі ділянки фронту, це може тільки відповідати відповідальна особа на цій ділянці, яка володіє всі інформацією. Я не володію тою інформацією, тому я не прихильник цих розповідань. Але на нашому ділянці, да, ми володіємо інформацією. Хочу сказати, що, ну, наприклад, той же, ну, діпстейт не відповідає дійсності, але не хочеться ворогу надавати додаткової інформації, тому ми про неї теж нікому не розказуємо.
8: Знову ж таки, не надаючи ворогу додаткової інформації, але є таке поняття, і у багатьох людей є бажання А в декого ще є і можливість допомагати фронту, що називається. Та? От якщо взяти ваш батальйон і ту ділянку, за яку відповідаєте ви, то що можуть зробити цивільні для того, щоб вам допомогти?
9: Ну, звичайно, цивільні люди. По-перше, ми потребуємо будь-якому потреба є батальйона у якихось донатах. Так, тому що сучасна війна потребує постійно якихось маленьких, невеличких вкладень від кожного бійця. Але сума набігає дуже велика, коли воно йде постійно. Можна навести такий приклад, ми зовсім недавно, це стяжки будівельні. Акумулятор на стяжки, це на стяжки, то на стяжки. Стяжка 300 гривень, вилітає в день сотня бортів, 300 гривень. Той скинувся. Це я про одні злітно-посадковий майданчик. А якщо їх у мене 17? Тобто, якщо ми на донати, ми будемо вдячні. Підтримка тилова. І взагалі дуже дивує ситуація, що багато, зараз дуже яке розповсюдження там і ці буцифікації і так далі, треба йти у війська, обирати. Зараз є можливість обрати будь-яку посаду. Ми навчимо і дуже бережемо людей. Я думаю, всі бачать, що батальйони, які працюють з дороговартісною технікою, я не довірю цю непідготовлену людині. Ми її будемо тривалий час готувати, перевіряти, наскільки вона опанувала ту чи іншу техніку, і потім вона буде застосовуватися вже на фронті. І навіть от у нас недавно була ситуація, що хлопці не знали, як, а виявилося, що він дуже непогано розбирається в радіоелектронній розвідці. І людина може аналізувати, збирати цю інформацію. Там він не вміє літати, не зміг він політати. Хотів, не зміг. Але радіоелектронна розвідка – це його. Він аналізує, наносить цю інформацію, збирає і може показати результат, який необхідний нам для того, щоб інші полетіли і уразили ту ціль. Вираховувати, де от саме противник намагається навнести в оману, виставляє хибні антенни, які не працюють і не здійснюють, вона не фіксується, але виглядає як антенна. Це теж дуже велика допомога.
8: На одному з ютуб-каналів, з якими я працюю, ми збираємо гроші, чітко з'ясувавши у бригади Національної гвардії, у там спецпідрозділу БПЛА, які їм потрібні дрони. Але я спостерігав, що не завжди так відбувається, і народ там кинув клич, от будемо збирати на те-то і те-то. Вони зібрали, потім і не знають насправді, куди їх притулити. Як у вас? Як можна дізнатися, які саме дрони вам потрібні? А може загальна порада, на що збирати гроші, або принаймні намагатися зібрати?
9: Дивіться, у нас є сайти, є канали, на яких ми проводимо збори. В основному зараз це засоби зв'язку, тому що це розхідник. Він ставиться на дрон, який вірогідніше всього він не буде повернутий, але він коштує певних грошей. Навіть от засоби зв'язку, уявіть собі, це міністерлінк, який треба встановити. Він долітає, тобто він може працювати по території України, там, де ворог трошечки зайшов на нашу територію. За кордоном він вже не працює, але цей Starlink. І цей дрон, він може збити. У нас і випадки ж такі, звичайно, є, коли він тільки один виліт робить. І нам треба, дрон є, але треба засоби зв'язку. Засоби управління, вони вдосконалюються постійно. На той дрон треба поставити і засоби зв'язку, які різні. LTE-зв'язок, якщо люди розуміють, це як телефони. Ми розгортаємо системи антен направлених, які дають можливість нам керувати цим дроном. Starlink нам кілька треба, тому що ворог буде намагатися придушити сигнали нам, не дати можливість працювати. В основному збираємо на зв'язок. Також на ремонт автомобілів збираємо, дуже потребує фронт постійний таких вкладень, які нібито здаються вони потрошечки-потрошечки, ми докладаємося, а загальна сума виходить.
8: Я правильно розумію, що краще гроші перерахувати в батальйони, і ви знаєте вже, куди їх?
9: Так, ми оголошуємо певний збір. Тобто, дивіться, нам була потреба філомен, які ми збирали для... Друк 3D-принтера, а це для скідів, бім, або для мінування, форма, або корзина. Тобто там постійно 3D-принтерами у нас є лабораторія, яка друкує їх, це ж виготовлення боєприпасів, деякі запчастини ми готуємо, тобто ми друкуємо, тобто закрили. І ми зараз оголошуємо збір, ми указуємо, що ми збираємо на певні засоби зв'язку, які ми замовляємо і намагаємося як можна швидше закупити. Там домовляємося з виробниками поза чергу, тому що вони ж виробляють там десь на комусь на замовлення, а ми входимо до них, укладаємо там свої договори, або якщо можемо, напряму працюємо з ними, щоб закупити це обладнання, дати можливість хлопцям працювати. Ці засоби зв'язку зараз можна сказати, основне. І ті ж акумулятори постійно, вони ж змінюються. Сьогодні хай-ліонний, завтра феррум-ліонний, зменшення вага надає можливість працювати з більшою вагою боєкомплекту. Працюють люди, інженери працюють десь, виготовляють більш досконалені засоби акумулятори, і вже ми вже потребуємо їх. Точніше, ми хочемо їх, бо вони більш ефективні, але і вартість там виростає і так далі. І ці ж акумулятори, які у нас є, або ми вже закупили, вони мають певні цикли. Там ми з виробником за дні працювали, він каже, акумулятор не може стільки часу, ми там тисяча вилітів вже. Мовно кажучи, гримтоні, от робимо. Але наші хлопці розібралися, теж вони мають певну освіту в цьому, може вони не там, і вони знають, як його правильно розрядити, потім зарядити, там знову розрядити, вирівнюють там. Там ціла йде історія по його тільки перезарядки і підготування до бойового застосування.
8: В етері громадського радіо розмова із Валерієм. Він командир окремого батальйону безпілотних систем, який воює на Сумському напрямку. Дуже багато цікавого я від нього дізнаюсь. Зокрема, от пан Валерій сказав, що будь-яку людину можна досить швидко навчити працювати із дронами. А ви самі як швидко навчилися? І бути командиром батальйону, і працювати з дронами.
9: Так, я починав пілотом. Точніше, я починав війну в піхоті. Потім я перевівся вже в розвідувальний батальйон, і там опанував дрон. В ті часи вони були більш такі, що не потребували.
8: Ті часи це коли?
9: 22-й рік. Вони не потребували такої особливої навчальної бази. Це звичайні мавіки, матріс 300-й, тобто це то, що, умовно кажучи, підняв з двома джойстиками,

0: забезпечити екіпаж. Тобто зараз укриття, винести антени, як воно пролягає, щоб воно там пара не перепліталася і так далі. Те ж саме з іншим. Це стосується таких мультикоптерного типу. Наземний комплекс – це більш технічна сторона, щоб в ньому був зв'язок, але наземним дроном може керувати будь-хто. Там два джойстика – це вперед, це назад. Тільки розуміння, де він знаходиться, і таке треба трошечки понавчатися, зрозуміти, як куди їхати, щоб він там не впав, не перевернувся. На літачках складніше, бо він керується з комп'ютерів, там треба розуміння, це навчання. Вітер, откуда, куди, як розвернути, на яку хвилю дати. Ці всі навички можна отримати. Ми проводимо навчання, людина проходить базову підготовку. Зараз я так вже головком зробив таку можливість не закінчувати повну базову підготовку, якщо людина планується на застосування на безпілотних системах. Тобто він проходить базову підготовку, навчається, як стріляти, що таке армія розуміє. А потім йде на фахову підготовку саме за його напрямком. Тобто або Mavic, або бомбер, або крило, і він зразу починає. В подальшому, коли він вже за нас, ми вже проводимо більш досконалу фахову підготовку відповідно до засобів, які використовують наш батальйон. Тобто різні типи, вони по-різному керуються.
1: А відповідно до засобів, які ворог використовує?
0: Ворога особливо не міняється. Вони літають на Mavic'ах, намагаються розвідувати. Те ж саме антени, ці ж ми їх вираховуємо, знищуємо, вражаємо особовий склад, їхнє укриття. Потім у них там молнії ці, які літають, там дві палки і все, там двигун вони там. Але вони використовують китайські потужні моделі зв'язку. Дуже дивно, вони дорогі, але вони їх використовують на всіх цих. Тобто гроші у них там десь є ще. Це небезпека для моїх екіпажів, от такими засобами. Шахеди по нам не вражають, вони літять кудись далі. Ми їх намагаємося, якщо у нас є засоби вразити шахед, але ми дистанціюємося від населених пунктів, і мої пілоти розуміють, що влучання цього шахеда десь в село, воно робить горе. Якщо можемо десь вразити його, враження таке, щоб він впав в поле, то ми робимо.
1: Пане Валерію, коли читаєш про війни минулого, то там є таке поняття, як трофейна зброя. Іноді навіть танк захопили і перефарбували, і пустили на ворога. Там бували випадки в Другій світовій війні, коли літаки використовували. А є трофейний дрон, який можна використати проти ворога?
0: Так,
1: буває,
0: звичайно. Звичайно. Зараз у нас знаходиться кілька дронів, які ми позбивали, ми з них знімаємо моделі зв'язку. Тим все зараз ворог. Раніше взагалі можна було все перепрошити і застосовувати у нас. А зараз там шифрування йде більш складне, ми не можемо, але ми використовуємо якісь запчастини з ворожих безпілотних апаратів для власних нужд.
1: І ще, знову ж таки, коли читаєш про війни минулого, там і дуель снайперів, і дуель якихось винищувачів, і артилерійська дуель. Зараз є дуелі пілотів дронів?
0: Звичайно. Тільки що зараз дивився, як ми літали, у нас к дрону причіплена паличка. Такий ворог робить паличка, на нього такі мотузки, і ми намагаємося їм Mavic, щоб він заплутався своїм і впав. Повітряні дуелі відбуваються, між і повітряні дуелі FPV-перехоплювачами, які вилітають. Ми бачимо в небі противника, детекція показує, де він знаходиться, куди летить орієнтовно. І екіпаж відпрацьовує, летить, знаходить його, заходить і вражає. Хоча первинна ціль у нього була, там, умовно кажучи, укриття противника. Десь він повинен туди був летіти, але по дорозі він бачить молнію, яка заходить на неї і вражає, і все, вона знищена.
1: І запитання, можливо, для того, щоб підбити підсумок нашій розмові із Валерією.

0: Командиром окремого батальйону безпілотних систем, який воює на Сумському напрямку. Що найбільше потрібно фронту від тих, хто в тилу? Про донати, пожертви ми вже говорили. Що ще?
1: Зрозуміло. Ми шукаємо людей. Так, ми шукаємо людей. Нам потрібні люди. Навіть для того, щоб проводити ротації наших хлопців, нам потрібні люди, які можуть їх замінити. Від інженерів, я ж кажу, у нас батальйон дуже має поширений. Нам потрібні як інженери IT, які працюють на дуже там складних кодах і мовах цих комп'ютерних, бо ми використовуємо їх, пишуть програми модульні до операторів, інженерів, які вміють працювати з електронікою, паяти, умовно кажучи, ці всі, до механіків, які вміють крутити гайки, тому що наземний роботизований комплекс – це такий конструктор, який потребує навіть знання автомеханіка, тобто гайка, контргайка, а вона її злизує, то треба десь закріпити. Це люди, які мають досвід, звичайно, будуть нам дуже на користь. Так, як хлопці, які хочуть, дійсно, дівчата, хлопці-дівчата, що ж не можемо кричати, у нас є дівчата, що до нас прийшли, які хочуть знищувати ворога. Ми, ну, звичайно, ми тільки цих людей навчаємо, і вони виконують задачі. Дуже, дуже велика користь від таких людей, які приходять цілеспрямовано на виконання задач. Бо воювати прийдеться всім, не буде можливості, особливо, ну, будь-яка людина, яка побувала на самому передку, вона це розуміє. Я був і Гостомель, я починав в Гостомелі 24-го, і потім я пройшов всі фронти, які тільки були, крім Херсона, я от на Херсоні не був, по всіх. І розуміти, що несе ця орда. Ці же Бахмут, де ми пили каву ще на початку оборони, що сталося з містом. Той же Куп'янськ, де ми на площі на цій дивилися біля цих ялинок, стояв я там під ними, там умовне укриття. Що сталося? Тобто ворог, який буде просуватися, якщо ми не дамо йому відсіч, він прийде сюди. Він буде знищувати. Ці села, які знаходяться, такі умовно мирні, гарні села, це дуже шкода людей, які там, видно, що люди ремонт проводили, щось робили, і все, їхні хати знищені. І невідомо, коли туди можна буде повернутися, тому що там стільки боєкомплекту цього накидано, наміновано і так далі. Це ще небезпека буде людям, роками прийдеться розмінувати ці всі посадки і все інше, що там нашпіговано цими мінами і цими бімбами, що накидали ворог, намагаючись нас відбити з цих позицій. Вони знищують. Треба всім іти захищати, зрозуміти цей конституційний обов'язок, який потребує від громадян захисту батьківщини.
2: Той самий ранок на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
2: Соціальна реклама. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
4: Як живе притулок для врятованих котів Борода та Котомамуля в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
2: Петраціон без міфів.
4: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
2: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін». Експертні рішення. На Громадському радіо. Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо і наша звукорежисерка Діана Яворська підказала мені, що вже є на зв'язку наступна наша співрозмовниця, якої ми зачекалися, бо з виробничих причин мусили пропустити попередню неділю і ту розмову з головою спілки кінокритиків України Оксаною Волошинюк, яка насправді знаходить, як там казали, широкий чи ні, глибокий відгук у нашій аудиторії. Пані Оксана нам розповідає про новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. Пані Оксано, що ми пропустили?
5: Не зовсім пропустили, але встигли вчасно.
0: Аж прям від душі відлягло.
5: Так, і такі, знаєте, різних новин і новинок багато, що довелось навіть встановити рейтинг допуску до етеру.
0: Ну тоді встановлюємо ще й регламент, 15 хвилин.
5: Регламент. Так. Ну, насамперед, головна новина – те, що наша національна кіностудія імені Олександра Довженка внесена до списку європейської культурної спадщини. І цей список вже деякий час, більше 10 років, якщо я так бачу вірно, формує Європейська кіноакадемія. Це дуже знакомито і значимо, тому що тільки одне місце –
0: а чи це привилебно?
5: Привилебно, абсолютно привилебно, тому що таких місць по Європі зараз лише 70. В Україні Приморські сходи, на яких відбувався один величезний, якби такий фрагмент фільму «Панцерник Потьомкін» Ейзенштейна був до цього моменту внесений в 15-му році. І я, знаєте, просто провела таку екскурсію для себе різними фільмами, коли читала той список ще 9 установ, кінотеатрів, місць зйомок, які потрапили цього року, від улюблених місць Хічкока в Білграді до кінотеатра «Інтернешнл» в Берліні, до студії в Тірані, де я ніколи не була. І задумалась над тим, що насправді варто більш системно до цього підійти і кінознавцям, і любителям кіно, тому що ця комісія Європейської кіноакадемії, вона відкрита до прийняття місць, і кому, як не нам, розповісти європейській спільноті про такі місця в Карпатах, де знімався, наприклад, «Тіні забутих предків», про Одеську кіностудію, яка також була першою, власне, кіностудією, кінофабрикою тоді є в Україні. І тому що додати до цього списку, тому що це справді дуже цікаво. І от я знаю, бачу тут, що навіть міський музей Кауносі додано, де народилося лялькове анімаційне кіно, архів Кшиштоха Хисльовську, а в нас також є чимало архівів, які зберігаються в кількох місцях. Тобто, якщо ми про себе самі не
0: подбаємо, то ніхто про нас не подбаємо.
5: Ну і я хочу сказати, що насправді от серед кінознавців і людей, які так от вглядаються в мітологію кіностудії. Київська кіностудія, вона менш відома. Можливо, добре, що два роки тому, у 24-му році, сцена пам'ятник «Мотор», де зображені Олександр Довженко і Данило Демуцький, її оператор, з'явилась біля входу в кіностудії. Вона якось означає це місце. Але є книжка, і дуже гарна книжка Стаса Цалика про кролика, який з'їв сценарій, де він розповідає оцю історію майже п'ятирічного будівництва кіностудії, для якої спеціально було обране таке тоді маргінальне місце, де жили лише чорнокопи, землокопи, люди і були румські кібитки. Тобто кіностудія насправді вела...
0: Це тому там недалеко румський театр.
5: Так, я також. Так думаю. От. Тому це надзвичайно цікаво і справді будемо вітати кіностудію, тому що я думаю, завжди, і хоча вона там різними указами нашими внутрішньоукраїнськими охороняється, але завжди, знаєте, є небезпека, що на таку велику територію в'їде якийсь бульдозер і побудується якась чергова вишка на 36 поверхів, а то і більше. От так. І ще дуже цікаво і важливо, як на мене, в Лос-Анджелесі зараз відбувається, тому я кажу, що ми не все втратили, фестиваль, який називається Сі-Фест, якщо коротко, або Східноєвропейський кінофестиваль. Чому в Лос-Анджелесі? Тому що 21 рік тому назад вони вирішили, що не достає от такого показу голосів Східної Європи перед американською публікою, започаткували його. І от така наша режисерка, відома Марина Ер-Горбач, їй було вручено 29 квітня премію за досягнення, визнану голосом свого покоління та своєї країни. Марина там отримувала і нагороду в 22-му році, і в 23-му вона була нагороджена на такому найбільшому фестивалі незалежного кіна «Санденс» головним призом за режисуру, за фільм «Клондайк», який справді є голосом цілої спільноти людей, бо, нагадаю, там йдеться про молоду жінку вагітну, яка живе в Донецькій області, і попри все, попри всю сіру зону, а потім захоплення території, відмовляється покидати свій будинок, в якому пробита величезна така дира, яку нічим не можна обробити. І це також справді знак і голос цілого покоління. І це дуже така престижна нагорода. Українка лише двічі, другий раз її отримує. Ну і Марина зараз з новим фільмом виходить на фестивальну арену. Це фільм «Ротація». І він створений за підтримку гранту від акторки Кейт Бланшет. Вже він показаний на Роттердамському фестивалі. З нетерпінням чекаємо його у нас. Ну і наступний тиждень, і подій буде досить багато. Кіноспільнота буде відзначати 90-ліття з дня народження Юрія Герасимовича Ільєнка. І це можливість не тільки поки робить велику таку ретроспективу достатньо, і під час свого на Буковині в Чернівцях фестиваль Open Fest, Миколайчук, і буде 9 травня такий показ в кінотеатрі «Оскар» його фільма «Пропала грамота». І, знаєте, це такий ще спосіб подивитися на Юрія Ільєнка, тому що сьогодні такий день, я також подумала про свободу слова, що насправді три його найкращі фільми, і до нього був дуже обмежений доступ аудиторії. І насамперед, це мій улюблений фільм, він також буде в цій ретроспективі, і буде можливість його, напевно, подивитись тим, хто захоче і матиме бажання, бо він є в Довженко-центрі, в їх кінотеатру. Це «Криниця для спраглих». Юрій Ільєнко перестав в цьому фільмі бути лише оператором. Це його режисерський дебют, зроблений за такою притчею Боже, випало з голови, вибачте. Автора, ну, я докажу, але це не просто історія про те, як розпадається родина, як покоління одне за одним стають нечутливими один до одного. Не просто притча про те, що девакуватий старий лягає в труну і посилає своїм синам телеграми про власну смерть, а це вперше, бо ж драча, це драч був сценаристом, співсценаристом, вірніше, цієї стрічки Іван Драч, а це історія про, навіть не історія про те, що сини забувають на кладбищі, де знаходиться могила їх матері, це історія, де Україна вперше постала таким, знаєте, антиподом кіноземлі Олександра Довженка. Ми бачимо випалений пісок, і там навіть сини, коли хочуть допомогти батьку помитися, вони ллють на нього не воду, а символ забуття і безплідності, вони засипають його піском. І батько замість того, щоб вирощувати яблуню, він вириває її з корінням і несе по цих пісках, тому що вже немає родини. І Україна без таких, знаєте, цих зелених садків, хаток, якихось умильних пейзажів, вона страшенно, страшенно роздратувала цензорів, редакторів, скажімо так, редакторів, цензорів, тих, хто знаходився між митцями і їх аудиторією. І в даному випадку це був Державний комітет з кінематографії. Причиною була обрана не незручна Україна в кадрі, а хиби Ільєнка як режисера-початківця, і фільм так і не був допущений тоді до екранів, до глядача. Він мав вийти в 1966 році. Він потрапив, знаєте, в 65-й рік, такий отвір, коли були притишені репресії, притлумнені на якийсь недовгий час проти українських дисидентів, просто проти українських вільномислячих людей. І вже в художній простір, в простір українського глядача, він з'явився в другій половині 80-х років з чудом збереженої копії. Така
0: пані історія... пані Оксано, я нагадаю нашим слухачкам і слухачам, що співрозмовницею в етері громадського радіо є Оксана Олешунюк, вона голова спілки кінокритиків України. І от відколи ви сказали, що було обмежено доступ аудиторії, я собі думаю, а як із обмеженням, чи навпаки, не обмеженням доступу аудиторії до фільму Юрія Ілленка «Молитва про гетьмана Мазепу»?
5: Так, це та історія, про яку я також хотіла сказати.
0: Кажіть.
5: Кажу, ми так весною цього року збиралися, скажімо так, кіноекспертною спільнотою, і був Пилип Ілленко. Він не лише син Юрія Ілленка, він чимало років був головою державного кіно, державного агентства з кіно України, і саме при ньому була започаткована дуже прогресивна система пітчингів, тобто відкритих конкурсів, і мали таку довгу насправді розмову, трьох годин не хватило про доступ аудиторії, і йшлося про те, що один із акторів, Микита Джигурда, українець за походженням, але який реалізував себе в Росії і знявся в одній із, був знятий в одній із таких чільних ролей цього фільму, Карла, короля Карла XII, він є людиною зараз не скажу точно, небажаною в Україні, яка ну і бувала на тимчасово окупованих територіях і визнає їх анексію України Росією як справедливою і дозволяла собі ну просто антиукраїнські такі шабаші, якщо вже чесно назвати його поведінку. І він потрапив в цей список завдяки і тому цей фільм є небажаним для показу і доступу для нього аудиторії. Я передам от загальну думку, інших мені, здається, не вдалося там почути, хоча була тривала дискусія, що дії і така дрібненька, скажімо так, постать, вона б не мала закривати доступу аудиторії саме до цього, ну, як на мене, найбільш антиімперського за своїм змістом, поставленого вже в незалежній Україні фільма «Молитва про гетьману Мазепу». Він, можливо, є найбільш таким авторським з усіх фільмів, достатньо складним для сприйняття людині, яка не є синефілом по своїй суті. Фільми і так була достатньо складна доля, він не зміг бути завершений навіть на момент свого показу на Берлінському фестивалі. Потім Пилип Ільєнко як продюсер доклав чимало зусиль, щоб там доробити всі звукові доріжки. І у мене він, як і вулиця Мазепи, яка чомусь переривається вулицею Лаврською і до сих пір це зусилля не доведені, що вся вулиця була вулицею, яка веде до Лаври, була вся вулицею Мазепи, який фактично збудував там більшу частину будівель за його кошти. Як на мене, це несправедливо, недалекоглядно, ну і невірно. Такі обмеження доступу аудиторії до цього фільму.
0: А у нас є півтори хвилини за регламентом.
5: А, ну, в мене тут багато чого написано.
0: Починаємо.
5: Але
0: а от раз а скільки сказав... разів ми говорили, писати та ні, не пане, треба.
5: Я не записано, це такі замітки, про що сказати.
0: Ага.
5: Не думайте, я вас чую. Тут є вже раз я сказала прізвище Пилип Ільєнко, і ми зараз говоримо про доступ української аудиторії до українського кіна, то є дві непогані новини. Пилип Ільєнко і його режисер Юрій Дунай з фільмом «Втомлені». Вони вирушають, це такий фільм про двох ветеранів, які закохуються і намагаються знайти один одного. Він же отримав головний приз кінофестивалю «Молодість». І вони вирушають в такий в тур, не скажу всі міста, бо їх там достатньо багато, близько 12 обласних центрів України, з показом цього фільму, зустрічами з групами, тому що дуже цікаво.
0: А що це за назва така, яка відгонить творчістю, якщо її так можна назвати, одного імперця?
5: Ну, я на цю тему не говорила, але я дуже добре знаю погляди Юрія Дунає, який був одним із перших людей, який в 2014 році «Вавилон 13» започаткував цей рух, був на всіх камерах. Я думаю, що це асоціація, про яку треба його, важливо, запитати.
0: Так, це ну, якраз суперечить тій тезі, що збіг? Не думаю. Ну, а тут збіг.
5: Ну, може і збіг. Ну, і ми очікуємо, до нас підходить 100 років української анімації. І 5 травня о 13:00 в кінотеатрі, Боже Михайло, який знаходиться в торговому центрі «Комод», відбудеться така акція, яка називається «Нам 30 років з Гаком», де будуть представлені всі школи українського анімаційного кіно, де перша у нас почалася освіта 1992 році для аніматорів. Будуть представники цих шкіл, будуть покази цих шкіл. Заходьте, дивіться українське кіно. І
0: там буде ще... Курчав Клітинку?
5: Не буде,
0: не буде,
5: тому що це до часів української незалежності зроблений фільм, пане Андрію.
0: Себто і як козаки куліш варили, і все таке інше, воно
5: так,
0: не годиться.
5: Але будуть фільми Степана Коваля, будуть фільми школи інших кінорежисерів.
0: І обов'язково в етері громадського радіо, що будуть розмови, бесіди із Оксаною Волошинюк, головою спілки кінокритиків України. Я повернуся до вас після випуску новин.
2: Той самий ранок на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 43 гривні 96 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 85 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Шестеро поранених, серед них одна дитина. Росія завдала удару поблизу АЗС у Криничанській громаді на Дніпропетровщині. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, зайнялася вантажівка, також пошкоджений автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент атаки діти встигли залишити транспорт. Зараз їх евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи. Відомо про шестеро поранених, з них одна дитина, 10-річного хлопчика, госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ушпиталені і п'ятеро дорослих. Серед них вагітна 21-річна жінка, а 40-річна жінка важка. Стан решти лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Зранку російські війська впівдроном атакували магазин у Семенівці, що на прикордонні Чернігівщини. Також у місті внаслідок атак пошкоджені жилі будинки. Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Нагадаю, напередодні у Семенівці російські війська впівдроном атакували 17-річного хлопця, який їхав на мопеді. Внаслідок атаки неповнолітній отримав осколкові поранення грудної клітки та правої руки. У Богодухові на Харківщині внаслідок влучання російського дрона був пошкоджений автомобіль екстреної медичної допомоги. Про це повідомив очільник ОВА Олег Сінігубов. Автівка медиків прямувала на місце базування, коли неподалік неї впав російський дрон. Про це розповів директор обласного центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. За його словами, є незначні пошкодження задніх дверей. Сама бригада не постраждала. Додам, що внаслідок російської атаки на Богодухів пошкоджень зазнали виробниче підприємство, поштове відділення, приватний будинок, 5 гаражів та столярний цех. У квітні на фронті зафіксували зниження кількості тяжких поранень. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, також спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення кількості ампутацій. Це свідчить про поступове покращення якості надання допомоги на догоспітальних етапах, підвищення рівня підготовки особового складу і кращу обізнаність військовослужбовців щодо своєчасної конверсії турнікетів. Олександр Сирський провів нараду військових медиків усіх рівнів від тактичної ланки до органів військового управління медичним забезпеченням, щоб обговорити ситуацію із місць, оцінити реальний стан спроможності медичної служби, визначити критичні проблеми і напрацювати практичні рішення для їх оперативного усунення. За його словами, одним із ключових питань залишається недостатня укомплектованість медичних підрозділів молодшим медичним персоналом, передусім бойовими медиками. Саме на них припадає основне навантаження із надання тактичної до медичної допомоги пораненим безпосередньо на передньому краї і в умовах ускладненої евакуації. Нафтова пляма, яка утворилася у Чорному морі після ударів по нафтопереробному заводу у російському місті Туапсе, наближається до розкішного палацу глави Кремля Володимира Путіна у Геленджику. Про це повідомляє видання «Білд». Видання зазначає, що супутникові знімки показують велику нафтову пляму, яка рухається вздовж узбережжя у бік Геленджика. Саме там збудований розкішний палац Путіна. Зараз пляма знаходиться від нього приблизно за 30 кілометрів. Цитую, Володимиру Путіну схоже, не щастить із його резиденцією на Чорному морі. Два роки тому Україна направляла туди дрони, а торік їй загрожували лісові пожежі. Наразі їй загрожують наслідки нафтово-екологічної катастрофи. Про це йдеться в матеріалі. Додам, що нафтопереробний завод у Туапсе в останні тижні неодноразово зазнавав атак українських безпілотників. Перші удари 16 і 20 квітня викликали великі пожежі, які були видні навіть із космосу. Крім того, загинула одна людина, пошкоджено нафтові резервуари, токсичні речовини випадали з дощем на місто, покриваючи автомобілі та вулиці маслянистими плямами. Українська делегація сьогодні вирушила з Києва до Відня, де цього року відбудеться Євробачення 2026. Перед відправленням співачка Лелека поспілкувалася із журналістами і навіть заспівала пісню. Також стало відомо, що співачка вийде на сцену Євробачення не одна. Номер артистки підсилить участь бандуриста Ярослава Джуся. Цей традиційний народний інструмент заграє на такій великій міжнародній сцені вперше. Нагадаю, цього року Євробачення відбудеться у Відні тижні 12, 14 та 16 травня. Україна вийде на сцену у другому півфіналі під номером 12. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 3 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде сухо та сонячно. Стовпчики термометра суттєво підскочили. Середня добова температура – плюс 15, плюс 17. На півночі та заході країни тепліше – плюс 18, плюс 20. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря – плюс 17, плюс 19.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
3: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від Only Rose UA. Only Rose UA – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. У студії Ірина Кравець. Директорка з партнерств «Протез Фаундейшн» та Сергій Ніколаєв, HRD агробізнесу МХП, організатор МХП «Run for Victory».
5: Благодійні забіги МХП «Run for Victory 2026». Починається активна підготовка, або вона вже триває, тому що забіг буде вже 16-17 травня у Києві. Про що будуть цьогорічні забіги і які, можливо, в них особливості порівняно із забігами, які були торік?
6: МХП «Run for Victory» вже в четверте поспіль будуть організовувати компанія МХП в партнерстві з благодійним фондом МХП «Громаді». В цьому році ми маємо дві амбіційні такі цілі. Це два марафони. Один з них в Києві 16-17 травня. Вже зовсім скоро, через 5 тижнів, тому у бігунів вже йде зворотній відлік в плані підготовки до марафону. І друга амбіційна ціль – це перший в історії Черкас-марафон. Ми маємо певні особливості. І це такий, знаєте, свій вайб. Чому? Перше, наші забіги – це повністю благодійність. Ми довго думали над тим, що повинно бути в цих забігах. В кожному забігі, в кожному кроці є сенс. Сенс є в кожному елементі нашого забігу. Починаючи з медалі, яку ми зробили автентичним таким кастомізованим дизайном, яка символізує місто, локацію, де ти біжиш, до стрічки, яку розробив останній з учнів Марії Примаченко Василь. Благодійність на першому місці, і друга така мета, знаєте, це було бажання зробити складні речі простими, щоб забрати всі бар'єри, і кожен мав змогу долучитись до цієї такої благодійної мети. Якщо коротко сказати, то ми побудували платформу для відновлення, до якої може залучитись кожен. Учасник забігу допомагає кожним кроком у відновленні. Тобто, то може бути ментальне здоров'я, то може бути фізичне відновлення. Завдяки Протез Фаундейшн в нашому партнерстві, я сподіваюся, що в цьому році ми будемо мати дуже багато таких певних кейсів, де ми допоможемо людям, де ми відновимо їх, давайте будемо відверті, зламані долі, де ми допоможемо їм стати частинкою, повернутися в наше суспільство. І суспільство буде можливістю долучитись і стати одним цілим.
4: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Той самий ранок на Громадському радіо.
8: Андрій Куликов у тому самому ранку при мікрофоні Громадського радіо. Наша звукорежисерка Діана Яворська і в 12.00 колега Валерія Потапенко. Паненко! Валерія Паненко подасть вам черговий випуск новин Громадського радіо. Мені дуже хотілося б, щоб в одному із наступних випусків пролунало про те, що альбом кримсько-татарських народних пісень «Гізер і Сен» у сучасному звучанні, записаний Шопенгауер та Ісмаїлом Куртумером, отримав престижну премію «House of Europe», «Дім Європи». Та? Це така є міжнародна організація, спільнота. І зараз на нашому, тому що вони вже увійшли в короткий список за однією з категорій. І я думаю, що заслуговують. Відносно шансів, то вже інше питання. Зараз з нами на зв'язку має бути Таня Шашандінова. Вона засновниця і натхненниця якраз гурту Шопенгауер і видатний, як і Таня видатна, видатний кримсько-татарського походження співак Ісмаїл Куртумер. Мені Діана сказала, що обидва вже з нами є. Дякую, що ви приєднались. Будемо обов'язково слухати вашу неймовірно цікаву і проникливу музику. Але найперше, от я подивився, за якими категоріями House of Europe присуджує свою премію. І ви у категорії збереження культурної спадщини. А є ще одна категорія, куди, на мою думку, ви могли подати свою роботу. Це підтримка культури національних спільнот. Як ви вирішували, до якої... Ні, ну я вже не кажу про лідерство в культурі, звичайно. А як ви вирішували, до якої категорії вам подати альбом?
9: Вітаю, пане Андрію. Я буду, мабуть, відповідати на це питання. В мене достатньо прагматична була причина, бо я розуміла, що є певні умови подачі на премію, і от в рамках цих умов ми могли податися саме в цю номінацію. Ну, бачите, мабуть, це все ж таки був правильний вибір. Оскільки ми потрапили по ітогу в шорт-ліст.
8: Так, я думаю, що це і правильний вибір, хто формує цей короткий список. Ну, так, і було б прикро, якби через якусь там технічну невідповідність, а таке воно трапляється. Така гідна робота, та й була б не в списку. А що скаже Ісмаїл Куртумер? Він погоджується із тим, що треба бути прагматиками у такій справі?
10: Доброго дня, салям алейкум.
8: Алейкум салям.
10: Ну, я просто слухаю Станю тут, бо вона все-таки в цьому більш мудріша. Ось. Але в цілому я згоден, так.
8: Ну що ж, заберемо від слова «слухаюсь» останні дві літери «с» і будемо «слухаю». Я, наприклад, завжди з величезним задоволенням слухаю ті твори, які є на альбомі, чи в альбомі «Гідер і Сен». Ну і першою пропоную послухати саме ту пісню, композицію, яка дала назву цілому альбому. А потім і Таня, і Ісмаїл нам пояснять не тільки про що вона, а чому вона саме така. Отже, «Гідер і Сен».

0: Гідера Сен – пісня з альбому «Гідера Сен», який потрапив, ну, пройшов, який взяли до короткого списку престижної премії «House of Europe», «Дім Європи». І творці цього альбому Таня Ша і Ісмаїл Куртумер зараз з нами на зв'язку в етері громадського радіо. Перше запитання до Ісмаїла, який є солістом ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Наскільки імовірно, що аудиторія колись почне наслідувати саме ваш спів, на відміну від автентичного, який, ну, напевно, інакший? Я поясню потім, чому я про це запитую.
1: Саме мій, як Ісмаїла, чи більш сучасним?
0: Ні, от саме в цьому, адже Гідера Сен, напевно, традиційно лунає дещо по-іншому.
1: Ну так, ця пісня, вона дуже старовинна, є навіть різні інтерпретації, та, про що вона, і ніхто не знає, як вона
0: з'явилася. До речі, перекладіть для більшості з слухачок і слухачів назву.
1: Ну, взагалі, це пісня про людину, яка йде в путь, та, і вона не знає, чи повернеться, чи не повернеться. І тому вона каже коханій людині, яку залишає на цей час, що якщо я покохаю іншу, то нехай мої очі перестануть бачити. Mm-hmm. Тобто такий, да, в них сенс достатньо сильний. А з приводу саме мого вокалу, ну, мені це складно сказати, це не знаю.
0: Я чому запитую? Свого часу, ви то цього часу вже не пам'ятаєте, і гадаю, що і Таня Ша його не застала. В Україні багато-багато народних пісень, в тому числі дуже-дуже давніх, традиційних, доходили до широкої публіки через осучаснене виконання. Та особливо це було завдяки вокально-інструментальному ансамблю Кобза, і Смирічка, там, і деяких інших. От Опришки був такий ансамбль. І тут завжди виникає питання вибору, та чи ми робимо для того, щоб справді культурна спадщина через осучаснення досягла аудиторії, котра хоче, чи зберігати автентику якомога більше для того, щоб досягати аудиторію, яка може. І тут ми послухаємо Танюша.
2: Я думаю, що один процес зовсім не відміняє інший процес. Mm-hmm. Мені здається, що принаймні нам пощастило з українською культурою народною, що зберіглося багато записів достатньо, ну, цих фольклорних, да, були люди, які зробили ці фольклорні записи носіїв культури. Власне, народу, та по різних регіонах зберіглися записи, і потім в якийсь момент завдяки вибуху зацікавленості в тому, щоб пізнавати більше і поширювати саме автентичне звучання, виникло багато ансамблів, які виконують українську народну пісню і українські народні танці, слава Богу, вже теж це з'являється саме в автентичній манері, як ми можемо це собі уявити.
0: До речі, підказали мені, що треба подивитися автентичні народні танці. Правда, я вам дякую за це.
2: Так, і в якості реклами колегам на початку
0: популяризації.
2: Популяризації діяльності колег, здається, 7 червня буде фестиваль танцювального, ну, такого етнічного, автентичного, точніше, українського танцю.
0: У Києві чи де?
2: У Києві, угу. Так. подробиці зараз не готова розказати. Хто зацікавився, є багато інформації зараз.
0: А дасте мені вихід на організаторки і організатори?
2: Обов'язково.
0: Ну, і ми
2: обов'язково.
0: Тоді через пару тижнів обов'язково про це розповімо. Таню, так. А от я бачу на сайті House of Europe, що під Gider Essence написано творчо-патріотичне об'єднання «Музичний батальйон». Я знаю, що ви багато з ними співпрацюєте. В даному разі це означає, що вони висунули вас, чи це просто приналежність і ваша до цього музичного батальйону?
2: Це означає саме те, що вони нас були, ну, є нашою, так би мовити, громадським об'єднанням, uh-huh. який нас висунув. Uh-huh. Так. Ну, і так само це означає, що ми дуже плідно з ними співпрацюємо. І, до речі, їхній майданчик, як ви пам'ятаєте, пане Андрію, став нашою стартовою площадкою. Ми от саме предпрем'єрний показ концерту програми Gider Essence ми робили в на майданчику музичного батальйону в затишному дворику, в затишному скверику.
0: Так, недалеко, до речі, від скверу імені Василя Сліпака.
2: Так.
0: І, Таню, а кому належить ідея впровадити стільки джазу в Gider Essence?
2: Ну, по-перше, я ще хотіла...
0: Скажіть, кумета ви знали, так?
2: Хочу на правах популяризації сказати всім нашим слухачам, будь ласка, цей альбом є на всіх цифрових платформах, слухайте і будьте з нами, і нам це дуже приємно, і будьте поширювачами такого вигляду кримсько-татарської пісні. Я думаю, що, повертаючись до попереднього питання, я думаю, що той, хто хоче почути докопатися до глибини, той знайде шлях, хоча кримсько-татарській музиці і пісні, на відміну від української, пощастило менше, бо насправді, на жаль, менше записів саме в оригінальному вигляді цих пісень. Або ми не знаємо, або вони пишуться, підписуються турецькою мовою, і ми не можемо знайти. От. А що стосується джазу, то я якраз думала, як все складалося і як вибудовувалась та чи інакша композиція. І зрозуміло, що це весь цей, всі ці композиції, всі ці аранжування – це портрет такого ірраціонального мислення, коли є відчуття того, як хочеться зробити пісню, а пісню хочеться зробити вільно. І не заганяти себе в рамки поп, або джаз, або етно-лаунж. От. І коли робилося вільно, наприклад, я знала, що в місто приїхав прекрасний саксофоніст Віталій Кивинов, mm-hmm. який грав соло в композиції Gider Essence. Звісно, я не могла пропустити шанс його записати.
0: А він не міг відмовитися від участі в такому шляхетному і дуже цікавому музичному теж проєкті. Дякую, Таню. І запитання до Ісмаїла Куртумера з неповторним його вокалом і манерою. Ісмаїле, у мене підготовлено дві пісні, які я б хотів заграти, але час нам каже, що можна заграти лише одну. Тому вибір за вами – це «Байдарава» чи «Бойсунмаган». Не просто.
1: Складний вибір. Ну, мабуть, давайте все-таки. Ой.
0: Ой, ну

0: Тумер і хор ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Я правий, це ж ви з колегами там записали, так?
1: Так. Так,
0: дякую дуже. І Бойсун Маган означає кримськотарською мовою нескорені. Ви почуєте, наскільки це назва відповідає духу цієї пісні. А хто хоче дізнатися українською мовою, що воно означає докладно, то можете на сайті громадського радіо задати пошук, там є і український переклад. Отже, з альбому «Гідер і Сен» Бойсун Маган.

0: Той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Реклама на громадському радіо. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
1: Як живе притулок для врятованих котів «Борода» та «Котомамуля» в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків «Роял Канін».
0: Петраціон без міфів.
1: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
0: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін». Той самий ранок на Громадському радіо.
2: Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо. Діана Яворська, наша звукорежисерка. В 12:00 колега Валерія Паненко подасть вам черговий випуск новин Громадського радіо. На яких частотах це слухати, скажу вам згодом. А зараз нагадаю, що у нас у студії працює телефон прямого етеру 0800 30 40 33. 0800 30 40 33. Можна телефонувати безкоштовно з будь-якого українського номера і ставити запитання на додачу, а може навіть замість тих, які я, Андрій Куликов, ставлю своїм співрозмовницям і співрозмовникам. І зараз у нас надзвичайно цікава і послідовна людина. Це Олександр Сергієнко. Він директор громадської організації «Інститут міста». І не просто та це людина, яка досліджує місто, вона ще й дає, як на мене, дуже слушні поради. Ну, от, наприклад, там взимку мені запам'яталося, що воду зливати можна не з усіх будинків. А найостанніше, що впало в око, це була думка пана Олександра відносно того, що в Україні хочуть попрощатися з хрущовками, тут, правда, в заголовку зі старими хрущовками, так ніби є нові хрущовки. От, і він вважає, що питання з ними можна вирішити шляхом оновлення. Тобто там можна зробити якісь там нові чи радше новітні хрущовки. Пане Олександре, дякую, що ви з нами. І чому я, зокрема, вас запросив до розмови, тому що ця публікація мені впала не лише в око, а ще і в душу. Бо як змінюється характер міста? Та колись хрущовки видавалися чимось новітнім і таким, що втручається в історичну забудову, в історичне обличчя Києва, зокрема. Так? А тепер, як подумати, то вони і є невід'ємною складовою нашої київської агломерації. Чи від'ємною?
3: Я вам також дякую, пане Андрію, що дали змогу мені дістатися до мікрофону, тому що багато думок, багато чогось, що хочеться, чим хочеться поділитися з громадськістю, тому доброго здоров'я всім.
2: Так.
3: Тепер щодо вашого запитання. Ну, слід розуміти, що до 60-х, середини 50-х років Україна, як і весь Радянський Союз, жили в комунальних квартирах, в бараках, в якихось халупах. Я жив буквально в центрі Києва, там 5 хвилин від Львівської площі. Але це був одноповерховий будиночок, який підпирали стовпи з боків, щоб він не розвалився.
2: А де? На Кудрявці чи де?
3: Так, да, ага. На Кудрявській вулиці, 23 номер. Тоді якраз, дякуючи, можливо, Хрущову, чи хтось до цього додумався, було започатковане от таке системне будівництво за стандартними приблизно проектами, дешеве, недороге, але воно виявилося ефективним, тому що дозволило людей розселити от всіх нелюдських, я вважаю, умов. В мене в будинку, наприклад, не було ні води, ні каналізації. Там батько просто звідкіля дістав труби, і ми від вуличної колонки провели воду в будинок на кухню, але зливати її не було куди. Просто в миску зливалося і потім на двір вихлюпувалося. Я вважаю, що це зараз сучасні люди не можуть такого представити і згадати. Але тоді майже вся країна жила в таких умовах. Тому хрущівки тоді були економічно і соціально дуже передовим кроком і великим досягненням тодішньої влади, хоч як би ми її зараз не згадували.
4: А нині?
3: Нині вони просто увійшли в структуру міста, але зрозуміло, що місто росте. Місто, якщо воно розвивається, воно завжди будується. Це невід'ємна умова розвитку міста. Місту завжди потрібні свіжі трудові ресурси. І як в усьому світі, місто росте вверх. І тут головне, щоб зберегти якийсь баланс, щоб не зіпсувати старі історичні райони з одного боку, а з іншого боку знайти підходящі місця для того, щоб зводити, скажімо так, свічки. Наприклад, на Берестейському проспекті, колишньому Перемозі, ці свічки, вони розташовані доволі грамотно. Вони стоять далеко одна від одної і не створюють такого джунглів, як ми бачимо це, наприклад, в Нью-Йорку, місто номер один в світі, але там же просто елементарно не ростуть дерева на вулицях, тому що не вистачає світла. От, щоб не втрапити в таку халепу, планування міста вкрай важливе.
2: А наскільки в межах міста можуть існувати, і в межах такої агломерації, як Київська, можуть існувати райони із виразно своїм обличчям? До речі, я вам скажу, пане Олександре, коли ми кажемо, всюди в світі міста ростуть вгору, я готовий цьому трохи заперечити. Тому що, наприклад, у Лондоні давним-давно діє правило не вище 4 поверхів для житла і лише в виняткових випадках щось вище. І там вони кладуть оту висотку, так би мовити, на бік. Вона займає, може, на ґрунті більше місця, зате не йде вгору.
3: Це регулюється місцевими традиціями і підходами. Зрозуміло, що висотка в експлуатації будівництва набагато більш дорожча, особливо в експлуатації.
2: Отже, ще й здоровим глуздом регулюється.
3: Звісно, всі відчули цієї зими, що в висотках жити набагато складніше. Треба підкачувати воду в верхні поверхи. Якщо немає електрики, то будинок просто паралізований. Люди з великими зусиллями піднімаються вгору і так же важко спускаються вниз. Тобто це все залежить від конкуренції двох факторів. З одного боку, намагання забудовника заробити якомога більше на одному квадратному метрі землі, а з іншого боку, це здоровий глузд, це естетичний вигляд району, ландшафт району, як він виглядає, чи зручно буде в ньому жити. Погодьтеся, що якщо твої вікна дивляться на вікна протилежної будівлі, яка розташована десь там за 20-30-40 метрів, то це не дуже приємно. Навпаки, приємніше, щоб ви виглянув у вікно і побачив там на кілька кілометрів, хай те ж саме місто, але це буде простір, це зовсім інше відчуття міста.
2: У мене якраз ситуація не дуже схожа ні на те, ні на те. Я мешкаю на Берестейському проспекті, і це той квартал, де намішано всього. Там є і хрущовки, от я в одній з них мешкаю і дивлюся на збудований, я гадаю, наприкінці 70-х панельний будинок на 12 поверхів, який стоїть навпроти нас. От, і тут виходить так, що ми дивимося на той будинок, а ті, хто живуть з 6-го і далі поверхів того будинку, дивляться на місто, як ви це змалювали. Наскільки нам потрібний спеціальний закон, або, ну, та, напевно, закон про Київ, як не тільки як столицю, та, ясно, що політичне значення велике, але як місто, яке, напевне, за своїми розмірами і кількістю населення, ну, відрізняється від будь-якого іншого міста України. От саме як про агломерацію.
3: Так, ну, ми поступово можемо вийти на проблеми агломерації, але що стосується життя в ядрі цієї агломерації, то зрозуміло, що треба підходити до планування, до будівництва з великою обережністю, з великою делікатністю. За часів правління комуністичної партії, ну, тоталітарного режиму, скажімо так, відверто, коли все вирішувалося на горі, і врахування думки мешканців було скоріше виключенням, ніж правилом, то зараз ситуація помінялася, і мешканці, жителі міста все більш активно втручаються в загальноміські справи. І тут великий виклик перед міською владою, щоб збалансувати інтереси різних груп населення. Ну, в нормативному плані є так, окрім генплана, є так звані детальні проекти територій, коли береться певний невелика частина району, там десяток будинків, і при плануванні наступного будівництва ухвалюється оцей детальний план території, який має враховувати якраз інтереси і мешканців старих будинків, і тих, які планується збудувати. Ну, але це, я скажу, це насправді складне завдання, і ми стикаємося тут з інтересами могутньої групи, часто анонімних, але деякі прізвища відомі, прізвища забудовників, які...
2: Це ті, кого пов'язують із Кличком?
3: Розумієте, пов'язувати з Кличком доволі складно, тоді треба пов'язувати всіх підряд, але... Ми знаємо і добросовісних забудовників. От, наприклад, на Нивках я бачу там район, новий забудований район, там на території колишньої овочевої фабрики. Він якось більш-менш по-людськи спланований. Там
2: це більше, більше на Грушках, здається.
3: Ні, от по цьому боку між вулицею Щербаківського і Мрія.
2: По цьому ясно, так.
3: Да. І там, ну, більш делікатно якось, 8 поверхів, здається, от, і не більше. Там збереглося небо, зберігся простір. Поруч є великий парк, тобто забудова якась більш людяна. Натомість я можу навести інший приклад. На бульварі Вернадського там колись був завод офісних меблів, і там невелика діляночка, мабуть, там і 10 соток немає. Там забудовник впихнув 5 чи 6 свічок по 20-25 поверхів. Зрозуміло, що це, ну, це жахливо просто. Це порушення всіх норм. І тут Кличко, можна сказати, не винен. Тут повинен працювати державний контроль. От що повинно зупиняти отакі от забудови, які самі архітектори називають урбоцид.
2: Тобто директор аналітичного центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко, зараз наш співрозмовник в етері громадського радіо. Тут хтось намагається дотелефонуватися до нас на Viber, можливо, щоб поставити запитання пану Олександру. Так от, на Viber ми не приймаємо дзвінків, а на телефон 0800 30 40 33 0800 30 40 33, будь ласка, телефонуйте. Можливо, це буде навіть корінний киянин Олександр, який нам частенько дзвонить. Пане Олександре, я от пригадую вашу публікацію давненьку, та десь вона була у 2018-2019 роках. Мені запало там в пам'ять, що ви сказали, що генеральний план Києва схожий на решето, через що столиця перетворюється на мегасело. Ну, а що, це хіба дуже погано, що мегасело? Знову ж таки, пошлюся на приклад Лондона, де дуже багато районів – це фактично села.
3: Ну, звісно, що кожен район міста, не адміністративний, а такий,
2: ну,
3: історичний,
2: так, місцевість.
3: Район, да. Угу. Да, місцевість, він має своє обличчя. І його мешканці, звісно, хочуть це обличчя зберегти. Вони там живуть, вони там виросли, і їм мало чого хочеться міняти. Але з генеральним планом є великі проблеми. Я взагалі не знаю, наскільки зараз доцільно, доречно, логічно використовувати оце поняття генерального плану. Mm-hmm. В радянські часи він робився дуже просто. Розраховувалися потреби соціалістичної там планової економіки, скільки треба людей, яке буде населення там через 5, 10, 15 років. По цій чисельності рахували, скільки потрібно житла, шкіл, лікарень, автобусних маршрутів. І все це викладалося логічно, правильно, все викладалося на папері і називалося генеральний план. Але зараз, коли люди не прив'язані пропискою до роботи, коли можна приїхати звідкіля завгодно і знайти роботу в Києві, спокійно влаштуватися, тобто інститут прописки зник, виникає велика проблема планування міста. І тут, можливо, слід уже йти від економіки, від потреб. Забудовник будує житло на свій страх і ризик. Чи заселять його, чи ні, невідомо. Тому що невідомі хвилі оцих притоків і відтоків населення. У нас був період такий, здається, 2008 рік, коли була криза в Україні, і я от помітив по числу перевезень в метро, що населення Києва скоротилося. Тобто ті, хто приїздив, вони складали приблизно, давали, перепрошую, чверть перевезень в метро. Як тільки економіка підупала, тут же скоротилися перевезення в метро. Так от, ризики планування, можливо, слід перекласти на забудовників. А завдання генплану – визначити ті території, які можна забудовувати, в який спосіб, якої поверховості, що для цього має зробити місто в плані забезпечення інфраструктурою, дороги, водогони, там, каналізація, і відштовхуватися саме від цього.
2: Олександр Сергієнко, директор аналітичного центру «Інститут міста» в етері громадського радіо. І про те, що от ви дуже для мене цінний термін виголосили, та ядро, ядро. А що про оболонку? Ірпінь, Буча, якщо на північно-західний напрямок, там Яготин, Фастів, і взагалі, як далеко насправді простирається Київська агломерація, і наскільки вона має бути регульована київською владою? В даному разі я маю на увазі міську владу.
3: Ну, міська влада тут не до чого. Міська влада навпаки, вона дуже зацікавлена в тому, щоб люди з навколишніх територій приїздили до Києва. Це утворення агломерації, це закономірний процес урбанізації, тобто зростання міського населення. І те, що люди працюють в Києві, це позитивно і для цих людей, і для Києва. Ви знаєте, може ви пам'ятаєте, коли оголосили там карантин ковідний, то були цілі скандали, що перестали ганяти електрички, люди не могли дістатися до роботи, і в результаті робота київських лікарень була паралізована, тому що там переважно працювали медичний персонал, середня і нижча ланка, це були приїжджі з навколишніх міст, містечок і сіл. І от, на жаль, наша влада, ну, центральна влада, цього не розуміла і так не розуміла, не знала і тупо заборонила їздити. А ми досліджували це питання. Ну, точніше, це було дослідження певної групи, пов'язаної з мобільними операторами. А ми на основі цих досліджень підрахували, що в Київ, от часи тоді, доковідні часи, щоденно на роботу приїздило майже 600 тисяч людей. Це практично це члени київської агломерації, які щоденно економічно пов'язані з Києвом. І от щоб оформити оцей зв'язок такий неформальний і вирішити проблеми, які при цьому виникають. А проблема, наприклад, пільгового проїзду. От між залізницею і Києвом завжди були тертя, хто буде компенсувати цей пільговий проїзд. Ну, по суті, це мала робити держава, але вона традиційно багато років цього не робить, державний бюджет. І поки київський бюджет не взяв на себе цей обов'язок компенсації, це була проблема. Так от, таких проблем може виникати безліч. І, ну, на моє переконання, для того, щоб розв'язувати оці от просторові, територіальні і інфраструктурні проблеми, щоб їх вирішувати, має бути створена так звана рада агломерації, куди...
2: Зрозуміло, пане Олександре, дуже дякую. Про це обов'язково поговоримо в наступному нашому етері, якщо ви за. Олександр Сергієнко, директор аналітичного центру «Інститут міста», був щойно в етері громадського радіо. Андрій Куликов з вами прощається, а звукорежисерка Діана Єворська залишається на вахті і на варті. В 12:00 новини.
0: Той самий ранок на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Новини дізнаються на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
6: 43 гривні 96 копійок.
0: Євро
6: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 85 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 12 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Сили безпілотних систем Збройних сил України в перші дні травня завдали ударів засобами глибинного ураження по низці військових об'єктів на тимчасово захоплених територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Уразити вдалося, зокрема, такі ворожі цілі, як зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» в тимчасово окупованому селищі Новий Світ Донецької області, зенітний ракетний комплекс «Тор» у Марківці Луганської області, радіолокаційну станцію в тимчасово окупованій Луганській області і ще в тимчасово захопленій Софіївці Запорізької області. Також вдалося уразити телекомунікаційний центр і тимчасовий пункт дислокації підрозділу «Рубікон» у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області і тимчасовий пункт дислокації підрозділу «Шторм» у тимчасово окупованому Кам'януватому Донецької області. Під удар українських оборонців потрапив тимчасовий пункт дислокації особового складу російських військ у Запорізькій області, 6 комплексів системи контролю повітряного простору на тимчасово окупованій території, а також РМ-база підрозділу в тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області. У Черкасах стався вибух гранати у квартирі житлового будинку. 41-річний та 57-річний чоловіки загинули від отриманих травм. У поліції розпочали кримінальне провадження. Про це повідомила Суспільному речниця головного управління Нацполіції області Зоя Вовк. Вона зазначила, що правоохоронці розпочали кримінальне розслідування за статтею «Умисне вбивство» із приміткою «Нещасний випадок». Берегова охорона Філіппін звинуватила Китай у незаконних наукових дослідженнях, які проходять в їхній акваторії. Про це повідомив речник берегової охорони Філіппін Джей Теріела. За його словами, ці дослідження проводять 4 китайських судна, які оснащені спеціально для досліджень на глибині і картографії. Спеціалізуються на морській науці і мають датчики для збору різних даних. Одне із суден здатне розгортати безпілотні підводні апарати для досліджень. Також Теріела наголосив, що ці дослідження є порушенням конвенції ООН із морського права, тож берегова охорона Філіппін відправить свої літаки і кораблі, щоб перехопити китайські судна і витіснити їх із філіппінських вод. Іран передав США черговий мирний план. Трамп заявив, що Тегеран ще не заплатив достатньо високу ціну для досягнення миру. 14-пункта пропозиція передбачає виведення військ США із регіону, зняття блокади Ормузької протоки, розмороження активів Ірану, виплату репарацій, скасування санкцій і припинення бойових дій на всіх фронтах, зокрема в Лівані, а також новий механізм контролю над протокою. Заступник глави МЗС Ірану заявив, що тепер м'яч на полі Сполучених Штатів. Трамп у соцмережі True Social відповів, що розгляне пропозицію, але, цитую, не можу уявити, щоб цей план був прийнятним. Нагадаю, що від початку квітня між Іраном та США діє перемир'я, але переговори між сторонами зайшли у глухий кут. Вони не змогли домовитися з жодного значущого питання конфлікту, включно з ядерною програмою Ірану і вільним судноплавством в Ормузькій протоці. США повернули Греції 26 викрадених стародавніх артефактів, які були вилучені американськими правоохоронними органами. Про це пише «Європейська правда». Предмети були вилучені у межах розслідувань, проведених Службою розслідувань внутрішньої безпеки у співпраці із Федеральним бюро розслідувань і Державним департаментом. Правоохоронцям вдалося повернути 25 стародавніх монет, які датуються давньогрецьким, римським і візантійським періодами. Серед репатрійованих цінностей також мармуровий торс Асклепія, грецького бога медицини і зцілення. Його вага понад 200 кілограмів і датується ця пам'ятка першим або другим століттям. Повернення цих викрадених артефактів продовжує давню традицію захисту грецької культурної спадщини. Із 2007 року Служба розслідувань внутрішньої безпеки США репатріювала до Греції понад 200 об'єктів культурної спадщини. Більшість цих цінностей були вилучені відповідно до двосторонньої угоди про культурні цінності між Вашингтоном та Афінами. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 3 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде сухо та сонячно. Стовпчики термометра суттєво підскочили. Середня добова температура – плюс 15, плюс 17. На півночі та заході країни тепліше – плюс 18, плюс 20. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря – плюс 17, плюс 19.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ. Або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
6: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
7: Як живе притулок для врятованих котів Бородата Котомамуля в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
6: Петраціон. Без міфів.
7: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
6: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін».
8: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
9: На лінії вогню.
10: Вогню.
9: Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
11: Вітаю, це програма «На лінії вогню», де ми збираємо найуспішніший досвід в армії, масштабуємо його, пропонуємо зміни і запитуємо думку в найавторитетніших бойових командирів та експертів. Мене звати Ірина Сампан, і сьогодні я рада вітати Марію Берлінську, ветеранку, громадську діячку, керівницю проєкту «Victory Drones» та засновницю громадської організації «Центр підтримки авіарозвідки».
9: «На лінії вогню».
11: В рамках цієї програми з бойовими командирами та й поза програмою я намагаюся з'ясувати і питаю в них, чи можемо ми стати в обороні, розширювати буферну зону і контролювати її дронами артилерії, щоб не підпускати там, ну, утворити умовно цю смугу. Такий певний технологічний збройовий щит. А вони відповідають і так, і ні.
12: тому що не завжди може бути глуха оборона, не завжди вона корисна. Ну, багато-багато таких питань. І, звісно, вони можуть відповідати там за свій напрямок. А ти їздиш на фронт, спілкуєшся, ти відчуваєш це по запитах, які приходять до тебе там на дрони. А чи можливо це, на твою думку? Чи можемо ми стати в обороні і не допускати противника? Що нам заважає створити оцей такий дроновий щит плюс там з іншої зброї?
13: Ну, командири великою мірою, якби тобі вже відповіли, воно дійсно не всюди можливо. Не всюди ти можеш отак от стати просто в активну оборону і створити, ну, такий там непрохідну абсолютно таку сіряк такий, да? Але це однозначно, ну, що нам потрібно зараз робити, це дійсно створювати смугу ешелонованої, фортифікованої, замінованої, оснащеної технологічними засобами лінії оборони. Я там, ну, не пам'ятаю, ну, з якогось періоду я старалася це теж публічно озвучувати, де ширина цієї смуги там має бути десятки кілометрів, 20-30, там, може, і навіть 40 кілометрів.
12: Чим більше, тим краще.
13: Да. І, власне, да, ну, фактично нам зараз потрібно все меншою кількістю піхоти утримувати все більшу територію. І це можливо тільки, якщо буде комплекс заходів. Одна з частин цього комплексу заходів – це саме така смуга вздовж лінії. Ну, теж потрібно розуміти, що побудувати таку лінію – це займає час. Це раз. А я знаю так само, що в нас є величезний дефіцит матеріалів. От, я не буду там перечисляти, яких саме публічно, але повір мені, я тут там є дефіцит навіть так само самих елементарних речей.
12: Ти маєш на увазі фортифікації чи комплектуючих, чи і того, і іншого?
13: Ну, наприклад, там ті самі міни. Скільки їх потрібно? Мільйони. Просто мільйони, щоб там, можливо, навіть десятки мільйонів, щоб так укріпитись. Це ж величезні території. Там елементарно там та ж є газа. Елементарно там прорити так адекватно, да, і там це будівельні матеріали, значить, дерево, потім будівельна техніка і так далі. Це можна робити, тому що знову ж таки ворога треба не соромитися вчитися. От ворог не соромиться вчитися у нас. І от найкращі речі, які українці винайшли там, ми пішли в мавіки, да? Вони теж почали масово застосовувати. Ми пішли в FPV-дрони, вони почали застосовувати. Ми пішли в дрони на оптоволокні. Все, вони це, ми це фактично задали цей тренд, а вони дуже швидко масштабували. І такого багато. Ми зараз кинулись в НРК. Вони так само зараз починають дзеркально якби цю історію розбудовувати. Тому я до того, що, ну, лінії ті самі Суровікіна були побудовані доволі швидко, що було одним з визначальних факторів при контрнаступі, що дало росіянам ця ешелоновано фортифіковані лінії, вони дали можливість їм фактично не допустити серйозних значних проривів з нашого боку. І там фінальна мета контрнаступу не була здійснена. По ряду причин так само, плюс їхня авіація, плюс типу певні планувальні дії і так далі. Я тут не буду надувати щоки і, значить, видавати себе за якогось видатного військового експерта. Значить, були в радянські часи, по-моєму, така фраза, що «каждый мніть себе стратегом, видя бой со стороны». Знаєш, тобто це зі сторони легко розказувати, от, але, ну, це те, що зараз роблять, наприклад, в статті New York Times. Mm-hmm. Зробили цю статтю, яка тут розказує, яка подає один наратив. Все, де невдачі, це винні самі українці. З ними важко домовлятися, вони там не виконують там домовленості, вони, значить, все неправильно планують. А всюди, де успіхи, це американці. От просто такий погляд подали. Ну, це окрема тема. Вчитися у ворога теж не соромитися. Вони вміють зарватися в землю. Вони вміють будувати. вони вміють робити це доволі швидко. Нам потрібно це робити, нам потрібно, і зараз, в принципі, будуються лінії оборони, це зрозуміло, це навіть по супутникам, знімкам видно, це, коли проїжджаєш, ти бачиш, що будуються. Просто треба наростити однозначно темп і планувати вже ці лінії, як не по лекалам Другої світової. Генерали часто готуються до попередніх війн, знаєш, а включати оцей вже технологічний компонент.
12: Я про одну ілюзію ще хотіла поговорити чи її розбити, про те, що дронів ніколи не може бути достатньо. Тому що складається таке враження, що у нас скрізь уже ці дрони. У нас є там сили безпілотних систем, є лінія дронів, буде полк безпілотних систем в 3-й штурмовій, є ви, є там приватні дронові компанії, є народні дрони. Скрізь. Але чому їх треба ще більше? От. І тому от така ілюзія, що у нас окей все з дронами. Є заяви посадовців, високопосадовців, що у нас буде 1-2 мільйони дронів. І все окей, нібито. Але їх не вистачає.
13: От уяви собі, 14-й рік, людей в країні, які вірили в дрони, було кілька десятків. Ми всі один одного знали, ми були там такі міські божевільні. І ми максимально намагалися розігріти цю тему. Уяви собі там пісеньку, яку ніхто не знає взагалі. І її співають там буквально ти там з друзями. А потім ти робиш так, щоб це стало хітом на рок-концерті, щоб це співала там, не просто вся країна, а просто там весь світ знав, що це суперхіт. Це те, що я можу зараз сказати. На 12-му році війни, що нам вдалося досягнути? Нам вдалося досягнути All Together такої прям, мега-усвідомлення того, що, це вирішує. Це дешеві, легкомасштабовані переважно рішення, які дають можливість зберегти життя людям. До 80% зараз втрат ворога від наших дронів. Тепер, чи щаслива я, що цей момент стався? Я про нього реально дуже мріяла, і ми робили все, щоб це стало реальністю. Повторюсь, це реально, станом на осінь 2014 року, там дронів, які на фронті застосовувалися, це були буквально лічені екіпажі. Зараз приємно бачити такий розвиток галузі. Ми біжимо швидше, ніж будь-коли. Ми приклали максимум зусиль, щоб запустити індустрію. Але при цьому потрібно розуміти, що ворог теж біжить. Ми біжимо швидше, ніж будь-коли в своїй історії. Ми зробили такий технологічний ривок, певне технологічне диво. При цьому ворог дуже швидко вчиться. Він це побачив і почав робити те саме, бо побачив, що це ефективно. Тому що необхідно зробити? Усвідомити, що нам мені часто подавали питання, скільки потрібно дронів? Я відповідала, скільки нам потрібно живих людей? Дронів багато не буває, в принципі, тому що це засіб. І плюс потрібно розуміти, що його ефективність теж буде падати, бо ворог постійно дає контрміри. Якщо раніше там можна було застосовувати кожен умовно перший FPV попадав, чи кожен п'ятий, а там на деяких ділянках зараз тільки кожен там, 10-й чи 15-й. Чому? Тому що є контрміри. Да? Ворог там перекриває засоби радіоелектронної боротьби. Основний спектр діапазонів. А потім буде плюс ще сітки, плюс там ще, якісь дробовики і багато чого іншого. Якщо ми говоримо про FPV. А ще потрібно розуміти, що є дрони на оптоволокні. Зараз їхня ефективність величезна, але обов'язково буде контрміра. Тому що...
12: Та вже розробляють якісь реби проти оптоволокна. Тестують.
13: Це не те, що реби. Там є ряд засобів, які можуть спрацювати. Просто ми дійсно кинулися в це з запізненням. Я пам'ятаю, що зараз у нас квітень 25-го, літо, по-моєму, 23-го, коли ми говорили про дрони на оптоволокні, я пам'ятаю, що деякі чиновники там Міністерства оборони сміялися. Казали, дрони на шнурочках, Марія, це ерунда якась. Я це вже чула від вас.
12: Знову берлінське щось вигадує.
13: Знову бігає своїми весільними, хобійними, іграшковими дронами, розказує, що вони змінять хід війни. Максимально вкладатися потрібно саме в це, тому що будь-яка людина, яка зараз нас слухає, має усвідомити, що найстарший дорослий – це ми. Найефективніше вкладення кожної гривні – це технології. Бо це робота не з наслідками, це як наслідки, це вже протези, діти-сироти, зруйнована інфраструктура, виплати там сім'ям. Це наслідки. А причина – це російський танк, який коштує 2 мільйони доларів, але може там зробити збитків на сотні мільйонів. Тому що вбивши, там, поранивши купу людей. Його треба знищити. Його можна знищити дроном, який там коштує 300-400, ти навіть там, якщо на нього витратити 5 таких дронів чи 20, воно себе окупляє просто там на порядки. І от в це треба взяти і вкластися, зробити цей дрон, що я хожу і пояснюю, що це не замінить індустрію, це не замінить уніфіковані, стандартизовані виробництва на заводах, але це дасть технологічну культуру. Неможливо перемогти народ, де в кожній хаті можуть зробити засіб для вбивства окупантів, розумієш? Де в кожній хаті можуть зробити дрон. От, і передати його. Там, його там військові потім тестують, і тоді він їде, значить, на фронт. Рекомендую. Називається наш курс «Народний FPV». Він безкоштовний. От від Віктора Дронс. Просто гуглите «Народний FPV» і все. Ви проходите і бачите, як це можна зробити. Це просто навіть цікава розвага. А потім рекомендую загалом готуватись. Те, що ми теж робимо безоплатно, навчаємо операторів, в першу чергу військових, 90 там плюс відсотків, але також можна прийти до нас волонтером і стати інструктором, пройти підготовку. І стати інструктором – це теж історія, де ви себе прокачаєте, підготуєте до там все більш технологічної війни. Я дивлюся, яким темпом зараз готується Китай, Тайвань. Тобто вони вивчили наші уроки. Я думаю, що той регіон, він така собі порохова діжка. Раніше чи пізніше ми побачимо вторгнення на Тайвань, чи принаймні блокаду Тайваню. І там прям сильно вивчають наші уроки.
12: Тому, друзі, ніколи не зупиняємось донатити. Можна задонатити на QR-код, який ви побачите на екрані, вашому фонду. І, можливо, хтось захоче долучитися і допомогти. Та, і ще в коментарях ми залишимо цей курс, посилання на курс, де можна навчитися самому на кухні робити дрони. Або напишіть, якщо ви вже маєте такий скіл і дійсно вмієте або робити, або літати. Цікаво.
13: При цьому можна не обов'язково. То я, знаєш, нестандартний такий представник благодійного фонду, бо я кажу, можете донатити не нам на фонд, на Dignitas, можете донатити будь-якому іншому фонду, але працюйте саме з причинами, а не з наслідками. Донатьте саме на технології. Донатьте будь-кому, кому ви довіряєте, не обов'язково нам. Можете самі купляти напряму, там, мавіки там і передавати. Як завгодно, але включіться саме в цей напрямок. Ну і плюс, я ж кажу, в соцмережах у нас там Dignitas і проєкту Victory Drones є дуже багато безкоштовних програм освітніх по технологіям для всіх українців. Як теоретичні, так і практичні. У нас задача технологічна мілітаризація суспільства. Це означає, що кожен в племені має вміти виготовляти або застосовувати технології для захисту себе і свого племені. Ми вчимо дуже багато чому. Починаючи від того, як літати, чи їздити там, значить, наземними роботами, закінчуючи того, як перетворити це в технологічний бізнес. От прям покроково ми створили курс, де виробники різних систем в Україні діляться, ті українці, які вже пройшли цей шлях, діляться з тими, хто хоче тільки почати. От, або там розказуємо, як безпосередньо, яке є програмне забезпечення, та? Тобто як можна рухатися в цьому напрямку. І такого прям дуже багато. Що таке ОСІН та інфобезпека? У нас є цілий курс, на нього вже там 1050 людей зареєстровані, тому що в епоху інтернету дуже багато інформації люди віддають про себе самі. І, знаєш, ходити з телефоном знімати, потім дивуватися, чому туди прилітає. Ну, ти сам ворогу віддаєш інформацію, який об'єкт уражений, який не уражений, де ти знаходишся. От. От як можна знаходити багато, не віддавати інформацію про себе. І при цьому знаходити інформацію по ворогу, це теж така дуже крута історія, яка дає можливість, навіть сидячи вдома на дивані, допомагати. Тому що в військових злочинах росіян проти українців задіяні сотні тисяч росіян. І задача полягає в тому, щоб їхні імена були відомі. І вони самі часто про ці злочини розказують в соцмережах в себе. Оце треба знаходити, документувати. От, і вони повинні знати. Знаєш, вбивця, коли розуміє, що він відомий, що він не в колективній такій парасольці. Да. А кожен конкретний там Іван Петров, він відомий. Де він живе? себе в Воронежі, де його квартира, хто його діти, ось фотографії, чим він займався. Ось, значить, повністю дані його телефону і так далі. От коли от це все є, і коли потім там роблять отакі розслідування, викладають на YouTube, це дуже впливає на російських, насправді, там, солдатів, особливо на їхніх там командирів. Бо вони розуміють, що вони не ноунейми, що якщо вони розстріляли українських полонених, ось, то про них знають, їхні імена вже є. І завтра там, не знаю, не буде Путіна умовно, да, чи там поміняється, але це твоя вже відповідальність. Да. От такі речі теж можна робити. У нас про це, я ж кажу, є курс, називається «Осін та інфобезпека», він теж у відкритому доступі. А загалом підписуйтесь на соцмережі «Віктор і Дронс», ми є всюди. Там кожен день про сучасні технологічні речі. Все безкоштовно, з любов'ю до своїх українців.
14: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Шампан.
15: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Реклама на громадському радіо.
16: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Реклама на громадському радіо.
17: Експертні рішення
18: на громадському радіо.
19: Impact. Strategy. Ideas.
17: Від ідеї до результату.
20: Партнер проєкту – онлайн-академія GoITeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У студії В'ячеслав Поліновський, CEO GoITeens.
21: Більшість батьків зараз чомусь вважають, що соціалізація і комунікація повинна відбуватись так же само, як колись у них відбувалось. Тобто, я повинен вийти на вулицю, зустріти своїх друзів, або подзвонити їм, або зайти, подзвонити в дзвоника, ну, дивлячись, який вік хто згадує, може посвистіти під балконом, або погукати за ім'ям. Зараз так не робиться. Зараз комунікація у дітей відбувається також завдяки тим же самим гаджетам. Тобто більшість дітей спокійно переписуються в якихось месенджерах, створюють якісь групки в месенджерах, обмінюються інформацією. Навіть під час ігор ми раніше грали в квача, умовно кажучи, бігаючи на подвір'ї.

0: бігаю групкою своїх друзів і чимось займаюся. Тобто, насправді, не можу сказати, що соціалізація прям сильно помінялася.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія GoITeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: На лінії вогню. Вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
3: Про те, що можемо робити знизу, ми поговорили. Я би хотіла ще поговорити, як ти бачиш, як це працює зверху. Тому насправді в мене складається таке враження, і мої інсайти про це говорять. Дивись, у нас є сили безпілотних систем з командувачем Сухаревським. У нас є лінія дронів, де 5 найефективніших підрозділів, які стали там полками або мають стати. І в мене таке враження склалося, що... Ну, першочергово був вже СБС. Зараз створили лінію дронів. На мою думку, Сирський це зробив як таку певну альтернативу чи конкуренцію, щоб послабити СБС. За моїми інсайтами, туди не пускають людей переводитися в сили безпілотних систем. Їм не сильно дають там забезпечення і так далі. А так само на зустріч з президентом, коли робили цю лінію дронів, ну, не запросили... головного, якби, дронщика, так, командувача сил безпілотних систем. Чи, можливо, я все це надумала, і це все не так? Тобто, ну, навіщо вся ця конкуренція, якщо вона дійсно є? І навіщо тоді було взагалі створювати СБС?
4: Ну, дивись, будь-яка публічна розмова, вона не ізольована в інформаційному просторі. От якби ти мене запитала все це, і я точно знала, що це буде почуто тільки українцями, от я би тобі могла відповісти одне. Да? Бо ну, своїм людям ми довіряємо, можемо розказати значно більше з того, що ми знаємо. Але я точно знаю, що ці розмови так само можуть слухатися там, да, потім по всій планеті. От, зокрема, і нашим ворогом. Тому і ворог слухає дуже багато речей. Ми потім знаходимо в них в російських телеграм-каналах, там по, значить. Ну, ти ж знаєш, я роблю ці подкасти з виробниками, з школами і так далі. Вони вплоть до того, що вони перекладають потім російською мовою, дають розшифровки і викладають в себе в каналах. Вони шукають завжди і слухають, якби, що такого, чи ми часом десь щось не проговорились. І, знову ж таки, звичайно, їм дуже важливо слухати, що, чому можна в нас навчитись. Тому... чи є в нас певна конкуренція? Вона всюди є. Вона є. Іноді вона здорова. От прям така весела, здорова конкуренція, коли там умовний, не знаю, там Кирил Кирилович хоче, щоб в нього було там більше знищеної техніки, чим у мадяра. Але при цьому вони там спілкуються, дружать, допомагають один одному. Там, а Ахіллес, значить, хоче, щоб в нього було ще більше, ніж цих двох. Але так само їм допомагає. І так само там консультує і так далі. Бо всі, ну, розумні люди розуміють, що війну такого масштабу не може виграти один хутір, один батальйон, там, да, чи навіть одна бригада. Чи є в нас нездорова конкуренція? Є. Є, коли можуть не спілкуватися між собою цілі там, не знаю, заступники міністрів, цілі командири бригад, може, командувачі родів і видів, керівники військово там цивільних адміністрацій і так далі. Це теж є. Чи це добре, це дуже недобре, це дуже погано. Це про амбіції і образи, це про дитячу інфантильну поведінку. Часто повторюю тут, в людства є, якщо так подивитись на всю дорогу, є рівно дві крайні форми взаємодії. Крайня форма, ну і ми знаходимося постійно в цьому спектрі. Крайня форма конкуренції – це війна. А коли доходить до того, що я тебе настільки з тобою конкурую, що хочу тебе вбити. А крайня форма… І це може бути в різних спектрах. Конкурують країни, конкурують корпорації,

0: конкурують там політики, конкурують в сім'ї можуть конкурувати там, да, і в результаті це теж закінчується трагічно. А крайня форма співпраці це сім'я. От. В доброму розумінні, та такої взаємодопомоги, любові, підтримки. Ми зараз всі українська велика сім'я, нам треба взаємодіяти. Лінія дронів, командування сил безпілотних систем, я знаю, що хлопці між собою там з СБС і ті, що в лінії дронів, все одно є горизонтальна взаємодія. Чому було прийнято таке рішення? Ну, напевне, воно було в логіці того, що там були свої причини, якби, які починалися там ще навесні минулого року. Але при цьому дронів, як ми правильно тут з тобою сказали, багато не буває. І вочевидь було прийнято рішення на військово-політичним керівництвом, що хай там цвіте тисячі садів, да, щоб ну, тобто, дати. І шукаються, ну, шукаються якісь нестандартні там швидкі рішення. Дається можливість працювати тим, хто хоче працювати. Я вважаю, що це добре. Щодо командування СБС, ну, там є дуже багато достойних офіцерів, об'єктивно. Дуже крутих хлопців, там, до яких я ставлюсь з величезною повагою. Ну і давай так. По Вадиму Сухаревському теж, ну, не моє діло коментувати, але потрібно розуміти, що для Вадима війна почалася в квітні 2014 року. Він був одним з тих командирів, хто взагалі перший там давав накази на там стріляти і так далі. Він її пройшов повністю. Є там думка в високих кабінетах, що командування мало там більше розгорнутися, зробити кращі досягнення і так далі. Та частково цю думку поділяють навіть і там певні там бойові командири. Але при цьому потрібно розуміти, що були якісь теж певні обставини. І в першу чергу це обставини того, да, тобто як наповнювалось командування. Тобто, чи була можливість набрати там найбільш прогресивних людей, найбільш там тих, які можуть там це все тягнути. Там є і ті. Давай відверто. От. І як і середня температура по лікарні, якщо одні тягнуть вниз, знаєш, от типу, ну, я не хочу там на своєму прикладі, ну, припустимо, є от якась команда, яка вболіває за дрони, да? Таких команд після 22-го року, от, які там допомогли запустити галузь, їх було кілька. Да? І от умовна армія дронів, от вона тягне середню температуру по лікарні вгору. Да? А умовний Олексій Різніков каже про весільні дрони, тягне вниз. І от воно дає в середньому ось типу, от цю середню температуру. Mm-hmm. Тобто їхні російські ідіоти – наше велике надбання. Але наші ідіоти – це їхні надбання. Бо вони цю середню температуру по лікарні знижують. Да, і в результаті ми отримуємо ну, не той ефект, якого би хотілося. І лінії дронів треба бажати успіхів. Це вже факт, його треба прийняти. Так? І я дуже бажаю цим підрозділам успіхів, тому що там реально є величезний шанс потім це масштабувати і зробити ще більше, насправді, цих полків. І командування сили безпілотних систем так само треба допомагати, бажати успіхів і максимально посилювати толкових офіцерів.
1: В листопаді минулого року у міністра цифрової трансформації Михайла Федорова забрали напрямок дронів на суму там 50 мільярдів і передали під Кабмін. Навіщо це зробили, ніхто не знав, але, знову ж таки, джерела, інсайти говорили, що це просто перерозподіл якоїсь влади, перерозподіл грошей і так далі. І взагалі Федоров стає дуже популярний, собі таке дозволив. Ну. І навіть твоя коліжанка Любов Шипович, вона також говорила про те, що це просто перерозподіл цих потоків. Пройшло з того часу 4,5 місяці, зараз от цей напрямок дронів там десь під Кабміном, Держспецзв'язку там. Федоров цим не займається. Що зараз відбувається з закупівлею, з постачанням? Що в тебе є, яка інформація? Знову ж таки, не для інформації для ворога, але ми маємо розуміти, як воно тепер все працює і навіщо все взяли ось так от і перекомкали.
0: Головна закупівля в країні має відбуватися через Агенцію оборонних закупівель Міністерства оборони. Загалом закупівля дронів через Держспецзв'язку – це була така тимчасова міра, коли Міністерство оборони на початку вторгнення не справилось і не могло там дати таку гнучкі швидкі контракти, та навіть найпримітивніші там дрони, але важливі для тактичного рівня мавіки, вони не купляли взагалі. Знаєш, коли почало Міністерство оборони купляти найпопулярніший дрон тактичного рівня, на якому зараз тримається там вся перша лінія? Як ти думаєш, коли? Ну, давай. Your guess.
1: З 2022-го ти маєш на увазі,
0: так? Так, от починається повномасштабне вторгнення.
1: Десь в 23-му?
0: Ні. Перші закупівлі мавіків почалися взагалі навесні 24-го від Міністерства оборони. В таких умовах Михайло Федоров та його команда, якби... Бачачи якби шалений запит фронту на це, і перші місяці загалом поставки мавіків трималися тільки на волонтерських плечах, але волонтери можуть там надати там тисячі дронів. Але нам потрібно в місяць тільки там 6-7-8 тисяч, і можливо навіть більше. От відповідно було прийнято таке рішення через Держспецзв'язку реалізовувати проєкт «Армія дронів». Це було швидке рішення, необхідне на той момент. Зараз можна там якось його критикувати, тому що там десь щось... Я впевнена, що будуть якісь розслідування, будуть щось пробувати доганяти, шукати корупцію. Але на таких масштабах, можливо, можуть і бути якісь порушення. Але з іншого боку, я точно знаю, що ефект, якби просто прибрати оці закупівлі через армію дронів, в кращому випадку росіяни стояли би вже зараз по Дніпру. Об'єктивно, армія дронів була однією з тих кількох команд, які запустили галузь. Без лишньої скромності скажу, я думаю, моїм волонтерам буде приємно це почути. Ми, Вікторі Дронс, і фонд Дігнітас були тими, хто запустив галузь. І от армія дронів, це теж входить в оцей там топ кількох команд, які це зробили. Потім в Михайла, забрали цю історію. Я так розумію, була певний перерозподіл впливу. І він дійсно, це вже було ставало дуже популярним, ефективним і так далі. Для того, щоб не було цього, він створив цю історію, фактично він її віддав. Напевне, вважали, що...
1: Він не віддав, в нього забрали.
0: Дивися, він віддав, давай так, бо він за неї не боровся.
1: Окей.
0: Да, він очікували, напевно, що він буде за це боротися. Очікували, напевне, що він там скаже: ні-ні-ні, ви що, я ж це придумав, воно дало ефект, я, це несправедливо і так далі. Він цього не зробив. Він показав насправді максимальну відданість своїй команді і президенту. Те, що я побачила. Він показав, що дивіться, я не хочу тут, я не планую на вибори, я не планую там якісь партії, там окремі, ще щось. Якщо така воля зверху, я гравець в цій команді. І все, питання було закрито. Я об'єктивно вважаю його, і там я повторювала це не раз публічно, від своїх слів не відмовляюсь. Одним з найефективніших управлінців на даний момент в країні. Дуже багато технологічних рішень, про які навіть зараз не можна говорити, великою мірою були там або ініційовані ним, або підтримані якимось чином ним, і так далі. Він дуже швидко усвідомив технологічний компонент війни і почав дійсно цьому максимально допомагати в дерегуляції, в тому, щоб прибрати лишню бюрократію. І знаєш, в нього є ще така риса, він ніколи не соромиться спитати. Це дуже класно, це показник розумної людини. Розумна людина від ідіота відрізняється, зокрема, тим, що вона не боїться задати питання і виглядати там десь нерозумною. Розумна людина завжди розуміє, що поле незнання величезне. І він, я пам'ятаю, ми коли з ним познайомилися, там якийсь перший період війни, він не соромився і задати якісь питання по дронам, і більше якби дізнатися і так далі. Тобто він вміє вникати в всі ці речі. Я вважаю, що станом на сьогодні, на квітень 25-го року, він в нашій війні один з найефективніших управлінців. Подобається це комусь чи ні. І він, якщо думати масштабами країни, він реально потрібен там, де він є на своєму місці, і хай в нього будуть сили працювати далі.
1: Так, а зараз що? Відомо, що з ними відбувається? Чи ну, нарешті почалися нормальні поставки, регулярні?
0: Відбуваються закупівлі. Дивіться, вже зовсім немає тієї катастрофи, яка була. От, тобто, і, по-перше, і бригади отримали гроші окремо на закупівлю дронів. Я не знаю, чи є це було рішення. Я про це рішення почула від одного комбрига під Покровськом. Я його приїхала, спитала, як типу, в тебе з мавіками? Бо ви завжди просили мавіки. Типу, зараз от ти типу, не просиш мавіки. Маленька піхотна бригада. Він мені відповідає, ти знаєш, була нарада, типу, велика, недавно. Типу, значить, і Андрій Єрмак сказав нам, що тепер кожна бригада буде мати свої бюджети. Суто на дрони. І, типу, каже, це виконується. От вже кілька місяців там триває воно, типу, ми маємо бюджети, ми купляємо, там, нам вистачає. Так, каже, один місяць у нас там була затримка, я там подзвонив Генштаб, звернув увагу на це там, значить, кількох керівників. Ну, він згадував, зокрема, Драпато. Каже, я от просто напряму набрав, кажу, Михайло Васильович, так і так, нашу бригаду оминули. Він каже, все, тут же питання вирішилося, дали ті гроші, які там десь трохи затягнули. І от зараз, каже, кожен місяць от є ці гроші, вони, значить, і самі купляють, і плюс держава постачає. Можливо, десь є просідання. Я не буду називати, яка сума виділяється на кожну бригаду. Я думаю, що це вже лишня інформація, але ця сума є. Можливо, десь є просідання, але зараз фактично я бачу 4 основних джерела фінансування для підрозділів на дрони. Перше – це Агенція оборонних закупівель, Міністерство оборони. Друге – це Держспецзв'язку. Ну, вони більше працюють, тобто ми заговоримо про весь сектор безпеки і оборони, не тільки про ЗСУ. Третє – це оці бюджети, які дають окремо підрозділам. І четверте – це волонтери. При цьому масштаб виклику такий, що навіть при цьому всьому десь може не хватати. Дронів багато не буває. На лінії
1: вогню. Масштабний наступ на мінімум 3 області на фоні всього цього і так такого стану, ще і це. На твою думку, можливо це?
0: Я допускаю все, тому що я виходжу з найгіршого сценарію. Сценарій, де нас хочуть стерти повністю. І не стоїть питання тільки Харкова чи тільки Дніпра, а стоїть питання і Тернополя, і Франківська, і Житомира, і Львова, взагалі всієї України. Якщо хтось думає, що десь там Путін зупиниться по Дніпру, якщо йому це от віддати частину, є, знаєш, іноді така думка. Mm-hmm. Ну, от якщо йому, пам'ятаєш, це була історія, от якщо віддати ДНР, ЛНР, так звані, то от нас залишить спокій. Чи віддати Крим і залишить спокій? Немає тої жертви, яка буде достатня, крім всієї території України, нас як народу, який має бути або знищений частина, або частина перейти під окупаційне рабство. Можливо, все. При цьому ця точка зору дозволяє не панікувати, а спокійно, холоднокровно готуватись. Тому що хочеш миру, готуйся до війни. Це дає можливість, знаєш, не коли тебе застали зненацька, а коли ти знаєш, там типу, йде постійна війна. І вона триває, насправді, не з 14-го року. Ми всі це чудово розуміємо.
1: Але
0: вона триває століттями. Століттями вбивали, вирізали козацьку старшину, цілі міста і села. Забігали московити, засилали наших кращих там поетів і письменників от, там, на заслання, без права писати і розмовляти, там, читати українською мовою, як Шевченка того самого. Повністю розбивали і неодноразово українську, там, якісь осередки української якоїсь мови, культури, інтелігенції. Розстріляли наших кращих інтелектуалів, розстріляли на відродження. Морили голодом мільйони наших солдат, наших селян. І кілька голодоморів було насправді, не тільки 32-го, 33-го. Повністю заходили більшовики і вбивали тут наших студентів, добровольців і так далі. Вистрілювали все українське, як був бій під Крутами. До 50-х років включно виловлювали по Криївкам на Західній Україні залишки спротиву, які були. А гноїли таких, як Стус, значить, в таборах, де він і загинув. І Стус просто, це відоме прізвище, але це були тисячі таких людей, які мали проявляли якийсь спротив. Росія веде війну з нами постійно. це не війна, яка почалася в 14-му чи в 22-му. Коли приймаєш цю думку, тоді починаєш приймати релевантні кроки. Тоді починаєш розуміти, як свого часу зрозуміли євреї. Що війна не на рік, не на два, не на 12.
1: А на все життя.
0: А війна постійна, так. Тому що Голда Меєр дуже чітко сказала колись, вона, до речі, народилась колись в Києві, ось тут на Бессарабці, що ми хочемо жити, наші вороги хочуть нашої смерті. І тут не дуже широке поле для компромісу. Тому вся структура Ізраїлю побудована таким чином, щоб маленькій країні, яка за площею Хмельницька область, там плюс-мінус, вижити в умовах, де вони оточені рядом ворожих арабських країн, вибудувати стосунки з Штатами, які, я нагадаю, зовсім не в перший там рік і не в другий отак от блискавично вибудувалися. Це був тривалий процес. Спочатку підтримки не було ніякої. Дуже довго вибудовувалася система, де щороку закладається в військовий бюджет США, закладаються витрати на Ізраїль, де сотні людей в Ізраїлі і в Штатах там працюють над тим, щоб була постійна системна допомога на мільярди доларів і так далі. Це сталося точно не одразу. Тому нам потрібно зараз там теж не впадати в крайнощі, в відчай, подивившися розмову в овальному кабінеті, вирішити, що все пропало, все там, значить, Штати ніколи більше не будуть з нами і так далі. Та зараз той період, що Штати там займають все більше таку позицію віддалення. Але, по ряду причин, по дуже широкому ряду, і Китай одна з причин, etc. Але при цьому потрібно розуміти, що співпраця системна – це постійна робота, це не історія. Коли там біда відбувається, так, це часто там телефонні дзвінки, якісь швидкі документи, як presidential drawdowns, але з часом це, щоб налагодити таке рівноправне партнерство, це якби працюють і в Ізраїлі, і в Штатах величезні офіси, які тільки цим і займаються. Знаєш, я мала якось в травні минулого року візит в Лондон і Париж. Верталася якраз теж з такої великої конференції Сан-Франциско, теж по технологіям, там, адвокувала для України технології. І от вертаючись, бувши Париж, я дуже добре пам'ятаю, що, знаєш, оце відчуття такої недовіри від їхніх чиновників, коли ти їм кажеш, що це загроза для Європи теж. Я пам'ятаю, я сижу в їхньому міністерстві одному, і там зібралися топ-керівництво, вони запросили ще кількох там генералів, і я їм сказала одну річ, яку повторю зараз тут. Я кажу, look, я не здивована, що ви мені не вірите. Тому що, дивіться, в своїй власній країні я з 14-го року повторювала одну тезу. Одну. Буде велика війна дронів. Дрони, технології, аеророзвідка – це важливо. Це єдине, що нам дасть шанс. І дивіться, кажу, наші політики були глухі. Я кажу, більше того, 8 років йшла в моїй країні війна, і недурні люди до останніх днів писали мені і казали, Марія, ти перебільшуєш. Не буде ніякого вторгнення. Ну, це неможливо. Тому, 22-й рік. Яке вторгнення? Ну, типу, постоять на кордонах і розійдуться. Ну, типу, вони погрожують нам, да, вони на нас тиснуть, але вони точно таке не можуть зробити. Війна – це десь Донецька і Луганська область. Ну, це точно не може бути такого. Ну, як вони сюди прийдуть, там, типу, всією армією, що будуть нас окупувати? Ну, типу, розумієш? Я їм кажу, дивіться, я розумію ваш настрій. Я розумію, що вам дуже важко зараз уявити, що тисячі дронів летять по Парижу і зараз отут-от вибухають будинки і люди з під завалами. Я розумію, бо в Києві люди так само не вірили, що це можливо. Війна стала чимось далеким, тим, що ніколи до тебе не прийде. Бо наша психіка нас захищає. Наша психіка постійно відштовхує нас від цього найгіршого сценарію і каже, стоп, ну не може. Є гарні книжки, там завжди гарний кінець. Ми вросли на цій культурі. Є американські і не тільки фільми, там теж хеппі-енди. Ми живемо в культурі, яка нас виховувала в тому, що добро все одно раніше чи пізніше перемагає зло. Але буває по-різному. Історія знає там безліч випадків, коли не перемагає, коли ніхто не покараний, коли немає там цієї фінальної справедливості. Справедливість, як на мене, це взагалі рандомне поняття. Дуже добре, коли воно є, але якщо в першій там війні я думала про те, що це все про справедливість, то зараз я, в мене зовсім інша мотивація. Я роблю це не для справедливості. І навіть не для своїх українців, яких я безмежно люблю. І вважаю одним з найкрутіших народів світу. Об'єктивно, я багато де була, багато де подорожувала і трошки бачила цей світ. Українці надзвичайно круті, людяні, розумні, надзвичайно сердечні, теплі люди. Але при цьому я це роблю для себе. Іра, розумієш, я прилетіла сюди в перші там, тижні, вже летіла через Варшаву з Нью-Йорка, я зробила це для себе. Тому що я маю бути зі своїми людьми, я себе в кінці життя не зрозумію, якщо там вбивали моїх людей. Тут була така біда, а я там десь просто сиділа на дистанції і там не включалась. Тому що хто після цього є? Мені важливо мати з чим піти і що собі сказати.
2: На лінії вогню.
1: Гостею програми «На лінії вогню» була Марія Берлінська, ветеранка, громадська діячка, керівниця проєкту «Вікторі Дронс» та засновниця громадської організації «Центр підтримки авіарозвідки». Слухайте програму «На лінії вогню» щосереди о 19-й годині одразу після новин. А також шукайте наші випуски на YouTube-каналі громадського радіо. Підтримуйте незалежний мовник, ставайте нашими патронами та патронками. Ваші донати допомагають нам мовити для вас. Слухайте, думайте.
2: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Шампан.
3: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
4: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
7: Для громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
19: Свобода слова – наша реальна цінність.
20: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
21: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
22: Сили України тримають оборону.
23: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
24: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
25: Найактуальніші та найважливіші новини –
0: щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
3: 43 гривні 96 копійок.
2: Євро.
3: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 85 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. У Донецькій області російський FPV-дрон атакував евакуаційну групу Державної служби з надзвичайних ситуацій «Фенікс». Про це повідомила ДСНС. Атака відбулася під час проведення евакуації. Внаслідок ворожого удару пошкоджень зазнав автомобіль. Минулося без постраждалих. Зазначається, що за останні 5 днів це вже друга російська атака на групу «Фенікс», яка була здійснена під час порятунку цивільних. У Миколаєві зросла до 5 кількість поранених внаслідок ранкової атаки балістикою. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму телеграмі. Він зазначив, що станом на зараз госпіталізовано 5 людей, 3 чоловіків та 2 жінок. Є пошкодження і приватних будинків. Деталі та масштаби руйнувань уточнюються. 76% опитаних німців висловлюють своє незадоволення урядом канцлера Фрідріха Мерца. Водночас 50% не вірять, що чинна урядова коаліція проіснує до кінця свого законодавчого терміну у 2029 році. Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом INSA. Лише 16% респондентів заявили, що задоволені роботою чинного уряду. Водночас 24% опитаних висловили впевненість, що коаліція християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзу із Соціал-демократичною партією Німеччини проіснує до завершення свого терміну у 2029 році. Натомість 58% респондентів заявили про протилежне. Ще 18% відповіли «не знаю» або «немає відповіді». Невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією. Про це повідомило Міністерство оборони країни. За даними відомства, невідомий дрон помітили над муніципалітетом Вірлахті, регіоном, що межує з Ленінградською областю Росії. Тип або походження безпілотника поки не встановлені. Зазначається, що дрон більше не знаходиться в повітряному просторі. Розслідуванням справи займається фінська прикордонна служба, яка, як очікується, надасть більше інформації в міру просування розслідування. За даними місцевого мовника, Збройні сили країни заявляли про запровадження тимчасової зони обмежень авіації у морській акваторії біля портів Котка і Хаміна з майже 2 ночі до 8 ранку в неділю. Ці міста також знаходяться біля кордону з Російською Федерацією. Зазначається, що це вже 5-й подібний інцидент в країні. Нагадаємо, що в останні дні березня і на початку квітня на південному сході Фінляндії в різних місцях знайшли 4 безпілотники, які ідентифікували як українські апарати, які мали атакувати територію Російської Федерації. Американський президент Дональд Трамп анонсував значно масштабніше скорочення військової присутності США у Німеччині, ніж планувалося раніше. Про це він сказав у спілкуванні з журналістами перед відльотом із Палм-Біч. Напередодні стало відомо, що американське Міноборони виведе з території Німеччини 5 тисяч своїх військовослужбовців. Їх передислокують до США та на інші позиції за кордоном. Нагадаю, що наприкінці квітня американський президент Дональд Трамп на тлі суперечок із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем через війну в Ірані заявив, що його адміністрація розглядає можливість скорочення чисельності військ на німецькій території. Крім того, раніше Трамп заявляв, що розглядає можливість скорочення військової присутності не лише в Німеччині, а й в Італії. Все тому, що країни НАТО в Європі відмовилися взяти участь у війні США та Ізраїлю проти Ірану. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 3 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде сухо та сонячно. Стовпчики термометра суттєво підскочили. Середня добова температура – плюс 15, плюс 17. На півночі та заході країни тепліше – плюс 18, плюс 20. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря – плюс 17, плюс 19.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від Only Rose UA. Only Rose UA – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
5: Як живе притулок для врятованих котів «Бородата котомамуля» в Ірпені, яким є щоденний догляд за тваринами і чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків «Роял Канін».
4: Петраціон. Без міфів.
5: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
4: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін». Експертні рішення. Громадському радіо. Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: Що з економікою?
0: За підтримки «Приватбанку».
7: Привіт! Це подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Завадецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
8: А я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Тетяна Абрамова, засновниця Ріто Груп, модного дому, який створений ще у 1991 році. Ріто Груп зараз включає в себе бренди одягу Ріто та 91 Lab. Тетяно, вітаю.
9: Вітаю, але Ріто, Максим.
8: Ріто.
9: Да. І це ціла історія цієї назви.
7: Та, давайте тоді почнемо з історії назви.
9: З історії назви. Слухай, от коли ти казав 91 рік, мені так аж...
7: Краще казати.
9: Боже, 91 рік, це
7: 35
9: так давно.
7: 35 років історії.
9: Да, давай 35, воно красивіше 35. Звучить. Да.
7: Зовсім слухай. Молодий бренд, 35 років. Абсолютно унікальна історія.
9: Слухай, ну в душі молодий. От ми ж зараз про людей, коли ми кажемо, ми завжди кажемо, це вік не має значення. Вік – це тільки досвід, да? Але ти ж в душі можеш бути молодим, а можна, як в анекдоті, знаєш, помер в 30, похоронили в 70. Да? Тобто це 35 і дуже молодий, і дуже багато попереду. Ну, Ріто, це дуже цікава історія назви, бо це абревіатура, і вона розшифровується, пробачте, російською, тому що це 91 рік, розробки, зготовлення трикотажної одежди.
10: Вау.
8: Майже Віагра.
9: Да. Ну, слухай, ну, чесно кажучи, коли ми придумали цю назву, нам здавалося, що такого слова не існує, і ми зареєстрували торгову марку тільки в Україні, пізніше в Литві, коли ми працювали в Вільнюсі в Литві. Але потім з'ясувалось, коли ми пішли в світ і були досить впевнені, ми виявили, що є таке італійське слово «ріто», воно означає «традиція убить» і «звичка». А в Литві «ріто» – це ранок. Тобто це такі дуже класні були символізми, ми були такі щасливі, що як ви яхту назовете, так вона і попливе. І в наша яхта пливала дуже круто, дуже класно, але виявились японці, які за рік до того, як ми вирішили зареєструвати марку в світі, виявилось, що зареєстрували японці з аналогічною назвою і теж був одяг. Але, знаєш, це про ту історію, що не було б щастя, де нещастя допомогло. Ну, часто в кожному житті, кожного з нас такі бувають випадки. І ми зробили новий бренд 91 Lab. І зараз вже в нас два повноцінних бренди. Експортуємо ми тільки під брендом Лаба. І це так, дві на... самостійні історії.
10: Експорт поговоримо далі. Таню, якщо порівняти початок 90-х,
9: так.
10: Ви починали з інвестицією $400. Ну, ми розуміємо...
9: Обізнана.
10: Я готувалась. Якщо ми тоді говорили про... Ну, це тільки фізичний продаж. Це брак технологій, це брак грошей елементарно. Зараз ми говоримо про тренди, які миттєво розлітаються. Ми можемо говорити про те, що будь-хто може створити власний бренд. Ну і насправді це роблять. Українських дизайнерів почали знати по всьому світу. І так само в Україні, особливо з початку повномасштабного вторгнення, наше українське виробництво, одяг, ну просто злетів до небес. Зараз люди хочуть вдягати своє. Розкажи, будь ласка, як ці зміни проходили для Ріто? Що змінилося, що трансформувалось у виробництві? Можливо, як змінилися ваші покупці?
9: Ну, слухай, звичайно, за весь цей період він був дуже довгий. Його не можна назвати, що це, знаєш, як зльот ракети, да? Звичайно, були періоди, коли ти дуже активно підіймався, потім десь трошки гальмував. І це такий природній процес. Але, звичайно, змінилось все, змінились технології. Хоч іноді, я тобі скажу, що, от, наприклад, історія початку Ріто, вона іноді каже про те, що креативність набагато важливіша, ніж технології. Тому що, наприклад, от чому ми перемогли в ці перші роки? Тому що навіть на старому обладнанні ми робили ті речі, які визивали у людей якби емоцію, які подобались, і
10: які були нові.
9: Які були нові, да, тому що раніше, звичайно, нічого такого не було. Але знаєш, за весь цей час, звичайно, ми оновили парк обладнання. В нас дуже сучасне обладнання, але навіть на цьому сучасному обладнанні ми і робимо іноді такі речі, які ну більшість компаній не виробляє. І для нас дуже важливо показати, що трикотажна індустрія, до речі, більшість людей не розуміє, і я розумію, що може покупцю не обов'язково знати зворотню сторону індустрії, бо трикотажна індустрія, вона найскладніша в легкій промисловості. Тому що пошити сукню і зв'язати сукню – це зовсім різні планети. І, наприклад, в трикотажному виробництві дуже важливо технології, так, сировина, так, а ще й команда. Тому що, якщо сукню пошити може одна людина, то зв'язати сукню. От в сучасному світі, як зараз працює трикотажна індустрія, ти повинен мати згуртовану команду, яка працює, ну, якби відчуває один одного, тому що це дизайнер, конструктор, технолог, десанатор. Це таке дуже незвичне слово, це як програміст на звичайній мові, який робить програму, щоб ця ідея дизайнера перекласти на язик програмування в'язальної машини. Бо, звичайно, зараз всі машини, вони комп'ютеризовані,
10: автоматизовані,
9: це само собою розуміється. Але вони дуже великі, наприклад, кожна машина, вона важить більше тонни. І її, всупереч, наприклад, швейній машинки, ну, її не можна розмістити в сйомній квартирі. Тому ми вимушені були побудувати фабрику. От. І, звичайно, це дуже великий рівень фахівців. Тому що трикотаж, сьогодні ми про інновації в трикотажі, ми про те, що трикотаж, ми хочемо показати людям, що трикотаж – це не тільки гладеньке переплетення, а що можна через трикотаж розмовляти.
8: Ваші основні поціновувачі, вони в Україні чи за кордоном?
9: Звичайно, основні в Україні, але ми зараз дуже поширюємо експорт. І, ну, багато, на жаль, багато наших клієнтів виїхало. Але вони в Європі, але вони з нами постійно на зв'язку. Тому наш інтернет-магазин зараз дуже вирос завдяки тому, що в наших українок, які були шанувальниці Ріто, вони виїхали. І коли вони там ходять в Ріто, звичайно, іноземці, вони дуже відкриті до цього, що вони завжди питають: «Боже, де ви таку красу взяли?»
10: Ну так, це, ну, в нас здається, що так наші... якось незручно там.
9: Да,
10: це чи у нас і на українське так реагують
9: звички,
10: гарно.
9: А там дуже.
10: Таню, а є в цифрах, наскільки виріс експорт, або наскільки виросли продажі в онлайн-магазинах?
9: Ну, зараз, на сьогодні, нас експорт 15%. Це для нас якби потужна історія, і він поступово збільшується. І, ну, і звичайно, ми прикладаємо зусиль для цього.
10: Ти тут розкажеш про ваш проєкт? Якщо у нас закулісна була розмова.
9: Так, звичайно, розкажу. Ну, спочатку давай ми підведемо під одяг сенсом, а потім ми підведемо про цю історію. Обов'язково розкажу.
10: Знаєш, я про що ще хочу поговорити? З чого складається собівартість? Тому що ти назвала, це великі машини, це багато людей для того, щоб створити одну сукню. Що найдорожче обходиться в тій же сукні? Ну, або в одязі загалом?
9: Ну, чесно кажучи, знаєш, для людей в вашому подкасті всі економікою обізнані люди і розуміють, з чого складається собівартість. Звичайно, в нас достатньо дорога сировина, тому що ми купляємо пряжу в Італії. Логістика, це якби ми, ну, якби досить достатньо велика частка в собівартості. Звичайно, фонд оплати труда, тому що якби з нашими налогами ми маємо досить високу теж частку оплати. Звичайно, дуже зараз виросла реклама.
10: Тобто маркетинг.
9: Маркетинг, реклама. Якщо раніше ми казали, що там на рекламу ми можемо відносити там до 5%, це колись 3, потім 5, зараз вже 10, і це норма.
10: Угу.
9: Да. Тобто ми розуміємо, що фешн-індустрія – це червоний океан, дуже червоний. От, і все одно ти повинен бути якби на рівні. Ти повинен, хоч тебе знають, але ти постійно повинен підтримувати свій імідж, постійно робити цікаві проекти, і це, звичайно, великі витрати.
8: Як при такій високій собівартості вдається конкурувати з виробниками з Бангладеш? Чи ви їх не розглядаєте? Як
9: конкуренти? Ні, це не знаєш, не розглядаємо. Чому? Тому що ми працюємо якби в іншій ніші. По-перше, ми працюємо в slow fashion.
8: Угу.
9: І ми знаходимо свою цільову.
8: Угу.
9: Тому що, наприклад, речі, от ми з Ангелінкою казали, що іноді заходиш в торговий центр, заходиш в якийсь бренд, а там навіть не просувані речі.
10: Не просувані, та,
9: ну, тобто їх навіть рідко взяти в руки. Да? І ти розумієш, ні, що людина, яка любить і носить Ріто, вона, мені здається, в такі магазини навіть не заходить. Вона якби поважає себе, і ми більше про стиль, а не про моду. І це коли ти розумієш, що для тебе одяг – це не просто утилітарна річ. Це можливість. От тому і в нас якби вузька така ніша, тому що ти працюєш для аудиторії, для якої одяг – це сенси. Це речі з історією. І це річ, яка стиль, який тобі може служити і бути актуальним на протязі багатьох років.
10: Таню, у тебе дуже цікава філософія розширення масштабування бізнесу. От розкажи, будь ласка, про неї і чи вдається зараз інвестувати та чи хочете ви?
9: Слухай, я обожнюю, можна зразу скажу про книгу, яка біблія моя. Це книга «Малі гіганти». Це про те, що краще бути кращим, сорі, пробачте за тавтологію, ніж більшим. Тому що іноді в цій гонці, коли ми кажемо «чи рости, чи помри», оцей лозунг для мене взагалі зовсім неприємлімий, тому що ти для бізнесу чи бізнес для тебе? Тому що ти в бізнес вкладаєш сенси, ти робиш, ти хочеш бути найкращим. І для мене масштабування – це не, я не проти масштабування розвитку. Масштаб і розвиток – це різні речі. Тобто я обов'язково, бізнес не може бути статичним. Він обов'язково повинен розвиватися, іначе він, ну, якби вмре. Що це за бізнес? Це болото превертіться. От. І тому він повинен розвиватися за продуктом. Йти в цікавість, в нові проекти, цікаві колаборації, робити речі з сенсом. Всі наші останні проекти – це про культурну ідентичність. І ми, знаєш, і нас всі згадують і знають про те, що ми робимо не багато кофточок і юпочок, прості господі, а ми робимо речі, якими пишаються і ми, і пишаються наші шанувальники нашого бренду.
8: Бо якщо розширятися бездумно, то доведеться перестати просувати речі.
9: І по-друге, слухай, фешн-індустрія зараз, вона ж займає по забрудненню друге місце в світі. І ти розумієш, що ми вже не про кількість речей. В гардеробі кожного із нас шафи ломляться. Нам потрібні речі, які дарують нам сенс, які дарують нам емоцію, і тому і історію. Нашу причетність, наприклад, до України. Ну, це дуже важлива історія зараз, особливо для нас. І тому ми і перейшли якби в цей, ну, сегмент, не можу це сказати. Це наша природня, це наша ДНК. І тому ми не про те, щоб ми одягали всіх. Ми одягаємо тих людей, ну, як знайшли своїх і заспокоїлись, да? І своїх ми знаходимо, звичайно, не тільки в Україні. І за кордоном дуже багато своїх, для яких ці наші цінності співзвучні.
8: А чи не стає таких людей менше? Бо от зараз світ такий, TikTok, всі там 5 секунд і увага
9: ми
8: зникає.
9: Ми нішевий бренд, Макс.
8: Так, але да. При цьому от ці люди, які цінують вас, да. Чи в цьому сучасному світі їх зберігається?
10: Це якась висока еліта, інтелігенція, так звана.
8: Питання, чи їх не стає менше?
9: Ну, слухай, як кажуть, на наш вік все ще вистачить. Да, але все одно ми розуміємо, що сьогоднішня молодь, вона більш про те, коли вони, більшість молоді, коли вони купляють речі, для них теж важливо речі з історією.
8: Угу.
9: І з чого воно зроблено? Тобто ми сьогодні, ну, якби стикаємося з тим, що дуже багато людей, які питають, для яких важливо, чи sustainability, чи ми бізнес, чи ні. Наприклад, з чого зроблена, яка сировина, які в нас, якби, екологічний ми бренд, а для нас це теж дуже важлива історія, тому що, наприклад, наше виробництво майже без відходів. І це для нас, ну, якби, це трошки ускладнює технологію, ну, воно, якби, повільніше робить, да? Але для нас це дуже важлива історія. Це, якби, ми не будемо різати, а потім думати, куди ми ці відходи дінемо. Ні.
10: Таню, я знаю, що ви ще у 90-х збудували свою фабрику, виробництво. Розкажи, будь ласка, про неї, ну, як вона зараз трансформувалася.
9: Слухай, ну, по-перше, це ж знову в контексті антимасштабування. Фабрику ми побудували в 2000 році, і вона не виглядає як фабрика, цеха. Ні, вона дуже компактна, вона невелика, але вона така маленький самолітик. В неї є все, і коли зовні, ну, навіть вона не схожа на фабрику, але коли ти попадаєш внутрь, то в нас там є все. В'язальне виробництво, трикотажне виробництво, швейне, ми працюємо з тканинами. Особливо улюблена моя кімната – це тренд-бюре, бюро, де працюють дизайнери і конструктори.
10: Я думала, якийсь твій кабінет.
9: І мій кабінет напроти, тому коли у дівчат питають, чим ви надихаєтесь, вони дуже колись так сміялись і казали, кабінетом напроти. От, але, чесно кажучи, вони надихаються, от я просто пишаюсь колекціями, які були і які зараз очікуються на зимовий період. Ну, це настільки я пишаюсь тим, що, наприклад, тут зараз колекція Nine One Lab, вона присвячена творчості Любові Панченко. І речі...
10: А була історія з Марією Примаченко.
9: Примаченко, собачкою, собачка Шостак, яка навіть невідома була багатьом людям, які відкривали для себе цю художницю, цю мисткиню.
10: Та, я якраз була на цьому показі, да. можу засвідчити.
9: І, до речі, от нам допомагала його ставити режисерка театру Тамара Трунова. Тобто це теж не хочеться, щоб це було просто, знаєш, тривіальна проходка по подіуму. Хочеться, щоб це була фешн-вистава.
10: У вас так завжди виходить.
9: Щоб воно як мороз по кожі.
10: Правда. Таню, ще тут про бізнес. Ми всі знаємо, чи там є в моді сезони. Коли купують більше-менше, там це від пори року залежить, там від настрою, від купівельної спроможності. Але загалом можна такі визначити. Чи є якийсь рік, який був найуспішнішим для Ріто?
9: Ой, не можу так сказати. І знаєш, часто кажуть, що найскладніший. Та ні, слухайте, в нас стресосвітість така, що в нас кожен рік ми... Найуспішніший в кожному році є щось класне, є щось як інь-янь, біле і чорне. Тому, звичайно, що саме найскладніше – це роки війни. Да. І ми розуміємо, що... Але, наприклад, от всі роки валютних криз, да, там 8-й рік, і в 90-х були, з однієї сторони, це рік, який додає челенджу бізнесу, а з іншого – це криза і можливість. Угу. Це те, коли ти
10: варто
9: починаєш дуже активно думати, що зробити, щоб не просісти. Чесно кажучи, ці кризові роки, вони були найпродуктивніші, тому що ми знаходили нові рішення, нові лінійки, нові ринки, нові колаборації, нові проекти. Це про те, що коли комфорт в бізнесі – це найпоганіший стан.
8: Ну, а зараз вже такі виклики, на які, може, і не можна знайти легко рішення. Це нестача людей, обстріл енергетики. Як з цим справляєтесь?
9: Так. Ну, ми не виключення. Ми в 22-му році купили генератор. І в нас великий потужний генератор, завдяки чому працює фабрика. І, до речі, я хочу сказати, що програма 5-7-9 нам дуже допомагає. Дуже. І починаючи те, що ми генератор купили по цій програмі, і потім в нас є свій піролізний котел, ми паливо дровами. Ну, тобто, знаєте, в нас такий маленький пункт незламності. В нас мало того, що ми взимку виробляємо теплі речі, так в нас ще й виробництві тепло і завжди є світло. Тому дівчата сміялися і казали, ми будемо жити на фабриці. Але, наприклад, нестача кадрів. Так. Але це проблема в трикотажному виробництві. Це проблема не тільки нестачі кадрового голоду, тому що в нас більшість жінок працює. Да? З однієї сторони, це якби плюс для бізнесу. Але з іншої сторони, в нашій індустрії зовсім зруйнована система освіти. І от зараз ми починаємо думати про те, що, як хтось сказав, якщо не Ріто, то хто може започаткувати школу трикотажного бізнесу? І ми от зараз цим будемо із Міністерством освіти, із Університетом технологій дизайну. Ми працюємо над цим питанням. Із службою зайнятості. Тобто кадровий голод, ми теж будемо цю проблему спасіння утопаючого. Діло рук самих утопаючих. Але, наприклад, я не можу сказати завдяки це ні, ні в якому випадку, але війна відкрила Україну світу. І український бізнес теж відкрився світу. І, наприклад, ми з початку війни, коли по грантовій програмі USAID ми були в шоурумі в Нью-Йорку, то з того часу ми отримали декілька замовників з Штатів. І якщо перше замовлення, може, воно було емоційне, щоб підтримати український бізнес, але потім, коли вони отримали своє замовлення, вони були дуже здивовані. І питання, яке мене завжди бісить, Боже, це що зроблено в Україні? Ну, це просто аж дратує. Ну, зараз вже ні, і вже от 4 роки поспіль ми працюємо з цими замовниками, і в нас навіть виросла їх кількість, і якби для нас це нові ринки, і зараз ми виходимо, програма, ми виходимо на експорт Швецію, і ще в одній програмі ми приймаємо участь.
10: Це дуже теж така гарна історія, і гарна історія, до речі, за школу, тим трикотажу, тому що ми говорили перед ефіром, у нас раніше був подкаст з Дмитром Загороднім про професійну освіту, у нас і електриків, і сантехніків не вистачає, а вже що говорити про професії, яких ми навіть не знаємо. Знаємо, да, які да, люди задіяні да. у виробництві одягу. Це важливо.
9: І це, от, наприклад, трикотажна індустрія дуже важлива професія. Окрім в'язалок і швей, і конструкторів, і технологів, це професія десанатора. Це дуже вузька професія, але її ніде не вчать. І ми розуміємо, що якби, ну, хто крім нас? Це така історія.
10: У 2014 році ви виробляли светри, шкарпетки для мітингувальників на Майдані. У 2022 році ви виготовляли одяг для українських військових. Розкажи, будь ласка, 24 лютого, 22 рік, ваша фабрика в Броварах під небезпекою. Так. Які були тоді думки, плани, рішення? Ти вже згадала, що криза – це так само поштовх для змін. Про що тоді думали?
9: Ой, ну, чесно кажучи, знаєш, в мене взагалі була така історія, що я 21 лютого виїхала на виставку по пряжі, а пряжа – це наша головна сировина, і була виставка в Мілані, і мені італійці все проплатили. І мені кажуть, куди ти їдеш, війна? Я кажу, ви що? У мене виставка, я пряжу купляю, італійці все проплатили, як це я не поїду? Ну, трапилося, що трапилося. Звичайно, що я була на зв'язку з усіма дівчатами, і більшість дівчат виїхало з країни. Бо... І от коли на початку березня, це були дуже холодні,

0: Тобто, і ще я пишаюсь дуже цим, що 90% людей повернулися. Да. Бо є робота. І це дуже важливо, коли для робота це не просто робота, це місце сили для багатьох з них.
1: А наскільки загалом люди? Індустрія, може не тільки трикотажна, але загалом виробники одягу зараз займаються саме от оборонними замовленнями? Чи змінилася от структура, що більше це, чи
0: ні? Ну, слухай, звичайно, ми більше перейшли в фешн, повернулись до фешн, тому що це теж мова культурної дипломатії. Так. І ми не можемо, якби в нашому випадку, коли на початку, да, ми дуже багато робили балаклав, і це було зрозуміло, але вже потім, коли підключились дуже великі фабрики, бо фешн-індустрія, вона теж складна, тому що ти повинен зробити так, щоб цей одяг став мовою, зброєю, якоюсь як фешн-зброя. Розумієш, у нас, наприклад, дуже багато іноземців купляли і Примаченковську колекцію. І вони так відкривали для себе Україну. Тому що, коли вони носять український одяг, отримують український одяг, по-перше, якість, дизайн. І вони вже бачать Україну в іншому світі. Тому, ну, сказати, я не скажу на твоє питання відповідь, тому що в нас є асоціація легкої промисловості, яка займається цим питанням. Я знаю, що дуже багато текстиль контакт. Саша Соколов, він шиє для оборони. От. А ми, ну, якби трошки в іншій індустрії, так.
1: А чоловічий одяг в пріоритеті в фешн-виробників?
0: Ми повернулись, Макс, до цього. До речі, в минулому році колись в нас була лінійка Рітомен, але потім якось так ми її скрутили. Але зараз в нас завдяки попиту, завдяки тому, що чого ж ви не долюблюєте чоловіків?
2: Максу, який питає да. У нас Гліба
0: в офісі. Так, що ми в минулому році, ми відновили цю лінійку, і ми зробили неймовірну фотосесію з хлопцями Unbroken. Ми їздили у Львів, і для нас, наприклад, було дуже приємно, коли ми зробили цю колекцію, ми зробили її, Мак, не чорну, не сіру, а ми зробили її червону, рожеву. І клас. Щоб ти розумів, рожевий джемпер мав на величезний попит.
1: Рожевий супер.
0: І ми сказали, слухайте, ці хлопці, ми подарували хлопцям Санброукана ці речі, і білий такий жакет. І ці хлопці були щасливі, вони були не просто супермоделі, а ми самі побачили, що як воно, ну, підіймає настрій. Це емоційна історія, знаєш. І ми робимо чоловічий одяг, але не літній, а вже більш осінньо-зимовий. Mm-hmm. І зараз буде дуже цікавий новий проєкт. Він теж буде чоловічий в тому числі. Так що слідкуйте за новинами. Так. Підписуйтесь на наш інстаграм.
2: Через півроку побачимо Макса.
0: Врожимо.
2: Нарешті. Таню, як працює економіка тижнів моди? У нас в Україні найбільший, найвідоміший, най-най-най Ukrainian Fashion Week, який відбувається двічі на рік. Розкажи, будь ласка, чи дизайнери платять за участь в ньому?
0: Звичайно.
2: І якщо так, то що це приносить? Для чого дизайнерам покази?
0: Ну, по-перше, це, як знаєш, маленький отчетний концерт, да? Тобто, таке.
2: Ти живий,
0: ти в потоці, ти якби відчуваєш сучасні тренди. І головне, звичайно, що, наприклад, на ці покази ти запрошуєш як клієнтів, так і запрошуєш потенційних партнерів. І, звичайно, в нас, да, зараз, наприклад, до нас не приїздять іноземні гості, а раніше і Данілєвська Іра привозила, але це можливість, наприклад, потенційним партнерам подивитись зразу колекцію, побачити, на якому рівні бренд. Ну, це більше, звичайно, така і іміджева історія, ну і клієнтам, звичайно, це свято. Це свято як для бренду, і це свято для клієнту, і можливість партнерам подивитися, що їм очікувати і що їм замовляти.
2: Та, ну і хочеться додати, що у вас завжди покази – це не просто проходка, це завжди справжні перформанси. Тому,
0: дякую.
2: Якщо комусь вдасться теж побувати, це дійсно щастя.
0: Найкрутіше свято в нас було в березні, коли ми робили ретроспективний показ від минулого до майбутнього, який був присвячений 35-річчю, і ми вибрали за кожне десятиріччя, ми вибрали якби знакові моделі, які ми відновляли. І у нас було з 91-го року, і закінчувався показ зимою 26-27. Тобто оце все за півтори години, 140 виходів. Сказали, що вам треба подаватись в Книгу рекордів Гіннеса, тому що в Україні таких довгих показів ще не було. Але це була, да, ти права, це була вистава, і це було неймовірно.
1: Якщо пройтись торговими центрами, то помітно, що мас-маркетівських українських магазинів стало більше одягу. Що з вашою

0: нішою? Чи бодаєтесь ви з іноземцями, чи тут уже ну от беззаперечна перемога?
1: Ні, слухай, ну по-перше, ніколи не буває, що ти в стані спокою і все, і ми ж кажу, що так. У нас Червоний океан. Але, звичайно, у кожного якби своя ніша. І, звичайно, з фаст-фешеном це якби інша цільова. І в нас, якби ми більше про стиль, а не так про моду. І, звичайно, в нас дуже багато різних таких точок з співпраці з нашими шанувальниками бренду. Ми дуже багато приділяємо уваги, як ми емоційно їх в зв'язки постійно знаходимося. Да? Ми робимо цікаві івенти. Тобто, люди до нас приходять не тільки купити кофточку. Чесно кажучи, ну це зовсім не наша історія.
2: Ну, але ж якщо приходять, то ну, ви ж їм не відмовляєте.
1: Да. Ні, ну звичайно.
2: Я просто купити кофточку, то нормально.
1: Ну теж можна просто купити кофточку. Але все одно кофточка буде, ну якби ти розумієш, що ця кофточка дуже якісна. І вона після першої стірки в тебе не сяде, не перефарбується,
2: ну, одяг,
1: не витягнеться. Да. І для нас це якість, це number one, звичайно. І, звичайно, історія, що в кожній колекції є свій сенс. І навіть ця проста кофточка, вона буде пов'язана з цілою колекцією. І в ній буде, от, наприклад, були колекції, присвячені Архіпінку, скульптору. І всі переплетення, вони повторювали якусь скульптуру. І от в цій кофточці є історія про Архіпінка. І це, ти розумієш, терпільська культура. Наприклад, от бачите, в мене є ластівка. Ластівка – це символ Ріто. Це перша сукня, яка народилась в Ріто, вона була з вив'язаними ластівками.
2: Додамо, та я коли готувалась, як ви вже зрозуміли, то я бачила. Таню, ти говориш про співпрацю з клієнтами, такий цілий процес. Наскільки українським брендам доцільно відкривати шоуруми? Як ви з цим працюєте? У вас, я би теж це не назвала, ну це як магазини, це більше шоуруми, дійсно. Наскільки ви би хотіли їх більше мати? Наскільки для інших брендів це там доцільно цікаво? Чи все-таки для вашої ніші це там достатньо 2-3 для великих міст?
1: Ну, для нашої ніші, по-перше, ми більше якби любимо стріт-фешн. Тому що я розумію іноді, що в торгові центри ти як прийшов із першого до останнього поверху, в тебе просто розбігаються очі, і іноді людям навіть дуже складно сфокусуватись. Тому, коли вони приходять в окремий простір, то, ну, починаючи з того, що це якби... Ти попадаєш в якийсь рідний простір. Знаєш, там є простір любові. Там нема оце гонка-гонка, боже, дивишся одне, інше, і ти просто, ну, якби тільки ряєшся в цьому на
2: це про зовсім інший досвід. Да. Це де тебе беруть на руці і припідносять.
1: Звичайно,
2: тобі.
1: Слухай, кожній людині дуже приємно, коли він стає центром фокусом уваги. Тому що, звичайно, коли він потрапляє до нашого шоуруму, і, по-перше, більшість людей, які вже знають, куди вони йдуть, вони знають, за чим вони йдуть. Тому для нас більш приваблива модель стріт-фешену. Знаєш, в нас навіть такі були історії, і от зараз ми хочемо відновлювати. В нас були клуби, і ми запрошували своїх до війни. В нас була дуже поширена ця історія.
2: Тобто
1: ми провели
2: спільнота.
1: Більше 70 клубів. Це дуже неймовірно, коли ми запрошували своїх клієнтів, ну, шанувальників, і в нас запрошували гостей. І це були неймовірні гості. І тобто, ну ти ж, знаєш, ти не обмежений в часу. І це теж дуже класно, коли ти розумієш, що тебе не виганяють з охраною, так все, цей час закінчився, виходьте. Ні, це свій простір, це свій дім. І в своєму домі ти ж, ну, пануєш сам. І, звичайно, це, ну, якби, комфортніше набагато.
2: Про роль шоурумів зрозуміла. Це дійсно да. Такий цілий досвід.
1: Своя філософія.
2: В мене особисто, не знаю, як у вас, ну, Таню, в тебе точно ні. В мене завжди трошки є страх перед новим шоурумом. А якщо я зайду, а там на мене накинуться, а мені щось там не сподобається, а якось незручно. Але, насправді, воно дійсно не так. Дійсно, можна знайти от реально свій дім, ходити і от вдягатися отак. Хочу тебе ще як експертку запитати. Питати про ціни на одяг. От дивися, є сумочка приблизно однакової якості, там дуже відомого топ-бренду, як ми це називаємо, і є менш відомого бренду. Чому люди готові переплачувати сотні доларів, та й чи готові вони за бренди? От як ти зараз помічаєш?
1: Ну, мені здається, що зараз, Ангелінка, люди більше готові експериментувати з менш відомими брендами. Тому що, ну, наприклад, я розумію, що в нас, от що кажуть, висока ціна. Але коли ти маєш виробництво, ну, це завжди висока собівартість, тому що, наприклад, одна справа, коли ти замовив...
2: Ну, і нішевість тут грає роль. Звичайно, це да. Ексклюзивно.
1: Але більше. От, наприклад, нам самим, в нас же є багато партнерів, з якими ми працюємо і по кожній лантереї, і я не можу назвати там це ювеліркою, але все одно, це бренди, які ми шукаємо нові, і які готові йти на експерименти, які, в яких поки невелика якби маржа, бо вони якби роблять перші кроки, і їм треба заявити про себе і показати свій класний продукт. Тому мені здається, що молодь зараз, навпаки, вона більше...
2: Вже не про сумочки Шанель, да. А про нішеві, ну, українські
1: бренди. Да, вона про нові бренди. І от, наприклад, зараз я там дуже люблю ходити там і Подольський Шик, і Кураж, да, і де багато нових брендів. І де вони якби відкривають себе світу, і світ відкриває їх.
2: До речі, а що ти думаєш про бренди, які існують тільки в Інстаграмі, яких немає фізичних магазинів? От вони от так існують, в один день відкрилися на наступний.
1: Слухай, я тобі скажу секрет, що я сама не купую онлайн. От я не знаю, мені потрібно річ побачити, приміряти. В нас хоч онлайн це люди, які, ну, якби знають, що вони купляють, да?
2: Uh-huh.
1: А коли ти, якби, особливо речі, ні, я повинна, сама я не можу купляти. І тому я, не знаю, для мене це таке явище. Щось таке не річ можна, а от річ все одно повинно. Як воно пасує тобі колір? Тому що, а коли ти вдягаєш іноді, боже, ну, фасон зовсім не твій. Тобі здається, що ти Сінді Кроуфорд, розумієш? А потім вдягла і думаєш, боже, точно не Сінді Кроуфорд.
2: 100%. 100%. Таню, а в Україні...
1: Це тобі з модельними параметрами можна Сінді Кроуфорд в будь-якому випадку.
2: Так, все, я почервоніла. Якщо хто нас слухає на радіо, я почервоніла. Таню, а в Україні люди готові багато платити за одяг, за його, ну, там, дорогою ціною? Тому що ми розуміємо,
1: ну, є ніша, яка готова. Є ніша, яка готова, звичайно.
2: Тобто для когось є і мас... для всіх є, що, ну, потрібно.
1: Слухай,
2: є і мас-маркет, хто не готовий, да, все-таки ще, да, ходити в шоурум.
1: Це, як знаєш, слоєний пірог. Тому, наприклад, наша ніша – це більш середня, середня плюс. І нам, наприклад, дуже було приємно, коли до нас стало приходити більшість людей з преміальних брендів, які казали, о, вау, та Ріто – це українська Максмара. Да, наприклад, на що переплачувати за Максмару, якщо є Ріто. І для
2: ти
1: нас
2: це зараз
1: би
2: сказала, а я згадала, а реально там якісь є такі, о, дизайни схожі. Капець. У мене просто перед очима якраз.
1: Ну, Ріто – це більше, от, наприклад, про там універсальні такі речі, да, які зручні, які з тобою на довгі роки. Лабовський, він більш про фешн, про тренд. От. І тому, наприклад, ну, це для нас історія, наш комплімент для нас дуже приємний. Але є люди, для яких дуже важливо, як ти кажеш, бренди, от, загалом три рази дорожче.
2: Ярлички.
1: Ярлички. Да,
2: ми,
1: да,
2: до речі, ще так точно не проговорили, чому 91 Lab з'явився. От, коли, в який момент ти зрозуміла, що треба, ну, не розділити, а створити новий бренд?
1: Ну, по-перше, ця ідея виникла спонтанно, тому що ми узнали, що є японський Ріто, і ми не можемо експортувати. Тобто, і тому ідея виникла завдяки тому, що в нас було два дизайнера, і вони зовсім різні. Вони різні по психотипу, вони різні по, якби, сміливості. І, наприклад, дизайнерка Ріто, вона довгий час жила, вона народилась в Литві, вона дуже спокійна. І вона, наприклад, от речі Ріто, звичайно, вони відрізняються від Лаба. А в Лабі і місія інша. Це про складність. Про складність, про можливості трикотажу. Тому, наприклад, в Лабі є сукня, яка в'яжеться 9 годин.
0: Ого.
1: Ну, звичайно, це витвір мистецтва.
0: І це машинна в'язка.
1: Машинна в'язка. 9 годин. По-перше, це треба зробити так програму, угу, щоб воно як веєр, це щось неймовірне. Ну, ми в Ріто не можемо собі таке дозволити. Бо, по-перше, Ріто – це більш масовий бренд. І, звичайно, і там якість, і там якість, і там класнючі історії, і та, але в трикотажі, в Лабі, ну, вже вона виробляє таке, що ну ніхто не виробляє. Я скажу тобі чесно, що іноді мені хочеться експортувати тільки тому, щоб показати, бляха, рівень, рівень українського майстерності.
2: Те, що ти казала, так, це зроблено в Україні.
1: Да, ну тому що це не просто кофточка, це витвір трикотажного мистецтва.
2: У середині 90-х так. Ви виготовляли концертні сукні для Ірини Білик. Також
1: да, і не тільки для Ірини.
2: Це, а це буде питання, почекай, не забігай. Да. Також ви працювали з тодішньою першою леді, да. Людмилою Кучмою.
1: Да.
2: Розкажи, будь ласка, з ким з відомих людей ви працювали в Україні, за кордоном, а з ким би ти хотіла попрацювати, яка в тебе там може якась мрія так?
1: Так. Розказую. Я завжди не люблю розказувати, для кого ми робимо. Знаєш, от кожна жінка, яка шанує Ріто і Лап, вона для мене зіркова. І вона бренд. Ми зараз зробили такий проєкт «Ріто People», де ми показуємо людей, які друзі наших брендів і одного, і іншого. І це люди самі по собі бренд. Я не буду називати прізвище, тому що вони в Інстаграмі всі ці випуски є, вони неймовірні всі ці жінки. І, наприклад, для мене жінка, яка найкрасний лікар і чи класний викладач, вона така сама зірка, як ті жінки, яких ти перечислила.
2: Яких знаємо трошки більше.
1: Да, да. І тому от для мене це можливість відкривати цих жінок, показувати, бо це таке щастя, коли ти розумієш, які люди окружають бренд, які шанують цей бренд. Ну, слухайте, це бренд підсилює бренд один одного, він-він.
2: Таня, наостанок, хочеться запитати в тебе от про мрію. Якщо не масштабування в тому такому звичному ключі, як ми це там розуміємо собі, типу маси,
1: да.
2: То про що ти мрієш? Про що ти мрієш для Ріто Груп?
1: Ну, по-перше, я мрію обов'язково, це не про кількість, але я хочу, щоб український трикотаж дивував шведів, скандинавів, американців, щоб вони, коли бачили, брали ці речі, вдягали, вони розуміли, що це дуже крута річ.
2: Ну, а з точки зору
1: її
2: економіки?
1: Її не може бути, її не потрібно бути багато, воно не потрібно вісити в торгових центрах. І, по-друге, я дуже хочу зробити школу. Я хочу, щоб трикотажне мистецтво продовжувалось в Україні.
2: А з точки зору економіки, щоб в часті експорту зростав
1: економіки, я хочу, щоб таких компаній, як Ріто, було десятки тисяч. Тому що я розумію...
2: хочеш.
1: Слухай, так це ж
2: здорова
1: прикольно.
2: Економіка.
1: Слухай. Тому що, наприклад, для мене малий і середній бізнес – це фундамент економіки. Фундамент. І тому робіть, як кажуть, create forever, і виробництво. І виробництво обов'язково. Тому що хоч і кажуть, що підприємництво – це талант, але ви повинні спробувати, може, у вас і є цей талант.
2: Дякуємо за цю розмову. Нагадаю, що з нами сьогодні була Тетяна Абрамова, CEO та засновниця Ріто Груп. Ви слухали або дивилися, або все разом. Подкаст «Що з економікою?» – це проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. З вами були Ангеліна Заводецька та Максим Самойлюк. Слухайте, дивіться.
1: Дякую вам дуже.
2: Дякую.
1: Неймовірні ведучі.
3: Подкаст «Що з економікою?» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
4: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
4: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
5: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
5: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На громадському радіо.

0: Тетяна.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить.
1: На громадському радіо.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях. Евакуювалися та переїхали. Адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Музика.
1: Музика,
2: яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
3: Я хочу без мене.
2: Хітова музика на громадському радіо.

0: музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
1: Свобода, драйв і натхнення.
2: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Для громадського радіо свобода слова – це…
3: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
14: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
15: Підтримка. Слава Україні!
14: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
16: Героям слава!
14: Підтримуйте рідних і близьких.
17: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
14: Підтримуйте себе.
15: Себе.
14: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
15: Слухайте.
17: Думайте.
14: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
18: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
14: Курси валют на громадському радіо.
19: Курс валют на сьогодні такий.
14: Долар.
19: 43 гривні 96 копійок.
14: Євро.
19: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 85 копійок.
14: Курси валют на громадському радіо.
0: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. У Кривому Розі росіяни влучили у багатоповерховий будинок. Про це заявив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста. Він зазначив, що у місті розпочали аварійно-рятувальну операцію і тушіння пожежі. Олександр Ганжа, очільник Дніпропетровської ОВА, додав, що зайнялася пожежа на 6-му поверсі. Інформація про постраждалих уточнюється, деталі і масштаби руйнувань також уточнюються. Росіяни знову посилили тиск на Куп'янськ і намагаються наступати на місто із півночі через Голубівку. Взяття міста дало б їм можливість збільшити тиск на лиман, що на Донеччині. Про це сказав начальник управління комунікації групування об'єднаних сил Віктор Тригубов в етері «Суспільне студія». Цитую, зараз росіяни активно зосередились на Куп'янську, і це стосується безпосередньо самого міста, на яке вони намагаються наступати з півночі через Голубівку, і українського плацдарму на лівому березі річки Ос. Скіл, який вони намагаються скоротити з різних боків. Ці спроби зупиняють, але там є висока активність, там є активні спроби росіян. Кінець цитати. За словами Тригубова, Куп'янськ залишається однією із головних цілей із перспективою подальшого збільшення тиску на лиман, на який і зараз чинять тиск, але взяття Куп'янська дало б можливість його значно посилити. Також, за словами Тригубова, росіяни проводили активні ротації у проміжку між зимовою та весняною кампаніями, тобто у лютому і березні, коли спостерігалося зменшення їхньої активності. У Вашингтоні українці і громадяни США вийшли на акцію протесту проти російської ходи безсмертного полку. В центрі американської столиці росіяни організували ходу так званого безсмертного полку. І у відповідь на це українці і всі небайдужі провели акцію протесту, щоб нагадати світові про продовження війни Росії проти України. Про це повідомляє Суспільне. Зазначається, що пропагандистська хода відбулася біля меморіалу Другої світової війни у Вашингтоні. Громадяни Російської Федерації із радянською символікою зібралися, щоб вшанувати пам'ять родичів, які воювали під час Другої світової війни, яку в російській історіографії називають Великою Вітчизняною. Українські і американські активісти не залишили цю подію без уваги. Також зібралися біля меморіалу із прапорами України та США, щоб провести акцію протесту. Загалом акції безсмертного полку, які проходять в Росії і за її межами, вважаються пропагандистськими заходами, які контролюються і спонсоруються Кремлем. Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані проведе зустріч із главою польського уряду Дональдом Туском. Про це Туск повідомив під час брифінгу для ЗМІ у Варшаві перед вильотом до Єревана. Як зазначив глава польського уряду, в Єревані зустрінуться лідери близько 50 країн. Зокрема, там відбудуться і двосторонні зустрічі лідерів. За його словами, ситуація зараз є особливою, а тому дуже важливо підтримувати контакти і елементарну єдність європейської політичної спільноти, до якої належать не лише країни ЄС, але й інші партнери, зокрема Вірменія, як приймаюча сторона сьогоднішньої зустрічі. Також прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвіде Єреван. За його словами, Зеленський прибуде 4 травня туди. Візит розглядається в межах міжнародних контактів і дипломатичної взаємодії між країнами. На саміт Європейської політичної спільноти під гаслом «Будуємо майбутнє, єдність і стабільність» цьогоріч запросили 48 глав держав і урядів, зокрема з Євросоюзу, Великої Британії, України, Балканських країн і Південного Кавказу. Вперше у форумі Європейської політичної спільноти візьме участь країна із поза меж Європи. Це Канада, яку представлятиме прем'єр-міністр Марк Карні. На Філіппінах активізувався вулкан Майон. В евакуаційних центрах перебувають близько 1500 родин. Про це повідомляє видання Bloomberg. Місцева влада порекомендувала не наближатися до небезпечної зони в радіусі 6 кілометрів. За добу до цього, 2 травня, попіл накрив декілька міст у провінції Альбай. Через це були перебої у русі транспорту. Сейсмологи оголосили третій рівень небезпеки і повідомили про викиди лави. Також є небезпека Сувів. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 3 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у неділю в Україні буде сухо та сонячно. Стовпчики термометра суттєво підскочили. Середня добова температура – плюс 15, плюс 17. На півночі та заході країни тепліше – плюс 18, плюс 20. У Києві мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря – плюс 17, плюс 19.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
5: У студії Ірина Кравець. Директорка з партнерств «Протез Фаундейшн» та Сергій Ніколаєв, HRD агробізнесу МХП, організатор МХП «Run for Victory».
6: Безумовно, для нас це також надзвичайно важлива подія, і ми готуємося до неї всією командою нашою. Безумовно, ми будемо готувати нашу локацію, ми вже в процесі розробки, ми хочемо зробити її інтерактивною, тому що для нас дуже важливо популяризація тематики протезування, безумовно, і на своїй локації ми хочемо розмістити і зразки протезів, і безпосередньо показати всім учасникам, всім відвідувачам, як працюють протези. Ми хочемо надати змогу походити на протезі для того, аби відчути себе та на місці ветерана чи ветеранки. Тому, безумовно, це дуже важливо, і ми підходимо з цієї відповідальності до цієї підготовки. Водночас, наша команда, вона не буде стояти осторонь, безумовно, ми будемо брати участь в самому забігу. Частина нашої команди буде на локації, частина команди буде безпосередньо бігти дистанції, і невід'ємною частиною нашої організації це є наші ветерани, які після того, як вони проходять процес протезування, вони від нас не відокремлюються, вони залишаються нашою частиною, вони залишаються нашою сім'єю, безумовно, ми також їх залучатимемо до забігу, і вони вже наразі дуже раді долучитися, зокрема, і до дистанції «Люди-титани». І навіть є вже ветерани, які готові долучитися цілими сім'ями. Тому це буде дуже сімейна подія для нас усіх.
7: Ще хочу запитати про підготовку самих спортсменів, але ще запитаю і вас, хто буде із компанії МХП долучатися до забігів? І загалом, чи ви знаєте, хто вже буде серед цьогорічних учасників?
8: Від компанії МХП буде залучатись наша корпоративна команда бігунів. Я особисто буду бігти 42 кілометри. Я почав підготовку на початку березня. В цьому році у мене такий дуже короткий час для підготовки – це 3 місяці. Я пропоную залучатись корпоративним командам інших бізнесів, іншим відповідальним бізнесам, тому що це дуже важливо. І те, що ви будете робити, це дуже буде сильно впливати на рівень усвідомленості нашого суспільства. Бо ми інколи в своїх, знаєте, в таких робочих буднях ми можемо не забувати або не помічати простих речей. А людям, які потребують цього, їм багато не треба. Треба увага, треба підтримка, треба розуміння, треба усвідомлення з нашого боку.
7: Чи будуть бігти ті, зокрема, та, можливо, інфлюенсери, подивившись на яких, люди теж захочуть бігти?
8: Обов'язково. Вони мають дуже вагомий вплив на наше суспільство. Вони будуть долучатися.
4: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
10: Freedom is not the same as independence.
11: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
12: Chicken Kyiv.
13: Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
14: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
13: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
14: Так.
13: Ну і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллара». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували? Це?
14: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллара». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
13: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстеллером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншовартості, не знаю.
14: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллар», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллар», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллар», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
13: А в цілому історія про меншу вартість український кінематограф, вона присутня?
14: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
13: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
14: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису – мужність і відвагу.
13: Фільм дознімався вже під час війни,
14: так.
13: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
14: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті і... Якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
13: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
14: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну, але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
13: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
14: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
13: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
14: А, в плані тому, що вибухнула земля.
13: Так. Ви проспойлерили все.
14: Ні, ну ми це говоримо.
13: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
14: Так, так, це дійсно відчувається, і ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований, і як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі, це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
15: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
14: Так.
15: Я прямо відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
14: Ви перші, хто переховав?
15: Ну, я не знаю, так, я, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
14: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
15: Але другий раз вже.
14: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
15: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
14: Так.
15: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
14: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
15: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну, цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
14: Я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті ми ніби відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділились на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз зшити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
15: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який, ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
14: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії, бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і прислуховувати.
15: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
14: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
15: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
14: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей, бо я сам бачив, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, ну, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
15: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
14: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
15: До речі, от закидають дуже часто в українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст мистецтва, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи... От якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
14: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо

0: 2010 року, то довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
1: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив, я бачив, як це створюється, я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
0: Він відчувається досі наслідки?
1: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
0: Нові гроші.
1: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз, так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
0: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі. Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
1: Зараз такого вже немає.
0: Ну, прям
1: і це
0: немає.
1: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
0: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
1: Я думаю, може. І як і показується притча, так. Я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
0: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
1: Так.
0: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
1: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. От. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними. Деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі

0: автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. Якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона б змогла б створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
1: Chicken Kyiv – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
2: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
4: Як живе притулок для врятованих котів Бородата Котомамуля в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
2: Петраціон без міфів.
4: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
2: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін».
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
6: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
3: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На Громадському радіо.
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
8: Freedom is not the same as independence.
1: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
9: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично. Ми можемо бути частиною світового ринку?
0: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції, і в Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. воно все рівно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
9: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що як середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати там. Окей. Про меншу вартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
0: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава. І через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
9: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
0: Так.
9: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
0: Угу.
9: Що це означає?
0: Це означає, що це дуже добрий результат.
9: Uh-huh.
0: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася. І що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
9: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
0: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
9: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
0: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
9: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
0: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
9: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату, ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
0: Угу.
9: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солд-аут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
0: Так і є, так. Ну, взагалі, дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше. І я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти, або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти ти космос, то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
9: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж, то ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна». А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть, а де? А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
0: Це так. Це так і культи, і просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
9: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
0: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю, в мене ніби я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути. Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії, це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками, непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
9: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула, і це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно. І я плакала.
0: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимося. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі, що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
10: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
1: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
11: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса.
12: Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
13: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
14: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
13: Хітова музика на Громадському радіо.

0: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. Для громадського радіо свобода слова – це…
1: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
12: Ви слухаєте громадське радіо.
13: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
12: Курси валют на громадському радіо.
14: Курс валют на сьогодні такий.
12: Долар.
14: 43 гривні 96 копійок.
12: Євро.
14: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 85 копійок.
12: Курси валют на громадському радіо.
0: В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Вогнеборці приборкали пожежу у багатоповерхівці, що сталося через ворожу атаку на Кривий Ріг. Попередньо минулося без постраждалих. Про це повідомив Олександр Ганджа, начальник Дніпропетровської ОВА. Олександр Вілкул, керівник Ради оборони міста, уточнив, що людей евакуювали. У двох дітей отруєння продуктами горіння, у трьох дорослих ситуативна реакція. Усіх забрала швидка, але вони не тяжкі. Згоріла комора в під'їзді, також відомо, що вибиті вікна. Вже розпочали ліквідацію наслідків. Нагадаю, близько 2 години дня ворог атакував Кривий Ріг. Внаслідок атаки зайнялася пожежа на 6-му поверсі багатоповерхівки. Сили оборони уразили в Приморську російський носій калібрів – корабель «Каракурт». Про це у своїх соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський. Виконувач обов'язків голови Служби безпеки України генерал-майор Євгеній Хмара доповів йому про успішне ураження ворожих об'єктів. Глава держави зазначив, що це була спільна операція Служби безпеки, сил безпілотних систем, ССО, ГУР і прикордонників. Окрім ракетного корабля, вдалося уразити сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту. Значних ушкоджень досягнули також і в інфраструктурі нафтоналивного порту. Володимир Зеленський підкреслив, кожен такий наш результат обмежує російський потенціал війни. Діти, автобус із якими опинився в радіусі удару російського дрона по АЗС на Дніпропетровщині, прямували із прифронтового Запоріжжя на відпочинок у Івано-Франківську область. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За його словами, зараз дітей прихистила Затишнянська громада в Кам'янському районі. Громада готує гарячу їжу, чекають батьків із Запоріжжя. Ті, кого не встигнуть забрати сьогодні, залишаться на ніч у громаді. Голова громади і місцеві працюють, щоб підтримати дітей і стабілізувати їхній стан. Нагадаю, сьогодні зранку російські військові атакували автозаправну станцію у Дніпропетровській області і зачепили автобус, в якому їхало 40 дітей. Поранень зазнали 6 людей, серед них 10-річний хлопчик і вагітна жінка. Дітей з автобуса встигли перевезти в безпечне місце. У Вашингтоні українці і громадяни США вийшли на акцію протесту проти російської ходи безсмертного полку у центрі американської столиці. Сьогодні росіяни влаштували ходу так званого полку. У відповідь на це українці і громадяни США провели акцію протесту, щоб нагадати світові про продовження війни Росії проти України. Про це повідомляє Суспільне. Зазначається, що пропагандистська хода відбулася біля меморіалу Другої світової війни у Вашингтоні. Громадяни Російської Федерації з радянською символікою зібралися, щоб вшанувати пам'ять родичів, які воювали під час Другої світової війни, яку в російській історіографії називають Великою Вітчизняною. Українські американські активісти не залишили цю подію без уваги, зібралися біля меморіалу з прапорами України та США. Загалом акції безсмертного полку, які проходять в Росії та за її межами, вважаються пропагандистськими заходами, які контролюються і спонсоруються Кремлем. З Білорусі на територію України залетіла повітряна куля. Це ретранслятор, який посилює сигнал для російських безпілотників. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він заявив, що Росія спільно із Білоруссю можуть намагатися дестабілізувати ситуацію у напрямку нашого кордону. Також у прикордонслужбі зазначили, що не виключають провокацій. Крім того, Демченко пояснив, що повітряну ціль, яку надалі прикордонслужбі ідентифікували як повітряну кулю, Білорусь запустила для допомоги росіянам. Нагадаю, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив про специфічну активність з боку Білорусі біля кордону з Україною. Про яку саме специфічну активність йдеться, президент не уточнив. Раніше глава держави вже висловлював думку, що Росія вкотре пробує втягнути у свою війну Білорусь. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 4 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок на більшій частині території України під впливом антициклону переважатиме стійка погода без істотних опадів. Лише у Криму, Приазов'ї та на Донбасі атмосферний фронт із півдня стане причиною помірних дощів та похмурого неба. Середньодобова температура плюс 20, плюс 22. Найтепліше на півночі та на заході країни. Плюс 24, плюс 26. У Києві плюс 23, плюс 25. Без опадів, місцями мінлива хмарність.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від Only Rose UA. Only Rose UA. Українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
4: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія GoITeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У студії В'ячеслав Поліновський, CEO GoITeens.
7: Чому дитина нічим не цікавиться? Бо досить часто колись в моєму дитинстві більшість батьків казали, та в мене просто лінивий він. Він лінивий, от і все. В чому тут сенс цього підтексту? Тут треба зрозуміти, що саме сталося, що дитину нічого не цікавить. Може, насправді ви її завантажили так, що вона нічого зайвого більше не хоче. Тобто у дитині просто може бути виснаження через те, що вона постійно чимось завантажена. Наступний поінт може бути просто-напросто те, що дитині складно в чомусь, або вона боїться зізнатися, що їй складно. Буває так, що дійсно там і в деяких школах до сих пір сильно авторитарний режим виховання, і деякі батьки сильно авторитарно. Тобто дитина не може зізнатися, що ой, мене не виходить, бо вона розуміє, що помилки не дуже. Скажуть лайк, підписка, і скажуть, ні, ти помиляєш, як ти посмів помилитися, зробити щось не так і таке інше. Тобто діти в цьому бояться зізнатися, і відповідно вони бояться чимось цікавитися. Бо з чого починається зацікавленість, може нічого не виходити з самого початку. Наступний пункт, тобто я до того, що треба розколупати оце, нічим не цікавиться, і зрозуміти контекст.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія GoITeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
8: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
9: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І не вперше моїм гостем в рамках цього подкасту є Юрій Амір Радченко, кандидат історичних наук, науковий співробітник Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», докторант кафедри всесвітньої історії університету імені Олеся Гончара, науковий співробітник Центру сучасної історії імені Миколи Гайвого Українського католицького університету. Я вітаю вас.
10: Добрий день, вітанечка.
1: Так, тривале представлення, але воно того вартує, тому що маємо на меті обговорити насправді цікаву для мене тему, і теж не вперше ми будемо говорити саме про такий вектор обговорення в зустрічах, але приводом тому, інформаційним приводом, стала дуже цікава виставка про українсько-єврейську історію, і це все взагалі відбулося, власне, в заповіднику Бабин Яр і до Дня пам'яті катастрофи і героїзму європейського єврейства. Про сам день. І от вперше хочу звернутися до вас от про значення цього дня. От здавалося би, ну, у нас такі дати. Вони наразі взагалі працюють, тому що будь-яке свято або будь-який пам'ятний день – це, власне, маніфестація цінностей. То що ми маємо сказати тут?
10: Це цікаве запитання в контексті, ну, взагалі, комеморації історії Шоа як в Україні, так в Києві і в світі, в Європі і світі, бо цей день він є таким день згадування жертв Шоа і героїзму. Да, власне кажучи, це такий аспект. Це ізраїльська така практика з кінця 40-х років, по суті. Вона була експортована з Ізраїлю в інші місця, де проживають чи проживали євреї. От, але тут я би, ну, моє таке бачення, що у нас взагалі, якщо ми беремо єврейську традицію і неєврейську традицію, є багато варіантів, власне кажучи, комеморювати історію Шоа, чи Голокосту, чи Хурбану, як кому зручніше. Ну, наприклад, у нас є і день, якщо говоримо про український аспект цієї тематики. У нас є, наприклад, за григоріанським календарем є 29 вересня, власне, коли згадується жертв перші такі масові саме розстріли Бабиного Яру і так далі. Ну, особисто для мене це ще один такий додатковий день згадати, власне кажучи, з одної сторони і жертви, і той контекст, в який євреї були вписані чи вписані досі от в історії Центрально-Східної Європи і України, це з одної сторони. Ну, а з іншої сторони, особисто для мене, як, ну, дослідника, історика, це був день, коли я працював з архівом. Я сидів, працював, я ввечері ми цю виставку відкрили, я був присутній, а наступний день я цілий день сидів, працював з архівом усної історії Бабиного Яру. Власне, це такий був мій внесок в цю тему.
1: Виставка називається «Українсько-єврейське століття. Фото та історії від 1920 до 2025». Перше, це ваше враження, от мені хочеться розпитати. Які ваші відчуття від виставки, від побаченого?
10: Ну, моє особисте враження, ну, як науковця, ну, це з одної сторони, ну, очевидно, ангажоване, з іншої сторони, людина, яка, ну, практикує юдаїзм в повсякденному житті. Ну, по-перше, матеріал, тобто, що було першою основою, джерелом цієї виставки, це те, ті інтерв'ю, які зібрала така організація, як Центропа. Да, можна погуглити, подивитися. Дуже така цікава організація, яка займається збереженням пам'яті, історії Шоа, взагалі євреїв Центрально-Східної Європи. І ці інтерв'ю були зібрані на початку нульових років. Да, тоді багато проєктів, власне, були організовані з такі трохи запізнілі проєкти, коли збирала, наприклад, Шоа Фундейшн інтерв'ю. Да, власне, був там купа приватних проєктів. І це такий проєкт, який от цих інтерв'ю. Під час збору цих інтерв'ю в Україні тоді Леонід Фінберг якраз займався цією темою, ну, якби керував цим процесом. Збирали також в рамках цього проекту тільки інтерв'ю, а, мабуть, в першу чергу це візуальна інформація, це фото. Тобто фото людей, які, значить, були, жили, родичів, і коментарі. Да? Тобто я цим інтерв'ю не працював, вони є, в принципі, в колекції Меморіального музею Голокосту в Вашингтоні, там можна хто хоче з ними попрацювати. Ну, моє особисте таке враження, що, ну, очевидно, що коли ми робимо якусь виставку, вона спрямована, ну, на певні, якби, такі цілі, які часто, ну, актуалізують те, що ми переживаємо зараз. Я би оцей період 20-25, тобто 100 років, я би його, наприклад, особисто я би його розширив би, власне. Тому що і 20-ті роки, як такий дуже цікавий, насправді, період в історії радянської України, власне, і в історії євреїв на території і радянської України, взагалі на території Радянського Союзу, коли проводилася політика коронізації, ідишизації і так далі, коли, власне, радянська влада дала такий певний карт-бланш для розвитку національних проєктів в рамках радянської структури, я би цей, наприклад, момент розширив. Що там ще цікавого? Це, очевидно, це візуальна інформація. Тобто це візуальна інформація сімейних архівів, які охоплюють не 20-ті роки. Є деякі фото, які от на виставці представлені, наприклад, 16-го року, 14-го року, які показують те, що було, наприклад, на території колишньої Російської імперії, те, що пізніше стало, ну, радянською Україною і незалежною Україною. Є багато цікавої інформації візуальної, наприклад, з того, що було Австро-Угорською імперією, потім міжвоєнною Чехословаччиною, потім Угорщиною, потім радянською Україною, як такий цікавий оцей острівець саме Карпатської Русі, Закарпатської України. Це такий момент. Ну, от, ну, очевидно, Західна Україна, те, що називалося раніше, чи зараз називається Східною Галичиною і Західною Волинню. Це регіон, який приєднаний. Ну і, очевидно, радянська Україна. Цікаві також фото, які робив Едвард Сирота в 90-ті роки, коли він приїхав. Він відвідав декілька громад в Києві, десь деінде. Він зробив от фіксацію, відео, фотофіксацію того, що називають єврейським відродженням. Я був обережним з цією тематикою. Це, ну, з моєї точки зору, створення нової єврейської культури в Україні. В ті часи це було частково експорт з Ізраїлю, частково експорт з Америки Північної, Канади, США. Ну, от, і комеративні практики, до речі, також. От те, що ми маємо, який яркий такий приклад, яскравий, як на мене, це ситуація у Бабиномеру, от Менора, яка з дірками від кулі, розстріляна Менора, це такий комеративна практика, якраз ізраїльська. Власне, да? Це якраз от те, що тоді експортувалося з Північної Америки також. Тобто, і плюс ті фото, які він зробив під час же повномасштабної війни, вже після 22-го року, під час подорожі з Едвард Сирота в там різні громади в Києві, в Одесі, в Харкові. Потім це і, будемо так говорити, громади, які є, ну, строго релігійними, які більш такі секулярними також є, да? Тобто фото свят він робив там, де можна було робити, там, наприклад, Песаху в Хабаді фото робити, наприклад, є проблема. Очевидно, а запалення ханукії в хануку нема проблем. Тобто це таке цікаве відображення і доль людей, які там, родина, наприклад, з Маріуполя одна, Борц, якщо не помиляюсь, і вона, їх бабуся пережила Шоа, була евакуйована з оточеного Маріуполя і вже покинула цей світ в Києві вже в 24-му році, ну, і вік, і тут очевидно, що і наслідки, я думаю, війни наклалися на те, щоб людина покинула цей світ раніше, ніж треба. От. Тобто це такий цікавий такий зліпок, як на мене, епох, да, який я б розширив би з одної сторони, а з іншої сторони тут я би більше говорив там, наприклад, про такі аспекти, як, наприклад, в 20-ті роки, 30-ті роки був проєкт, який реалізовувався, це проєкт аграрізації, власне, єврейського, здебільшого ашкеназького, але не тільки населення. Да, коли був цей проєкт ОЗЕТ, коли створювався на півдні України і в Криму там такий нетворк колгоспів, власне, на гроші джойнту. От, і це був такий цікавий по-своєму проєкт, коли там, до речі, було залучено не тільки ашкеназькі євреї, туди приїжджали і, наприклад, євреї з горські євреї з Північного Кавказу. Був навіть такий колгосп Шаумяна, який, і, до речі, перші жертви якраз Шоа на території, ну, будемо говорити те, що стало то Україною в кордонах 91-го року, перші жертви якраз серед горських євреїв були якраз в Криму, цей колгосп Шаумяна. От. Ну, це, я би так сказав, бо це актуалізує, ця виставка, вона актуалізує цей цікаву дуже таку історію, важливу історію, яка от вписана і переплітана з історією українців, ну, і інших народів, які, власне, жили чи проживають от на території України.
1: Продовжуючи обговорення, мені тут хочеться поділитися історією, яка я не цілком впевнена, що вона є супердоречною, тому що мені здається, що проводити паралелі насправді є аж таким екологічним в даному випадку, але я думаю, ви зараз розумієте, про що йдеться. У мого чоловіка був побратим, який загинув. Він загинув в дуже молодому віці, 22 роки, але так сталося, що ми доволі близько з цим побратимом спілкувалися, маю на увазі я і побратим. І був такий дуже цікавий момент, коли ще один, тобто це три други, власне, мій чоловік і два його побратими, один з яких загинув. І от другий побратим приїхав у Київ для того, аби відвідати кладовище, тому що Дмитро похований там. І ми приїхали туди, з нами була ще дівчина побратима, яка Дмитра за життя не знала. Тобто вона знала його лише з оцих оповідей. І був дуже цікавий момент, коли ми стояли на могилі і просто згадували Дмитра, як він жартував, якісь такі притаманні йому риси. Я побачила, як дівчина, побратима, вона починала включатися і ставити якісь супутні запитання. І потім, уже коли ми повернулися, я почала думати вкотре про взагалі те, як ми пам'ятаємо, тому що взагалі і комеморативні практики, і загалом питання пам'яті наразі для України – це ключове питання. І я от думаю, що якраз оці живі історії, вони, власне, і становлять ось цей наш основний масив продовження історії пам'ятання і прокладання подальших шляхів. До чого я веду? Що, здавалося би, ті трагедії, які сталися з нашою державою, з нашою країною, з нашим народом, з нашими людьми дуже давно, вони ніби можуть втрачати ось цей емоційний потенціал. Розумієте, про що я кажу? Умовно кажучи, що там прийти і розповісти якусь щемку історію для того, щоб зацікавити аудиторію і далі нести цю пам'ять, стає ніби як важче. І я розумію якийсь цинізм у цьому сенсі. Я розумію, що я цинічно наразі звучу, але мені здається, що от, зокрема, такі проєкти, які включають в себе ось ці живі історії, зображення живих людей, живі спогади, вони є ключем до цієї живої пам'яті. Як гадаєте, от в контексті євреїв України, наскільки це є наразі ключовим, от за вашими спостереженнями?
10: Тут, якщо говорити, власне, про от, історію єврейського народу і практики комеморації різних трагедій, у євреїв їх дуже багато, власне кажучи. Є там, наприклад, ну, от історія з тим, як назвати ті події, які там були в 33-45 рік, умовно. Все, там. Перший термін, один з перших термінів був хурбан. Хурбан – це, будемо так сказати, зруйнування, трагедія, власне, катастрофа. Це була, значить, термін, який прив'язувався до зруйнування першого, другого храмів єврейських. До цієї традиції є протягом року певна група свят, не свят, а таких є свята, є дні комеморативні, власне, коли
1: де
10: згадка,
1: дати,
10: да, власне кажучи, там постів, да, власне. От. І в Ізраїлі от головний рабанут він один час прив'язував до 10-го Тевета, якщо не помиляюсь, власне, така була опція прив'язати цей день, який також прив'язаний до храму. Приклад того, як певні події в історії єврейських спільнот, є взагалі такий підхід, сучасно говорити про єврейські історії, єврейські культури, єврейська цивілізація, такий варіант. Коли певні події єврейської історії через появу нових трагедій, вони затираються або витираються, або виходять на другий план. Один такий приклад. Це приклад ситуації з історією погромів 17-20-21 років
1: так.
10: На території там Центрально-Східної Європи, України, Польщі, це регіон, власне кажучи. І до початку Другої світової війни була спроба встановити день пам'яті цих погромів. Власне кажучи, була там довга така дискусія, коли, як і так далі. Я скажу відверто, ця тема в Україні досі є адекватно не досліджена. Ну, є там 2-3 роботи, які там можна назвати різного періоду. Там одна ще до 90-х років, 1900, одна там робота нульових років. Там Крістофер Гілей, наприклад, десь там в 17-му році написав статтю. Але от ця ситуація, коли сталося те, що сталося під час от, особливо Другої світової війни, і те, що сталося на от, українських, те, що стало українською РСР. Да, того періоду, якщо говорити про кордони, да, там, легітимність і так далі державно, воно вийшло на перший план. Да, власне кажучи, тут якраз та ситуація, коли люди бачать от, те, що відбувається зараз, і актуальні слабках відзначення Дня пам'яті погромів в Східної Європі, вона якби відпала. І досі нема такого дня, і я вже казав про стан дослідження власне, цієї тематики. Є, наприклад, такий підхід, він, в принципі, продуктивний, коли пишуть про історію тих же подій, пов'язаних з Шоа, і їх прив'язують, їх намагаються писати в контекст якраз оцих подій початку ХХ століття. Є роботи, наприклад, такі ж синтетичні і наукові, і так далі. Але, як на мене, ця ситуація, тобто люди, якщо це не науковці, не професіонали, люди, які не живуть цим кожен день, є така ситуація, що люди починають, ну, забувати, власне. Ну, я такий класичний приклад скажу про от ісламсько-єврейське співжиття в історії. Велика кількість, не скажу там більшість, певна кількість, значна кількість євреїв, які живуть, наприклад, в Ізраїлі, певна кількість, на Північній Америці, які не знають там контексту історичного, вони, є така теорія про те, що одвічна ворожість ісламу до єврейства. Да? Є там інший міф, наприклад, в історії арабського вже націоналізму, да, релігійного, говорить і релігійного, і нерелігійного, про те, що от ісламсько-єврейські відносини були ідеальні. Ну, а правда, плюс-мінус історична, вона плюс-мінус десь посередині. Тому от цей контекст, коли люди забувають той історичний бекграунд, це якби, ну, нормально. Наприклад, у нас в єврейській історії немає жодних якихось таких письмових, не саме єврейських джерел, які б розказували про історію євреїв Аравії. Да, там громади ці були витіснені з певного часу. І нема дня пам'яті, наприклад, Хайбару, як такий приклад. Да. От в ісламській історії він якби є. Тому тут, як на мене, якщо так робити певний підсумок, подібні виставки, вони залишаються в історії. Да? Тобто і ця візуалізація, коли ми маємо, ну, зображення людей, їх очей, як і плюс якісь коментарі, це дуже добре, особливо от наш період, коли є опція, ну, я так критично цього ставлюся, за допомогою штучного інтелекту оживлювати фотографії, да? Коли люди там можуть рухатися, які там сфотографовані і так далі. Тобто це наш, такі виставки і подібні виставки, це є, ну, я наш внесок, да? Тобто воно залишиться все рівно, ці фото, і соцмережах, і так далі, і ми будемо говорити про це пізніше. Це які приклад, тут нещодавно я так прочитав статтю там Віталія Нахмановича про комеморацію Бабиного Яру в 90-ті роки, в 2000-ні роки і в 10-ті роки, яка, по суті, будемо говорити, на 22-й рік вона провалилася зі всіх сторін, да, там була своя історія. І ця ситуація, коли, наприклад, такі діячі, як той же Ілья Левітас, да, який був таким народним активістом, да, таким простою радянською людиною, насправді, будемо відверті. От ми, до речі, будемо з Божою поміччю влітку в рамках проєктів «Нім з Бабин Яр» робити також дискусії про нього. І те, що він робив, а це була ситуація, період, коли, ну, очевидно, не було ще інтернету, до там середини нульових, не було цієї великої відеофіксації, фотофіксації і так далі. Зараз в інтернеті можна все, в принципі, знайти, навіть якщо воно, очевидно, було видалено давно. От. Але, тим не менше, ця діяльність, вона по-своєму дуже цікава. Те, що от, проаналізував Нахманович, це те, як людина з радянським досить таки світоглядом, да, радянським бекграундом, єврейським радянським, да, так далі. В принципі, асимільована, яка людина, ну, не знає те, що називається в лапках рідних мов. Він, маючи певну сімейну традицію, да, вона була, очевидно, радянську, єврейську, таку українську традицію, він робив виставки. Тому, от, як на мене, це все такий наш внесок, навіть наші, ну, неспокійні дні, м'яко кажучи, да, як ми живемо. Власне кажучи, це наш такий внесок, ну, навіть, ну, не в сучасне, а майбутнє. Те, що ми маємо. Те, що, я думаю, будуть там люди-спеціалісти і неспеціалісти років через 20, 30, 40, 50, 100 будуть аналізувати. Ну, нашу, наприклад, розмову також, те, що ми зараз говоримо, як ми рефлексуємо, чи не рефлексуємо.
11: Я дуже на це сподіваюся, так би мовити, але от, зокрема, я бачу ці виставки і такі проєкти також дуже значною мірою, маркером того, а що таке сучасне українське єврейство. От ось цей процес і взагалі стан справ наразі в Україні. Наскільки ви, наприклад, фіксуєте і відчуваєте включеність і залученість до сучасного контексту і контенту саме українських євреїв? Я знаю, що це дуже такий спірний термін сам по собі за суттю, але, знову ж таки, коли я лише на секундочку намагаюся осягнути, якою була би моя країна, якби не було знищено таку кількість українських євреїв під час Голокосту, я розумію, що це абсолютно інша картина. Ну, тобто, це абсолютно якесь інакше різноманіття, різнобарв'я оцієї культури, взагалі, ну, просто усього. Ми були би зовсім інші. І от мені здається, що, можливо, ми тут також недостатньо артикулюємо. Чи як гадаєте?
10: Ну, і так і ні. Це питання, власне, таке цікаве, що було б, якби не було б тих подій, і чи б стали ті люди українськими євреями в перспективі, тому що це якби такий також аспект. Такий важливий. Ну, на цій виставці, ну, моє таке бачення, я б також згадав би про певну кількість, це невелика кількість була людей, але вони були, тих євреїв, які народилися, от, власне, те, що ми от маємо сучасну Україну, цю територію, які вибрали або українську єврейську ідентичність, яка б відрізнялася, мовно кажучи, від інших ідентичностей. Наприклад, там є, ну, я не знаю, ситуація з Леонідом Первомайським, такий класичний період, да, чи там, наприклад, Троянкер, яка також на певному етапі була, ну, такою досить українсько-єврейсько-центричною, та потім вона змінилася ідентичність, коли вона переїхала до на північ Російської Федерації. На певному етапі це також було присутньо. І так далі. Да? І як нам в цей контекст писати, наприклад, німецькомовних євреїв, які, наприклад, жили діячів, там Роза Ослендер, наприклад, да, яка жила і діяла, да, на території, вижила, да, власне, Буковини, да, де мовою, розмовною мовою місцевих євреїв був здебільшого, була здебільшого німецька. Саме німецька така, австрійська, власне.

0: забувати там і так далі. Це такий момент. От, і пам'ятати, що були різні форми ідентичності. Те, як українська єврейська ідентичність формується, це такий цікавий, як на мене, процес, але він дуже інтимний. Ти, ну, як на мене, не влізеш, очевидно, людині в голову, да, це такий момент, який перевірити до кінця, це, ну, як на мене, неможливо. Але факт є той, що велика кількість людей, євреїв, які залишаються жити на території в Україні на квітень 2026 року, вони мають тенденцію до того, щоб їх можна називати без проблем українськими євреями. Але, знову-таки, має бути якась соціологія, якісь опитування і так далі. Ну, очевидно, що з позиції там керівництва різних організацій є тенденція до того, щоб, ну, наприклад, там, перейти на українську мову чи намагатися перейти на українську мову в соцмережах. Да? Тобто після 22-го року фактично всі організації єврейські, ті, які я знаю, чи абсолютно більшість, перейшли на українську мову в публікаціях в соцмережах Facebook, там, ще Instagram і так далі. Але це цікавий процес. Це цікавий процес, який, ну, очевидно, війна заважає цим процесам також. Да? Тобто ці ситуації, коли велика кількість громад були фактично, ну, витерті, здебільшого через еміграцію людей, да, і так далі. А інша є тенденція, коли певні громади за рахунок цієї якраз еміграції, вони зросли, да, і так далі. Я колись таке дослідження робив про пару років тому про Київ, власне, як громади, які спочатку 22-го року різних напрямків, які пережили цю війну, які фактично зросли, які не зросли, і так далі, і так далі. Але ми, ну, питання в тому, проблема, як на мене, тому, що ми живемо ще в, ну, в процесі. Та, якісь висновки фінальні робити, ну, зарано просто. Але тенденція така, що з'явилися ці події ще з 14-го року, вони дали змогу з'явитися такій групі людей, які виїхали з України в свій час через єврейське походження. Да, тобто це одна імміграція до Ізраїлю, інша імміграція, воно каже, там, до Німеччини, будемо так називати, які мають таку проукраїнську позицію, які є свого роду таким лобі. От, там. То питання, наскільки ці люди там впливові, наскільки люди, будемо так говорити, мають капітал, мають знання і освіту, да, і наскільки вони інтегровані ті суспільства, куди вони виїхали, це інше питання. Да. Але такі люди є, і їх стає більше.
1: Я думаю, що ви дуже доцільно говорите про висновки, які робити ще зарано, але точно не зарано нам думати і осмислювати це, і якомога якісніше рефлексувати, власне, і виставка може бути помічною тому, і наші розмови, зокрема. Принаймні, я маю таку надію. Дуже дякую вам, пане Юрію, за цю розмову. Юрій Амірраченко був зі мною в студії. Це програма «Зустрічі» на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Зустрічі». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Зустрічі» на громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости – та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях. Нам важливо, щоб ви нас чули. Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати за лінією розмежування. Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
4: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
4: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні.

0: злочини росіян.
1: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
1: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
1: На громадському радіо.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Юнармія, юнкор та російська пропаганда серед підлітків окупованої України. Про розслідування медіа «Кіборг» говоримо з його редакторкою Ліною Івановою. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Про юнармію, думаю, знають більш-менш усі, то юнкор можуть чути вперше. Тому я пропоную зробити дещо так крок у бік і взагалі розглянути і зрозуміти, що це таке. Ось ця пропагандистська система, яка працює на окупованих територіях і стосується саме підлітків, саме дітей. Як вона виглядає?
5: Тут почнемо від самого початку. Тобто це ключова в цій історії – те, що це системна історія, тобто це не окремі випадки впливу на дітей, це саме частина державної політики з чіткою структурою. І буквально в статуті організації «Юнармія» взагалі написано, що вони частина державної програми російської з захисту країни, власне, оборонної програми. І юнкор, тобто буквально юний кореспондент, це один з напрямків діяльності «Юнармії», який сфокусований саме на роботі з медіа. Тобто вони позиціонують себе як... такий напрямок розвитку в майбутніх журналістів, але ключовий момент в тому, що це не просто журналістський гурток. Тобто так діти знімають репортажі, так вони беруть інтерв'ю, вони ведуть соцмережі, їх вчать цьому російські медійники, але насамперед це російські медійники з наближені до державного пулу. І це люди, які дуже конкретну політику в своєму навчанні, в навчанні цих дітей пропагують. І місія цього напрямку юнкору абсолютно чітка – це виробляти контент на підтримку російського вторгнення. Відповідно, наприклад, всі активності, які організуються юнармією, в тому числі для юних кореспондентів, вони так чи інакше передбачають цей військовий елемент. Наприклад, є так звана ігра «Зерниця», це вона відсилає ще до середини 20-го століття, це популярна була гра в Радянському Союзі, і, власне, юнкори теж беруть участь в цій грі, власне, як воєнні кореспонденти. Хто найбільше зробить контенту за цей період, поки інші діти імітують військові дії, там намагаються побороти команду суперника, власне, той і там переможець, умовно кажучи. Ну і, власне, російських воєнкорів, про яких ми можемо знати там з російського боку і дивитися, що і як взагалі вони висвітлюють події повномасштабної війни в Україні, саме цих людей цим юнкорам ставлять в приклад. І говорять про те, що саме на них треба рівнятися.
4: Ну, от така доволі проста схема, здавалося би. Ну, тобто, дійсно, все геніальне просто. На жаль, напевно, так би я сказала, особливо, коли ми говоримо про гурток, де тебе мають навчити якимось цілком намацальних штук в професії, але туди загортають усе те дотичне, про що ви вже зазначили. Я також хотіла би уточнити про кількість злучених дітей. Ми взагалі можемо простежити і спиратися на якісь, можливо, офіційні дані, от скільки дітей долучаються до юнкору, до юнармії?
5: Щодо юнармії, там цифра суттєво більша, тому що Юнкор – це саме окремий аспект цього напрямку. Центр національного спротиву український наводить цифру в понад 5,5 тисяч українських дітей саме на окупованих територіях, які входять до Юнармії загалом. По тих внутрішніх документах Юнармії, які нам вдалося отримати в межах розслідування, ми змогли порахувати кількість саме юнкорів, і це 141 активний учасник, їх шестеро на Херсонщині, і на Донеччині найбільше 60. В цілому приблизно така, ну, процентне співвідношення доречно і для юнармії в цілому на окупованих територіях, тому що по тих даних, які ми дивилися станом на 2025 рік, по кількості людей, які належать безпосередньо до так званих домів юнармії на окупованих територіях, то так само саме на Донеччині, на Луганщині кількість дітей найбільша за інші окуповані регіони українські.
4: З приводу фінансування, яке залучають для цієї системи, наскільки воно відчутне? От, зокрема, враховуючи розуміння того, які є потреби, або ж яка цінова політика утворена на окупованих територіях, наскільки це вікно можливостей для підлітків насправді?
5: Наскільки ми зрозуміли, момент саме фінансування для них, ну, тобто дітей, він не стосується. Вони це роблять на волонтерських засадах. Там, звісно, є система, як я її для себе називаю, позитивного підкріплення. Ми можемо до неї окремо потім перейти. Але якщо подивитися на загальний бюджет Юнармії, Юнкор складає не дуже велику частину. Це всього 9 мільйонів рублів, тобто десь в доларах це около 115 тисяч. І це саме цифра по 2024 року. І це цифра на всю Росію, не тільки на українські окуповані території. І от в 2024 році простилева частка, 6 мільйонів, пішла на організацію форуму Юнкор. Тобто це безпосередньо медіафорум, орієнтований на дітей, які приходять в Москві. Дуже масштабна подія, всі діти входять в персональному мерчі, тобто їм дарують там якісь нові худі, світшоти, футболки з лозунгами «За нами правда», щось в такому дусі. І ще 3 мільйони за 2024 рік йшли саме на розвиток регіональних шкіл, да, от підготовки юнкорів. Але тут варто зазначити, що безпосередня програма «Юнкор» користується ще і всією тією інфраструктурою юнармії, яка вже на цьому етапі функціонує по регіонах. Тобто є так звані доми юнармії. Найчастіше вони підв'язані під школи, під якісь центри розвитку дітей, але саме державні. В Севастополі, наприклад, це будинок моряків, якщо я правильно пам'ятаю назву, але тобто це як частина інфраструктури умовно Чорноморського флоту вже, але підв'язана саме під юнармію. Але водночас можна ще побачити також, що вони отримують підтримку від журналістів із Росії. Власне, один з фігурантів нашого матеріалу – це Андрій Фетісов. Він журналіст із Республіки Комі. І по тому, що публікує його медіа Комінформ, можна побачити, що вони роблять якісь, відправляють посилки з канцтоварами, з якимись книгами. Тобто ще така точкова підтримка вже не державна, але умовно від людей, які мають відношення до державних медій російських. Так.
4: Ну, очевидно, що долучатися до Юнкору – це, напевно, така доволі вузькопрофільна історія, тобто тут потрібно мати певний хист, бачення, бажання, власне, але щодо оцієї обов'язковості бути долученим загалом до, наприклад, юнармії, чи це входило в ваше розслідування, і чи ви розумієте, наскільки, наприклад, бути підлітком і не бути залученим в якихось таких активностях, не обов'язково саме Юнкора, а будь-що, що стосується юнармії, можливо взагалі оминати це на окупованій території? Чи бажано бути там причетним, тому що це має певні якісь переваги в подальшому?
5: Ну, переваги тут доволі сумнівні, особливо враховуючи те, що ключовий, як би так сказати, продукт ефективності, не продукт, а показник ефективності юнармії, це та кількість дітей, яка бере наразі участь у повномасштабному вторгненні проти України. Тобто в тексті ми зазначали, наприклад, слова керівника головного штабу В'ячеслава Головіна, який звітував ще Путіну в 2025 році про те, що 12 тисяч випускників юнармії долучилися до збройних дій на території України. Тобто, да, тут шлях не дуже, ну, не знаю, цікавий, приємний тощо. І Кіборг вже не вперше взагалі розслідує тему саме залучення українських дітей до юнармії. І раніше ми публікували матеріал спільно з Радіо Свободою, де нам вдалося поспілкуватися з однією з дівчат, українок, яка проживала на території окупованої Донецької області, яка зараз там воює у складі Збройних сил Росії. І вона відкрито говорила про те, що чимало юнармійців, з якими вона зростала, які там зростали поруч із нею, вони вже загинули або отримали ті чи інші форми там каліцтв. Тому, так, да, щодо цього такого якогось позитивного моменту тут щось таке не скажеш, але по тому, чи можна оминути, напевно, так. Але якщо подивитися, наприклад, на Херсонську область, там найактивніше взялися Загайнічеський район, який з окупованих територій регіону найчисельніший, і можна було просто по постах в телеграм-каналі юнармії Херсонської області просто прослідкувати, наскільки швидко вони взагалі діяли. Тобто вони спочатку презентували свою діяльність на території регіону, потім почали ходити по конкретних школах і презентувати це, і буквально там з різницею в місяць вже можна було побачити новоприбулих дітей, які приймають присягу на 23 февраля, коли в Росії святкують День захисника вітчизни. Але ми говорили для тексту так само з дитячими психологами, зокрема з пані Юлією Тукаленко з благодійного фонду «Голоси дітей». І вона говорила про те, що підліткам важливо відчувати цю приналежність. І особливо, коли ти перебуваєш в такому середовищі, де домінує дуже конкретна точка зору, да, саме про те, що території окуповані, все зроблено правильно, це на краще для регіону або ще якось, то тут, не маючи можливості відкрито сперечатися або казати щось навпаки про це, деяким просто за рахунок потребності бути в середовищі, бути в цій спільноті, простіше долучитися до цього всього. Ну і знову ж таки, якщо забігти і поговорити про це позитивне підкріплення, про яке я казала, то якщо подивитися на те, що відбувається з тими дітьми, які вже в цій системі, а їм, наприклад, з їхніми портретами, з їхніми обличчями малюють мурали, одна з наших героїнь живе в гінічеській, буквально на фасаді будівлі гінічеської адміністрації окупаційної, зображений її портрет. Ну, я думаю, що діти, які ходять вулицями і, мовно, можуть мріяти про щось таке в своєму житті, то для них це буде доволі непоганий приклад того, що і як їм треба робити, аби теж, наприклад, досягти власного муралу на стіні.
4: Ну, це справді так. Я уявляю собі такий заохочувальний елемент і розумію, що він дійсно є ефективним. Я навіть запитуючи про якісь такі переваги від залученості або там включеності в юнармію, мала на увазі, як це можливо впливає на успіхи в школі тощо, чи будучи в школі тебе там вчителі заохочують і змушують туди вступати, можливо, якісь шантажі оцінками. Я от не можу зараз пригадати, звідки я це чула, і я дуже обережно це вимовляю, тому що мені взагалі здається, можливо, я це вигадала. Але от, власне, таку мою думку підтвердіть або спростуйте, наскільки це реалістичний варіант.
5: Ну, про шантаж оцінками нам щось таке подібне дізнатися про це не вдалося. Взагалі, зокрема, через те, що нам не вдалося безпосередньо поговорити з дітьми. Тому що, в принципі, навіть там під легендами не всі охочі йшли, і колишні працівники цих шкіл, які, наприклад, зараз виїхали і не співпрацюють з окупаційною владою, теж відмовлялися спілкуватися з нами. Ну, ми можемо розуміти, це люди дбають про власну безпеку, можливо, в них досі там перебувають родичі або ще щось. Але, зараз перепрошую, можна ще раз уточнити момент по цьому питанню. Саме з вашого боку, якщо можна.
4: Я уточнювала, чи ми фіксуємо певний тиск і примус до того, аби діти все одно вступали до юнармії або там юнкору, залежно від сфери інтересів. Тому що це ж вигідно, власне, так працювати з молоддю, я собі так припускаю, дивлячись на всю цю вибудовану систему.
5: Так, ну, але конкретно таких моментів саме тиску і примусу ми не зафіксували, але, наприклад, якщо говорити про, знову ж таки, одну з героїнь нашого матеріалу, то там була історія, власне, про те, що її батько пішов сам на фронт воювати з Україною. І тут, я думаю, що це якийсь внутрішній, можливо, тиск або внутрішнє відчуття того, що вона робить те, що робить, те, що правильно, наслідує свого батька, можливо, в цьому питанні присутній. Але, знову ж таки, ми досліджували тему взагалі освіти в окупації теж неодноразово в своїх матеріалах, і ми просто бачили, що коли окупанти приходять в нові міста, вони зазвичай залучають і надають керівні посади людям, лояльним до цієї окупаційної російської влади. Тобто, я думаю, що в такому середовищі навіть ті, хто можуть мати з вчителів, наприклад, активну там позицію спротиву внутрішню, навряд чи вони можуть це щиро, відкрито висловлювати. А ті, хто навпаки, типу, лояльно ставляться до окупаційної влади, вочевидь, могли би заохочувати. Але це безпосередньо моя думка, тому що в роботі над цим матеріалом ми подібних кейсів не зафіксували.
4: Це була розмова з редакторкою «Медіакіборг» Ліною Івановою. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: музика. Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
1: Для Громадського радіо свобода слова – це…
2: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
0: Ви слухаєте Громадське радіо.
13: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
14: Підтримка. Слава Україні!
13: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
15: Героям слава!
13: Підтримуйте рідних і близьких.
16: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
13: Підтримуйте себе.
14: Себе.
13: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
17: Слухайте.
16: Думайте.
13: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
18: Свобода, драйв і натхнення.
19: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
3: 43 гривні 96 копійок.
1: Євро.
3: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 85 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Росіяни запустили по Дніпру ракети. Ворог завдав удару по житловому кварталу. Пошкоджений гуртожиток. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, люди під час атаки були у підвалі. Зараз рятувальники їх евакуйовують. В обласній раді також підтвердили цю атаку. А ще в мережі з'явилися кадри, які, як ймовірно, уламки збитої ракети впали у місцеву водойму. Експериментальний проєкт створення приватного ППО, який уряд запустив у листопаді 25-го року, дає вже практичний результат. 25 українських підприємств із різних областей вже долучилися до посилення багаторівневої системи ППО країни. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона зазначила, що українські підприємства, які долучилися до цього проєкту, вже отримали відповідний статус від Міноборони і зараз проходять етап формування власних груп ППО. Декілька таких груп вже виконують бойові завдання. Станом на сьогодні вже збито понад 10 ворожих безпілотників. Це приклад того, як держава, приватний сектор і військові можуть спільно посилювати захист критично важливих об'єктів. Водночас це дає можливість масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на бойові підрозділи. Для підприємств, які хочуть долучитися до проєкту, передбачений чіткий механізм. Подача заяви до Міноборони, перевірка відповідності компанії визначеним критеріям, формування групи, підготовка людей і подальша робота вже в координації з повітряними силами. Для критичних підприємств діє спрощений порядок подання. Вони отримують повноваження за декларативним принципом. Президент України Володимир Зеленський прибув до Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах. Сьогодні у Єревані президент проведе двосторонні зустрічі із прем'єрами Норвегії, Фінляндії, Великобританії та Чехії, повідомив його журналістам речник Сергій Никифоров. А в понеділок глава держави візьме участь у саміті і проведе ще низку двосторонніх і багатосторонніх зустрічей. Очікується, що на саміті глав держав та урядів понад 40 європейських країн обговорюватимуть стратегії щодо завершення війни Російської Федерації проти України, а також війни США та Ізраїлю проти Ірану. Основні країни організації країн-експортерів нафти домовилися символічно збільшити видобуток нафти у червні на 188 тисяч барелів на день. Мова про Саудівську Аравію, Російську Федерацію, Ірак, Кувейт, Алжир, Оман і Казахстан. Проте вони не зможуть реалізувати плани, якщо Ормузька протока залишатиметься закритою. Тож, попри те, що організація країн-експортерів після виходу з її склади Об'єднаних Арабських Еміратів погодилася на незначне збільшення видобутку нафти на червень, що стало третім підвищенням квот із моменту закриття Ормузької протоки і залишиться переважно на папері, поки війна з Іраном продовжуватиме порушувати постачання нафти із Перської затоки. Про це повідомляє видання Reuters. Сім країн ОПЕК підвищать цільові показники видобутку нафти в червні, і це стане третім поспіль щомісячним збільшенням квот. За словами аналітиків, цей крок покликаний продемонструвати готовність групи збільшити поставки після завершення війни і сигналізувати про те, що ОПЕК Плюс продовжує працювати у звичайному режимі, незважаючи на вихід Об'єднаних Арабських Еміратів. «Укрзалізниця» випустила в рейс перший дитячий вагон у складі поїзда «Харків-Івано-Франківськ». Про це повідомила на сторінках відомства. У перший рейс дитячий вагон вирушив у складі поїзда під назвою «Єдність», який з'єднує схід України з заходом. Наголошується, що заповненість вагона склала 100%. У вагонах встановлено додаткові коридорні поручні по зросту дитини, захисні елементи для верхніх поличок, сповивальні столики, манежі для безпечного сну і підігрівачі пляшечок. А також є в наявності дитяче меню. Для забезпечення доступності вагони оснастили додатковими складними пандусами, а інтер'єр виконали у концепції «Казковий український ліс». Під час подорожі діти зможуть взаємодіяти із інтерактивними персонажами, бізібордами і настільними іграми. Проєкт включає також освітню складову, зокрема через ігрові сценарії. Діти знайомитимуться з базовими фінансовими поняттями і правилами цифрової безпеки. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 4 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок на більшій частині території України під впливом антициклону переважатиме стійка погода без істотних опадів. Лише у Криму, Приазов'ї та на Донбасі атмосферний фронт із півдня стане причиною помірних дощів та похмурого неба. Середньодобова температура плюс 20, плюс 22. Найтепліше на півночі та на заході країни – плюс 24, плюс 26. У Києві плюс 23, плюс 25, без опадів, місцями мінлива хмарність.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
6: Як живе притулок для врятованих котів «Бородата котомамуля» в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків «Роял Канін».
5: Петраціон. Без міфів.
6: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
5: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
7: Партнер проєкту
5: «Роял Канін».
8: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
9: Квітневі заморозки вдарили по врожаю. Чи буде цього літа менше українських фруктів та скільки вони коштуватимуть? О 8:30 говоримо про це з аналітиком Максимом Гопкою. А о 9:30 з Іриною Жигуліною, кураторкою проєкту «Чавах означає жива», присвяченого Дню матері, поговоримо про природу жінки та стереотипи, що досі існують.
8: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.

0: Narov, te namudara virusija, konci Кирил гадає.
1: Не плач, якщо не я зупиню Росію, то хто? Так казав полеглий захисник України ромського походження Олексій Терпак. І це про нас.
2: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт громадського радіо та радіо Чирікло.
1: З перших днів повномасштабного вторгнення сотні тисяч українців стали на захист своєї землі, незалежно від походження, віри чи мови. Серед них і роми, про яких суспільство, на жаль, часто має стереотипні уявлення. Та сьогодні вони воюють на передовій, рятують побратимів і несуть службу у силах оборони, доводячи, що це їхня країна, їхня війна і їхній обов'язок. Точних даних про те, скільки ромів воює в українському війську, немає. За різними оцінками, ця кількість коливається від однієї до кількох тисяч. Опитування, яке провів фонд Roma Foundation for Europe серед 143 ромів в Україні, показало, що чверть респондентів мають родичів на фронті. І приблизно третина з них – волонтери, повідомляє The Guardian. З 2018 по 2021 рік роми ставали мішенню ультраправих угрупувань, а зараз залишаються однією з найбільш дискримінованих етнічних груп в Україні. Та попри все, як громадяни України, вони стають на захист держави, пліч-опліч із побратимами на передовій, виконують бойові завдання та ризикують життям. Україна визнає внесок національних спільнот у захист держави. Так, у державних ініціативах та в медіа з'являється все більше історій про ромів, які воюють за Україну. А у 2024 році нагороду за мужність отримав тодішній військовослужбовець, а нині ветеран війни Віктор Ельчак. До війська Віктор приєднався ще на самому початку війни, у 2014 році.
3: У 2014 році почалася війна. Мене призвали, якби в військкомат. Мене призвали в військкомат. Я пішов в військкоматі. Мене, звісно, скомісували. Сказали, що необмежено придатний. А я прийшов додому, я бачив вже, що вже якби по телевізору розказували, що війна там починається, наближається окупант їх, ближче до нас, до України. І я вирішив так питання, я пішов сам на військкомат, сказав, я хочу по контракт або добровольцем служити, захищати свою родину. А вони кажуть мені, чому ти хочеш служити в армії? Я сказав, я хочу служити в армії, тому що у мене дітей, у мене батьки, я повинен захищати свою родину і свою землю. Я живу на Україні. Нема такого, що ромський національност, або хто там, або грузин, або чечен. Ти повинен воювати за свою Україну.
1: Віктор належить до ромської групи ловарів. Їхні предки колись прийшли на українські землі з Угорщини. Тому в їхніх традиціях і побуті відчувається вплив угорської культури. Їхній діалект теж особливий. Багато слів запозичені з угорської. А сама мова має яскраву емоційну інтонацію, яку добре чути, коли Віктор говорить. Побратими дали чоловіку позивний «Барон». У Збройних силах він був механіком-водієм бойових машин піхоти.
3: Ми обороняли в окопах, ми обороняли нашу Україну, Донецьку область, Луганську область, Маріуполь, Піски, там, Волноваха, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Оце ці краї. У мене було завдання, як механік-водій, виїхати, зробити своє діло і назад вертатися на свою позицію.
1: Віктор Ільчак має подяки і нагороди за службу. Одну з них отримав ще у 2017 році. А найбільше пишається орденом за мужність третього ступеня від президента України. Цю почесну відзнаку Віктор отримав за те, що навесні 2022-го зберіг життя побратимів, вивозячи їх з Волновахи.
3: Ми знаходилися Донецька область, це було Волноваха. І нас, коли було повне окруження, у нас дорога не була, як виїхати. Ми пробили, якби виїхати, і ми багато людей спасли наші побратими. Зато ми нам видали таку нагороду. Ми там 12 днів пробули у Волновахі.
1: Ветеран згадує початок повномасштабного вторгнення. Тоді, каже, не хотілося вірити у те, що це реальність. У Волноваху він потрапив, коли місто було вже майже зруйноване внаслідок важких боїв. Задачею військового стала евакуація поранених.
3: Один командир Царства Небесного, у нас є такий був, каже мені, каже: «Вітя, у нас почалася війна, дуже серйозна війна. Ми не знаємо, чи ми будемо живі». А я йому сказав: «Бог є наверху, і він буде судити нас, чи ми будемо живі, чи не будемо живі». Ну, якби так. І як ми вже харківський напрямок, ну, сказали нам: «Все, оставляйте харківський напрямок, їдемо на Донецький область». І ми своїм ходом, на техніку, на трасу, все, і так поїхали на Донецький область. І попали ми у цьому, у Волновахи. Я вже справді, коли ми попали в Волноваху, ми заїхали в Волноваху, у город, там вже все розбомбили. Бачу, техніка все валяється, окупанти валяються. Я вже думав, що я вже швидко не повернуся додому. Моя сім'я дуже переживала за мене, так. Там сусідь не був, сіті по телефону. Вони вже думали, що я вже загиб.
1: У Волновасі під час виконання бойового завдання Віктор Ільчак зазнав важкого осколкового поранення в руку та сильної контузії. Тим не менш, продовжив виконання завдання.
3: Ну, я стримався. Я перебинтував руки, і так я ще їздив. Контузія в мене ще була. І це було 22-го року теж саме. І потім мене вже сказав командир, каже: «Барон, тобі вже потрібно їхати до медика і на евакуацію у госпіталь попасти».
1: Після поранення Віктор Ільчак пройшов реабілітацію і повернувся до війська. Побратими зустріли тепло. Говорить, що в армії він знайшов справжніх друзів, які завжди допомагали і підтримували. Після початку Великої війни Віктор жодного разу не стикався з дискримінацією за етнічною ознакою. На полі бою всі рівні.
3: Командири, і не тільки командири, і такі воєнні, ну, якби солдати, вони вже цінили друг друга як брата. Там уже не було такого, якби. Нема різниці. Чи ти ром, чи ти якийсь там грузинець, і хто там нема. На війні такого нема. Ми всі одинакові, всі стабільно одинакові люди.
1: Повертатись у цивільне життя було важко. Доводилося знову вчитись жити без вибухів, без постійної напруги і без побратимів, які встигли стати другою родиною.
3: Ну, дуже важко було, звісно. І досі перша здає важко, що я своїх побратимів так оставляв. Є важко, що нема таких побратимів вже Царство їх Небесне. Ну, звісно, важко, якби на гражданку. Я вже привик би воєнний бути далі. І ви розумієте, якби у мене не було дітей, жінка, я би далі продовжив.
1: Внутрішня мотивація Віктора Ільчака була сильнішою за будь-які упередження. Він розповідає, що свідомо пішов у розріз стереотипам, які досі існують у суспільстві щодо ромів.
3: Я вам скажу чесно, у мене була така можливість, щоб не сказали українці, що типу ромську національність не воює, не захищає свою родину. Я так мав поставити до себе, щоб піти і доказати їм, що можуть і роми національно, щоб служити. Щоб не сказали, що тільки нема такого, що роми не воюють, ховаються. Я таки багато говорю, що ховаються роми, багато дітних у них, вони не мають права воювати. Ні, мають право воювати, звісно.
1: За словами Віктора, після початку повномасштабної війни він зустрічав у війську чимало ромів, які показали себе так само мотивованими, сміливими і відданими бійцями. Після повернення у цивільне життя про службу Віктора Ільчака дізнались у громадах. Люди навіть приходили фотографуватись з ветераном, бо і для власних 4 дітей, і загалом для ромської молоді він став прикладом.
3: Я дуже гордий за то, що такий став. Я примір показую не тільки мені, я свій примір показую і своїм дітям. І далі показую його примір.
2: І це про нас.
1: Віктор каже, що дискримінації ромського населення як в армії, так і в цивільному житті стало дещо менше. На його думку, суспільство по-іншому дивиться на ромів, коли бачить, скільки та як вони працюють на перемогу.
3: Трохи змінилося, якщо почалася ця масштабна війна, і багато бачу, що є роми, багато йдуть воювати. не відказуються. Є такі, що добровольці, багато є роми. І вони, якби бачать інтерв'ю, багато бачать, що такої ставлення трохи є. Є трохи. І до держави є трохи ставлення нормально. І до людей так. Молодці там, далі. Всі так говорять. Ну, не всі так, а більшість так говорять, хлопці.
1: За словами Віктора Ільчака, зараз люди починають частіше говорити з повагою. Менше ставлять під сумнів мотиви чи чесність ромських військових. Віктор відчуває, що зміни ще не повні, але зрушення є. І вони народжені реальними вчинками на фронті. Про те, що на війні всі рівні, розповідає ще один військовослужбовець ромського походження Альберт Бругош. Всупереч проблемам зі здоров'ям, він вирішив боротись з ворогом. В інтерв'ю Суспільному чоловік каже: «Я зробив один висновок – дійти до кінця, допоки не стане мир в Україні».
4: Я пішов 43 роки мав на фронт. Я не чув, щоб мені сказали, от ти, вибачаюсь, циган, там ром, ото йди, відступи. Ні, наоборот, були почес, повага. Служив у Запорожжі, у 55-й бригаді. Служив потім у 39-му батальйоні. Після 39-го, вже коли почалася крупномасштабна війна, як можна казати, от, у 59-му батальйоні. Авдіївка у нас була, була Селідова, Курахово. От. Було дуже багато у нас. Бахмут, Солідар, Буча, Ірпінь. І ранені були, і контузії. Буває, ну, буває, що і ночі, от сплю, мене щось тривожить, голова ззаді починає так, якби, ну, здержуся.
1: Альберт Бругош – онкопацієнт. Не дивлячись на діагноз, чоловік повернувся на службу в армію.
4: І здоров'я вже не то, розумієте, тим більше, коли вже я проходив ВЛК, у мене знайшли рак сигновидної кишки. От, я вже тоді ще хуже розстроївся. Ну, не зважаючи на мою хворобу, я буду до кінця. Ми ж давали клятву на вірність і України, як казати, правильно, і народу. Наше діло, як казати, захищати нашу батьківщину.

0: За роки війни багатьох ромських військових не стало. Вони загинули в боях за Україну. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті моніторить внесок українських етноспільнот у спротив агресору, участь у Збройних силах, силах територіальної оборони тощо. До моніторингу вносять повідомлення про представників національних спільнот, які зі зброєю в руках стали на захист України. На превеликий жаль, за даними служби, половина цих повідомлень про полеглих у боях.
1: І це про нас.
0: Ромські громади болісно переживають втрати захисників, які мужньо боролись за свободу України. Це частина загальної втрати від російської агресії, спільного болю та спільної пам'яті для всієї України.
2: Чого ж наша славна Україна зажурилася? А ми той червону калину піднімемо.
0: Так на полі бою співав Олексій Терпак, військовослужбовець з Закарпаття. Олексій у свої 24 роки був добровольцем. Незважаючи на молодий вік, неодноразово був представлений до нагород, одна з яких – Хрест Хоробрих. Олексій виносив поранених побратимів на своїх плечах. І сам отримав декілька поранень, але після кожного повертався у військо. «Не плач, якщо не я зупиню Росію, то хто?» – казав Олексій Терпак своїй мамі. У 2024 році, виконуючи бойове завдання біля села Терни Лиманського району Донецької області, Олексій Терпак був вбитий агресором. Три довгих місяці рідні шукали захисника. Федір Деметер, дядько Олексія Терпака, в інтерв'ю «Суспільне Ужгород» згадує.
3: За життя він був веселий, позитивний хлопчик, який жив як у стальні роми. Він відів у собі, що він має захищати нашу державу на цій війні. І пішов один раз, подружився з українськими солдатами, з бойовими хлопцями, які теж захищають нашу рідну Україну. Хоча він мав такі тяжкі ранення, що другий би на його місці зробив би собі документи, які належно би його відгородили від цієї війни. А він, якщо ми йому казали, що Олексію, може досить, Бог вже тобі дав вижити, може досить. І він сказав, що ні, хлопці, я ще один раз піду, бо ми не можу простити собі, що я підведу своїх побратимів.
0: 5 червня 2024 року Олексій Терпак був похований у Закарпатській області, в рідному селі Тур'я-Пасіка. Його могила розташована першою біля входу. На ній майоріють два прапори – український та ромський.

0: Міжнародні активісти закликають Україну не лише визнати внесок ромів в оборону країни, а й створити умови, за яких спільнота зможе впевнено і безпечно жити після завершення війни. Експерти нагадують про досвід Косова. Там після війни 1999 року сталися масові переселення ромів – ашкалі та єгиптян. Понад 120 тисяч людей постраждали від насильства і були витіснені з регіону. Цей приклад слугує застереженням. Україні важливо вже зараз закласти механізми, які не допустять повторення подібної трагедії. Українські активісти також звертають увагу на те, що нинішній національний план відновлення досі не повною мірою враховує специфічні виклики, з якими стикаються роми. Наприклад, частина родин мешкає в неофіційному житлі без документів, що може ускладнити доступ до компенсацій чи фінансових програм підтримки. Післявоєнні політики та стратегії мають визнавати й той факт, що війна вдарила по ромській громаді нерівномірно і подекуди значно сильніше, ніж по інших групах. Визнання внеску ромів, захист їхніх прав і врахування їхніх потреб у відбудові – це не лише питання справедливості, а й необхідна умова для того, щоб Україна стала державою, де кожен громадянин має рівні можливості та почувається частиною спільного майбутнього. І здійснити це ми зможемо лише разом, коли простягаємо одне одному руку і будуємо країну, де ніхто не залишається осторонь. І це про нас. Подкаст виготовлено у співпраці Громадського радіо та Радіо Черікло. Над проєктом працювали Вікторія Єрмолаєва, Юлія Соганчі, Анна Безсмертна, Капітоліна Кондур, Федір Кондур, Ліна Мачульська, Христина Буцко, Євгенія Таранченко та Катерина Дубиківська.
1: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Новини дізнаються на Громадському радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
2: Зимові історії краще розповідати в спеку, а літні – коли ноги мерзнуть. Так присутні уважніше слухають, бо розуміють, що ти відчуваєш, коли в грудні лопає труба опалення за диваном. Ужгородські історії Банді Шолтеса.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
2: Банді Шолтес – ужгородський письменник, журналіст та перекладач. До речі, Банді – це угорський розмовний відповідник імені Андрій. І в цьому імені остання літера вимовляється як середнє між «і» та «и», але це суттєво, що

0: і футболок. Так обіцяла анотація. Я повелась, купила книгу і дотепер у колі шанувальниць Банді Шолтеса. Його другу книжку «Фрики Європа» або «Експедиція за вином» – інструкцію з виживання для тих, хто подорожує Європою – мені довелось купувати декілька разів, бо завжди хтось брав почитати і не повертав. Після неї деякі історії з моїх веселих поїздок проходили під грифом «Як у Шолтеса». Потім були напівфестивальний роман «Остров Сігід» або «Труселя і гіпопа» та напівнімецький «Мене немає вдома», після яких хочеться налити собі пива, зібрати рюкзак та чкурнути на фестиваль, знайомитись з дивними людьми. І, можливо, поїсти з огірків в стіл викинутої гори, але це не точно. І нарешті, нещодавно вийшла п'ята книга Банді Шолтеса «Ужгородські історії». Це збірка оповідань, заснованих на реальних подіях, яка, як пише видавництво, працює як живий і чесний зріз Ужгорода 90-х, 2000-х і частково сучасності, де місто стає повноцінним героєм, а повсякденні дрібниці, робота, випадкові розмови, дивні люди перетворюються на історії про абсурд, самотність і спроби знайти смисл. Це не сюжетна книга в класичному сенсі, а радше досвід спостереження за життям, у якому смішне і болісне постійно переплітаються, залишаючи відчуття дивної, неочевидної краси у звичайному.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
0: Знаю, лише лінивий не порівнював Шолтеса з Буковським і Бароузом. І, до речі, я б тут додала, що іноді в його прозі відчувається вайб навіть Хантера Томпсона і Девіда Седаріса. Але, напевно, ми завжди шукаємо впізнавання якорі у своєму читацькому досвіді. Бо насправді, як на мене, Банді Шолтес – це майбутній письменник з особливим поглядом на світ. Священна корова Ужгорода, як його назвали друзі, і про це ми теж дізнаємось з ужгородських історій. Це така міцна, чесно, грубувата проза. І при цьому, не дивуйтесь, дуже добра. Я не знаю, хто, крім Банді Шолтеса, може з такою ніжністю описувати алкашів з місцевої наливайки. Або студентів, безхатченків, таксистів, літераторів і людей, які знаходять один одного без мобільних телефонів, а чисто по флюїдах. Ще одна фішка Шолтеса – іронія, іноді м'який сарказм. А ще жива мова, тому і багато цитат не буде. Нацрада не схвалить. Смак вина для листопада підходить ідеально. Воно не тільки гріло та веселило, а й додавало болоту і холоду теплих фарб і 6 молекул надії на те, що майбутнє таки існує. Ну, як мінімум, майбутнє сьогоднішнього вечора. Просто ми тоді ще не знали, що основна проблема майбутнього в тому, що за пару хвилин воно стає минулим. Ужгородські історії Банді Шолтеса треба читати, щоб посміхнутись, поностальгувати та згадати веселі пригоди, про які іноді соромно розповідати дітям.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: До Дня свободи преси 3 травня говоримо з Максимом Онопрієнком, членом Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, про стан українських медіа під час повномасштабної війни. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Очевидно, що в країні, де триває війна, для медіа, напевно, занадто багато проблем. І говорячи про свободу преси, ми розуміємо і не нехтуємо цим важливістю свободи преси, безумовно. Але, зокрема, будемо говорити і про інші аспекти. Утім, хочу поставити запитання базове щодо ваших розумінь і бачень того, що наразі відбувається з українськими медіа. Як би ви описали їхній стан? От ми з вами говоримо на початку травня 2026 року.
3: Я, напевно, почну з того, що взагалі для мене свобода слова і свобода преси, оскільки ми от напередодні цього Всесвітнього дня, для мене взагалі свобода слова – це базова потреба вільної людини, демократичного суспільства і прогресивної держави. І вважаю, що у нас вона є, і ми відповідаємо всім цим критеріям. Але також свобода слова – це

0: ще і якщо ми вже заходимо з боку медіа, це велика відповідальність. Велика відповідальність за інформацію, яка оприлюднюється, її достовірність і правдивий контекст. І якщо говорити про ситуацію сьогодні, то справді дуже багато викликів, і, напевно, в таких обставинах наші медійники ніколи не працювали. І в першу чергу треба сказати про те, що, на жаль, за роки повномасштабного вторгнення Україна втратила багато медійників, як цивільних журналістів, так і тих, хто став до лав Сили оборони. І умови, в яких медійники працюють, це умови постійних ризиків. Це і обстріли, і втрата інфраструктури, і дезінформаційні атаки, які постійно супроводжують роботу наших медійників. І, безперечно, психологічний стан, вигорання, стреси. І це, напевне, ключові проблеми. От безпековий фактор, тому що Росія цілеспрямовано продовжує знищувати медійну інфраструктуру, особливо на прифронтових територіях. І, на жаль, нам доводиться практично постійно поповнювати цю статистику. З останнього в квітні це телеканал «Прилуки» на Чернігівщині, прямий ракетний удар. В березні на Дніпропетровщині редакція газети «Межівський меридіан» і так далі, і так далі. На жаль, це такий сумний список, який постійно поповнюється. Звичайно, це економічна нестабільність, коли закрилося багато грантових програм, коли рекламний ринок не активний. Другий фактор. І третій фактор – це кадрове виснаження. Редакції часто працюють у суттєво скорочених командах, коли одна людина виконує кілька функцій, і кореспонденти, і редактора, там, і оператора, і СММ-ника. І все це, звичайно, впливає на роботу наших медійників, але не залишаються напрочуд стійкими.
1: Є щорічний індекс свободи преси, його публікують Репортери без кордонів, Reporters Without Borders, РСФ, ще така абревіатура, напевно, нею будемо послуговуватись, говорячи про це. І тут ми можемо відзначити прогрес для України. Ми просуваємось, можливо, не так активно, як хотілося би, тому що там на 7 сходинок за рік ми піднялися. З одного боку, ніби небагато, але дуже круто, що тут якраз маємо зрушення в сферах, які, здавалися би, є найбільш проблемними під час війни, тому що ми добре просунулися в сфері політичній, культурній, безпековій. Взагалі, індекс свободи преси, він має таких 5 критерій або 5 груп, пунктів, як краще сказати, політичний, економічний, соціальний, культурний, безпековий. От, власне, в цих 3 ми просунулися, це дуже класно, але разом із тим, зокрема, від РСФ лунають заклики, там, по-перше, припинити телемарафон, дещо удосконалити закон зараз я це точно сформулюю, закон, медіазакон в частині прозорості і власності та усунути перешкоди для роботи журналістів в прифронтових регіонах. Ось це я процитувала, власне, від РСФ ці заклики. Що ми можемо про це сказати? Тому що, з одного боку, розуміємо, що і законодавча сфера є складною наразі для будь-яких змін, так би мовити, але щодо телемарафону і доступу журналістів, тут уже, напевно, дещо більш простіші моменти, прикладні, я би навіть так сказала. Що ви думаєте про це?
0: Мені, напевно, не дуже коректно коментувати питання функціонування телемарафону, тому що ми, як регуляторний орган, не дотичні ні до його там створення, запуску, і, відповідно, ми не можемо там приймати якісь рішення щодо його завершення. Я скажу свою особисту думку. Я вважаю, що під час війни, під час воєнного стану, безумовно, повинна бути єдина інформаційна політика – навіть в контексті достовірності джерела інформації, те, що стосується там і політичних рішень, і воєнних рішень, і так далі. Інша справа, як зробити так, щоб це було цікаво аудиторії, щоб це було цікаво там глядачеві, слухачеві, щодо безпосередньо там структури телемарафону, там подання інформації і так далі, то напевно так, але це краще оцінювати фахівцями і професіоналам в телевізійному продакшені. Я тут можу сказати, що ми дуже багато з регіонами спілкуємося. У нас, як у Національної ради, в кожній області є там своє представництво. Ми багато спілкуємося з регіональними медійниками. І ми дуже чітко бачимо тенденцію зростання довіри саме до своїх медіа, до локальних, до регіональних. І вони хорошу конкуренцію складають і телемарафону в тому числі.
1: Ви фіксуєте саме зростання? Так не було раніше? Мені здавалося, що регіональні медіа на місцях насправді завжди мали сталу підтримку. Тому що це про те, що відбувається в твоєму там селищі, райончику і так далі. Це дуже важливі насправді джерела інформації.
0: Безперечно. Я з вами абсолютно згоден. Тим більше до роботи в Національній Раді я очолював більше 5 років регіональні медіа, і я це дуже добре знаю і відчуваю. Але регіональні медіа ніколи не мали там фінансової спроможності конкурувати з там фільмопоказом, з якимись там великими шоу. Тому все одно йшли на великі канали. Я про те, що зараз більше потреба у аудиторії саме в інформаційній складові, в новинній інформації. І тому, власне, там локальні, регіональні медіа, вони ще змогли підвищити довіру до них і запит на відповідну інформацію. Та.
1: Угу. І ми можемо говорити про те, що це саме запит на інформування, а не, наприклад, якусь глибшу аналітику, більш розлогі матеріали. Це новинний радше контент, чи ми так наразі не можемо говорити?
0: Ну, в першу чергу, це новинний контент, тому що, знову ж таки, ми будемо постійно вертатися до безпекового фактору, і, звичайно, коли є загроза, коли минула загроза, то в першу чергу людей цікавить, що сталося, де сталося, які наслідки і так далі. Але це стало таким і поштовхом для розвитку локальних регіональних медіа, тому що у них з'явилися аналітичні програми, та у них з'явилася експертна база, і вони все більше потреб аудиторії стали забезпечувати в своєму програмному наповненні. Тому це такий, як то кажуть, він-він.
1: Я хочу прицільно зупинятися саме на регіональних медіа, тому що, як мені здається, на цьому взагалі тримається система медіа в Україні загалом, хоч нам може так не здаватися. Ми звикли там заходити на якісь великі ресурси одразу, мати десь чи в себе в збережених, чи навіть споживати в телеграмах інформацію від тих чи інших медіа. Така опція наразі досі доступна в деяких медіа. Утім, говорячи про ті виклики і небезпеки, які ви вже зазначили, навівши приклад з прилуками, так, очевидно, що це безпекова ситуація і це там прямі влучання або якісь наслідки, які безпосередньо роблять фізично неможливим подальше функціонування редакції, це зрозуміло. Утім, ми маємо значно гіршу ситуацію з тим, що зникає територія, твій регіон зникає, де ти маєш працювати, ти мусиш переїжджати, ти мусиш писати про те, чого фактично зараз немає під твоїм контролем. І це взагалі якась така метафізика, постметамодерн, дуже хороший предмет для роздумів. І відтак на цьому тлі може здаватися, що проблема фінансування, в принципі, як така відсутня. Ну так вам немає з чим і де працювати, тем немає, тематики немає, території немає, то хіба тут зберігається проблема грошей? Наскільки наразі для регіональних медіа ми можемо взагалі братися, виокремлювати проблему номер один? Це завжди були гроші, зрозуміло, це завжди безпека зараз, і це, власне, втрата територій. Як в цих всіх обставинах регіональним медіа взагалі зберігатися і жити далі, в принципі?
0: Так, це дійсно вищий, напевно, професіоналізм в моєму розумінні, коли продовжують працювати і онлайн-медіа, і редакції, які намагаються підтримувати наше знання, наші інформацію щодо територій, які зараз там тимчасово окуповані. Мені навіть складно уявити, наскільки їм і складно, і боляче з цим працювати. З іншого боку, це важлива справа, тому що вони цю проблематику роблять видимою. І, звичайно, ми би не дізнавалися про це, і так ми, принаймні, втративши там фізично, віримо, що тимчасово, ми і інформаційно залишаємося на зв'язку з тими територіями і можемо там розуміти ту проблематику, яка існує. А окрім того, тим людям, які з тих чи інших причин залишилися там, дуже важливо знати і розуміти, що про них пам'ятають. І ми можемо навіть на прикладі громадського радіо говорити, не вдаючись в деталі, але коли є проблематика з мовленням, наприклад, в Херсонській області, пишуть, питають, чому зникли, коли повернетеся. І оце, напевно, найбільша мотивація працювати в тих умовах, в яких ці редакції працюють.
1: Безумовно, це справді так. Я принагідно зазначу, що ми говоримо з Максимом Монопрієнком, членом Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. І ми, знову ж таки, нагадую, що говоримо вже в травні, 1 травня сьогодні, 2026 року. Я за собою спостерігаю, за колегами, зокрема, наскільки важкою видалася ця зима. Очевидно, на якихось дуже також прикладних, зрозумілих механічних рівнях, так би мовити, це цілком очевидно. Утім, я бачу, наскільки це наздоганяє медійників зараз, зокрема, в роботі, в продукуванні тем, в поведінці, взагалі в здатності опрацьовувати інформацію, подавати її, нести далі. Куди не зайди, на будь-який ресурс всі потребують грошей, навіть там великі якісь медіа. І відтак постає запитання. Така, власне, чи є тут якийсь певний найкритичніший стан, чи межа, до якої можуть українські медіа і самі журналісти, журналістки і всі актори дійти? За вашими спостереженнями, станом на зараз, наскільки є критичним стан справ? І чи ви, знову ж таки, фіксуєте це також? Чи є якась, можливо, якийсь взаємозв'язок між тим, що ми бачимо в наших новинних стрічках, і станові наших фахівців та фахівчинь?
0: Ви знаєте, якщо говорити про економічний фактор, то чим далі, тим зменшується там кількість медіа, які, наприклад, припиняють роботу. Найбільший пік він був, власне, в 22-му році, тому всі, хто не зміг, не подолав цю ситуацію, вони завершили свою роботу тоді. Далі адаптувалися, знайшли нові можливості, переформувалися, десь оптимізація, десь реструктуризація. І зараз вже немає такого масового закриття медіа, на щастя. І найбільша проблема, яку ми чуємо, коли спілкуємося з медійниками, вона якраз не в площині економічній, фінансовій. Можливо, тому що це і так зрозуміло, але найбільша проблематика в емоційному виснаженні. Тому що фактично медійники працюють на межі ресурсу, високого рівня стресу, і це найбільша проблема, про яку говорять і про яку медійники діляться. І от, власне, в цьому напрямку ми в Національній Раді, ми бачимо те, чим ми можемо допомогти, тому що ми не є бюджетоутворюючою структурою, яка може там розподіляти гранти, але залучати в тому числі наших міжнародних партнерів і проводити там тренінги, програми підтримки емоційної, фізичної, цифрової безпеки. це те, що ми можемо робити, і це те, що ми робимо. Ми, наприклад, буквально цього тижня фіналізували спільний проєкт з ЮНЕСКО Rebellion Media. Він якраз був покликаний дати рекомендації і попрацювати з медійниками над психологічним станом. Ми багато працюємо з ЮНЕСКО в кількох комітетах. Це і там інформація для всіх, і комітет з розвитку комунікацій. Тобто ми намагаємося забезпечити оті практичні речі, які медійники зараз потребують. Ще раз повторюсь, фізична, цифрова, психологічна безпека. І так виглядає, що це те, що найбільше зараз медійникам потрібно.
1: Щодо того медійного ландшафту, який наразі ми можемо фіксувати і аналізувати, мені дуже цікаво почути вашу думку. Ну, по-перше, поясню, що я вкладаю в поняття медійний ландшафт. Це, власне, все те, що є представленим у наших гаджетах, телефонах тощо. Мені здається, що прицільно заходять на конкретні сайти наразі лише люди зі сфери, тобто самі журналісти, або поставити туди новину, або, власне, готуючись там до якихось до етерів, або просто читаючи навіть для себе, для розуміння загальної атмосфери. Людина, котра не є зі сфери журналістської, з медійної сфери, вона має переважно якісь телеграм-канали, на превеликий жаль, у більшості, мені так здається, знову ж таки, тут мене можна виправляти, якщо маєте іншу думку, і вона там по заголовках скаче тих собі ті, що сподобались, якісь там собі джерела подобирала. Дуже часто це і нам широко відомі такі люди, які просто забирають новини різних видань собі у цей чат, бот чи канал, і там, власне, людина отримує інформацію. Чи це є проблемою? Думаю, так. Але чи це є нашими реаліями, з якими нам треба змиритися? Так. І, власне, мені здається, це і є отим засадничим зміненням оцього медійного ландшафту, про який ми говоримо, тому що ми весь час прагнемо до якоїсь якості, до її підвищення, натомість маємо навалу оцього дуже швидкісного контенту, який продукується, якого важко уникати. Тобто, станом на зараз, ми взагалі можемо говорити про медійний ландшафт? Чи ми вже переходимо в якусь абсолютно нову еру, і, відповідно, нам потрібні інакші підходи для того, щоб її осмислювати і, відповідно, хоч якось координувати.
0: Ну, безперечно, медійний ландшафт існує, але, як ви правильно сказали, він динамічно розвивається і трансформується. І зараз він став просто більш мультимедійним і мультиплатформеним, назвемо це так. З одного боку, це добре, тому що є багато медіа, які відкрили для себе нові напрямки, якими раніше це не було у них в пріоритеті, а таким чином вони стали більш доступнішими для аудиторії. Дійсно, ми бачимо зростання онлайн-медіа і платформ, які не використовують оцей традиційний радіочастотний ресурс. Інша справа, що коли ми говоримо, наприклад, про Телеграм, чи може він бути джерелом інформації? Ну, напевно, так. Але наше завдання в тому, щоб сформувати це прозоре, конкурентне і безпечне медіасередовище. І щоб той же там канал в Телеграмі був, по-перше, верифікований, і щоб можна було говорити про достовірність інформації, яку він продукує. Тому ми, як регулятор, ми завжди говоримо про те, що в дискусіях забороняти чи не забороняти, можна не застосовувати такі радикальні кроки, як заборона, але правила гри мають бути для всіх однакові. І, відповідно, і телеграм-канали мають реєструватися, як, наприклад, онлайн-медіа, в залежності від того, який вони контент продукують, і показувати свою структуру власності, і таким чином формувати довіру аудиторії. Тому, безперечно, цей медійний ландшафт трансформується, але він існує і стрімко розвивається. І дуже тішить те, що в тому числі і регіональні медіа, про які ми з вами говорили, вони набирають обертів якраз за рахунок цієї мультиплатформеності. Та ми можемо згадати там Кордон Медіа Сумські, ми можемо згадати Цукер, ми можемо згадати Херсонську радіостанцію Xon Plus, яка в принципі спочатку почала мовлення в інтернеті, а потім уже отримала частоту і вийшла на радіочастотному ресурсі. Тому тут, як на мене, багато позитивних зрушень. А от вже не формування цього безпечного медіасередовища – це вже наша спільна задача.
1: Це була розмова з Максимом Онопрієнком, членом Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Для громадського радіо свобода слова – це…
4: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: Ви слухаєте громадське радіо.
16: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
17: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
18: Квітневі заморозки вдарили по врожаю. Чи буде цього літа менше українських фруктів та скільки вони коштуватимуть? О 8:30 говоримо про це з аналітиком Максимом Гопкою. А о 9:30 з Іриною Жигуліною, кураторкою проєкту «Чавах означає жива», присвяченого Дню матері, поговоримо про природу жінки та стереотипи, що досі існують.
17: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
15: Курси валют на громадському радіо.
19: Курс валют на сьогодні такий.
15: Долар
19: 43 гривні 96 копійок.
15: Євро
19: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 85 копійок.
15: Курси валют на громадському радіо.
3: В Україні п'ята година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Кількість поранених у Дніпрі зросла до 8 людей, четверо з них у лікарні. Два чоловіки і жінка у стані середньої тяжкості. Стан іншої жінки медики оцінюють як задовільний, решта постраждалих на амбулаторному лікуванні. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Нагадаю, росіяни вдень запустили по Дніпру ракети, ворог завдав удару по житловому кварталу, пошкодив гуртожиток, люди під час атаки були у підвалі. Також росіяни атакували сьогодні Кривий Ріг Дніпропетровської області. Через російський удар по 9-поверхівці постраждали 5 людей, серед них 2 дітей. А вранці росіяни вдарили поблизу АЗС у Криничанській громаді. Внаслідок цього був пошкоджений автобус, який перевозив близько 40 дітей. Поранень зазнав 10-річний хлопчик. Війська Російської Федерації продовжують активно штурмувати на слов'янській ділянці фронту Донеччини. Окупанти змушені наступати, бо перебувають в низинах по відношенню до позицій сил оборони. Про це в етері телемарафону «Єдині новини» розповів речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець. У порівнянні із Краматорською ділянкою біля Слов'янська російські війська атакують більше і намагаються просуватися до позиції артилерії і дронів сил оборони України. За словами речника, рельєф на слов'янському напрямку спонукає окупантів іти на штурм, адже нині вони перебувають у невигідному становищі у низині. Президент України Володимир Зеленський прибув до Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах. Сьогодні в Єревані він проведе двосторонні зустрічі з прем'єрами Норвегії, Фінляндії, Великобританії та Чехії. Це підтвердив журналістам його речник Сергій Никифоров. А в понеділок Володимир Зеленський візьме участь у саміті і проведе ще низку двосторонніх та багатосторонніх зустрічей. Очікується, що на саміті глав держав та урядів понад 40 європейських країн обговорюватимуть стратегії щодо завершення війни Російської Федерації проти України, а також війни США та Ізраїлю проти Ірану. Експериментальний проєкт створення приватного ППО, який уряд запустив у листопаді 25-го року, вже дає практичний результат. 25 українських підприємств із різних областей долучилися до посилення багаторівневої системи ППО країни. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона зазначила, що українські підприємства, які долучилися до цього проєкту, вже отримали відповідний статус від Міноборони і зараз проходять етап формування власних груп ППО. Декілька таких груп вже виконують бойові завдання. Станом на сьогодні вже збито понад 10 ворожих безпілотників. Це приклад того, як держава, приватний сектор і військові можуть спільно посилювати захист критично важливих об'єктів. Водночас це дає можливість масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на бойові підрозділи. Для підприємств, які хочуть долучитися до проєкту, передбачений чіткий механізм подачі заяви до Міноборони, перевірка відповідності компанії визначеним критеріям, формування групи, підготовка людей і подальша робота в координації з повітряними силами. Для критичних підприємств діє спрощений порядок подання. Уряд Великобританії дозволив авіакомпаніям оптимізувати роботу у зв'язку із паливною кризою через війну на Близькому Сході. Про це повідомляє офіційний сайт Downing Street. Влада стверджує, що на цей момент перевізники закуповують достатню кількість авіапалива і пасажирам поки немає необхідності змінювати свої плани на поїздки, зокрема на період літніх відпусток. Водночас уряд знизив для авіакомпаній обов'язкову норму слотів для зльоту або посадки. Це відкриває їм шлях до скасування рейсів без втрати обсягу слотів у майбутньому. Попередньо про скасування рейсів повідомлятимуть щонайменше за 2 тижні до виліту. Тимчасові заходи також дадуть змогу авіакомпаніям змінювати розклади на маршрутах і об'єднувати рейси, заплановані в один день на одному напрямку. На тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану з 1 березня практично зупинилося судноплавство через Ормузьку протоку, один із найважливіших маршрутів світової торгівлі нафтою, яким щодня проходять мільйони барелів сирої нафти і нафтопродуктів із країн Близького Сходу до Азії, Європи і США. Через це, відповідно, ціни на нафту різко почали зростати. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 4 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок на більшій частині території України під впливом антициклону переважатиме стійка погода без істотних опадів. Лише у Криму, Приазов'ї та на Донбасі атмосферний фронт із півдня стане причиною помірних дощів та похмурого неба. Середньодобова температура – плюс 20, плюс 22. Найтепліше на півночі та на заході країни – плюс 24, плюс 26. У Києві – плюс 23, плюс 25, без опадів, місцями мінлива хмарність.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
3: Як живе притулок для врятованих котів Бородата Котомамуля в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами і чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
0: Петраціон без міфів.
3: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
0: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін».
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
4: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
4: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
6: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
5: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На Громадському радіо.
5: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниці.
5: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
15: Є в житті такі речі, жовті як пергамент і солодкі від мудрості, як пізні вечори, що дозволяють всотувати у власні кишенькові мовні бібліотеки мудрість впродовж 365 діб сонячного оберту. Отак, високодобірне товариство наших радіослухачів. Йдеться про подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на громадському радіо.
0: Ошатна українська.
15: О, ні, це не рубрика «Хвали себе язичку і скуштуєш облизня». Бо правді кільця не вправиш. А що це за такий вислів? Скуштувати облизня? Га? Цією ошатною ідіомою, тобто цим стійким висловлюванням «скуштувати облизня», суть якого складно, а в деяких випадках і неможливо здогадатися, вивчаючи значення окремих слів «скуштувати» та «облизень». Ми замінюємо російський вислів «остаться ніщем». Ідіоми відносять до фразеології. Без тлумачення фразеологічних одиниць не можна уявити собі їхньої своєрідності. Не можна дати рекомендації щодо вживання їх у мові, а це є основним завданням фразеологічних словників. Тож у пригоді нам стане словник фразеологізмів української мови за редакцією та укладанням Білоноженка. Я обожнюю використовувати фразеологізми у своєму слововжитку, бо саме вони закарбовують у собі народну ментальність. І вам раджу. Бо це саме ті конструкції, які прикрашають будь-яку мову, роблять її неповторною та передають її унікальний колорит. Показують найяскравішу специфіку мови. Ще можете вживати, аби тільки на благо та на здоров'я, є синонімічні конструкції «спіймати» чи «піймати» облизня, «облизня» «схопити» або ж «вхопити», «отримати» або ж «дістати» облизня, що означають «лишитися без того, на що розраховував, сподівався, чого добивався, не отримати нічого, зазнати невдачі у якій-небудь справі, лишитися ні з чим».
0: Ошатна українська.
15: Ще можна їсти облизні, тобто заздрісно дивитися на що-небудь принадне, але недоступне, облизуватися. Можна побудувати таке речення. Та людина їла облизні та думкою, як дурень, мала багатіти. Первісно, облизень – це жартівливе слово, що означає відмову при залицянні, сватанні або у якому-небудь проханні взагалі. Розгляньмо приклади, відчуваючи мову і семантичні особливості чи відтінки застосування. Роман заслав старостів до однієї дуже гарної дівчини, але вхопив від неї облизня. Я боюсь дістати облизня, я хворобливо боюсь показатися смішним перед жінкою, яку кохаю. Дівчині той хлопець, що залицявся, до краю обрид, став гидким, нестерпним. Це пророкує йому облизня. Маленька тендітна руса красуня у центрі уваги налощених, тобто надертих до блиску, кавалерів, що з них уже не один одержав від неї відкоша. Та Міла не подобалася Іванові. Подобалося чи ні, а на підпитку таки не раз чіплявся до неї і завжди діставав от коша. Спіймала поліція облизня і змушена була Дениса випустити на волю. Діставши облизня, таки тікає. Намагається притиснутись до землі і загубитись на тлі дерев. У цьому одвічно бентежному місті ловлять облизня і моторніші та спритніші за мене. Віриш ти, що ця свердловина дасть нафту чи газ? Чи отак, спіймавши облизня, ми підемо звідси? Чоловік підійшов до гурту з-за людських спин, наставив вухо, щоб слухати, але його ходу почули, і він мусив схопити облизня. Ледар літо спав, восени облизня спіймав. А це відоме українське прислів'я вчить, що лінощі призводять до невдачі.
0: Подкаст про українську мову.
15: Впевнена, мої ошатні слухачки, що за вами усі парубки упадали та й облизня спіймали. Але знаю, що знайшлися спритні й ошатні чоловіки, що таки з облизнем від вас не пішли. А спробуйте лишень механічно перекласти вислів «піймати облизня» російською мовою. І що з того вийшло у вас? Отож бо, вийшло якесь таке кострубате, як от «паймать облізывання». О, бо й дарма, що всі слова тут росіяни можуть знати або перекласти, але їм важко збагнути, який зміст криється в цих словах, від яких наче віє нісенітницею. Бо принципи тлумачення фразеологізмів є відмінними від принципів тлумачення слів, оскільки фразеологізми у мові – це якісно інша мовна категорія, якщо порівнювати зі словом. Але у такому становищі можуть опинитися й вдумливі українці, коли доводиться часом читати незграбно перелицьовані з російської мови, тобто недоперекладені вислови. Наведу приклад. Є російський вислів «отворот-поворот». Від «воріт-поворот» – це вже калька. Це вкотре доводить, що не варто дослівно перекладати стійкі словосполучення. А ошатною українською варто сказати «повертати голоблі». Ось так. «Дати» – «давати від коша» або «діставати» – «дістати від коша». «Дати» або «піднести гарбуза». Чому так? Все просто насправді. Адже ці вислови походять від обряду сватання. З проханням висватати дівчину, парубок звертався до своїх батьків, а вони вже вибирали сватів для такої поважної справи. Це були шановані в селі люди. Окрім того, вони мали бути дотепними і красномовними. Ось вам і народна ментальність, і колорит, про що я раніше завбачливо казала, пояснюючи фразеологізми. Свати вирушали, як смеркне. Ніхто зайвий не завадить, менше лихих очей бачитиме, та й менше хто знатиме, якщо буде відмова. Зазвичай приїжджали свати до воріт нареченої, яку хотіли сватати, а коней залишали перед ворітьми. Старости гупали тричі по три рази ціпком у двері й просили дозволу війти. Зайшовши до хати з хлібом у руках і привітавшись, старости натяками починали розмову про мету свого візиту. І якщо раптом одержували, отримували відмову, тобто таки спіймали згаданого нами раніше облизня, то їм нічого більше не лишалось, як повернути віз у зворотний бік. Тобто повернути голоблі назад додому, рухатися в зворотному напрямку. Бо ж голобля – це одна з двох жердин, прикріплених кінцями до передньої частини воза чи то саней, в якій запрягають коня. Коли ж дівчина таки не погоджувалася виходити заміж чи зустрічатися з ким-небудь, відмовляла у сватанні чи то залицянні, то ще казали, що вона дала від коша або от коша. Нумо, приклади розглядати. Вона дівчина, сам знаєш, строга, дає йому від коша, то він і ремствує. Треба йому знову дати от коша, маю надію, відчепиться. Якби я кожен раз, від коша даючи, лила ще сльози, то в мене б очі вилиняли досі. Роман заслав старостів до однієї, дуже гарної дівчини, але вхопив від неї облизня. Потім заслав старостів до другої і потяг гарбуза. А гарбуз тут яким боком, Світлано?
0: Ошатна українська. На громадському радіо.
15: Дати або піднести гарбуза – це народний символ відмови у весільному обряді сватання. Коли зі старостами приходив нелюб, то дівчина, відмовляючи парубкові, за якого її сватають, дійсно колись підносила йому гарбуза. Те, що ця городня рослина стала знаком відмови, на думку дослідників, має суто, а не виключно, бо це калька, практичне підґрунтя. Вживання гарбузових страв заспокійливо діє на організм, стримує статевий потяг. Ймовірно, що юнак, якому на сватанні давали гарбуза замість рушників, мусив пригоститися ним. Чи гарбузовою кашею, чи шматком печеного гарбуза, унаслідок чого інтерес до дівчини пропадав. Я не знаю, чи було це образливо, чи навпаки тактовно і мудро, то вже треба питати парубків, які сваталися. Але, думаю, молоді чоловіки боялись, що під час сватання дівчина не винесла гарбуза. Знаю, що в низці регіонів, якщо відповідь дівчини була ствердною, то сватів перев'язували рушниками або підносили їм на хлібі хустки чи рушники. Нареченого дівчина перев'язувала хусткою. Тоді обговорювали придане. Хоч живемо в одній країні, але кожен край має свої звичаї. Втім, коли дівчина відмовляла у сватанні, хлопцеві давала гарбуза. На тому й кінець нема вороття. Анцю, а чого це ти цього року гарбузів не садила? Та Іван надумав женитися, то гарбузів буде доста. Тож бенкет горою не вдасться, бо, по-перше, це скалькований вислів з російської, а, по-друге, звучати він має так – бенкет на всю губу. Ще кажуть іронічно – скуштувати гарбузової каші. Тобто, знову ж таки, дістати відмову при сватанні – залицянні. Думаєш, не знаю, скільки залицяльників біля неї кружляло, як мухи? А всі впіймали облизня, гарбузової каші скуштували. Знаходимо ці два ошатні фразеологізми у Євгена Гуцала.
0: Подкаст про українську мову.
15: Втім, якщо ви на сторінках вашого улюбленого чтива прочитаєте раптом «скуштувати каші», маю на увазі якої-небудь, знайте, що це також фразеологізм, що означає «зазнати багато горя», «лиха», «набідуватися». Наприклад, ті, що скуштували окупаційної каші, набралися лиха, рватимуться в бій, аби відомстити за все, що їм судилося пережити. А щодо виразів – повертати голоблі, дати-давати від коша, або діставати-дістати від коша, дати або піднести гарбуза, то згодом їх почали вживати в будь-якому випадку відмови на якусь пропозицію чи у чомусь взагалі. Протидії комусь, або щоб влучно, дотепно відповідати кому-небудь. Як цими фразеологізмами поповнити картотеку нашого слововжитку? Поки ви міркуєте, я допоможу з цим. А я, знаєте, ледве втрималася, щоб не повернути голоблі. Нічого не вийде. Повертаймо голоблі. Ох, якби ж то знати, куди і як повернути голоблі. Як розгніваюсь, то завжди даю від коша. Дайте йому от коша проти такої філософії. Не те, щоб Юрій неспроможний дати від коша, та з остраху розгубився, знітився. Заплутаних запитань їй більше не ставили. Бо вчителька швидко зорієнтувалась, вміла дати від коша розумникам.
0: Ошатна українська.
15: Також українцям важко второпати, що це за вислів кричати на всю Іванівську. Цю вулицю обійшла якась сенсація? Ага, хіба що намагалася обійти калька з російської. Але безуспішно. Отже, крилатий вислів «во всю Івановську» що насправді має такий звуковий ошатний український вигляд на всі заставки, чи то на всі спусти й заставки. Кричати на все горло, кричати щосили, щодуху, тобто скільки є сили, дуже. Народився в Єлисаветграді і зафіксували його російські лексикографи. До заснування міста Кропивницького та появи в ньому вулиці Іванівської, що свою первісну назву отримала від Равеліну на честь святого Іоанна. Втім, засмучуватися не варто. Вулиця Іванівська до наведеного вище фразеологізму все ж має стосунок. Отже, фразеологізм на всі заставки, чи то на всі спусти й заставки, означає «скільки є сили», тобто дуже, дуже голосно, гучно, швидко і таке інше, що можна аж горло надірвати, так кричати. Адже, як зазначив Володимир Босько у газеті «Народне слово», голосця Єлисаветградська вулиця дійсно, як жодна інша в місті, мала настільки потужний, що до нього дослухалося не лише на Єлисаветградщині, а й далеко за її межами. Воно й не дивно, адже саме на ній народжувалася місцева преса. Тож Іванівська, а з 1926 року вулиця Луначарського – це передовсім газетна вулиця. А найголовніше, звичайно, те, що на ній живе наша газета «Народне слово». До слова зауважу, редакція газети «Народне слово» у Кропивницькому досі тішить нас випрасуваними та причесаними літерами і словами, тільки тепер ця вулиця має ім'я В'ячеслава Чорновола.
0: Подкаст про українську мову.
15: Ой-ой-ой-ой-ой, і ще такого облизня можна скуштувати чи піймати, тобто такої невдачі у якій-небудь справі зазнати, якщо частину топ із числівниками поєднати. Йдеться про всюдисущі топ-3, топ-5, топ-100 тощо. Але це грубі помилки. Чому? Адже здебільшого у мас-медіа заголовки дрижать від засилля цих топ-3, топ-5, топ-10 помилок. Топ-15 висновків про спілкування, топ-100 найвпливовіших людей тощо. Розумію. Від таких новин можуть не просто зелені листки на вазонах задрижати, а навіть всохнути. Бо вони в український правопис зазирнути не можуть. А ми так і зробимо це зараз.
0: Ошатна українська.
15: Ой, як добре, що у вас є Світлана Біла. Це я про себе, яка у авторському подкасті «Ошатна українська» на Громадському радіо вам про все розповість, розтлумачить, роз'яснить добірно та якісно. Почнімо з того, що Нацкомісія зі стандартів державної мови затвердила український правопис як стандарт державної мови. Тобто дія та обов'язкове його застосування поширюється на усі сфери суспільного життя, визначені в законодавстві, зокрема в Законі України про забезпечення функціонування української мови як державної. А в українському правописі, чорним по білому, у примітці другій, на сторінці 47-й, йдеться про те, що частину топ із числівниками не поєднуємо. Далі з подробицями про це.
0: Ошатна українська.
15: Річ у тім, що з префіксами, до прикладу, «пре», «при», «прі», «між», «над», «от», «об» тощо, та іншомовними частинами, що визначає кількісний вияв чого-небудь, вищий від звичайного, дуже високий, слабкий, швидкий та інше, як от «архі», «архи», «бліц», «гіпер», «екстра», «макро», «максі», «міді», «мікро», «міні», «мульти», «нано», «полі», «прем'єр», «преміум», «супер», «топ», «ультра», «флеш» – числівники зовсім не поєднувані. Зовсім. Тобто механічно перенесені з англійської мови словотвірні моделі, а точніше кальковані монстри, чи то монстренятка на кшталт – топ-1, топ-3, топ-5, топ-10, топ-15, топ-20, топ-100 тощо. Це такі ж неправильні утворення, як от пре-1, чи НАТ-1, Мікро-3, Максі-5, Архі-10, Ультра-15, Супер-20 або Преміум-100. Ви ж так не кажете, правда? А чому? Бо вони порушують не лише правописні, а й мовні норми загалом. Натомість українська мова має вдосталь ошатних засобів, щоб описати і пояснити значення чогось найкращого, найпершого, найважливішого або найгіршого. Але точно не найостаннішого. Бо останній – це той, що закінчує собою ряд чогось. Той, після якого немає іншого подібного, тож найостанніший уживати не слід. Останній не має ступенів порівняння, отже, говорімо просто – останній. Нумо до прикладів, щоб зрозуміти, як слід будувати лексично та граматично правильні речення.
16: Топ-3 найпопулярніші мовні подкасти!
15: О, ні, так не можна говорити і писати. Чому? Бо запозичена з англійської мови частина топ означає вже найвищу позицію, найкращу частину чогось. А слово «найпопулярніші» у цьому реченні – найвищий ступінь.

0: найкращі мовні подкасти. Фахівці назвали топ-5 найпоширеніших помилок в українській мові. Ні, неправильне речення. Фахівці назвали 5 помилок в українській мові. Фахівці назвали найпоширеніші 5 помилок в українській мові. І фахівці назвали найпоширеніші помилки в українській мові. У рейтинзі топ-5 онлайн-курсів. Ой, Боже, збав. У рейтингу 5 онлайн-курсів. Все просто. Без частини топ. У рейтингу 5 онлайн-курсів. Замість топ-10 книжок варто писати і говорити 10 найкращих чи 10 найпопулярніших книжок. Хто входить у топ-20 високооплачуваних акторів та акторок світу? Хто входить до 20-ки високооплачуваних акторів та акторок світу? Не топ-30 міні-серіалів цього року, а 30 міні-серіалів і пишемо разом цього року. Не топ-500 найвпливовіших людей світу, а 500 найвпливовіших людей світу. Або рейтинг 500 найвпливовіших людей світу. Неправильним є також речення. Цього року робота митця не потрапила до топ-10 у професійній категорії. А як правильно? Цього року робота митця не потрапила до 10-ки найкращих у професійній категорії. Або ж цього року робота митця не потрапила до 1-ї 10-ки у професійній категорії.
1: Ошатна українська.
0: Але нехай у вашому житті завжди будуть топ-результати. Аго, Світлано, але ж ти казала, що з частиною топ не можна поєднувати. То як? Що це ти таке кажеш? Саме так. Не можна поєднувати числівники. Числівники, мої ошатні слухачі та слухачки. Які ж ви в мене уважні. Увага! Але іменники з частиною топ поєднуємо цілком і пишемо разом. Наприклад, топ-менеджер – пишемо разом. Топ-модель – також пишемо разом. Як і топ-переваги, топ-гравець, топ-новина, топ-телеведуча, топ-журналіст. Отже, з частиною топ не поєднуємо числівники, але поєднуємо іменники. Тож, топ-звершень та топ-результатів вам, не спіймавши жодного облизня у корекції свого ошатного активного словника, що є біологічною потребою здоров'я грамотного національного організму. А навпаки, давши від коша усім калькованим монстрам чи монстренняткам з російської та англійської мов. А подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо буде насторожі ваших впевнена супервдалих. Пишемо теж разом спроб. Обіймаю.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На Громадському радіо.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кумо знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
4: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
4: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні

0: фактами, коли правда захищає.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: У Росії найнижчі обсяги переробки нафти за 17 років. Що це означає? Запитуємо у Володимира Омельченка, директора енергетичних програм Центру Разумкова. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Отже, 17 років, ну, звучить солідно. Запевняє видання Bloomberg, що це найнижчий показник з грудня 2009 року, майже 4,7 мільйона барелів на добу. Ось до такого рівня знизився рівень переробки. Що ви можете про це сказати? Наскільки це є критичним для такої держави, як Росія?
4: Ну, поки що не, це не є для неї критично, то в принципі, Росія має потужності переробні, це десь 30 нафтопереробних заводів великих і до сотні середніх маленьких заводів загальною потужністю у них близько 6 мільйонів барелів на добу. Ну, вони переробляли, так сказати, але не всі вони працюють, там деякі потужності вони вже законсервовані. Ну, досягали переробки там 5,3-5,5 барелів за добу. Тобто, ну, зниження велике, значне. Тобто, ну, поки що у Росії дефіциту диспалива немає. Може бути дефіцит бензину, тому що якщо з диспаливом у них двічі його виробляється більше, ніж потрібно для Росії, вони можуть його і поставляють на імпорт, то бензин, тут у них проблеми приблизно стільки, скільки виробляється, стільки і споживається. Тому, якщо тут будуть у них проблеми з нафтопродуктами, це в першу чергу буде стосуватись бензину. Ну, ми вже і побачили перші, так сказати, ласточки. Вони від російського уряду вони заборонили вивоз саме бензину, ввели там відповідні розпорядження і в принципі, ситуація у них не така проста. Ну, в принципі, не можу назвати, що ринок нафтопродуктів на сьогодні в Росії є критичним. Да? Тобто, набагато більше ситуація складніша у них саме з експортом нафти, тому що українські збройні сили, СБУ обстрілюють експортні маршрути достатньо ефективно, як ви бачите. І тут у них проблем, ну, на мій погляд, більше.
3: Це, до речі, теж дуже цікавий момент. Перед тим, як уточнювати його, я хотіла би ще трошки повернутися до основ взагалі, тому що, я думаю, тут важливо бути певними, що ми точно розуміємо, принаймні, базу про ті процеси, які обговорюємо. Переробка нафти – це, власне, перетворення сирої нафти на різноманітні нафтопродукти. От, зокрема, коли говориться про отакий процес з зниження рівня цієї переробки, то в першу чергу страждає хто, власне? Той споживач, котрий заправляє пальним свою автівку, чи це, зокрема, також має вплив на, наприклад, оборонно-промисловий комплекс? Власне, я думаю, що наші слухачі та слухачки воліли би зараз почути, що це якось повпливає на те, чи здатна Росія ефективно, або ж принаймні, чи не буде в них додаткових проблем з тим, аби провадити війну в Україні. Але от принаймні на такому теоретичному рівні, як би ми пояснили ці процеси?
4: Ну, більше страждають російський бюджет і російські власники нафтопереробних заводів. Тому що бюджет отримує відповідно менше коштів, в тому числі на війни. на війну. Те ж саме стосується і власників НПЗ, які вимушені зменшувати доходи і вимушені десь знаходити нові гроші на ремонт чи на взагалі встановлення нового обладнання взамін того, яке вибило, на світових ринках знаходити його. А це теж великі гроші, мільярди. Оце дійсно для них є серйозна проблема. Ну також дійсно в окремих випадках і страждають і оборонний комплекс там на тих заводах, де авіапаливо там виробляється паливо для там для ракет. Це теж таке є. І ну поки що, на жаль, у них для армії це основний вид палива. Це спаливо, правильно. То ну поки що, на жаль, для проблем з диспаливом для російської армії немає.
3: Як гадаєте, що Росія може, до чого може вдатися для того, щоб покращити свій стан? Це що, ліпше збивати і вражати цілі, власне, для того, щоб вони не завдавали їм шкоди? І це стосується усіх процесів, і, зокрема, НПЗ, і будь-якої логістики. Чи існують ще якісь варіанти, як гадаєте? І до кого би вона могла звернутися по допомогу у випадку, якщо ситуація погіршиться? Чи є такі варіанти?
4: Ну, вона вже звертається за допомогою до Дональда Трампа, щоб він допоміг, і до європейських своїх друзів звертається Росія, щоб вони заборонили Україні, так сказати, обстрілювати НПЗ і експортні термінали, тому що це впливає за їхніми наративами на поставки в Євросоюз на фоні армузької кризи, там більшу інфляцію. Тобто то намагаються, в принципі, задіяти всіх. І друзів, і ворогів для того, щоб змусити Україну припинити ці обстріли. Це означає, що вони дуже чутливі для Росії, незважаючи на те, що Росія каже, що щось зворотнє. Да? Дійсно, ну на мій погляд, більше всього Росії дошкуляють саме обстріли от і Туапсе, і Шесхеріса, Висоцька, Слуги, Приморська. Тобто це експортні маршрути, в результаті чого Росія не може повністю використати сприятливий момент збільшення цін на нафту на світових ринках. І також вимушена скорочувати експорт. Експортні свої доходи, вимушена щось робити з мазутом, які не зрозуміло куди дівати. Да? Тобто, ну створюються дуже серйозні проблеми, але потрібно регулярно обстрілювати ці термінали. Основні це 5 терміналів на Чорному морі і на Балтійському морях. Також ключові нафтоперекачі станції, це такі, як ну, в Пермі нафтоперекачі станція, там в Самарі, в Нечі, Тихорецькі. Ну от якщо це українським збройним силам СБУ вдасться критичну шкоду нанести цим об'єктам впродовж літа, то будуть регулярні удари, то просто це формула закінчення війни, не папірці, там, які нам підсовують Путін з Трампом, да? Без гарантій, без нічого. Щоб ми здалися свої головні укріпрайони, і потім невідомо, що буде. А саме такі заходи далекобійні, вони і можуть закінчити війну, тому не тому, що Росія захоче це робити, тому що просто зрозуміє, що якщо вона її буде продовжувати, їхня економіка через такі удари зазнає повного колапсу.
3: Я хочу нагадати, що є можливість ставити нам запитання. Це стосується наших слухачів та слухачок. Пишіть на наш студійний вайбер, номер якого 067-67-404-76. І ще пару хвилин можете встигнути поставити уточнююче запитання. Або що Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Розумкова, з нами спілкується. І, власне, на сам кінець, напевно, якраз я маю уточнююче запитання. Тому що, говорячи про цифри, ви говорили про стандарт, це там трішки більше, ніж 5 мільйонів барелів на добу, саме такий рівень переробки є стандартним або ж нормальним для Російської Федерації. Наразі ми говоримо там про 4,7 майже, але говорячи про ось цю, як ми зрозуміємо щодо ефективності ударів по НПЗ, до якого рівня має знизитись цей рівень переробки, щоб це почало впливати суттєво на стан справ в Росії?
4: Ви розумієте, критичний рівень, мабуть, це приблизно, якщо буде досягнутий показник 3 мільйонів барелів на добу, це критично для них. Да? Але ще те також не смертельно. Чому не смертельно? Тому що, в принципі, вони ж можуть... У нас взагалі, наприклад, нема нафтопереробки в Україні, але є нафтопродукти, правильно? Тобто вони можуть також завозити по толінгу нафтопродукти з Казахстану, з Білорусі. Потім у них є великі нафтопереробні заводи за Уралом, там в Омські дуже великий завод, там Комсомольськ на Амурі, теж такий потужний завод в Ангарській, поки ми туди не можемо дотягнутися. Тобто головна буде втрата не те, що у них для них проблема, не головне те, що у них там не буде нафтопродуктів, поки що до цього далеко, чесно скажемо, не треба обманювати саме себе, а проблема у них буде в тому, що вони не зможуть значну кількість їх експортувати, насамперед диспаливо, да? Тобто які значною мірою експортуються. І це втрата великої кількості доходів, мільярди доларів. І також це відволіче величезні фінансові кошти для того, щоб ремонтувати пошкоджені потужності. Оце дійсно для них серйозно, а не дефіцит. Дефіциту ще далеченько, чесно кажучи.
3: Це була розмова з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру Разумкова. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
7: Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
8: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
7: Хітова музика на громадському радіо.

0: музика. Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
1: Для Громадського радіо свобода слова – це…
2: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Квітневі заморозки вдарили по врожаю. Чи буде цього літа менше українських фруктів та скільки вони коштуватимуть? О 8:30 говоримо про це з аналітиком Максимом Гопкою. А о 9:30 з Іриною Жигуліною, кураторкою проєкту «Чавах означає жива», присвяченого Дню матері, поговоримо про природу жінки та стереотипи, що досі існують.
5: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
7: 43 гривні 96 копійок.
1: Євро
7: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 85 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Кількість поранених у Дніпрі зросла до 8 людей, четверо з них у лікарні. Два чоловіки і жінка у стані середньої тяжкості. Стан іншої жінки медики оцінюють як задовільний, решта постраждалих на амбулаторному лікуванні. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Нагадаю, росіяни вдень запустили по Дніпру ракети, ворог завдав удару по житловому кварталу, пошкодив гуртожиток, люди під час атаки були у підвалі. Також росіяни атакували сьогодні Кривий Ріг Дніпропетровської області. Через російський удар по дев'ятиповерхівці постраждали п'ятеро людей, серед них двоє дітей. А вранці росіяни вдарили поблизу АЗС у Криничанській громаді. Внаслідок цього був пошкоджений автобус, який перевозив близько 40 дітей. Поранень зазнав 10-річний хлопчик. Війська Російської Федерації продовжують активно штурмувати на слов'янській ділянці фронту Донеччини. Окупанти змушені наступати, бо перебувають в низинах по відношенню до позицій сил оборони. Про це в етері телемарафону «Єдині новини» розповів речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець. У порівнянні із Краматорською ділянкою біля Слов'янська російські війська атакують більше і намагаються просуватися до позиції артилерії і дронів сил оборони України. За словами речника, рельєф на слов'янському напрямку спонукає окупантів йти на штурм, адже нині вони перебувають у невигідному становищі у низині. Президент України Володимир Зеленський прибув до Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах. Сьогодні в Єревані він проведе двосторонні зустрічі з прем'єрами Норвегії, Фінляндії, Великобританії та Чехії. Це підтвердив журналістам його речник Сергій Никифоров. А в понеділок Володимир Зеленський візьме участь у саміті і проведе ще низку двосторонніх та багатосторонніх зустрічей. Очікується, що на саміті глав держав та урядів понад 40 європейських країн обговорюватимуть стратегії щодо завершення війни Російської Федерації проти України, а також війни США та Ізраїлю проти Ірану. Експериментальний проєкт створення приватного ППО, який уряд запустив у листопаді 25-го року, вже дає практичний результат. 25 українських підприємств із різних областей долучилися до посилення багаторівневої системи ППО країни. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона зазначила, що українські підприємства, які долучилися до цього проєкту, вже отримали відповідний статус від Міноборони і зараз проходять етап формування власних груп ППО. Декілька таких груп вже виконують бойові завдання. Станом на сьогодні вже збито понад 10 ворожих безпілотників. Це приклад того, як держава, приватний сектор і військові можуть спільно посилювати захист критично важливих об'єктів. Водночас це дає можливість масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на бойові підрозділи. Для підприємств, які хочуть долучитися до проєкту, передбачений чіткий механізм подачі заяви до Міноборони, перевірка відповідності компанії визначеним критеріям, формування групи, підготовка людей і подальша робота в координації з повітряними силами. Для критичних підприємств діє спрощений порядок подання. Уряд Великобританії дозволив авіакомпаніям оптимізувати роботу у зв'язку із паливною кризою через війну на Близькому Сході. Про це повідомляє офіційний сайт Downing Street. Влада стверджує, що на цей момент перевізники закуповують достатню кількість авіапалива і пасажирам поки немає необхідності змінювати свої плани на поїздки, зокрема на період літніх відпусток. Водночас уряд знизив для авіакомпанії обов'язкову норму слотів для зльоту або посадки. Це відкриває їм шлях до скасування рейсів без втрати обсягу слотів у майбутньому. Попередньо про скасування рейсів повідомлятимуть щонайменше за 2 тижні до виліту. Тимчасові заходи також дадуть змогу авіакомпаніям змінювати розклади на маршрутах і об'єднувати рейси, заплановані в один день на одному напрямку. На тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану з 1 березня практично зупинилося судноплавство через Ормузьку протоку, один із найважливіших маршрутів світової торгівлі нафтою, яким щодня проходять мільйони барелів сирої нафти і нафтопродуктів із країн Близького Сходу до Азії, Європи і США. Через це, відповідно, ціни на нафту різко почали зростати. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 4 травня. За інформацією Укргідромедцентру, у понеділок на більшій частині території України під впливом антициклону переважатиме стійка погода без істотних опадів. Лише у Криму, Приазов'ї та на Донбасі атмосферний фронт із півдня стане причиною помірних дощів та похмурого неба. Середньодобова температура – плюс 20, плюс 22. Найтепліше на півночі та на заході країни – плюс 24, плюс 26. У Києві – плюс 23, плюс 25, без опадів, місцями мінлива хмарність.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
6: Є загроза удару?
7: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
8: Кому знайомого точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
5: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
10: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
11: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та громадського радіо.
12: Станція «Держпром». Це станція Держпром.
13: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
12: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
13: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
12: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
13: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
12: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
13: Якщо ви далеко від рідного міста
12: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
13: я Олександр Бринза.
12: Рушаємо з нами. Це
14: станція Держпром.

0: Синдром розбитого серця – це не метафора, а це реальні слова лікаря, які зараз усе частіше можуть почути українці.
1: Медичною термінологією цей діагноз звучить як стрес-індукована кардіоміопатія. Розмовно – синдром розбитого серця, бо викликає цю хворобу саме стрес – фізичний або емоційний.
0: Інтервенційний кардіолог, доцент Харківського медичного університету Ігор Полівинок каже, за 32 роки своєї роботи такої кількості пацієнтів із синдромом розбитого серця не бачив.
1: Симптоми можуть бути схожими на симптоми інфаркту, але під час кардіограми лікар побачить різницю. Чи можна вилікувати розбите серце? Хто частіше стикається із цим синдромом? Чому ця хвороба і досі лишається маловивченою? У сьогоднішньому випуску говоримо про це і з пацієнтами, і з кардіологами. Рушаймо!
2: Станція Держпром.
1: На огляді у кардіолога Ігоря Полівенка пацієнтка Дар'я Жуковська. Лікар за допомоги УЗД дивиться на серце.
3: Досліджуємо серце, його функцію, скоротливість, систолічну функцію, як воно скорочується, як воно розслаблюється.
0: Дар'я – вчителька англійської, завідувачка кафедри і мати 4 дітей. На початку вторгнення велику родину розділила евакуація за кордон. Повернулася Дар'я з молодшими дітьми до Харкова вже навесні 23-го року.
4: Розкажіть, коли ви відчули перші скарги на серце, коли це було?
5: Коли ми повернулися з Естонії, куди виїхали, да, на початку війни. Спочатку повернулись дорослі діти, тут у мене залишався чоловік, ми всі вирішили повернутися, але я вже почала відчувати біль в серці, у мене з'явилась задишка, і я не розуміла, через що це відбувається, бо це раптово траплялось.
4: Після чогось чи от просто?
5: Такої явної конкретної причини перед кожним приступом не було. Але, ну, звісно, та ситуація, в якій ми опинились, вибухи, обстріли, коли ти постійно хвилюєшся за своїх дітей, за дітей в школі, да, за яких ти теж несеш відповідальність, причому ти намагаєшся все це робити так, щоб не було видно твоїх переживань, бо ти намагаєшся всіх підтримувати, до того ж ти дуже хвилюєшся завжди за батьків, да, які вже в такому преклонному віці. А на початку війни це, ну, був суцільний жах, який ми пропускали через серце. Всі новини про все, да, про та же Буча, Ірпінь, наш Ізюм, це було важко. Було важко.
4: Коли ви пішли до лікаря, як скільки часу минуло до першого звернення?
5: Ну, мабуть, півроку. Півроку. Ну, справа в тому, що у мене таке навантаження величеньке. Я ж працюю вчителем ще й онлайн. У нас ж багато дітей виїхало за кордон, а все одно вони хотіли мати українську освіту. Тому поєднували роботу офлайн і онлайн. І уроки в нас починалися у мене, наприклад, 7-ї ранку і закінчувалися десь близько 9-ї вечора інколи. Перенавантаження, тому що безсонні ночі, да, через вибухи, коли ти сидиш там в тому ж підвалі або навіть там в ванній кімнаті зі своїми дітьми, а їх у мене 4, то це, звісно, теж. Да, зранку тобі треба йти на роботу. Тобто це втома, яка накопичується. Ну і хвилювання. Хвилювання за рідних, за близьких, за друзів, за батьків, за всіх. Мені здається, що це три основних моменти – стрес, втома і хвилювання.
1: Це вже зараз Дар'я розуміє і пояснює нам механізм виникнення хвороби. Лікарі дали їй тоді додому спеціальний прилад – холтер, за допомогою якого вона протягом доби вимірювала, як працює її серце.
0: Кардіологиня, лікарка з функціональної діагностики Олена Шмідт демонструє нам, як працює холтер і показує на моніторі комп'ютера кардіограми пацієнтів. Поруч лежать стоси щоденників. У день, коли пацієнта відправляють додому з холтером, він або вона мають заповнювати погодинний щоденник. Сон, обід, тренування, робота, конфлікт, відпочинок.
6: А в нашому центрі ми проводимо добове моніторування, ЕКГ, моніторування. Якщо казати дуже просто, то це кардіограма, яка записується, знімається на протязі доби. Мені дуже подобається одного з моїх вчителів по функціональній діагностиці, який займався саме розшифровкою холтерського моніторингу, який порівнював роботу серця з музикою. Кожен холтер – це свого роду п'єса або якийсь музичний твір. І у нього була мрія перекласти цю електрофізіологічну музику колись на справжню музику. Так от, за допомогою холтерівського моніторингу, ми можемо записати музику з нашого серця.
4: І що грають серця пацієнтів, українців, які живуть у стресі?
6: На жаль, всі наші серця зараз грають дуже тривожну музику. Були випадки, коли пацієнти в своїх щоденничках, а на протязі моніторування пацієнт має заповнювати щоденник. Пацієнт відмітив колись, один з пацієнтів, що був обстріл. І ось це, власне кажучи, його реакція на обстріл. Ми тут бачимо аритмію. Це патологічна реакція на стресову ситуацію. І такі ситуації ми, на жаль, особливо у харків'ян, ми бачимо досить багато.
2: Станція Держпром.
1: Інтервенційний кардіолог, доцент Харківського медичного університету Ігор Полівинок багато років очолював відділення у Харківському інституті хірургії імені Зайцева. Зараз розвиватиме напрямок інтервенційної кардіології у Львові в університетській клініці. Просимо його пояснити, як з'являється синдром розбитого серця.
3: Ну так, це так для спрощення, да, для спрощення сприйняття, його так називають, синдром розбитого серця. Хоча оригінально синдром розбитого серця відносився до, ця назва, відносилася до специфічної такої патології, яка називається кардіопатія Такацуба. Або ми називаємо це мікроваскулярною дисфункцією. Да, полягає в тому, що людина під час стресу, коли ми відчуваємо або підпадаємо під вплив стресу, та у нас відбуваються певні процеси в організмі, які призводять до того, що страждає серце. І перш за все страждають дрібні судини серця.
4: Це під впливом гормонів, коли відбувається в організмі стрес і кортизол, адреналін якось впливають на серце?
3: Так, саме так. Стрес – це в перекладі, да? Це навантаження. Може бути фізичний стрес, може бути емоційний, може бути поєднаний фізичний і емоційний стрес. Це навантаження на організм, яке викликає активацію цих систем стресу, симпатоадреналової системи, перш за все, кортизол, адреналін, норадреналін, вони викидаються, і ці гормони впливають на кровопостачання серцевого м'язу. Зараз навіть на Заході ввели такий термін, який називається стрес-індукована міокардіальна ішемія, тобто зниження кровопостачання серця внаслідок стресу. І коли я хотів подивитися, що з цього приводу є в літературі, то я знайшов дві статті. Одна була з Північної Америки, зі Штатів, коли вони описували оцю стрес-індуковану міокардіальну ішемію під час урагану Катріна. А друга – з Ізраїля, коли після якоїсь ракетної атаки на північ Ізраїлю, та це було ще до цих подій, та давно, вони теж описували випадки стрес-індукованої ішемії міокарду. І уявіть собі, ураган Катріна, який був хай три дні, так, і обстріл, який теж короткочасний. Тобто це все було такі сильні, але досить такі нетривалі стреси. А зараз давайте подивимося на нашу реальність. Та ми всі, хто особливо тут прифронтові регіони, ми всі знаходимося під впливом важкого стресу та ще і хронічного вже 4 роки. Постійне напруження, так чи інакше. Це відповідальність, це переживання за рідних, це відповідальність за когось. Та постійні прильоти і все таке інше. Я вже не кажу про військових, які перебувають там на передовій та і знаходяться під впливом такого важкого стресу. Крім того, крім цих гормонів, стрес такий серйозний викликає процеси, які пов'язані з таким хронічним запаленням в організмі. І це запалення воно активує процеси атеросклерозу, відкладання холестерину в судинах та і формування бляшок. І що ми бачимо, ну, по моїй роботі в державній установі, та ми маємо досить багато військових зараз. Молоді хлопці 40-50 років, які мають дуже продвинуті коронарну хворобу, наявність багатьох бляшок, переносять інфаркти на ногах та і там не помічаючи цього.
0: Ігор Полівинок веде показати навчальну лабораторію, що її обладнали поруч із операційною. Як викладач медуніверситету, він чудово розуміє, як вплине онлайн-навчання медиків на їхню кваліфікацію.
3: Ми маємо тут навчальний центр. Це не тільки клініка лікувальна, ми навчальний центр зареєстрували і отримали вже сертифікат на видачу балів безперервного професійного розвитку. Мануальним навичкам важко навчитися онлайн або якось там коли дивитися. Да? В Харкові взагалі складно це. Та от я викладаю на кафедрі інтервенційну кардіологію. В Харкові, от буду у Львові викладати теж. Онлайн це дуже, дуже важко. Зараз стало так популярно, це онлайн-трансляція з операційною. І ми тут теж налаштували от обладнання. Оце, це в нас пробні поки що речі. От ми знімаємо зображення з ангіографії, з камери в операційній, з мікрофонами, внутрішньосудинний ультразвук. Операція онлайн. Ми виконуємо операцію, і оператор коментує, що відбувається, показує якісь там трюки, якісь речі.
2: Станція Держпром.
0: Сьогодні Вигоря Полівінка 5 операцій, потім їде з Харкова до Львова. Перший ранковий пацієнт – військовий з Хуста. Лікар уже вдягнений у спеціальний хірургічний костюм зі свинця для операції з використанням опромінення. Просимо прокоментувати, що робитиме військовому.
3: Коронарографія – це дослідження коронарних артерій на наявність якихось звужень, бляшок.
1: Ми лишаємося і на другу операцію. Нам теж видали спеціальні костюми із свинця, шапочки та маски. Ця друга операція вже складніша.
3: Це буде втручання коронарне. Це відноситься до, зараз класифікується, як складні інтервенції підвищеного ризику. Так вони називаються.
4: Це що у людини, якщо просто?
3: Це бляшки
4: в судинах, правильно?
3: В артеріях серця, які заважають кровопостачання.
4: І це може призвести, якщо...
3: До інфаркту, до серцевої недостатності, це призводить до стенокардії. Ну, як в двигуні. Якщо немає пального, а двигун має працювати, да, то він виснажується. Поступово чи швидко, залежно від ситуації, але він виснажується. Тому ми маємо відновити це постачання пального до двигуна.
1: В операційній великий монітор. На ньому Ігор Полівинок роздивляється артерії пацієнта.
3: Подиби штучного інтелекту, да? Він нам прорахує все, що нас цікавить. Угу. Можете подивитися тут. Тут судина, внутрішній судинний ультразвук нам дав зображення судини зсередини. Що там, які бляшки, де є кальцій, де є звуження, яке звуження. І алгоритм штучного інтелекту одразу нам робить аналіз, який ми потім можемо просто вже роздивлятися більш детально, самі як хочемо. Угу. Тут є кальциноз, але незначний, тут бокова гілка.
2: Станція Держпром.
0: За даними ВООЗ, серцево-судинні хвороби нині – це причина третини всіх смертей у світі. В умовах тривалого і такого великого стресу, як нині в українців, серце хворіє ще більше. Досліджень, насправді, не так багато, але Ігор Полівинок певен, якби якась із наукових організацій взялася би проаналізувати, як змінилася кількість та різновиди хвороб серця в Україні, результати би здивували.
3: Тут, в цій клініці, ми бачимо досить часто от такий яскравий приклад, ця вчителька, та, в якої є постійне таке навантаження, дуже, дуже серйозне. В неї є діти свої, в неї є діти, за яких вона відповідає в школі. І вона ще частина сім'ї, як і в багатьох з харків'ян, частина десь проживає за кордоном, частина тут. І оце все призводить до того, що людина просто, ну, вона не витримує це, серце її не витримує, та? І виникає мікроваскулярна дисфункція, яка викликає погіршення кровопостачання серця. І з'являються скарги. Типові скарги – це біль в грудях, тиснучі. Для стрес-індукованої міокардіальної ішемії характерний такий тривалий біль. Він починається і триває довго. Ми робимо цим молодим жінкам кардіограму і бачимо ішемію. Бачимо порушення кровопостачання міокарду. В коронарних артеріях нема нічого.
4: Тобто це головна різниця між…
3: Між типовим та атеросклерозом з формуванням бляшок в коронарних судинах і цієї ішемії, пов'язаної зі стресом. І я вам скажу, що з мого я працюю вже 32 роки, та? Такої кількості цієї проблеми я ніколи не бачив. Це дійсно такий вал. Оцього розбитого серця, да? Феномену розбитого серця. І я думаю, що ми точно, якщо дивитися на це як науковець, я, скажімо, все життя займався так чи інакше якимось там участю в дослідженнях, принаймні аналізу власної роботи, то тут матеріал невичерпаний просто. Невичерпаний. Єдине, що для того, щоб це аналізувати, треба все одно якісь ресурси, треба люди.
1: Дар'я Жуковська своє розбите серце вилікувала. Тепер періодично слідкує за показниками, приходить показатися лікарям та дбає про те, аби вчасно давати собі відпочинок і не перенавантажуватися.
4: Загалом ваше лікування скільки тривало?
5: Воно тривало десь 3 тижні. 3 тижні. Але я через день я їздила на крапельниці сюди.
4: І після того ви не відчували симптомів?
5: Після того практично ні. Практично це вже була весна, у нас був кінець шкільного року. Я якраз встигла пройти все лікування і, може, ще оцей відпочинок додав трішки бонус і стабілізувалась.
4: Тобто це виліковано?
5: Це виліковано і окрема подяка – це персоналу, людям, які тут працюють, бо таких уважних, чуйних лікарів, людей зустріти – це удача. Щастя. Я дуже вдячна їм за це.
1: Про лікування розбитого серця продовжуємо вже з інтервенційним кардіологом Ігорем Полівенком.
3: Я хочу закликати слухачів або глядачів, не слід нехтувати симптомами і такими сигналами, які нам дає наше серце. Якщо щось відчуваєте, то треба звертатися до лікаря. Бо якщо це просто ніяк на це не впливати, це може закінчитися не дуже гарно. Проблемами, накшталт інфаркту міокарда, та? Або аритміями, або навіть якість життя дуже сильно падає. Та? Може бути серцева недостатність. Це вже такі крайні випадки цієї стрес-індукової міокардіальної ішемії, але тим не менше. Крім того, якщо брати більш таку вікову категорію і чоловіків, наприклад, після 50 років, та? Це вже фактор ризику атеросклерозу. І в ідеальних, в спокійних умовах, та чоловіки за 50 – це вже 2 основних фактори ризику наявності бляшок в коронарних артеріях, в артеріях серця. А якщо сюди накладається стрес, який прискорює ці процеси, то це взагалі зовсім інша справа. Тому в будь-якому віці, в будь-якій статі, чоловічій чи жіночій, якщо є симптоми, якщо є якісь сигнали з боку серця, якісь негаразди, та, відчуття якихось болей або задишки, особливо якщо це з'являється раптово, то треба звертатися до кардіолога. Вчасна реакція на це, корекція, модифікація, можливо, навіть і того стресу або стрес уникнути не можна, можна змінити сприйняття його. Та? І це досить часто потребує допомоги професіоналів. Я навіть не кажу, що це будуть кардіологи обов'язково, це можуть бути психологи. Але виявити цю проблему завчасно, поки вона не призвела до наслідків серйозних, це дуже важливо.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо».
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
2: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи «Громадське радіо».
3: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупований

0: Чи на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
1: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
2: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
2: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
2: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
2: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
3: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
3: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
3: На громадському радіо.
0: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: А зараз буде розмова із Танею Ша та Ісмаїлом Курт-Умером, видатними українськими музиками, які причетні до створення альбому «Гізер і Сен». Це нове прочитання чи нове проспівання, нове промузичення традиційних кримсько-татарських пісень. І цей твір, альбом, дістався короткого списку престижної премії «House of Europe» – «Дім Європи». Ну, а я, Андрій Куликов, при мікрофоні, не тільки подаю вам цю розмову, а й ми обов'язково заграємо дві пісні з цього альбому. Це сама «Гізер і Сен» і «Бойсун Маган», причому струнна версія. Найперше, от я подивився, за якими категоріями House of Europe присуджує свою премію. І ви у категорії збереження культурної спадщини. А є ще одна категорія, куди, на мою думку, ви могли подати свою роботу. Це підтримка культури національних спільнот. Як ви вирішували, до якої... Ні, ну я вже не кажу про лідерство в культурі, звичайно. А як ви вирішували, до якої категорії вам подати альбом?
5: Я буду, мабуть, відповідати на це питання. В мене достатньо прагматична була причина, бо я розуміла, що є певні умови подачі на премію, і от в рамках цих умов ми могли податися саме в цю номінацію. Ну, бачите, мабуть, це все ж таки був правильний вибір, оскільки ми потрапили по ітогу в шорт-ліст.
4: Так, я думаю, що це і правильний вибір, хто формує цей короткий список. Ну, та, і було б прикро, якби через якусь там технічну невідповідність, а таке воно трапляється. Така гідна робота, та й була б не в списку. А що скаже Ісмаїл Курт-Умер? Він погоджується із тим, що треба бути прагматиками у такій справі?
6: Доброго дня, селям алейкум.
4: Алейкум селям.
6: Ну, я просто слухаю Станю тут, бо вона все-таки в цьому більш мудріша. Ось. Але в цілому я згоден, так.
4: Ну що ж, заберемо від слова «слухаюсь» останні дві літери «с» і будемо «слухаю». Я, наприклад, завжди з величезним задоволенням слухаю ті твори, які є на альбомі, чи в альбомі «Гідер і Сен». Ну і першу

пропоную послухати саме ту пісню, композицію, яка дала назву цілому альбому. А потім і Таня, і Ісмаїл нам пояснять не тільки про що вона, а чому вона саме така. Отже, «Гідер і Сен».

0: Гідересен, пісня з альбому Гідересен, який потрапив, ну, прийшов, який взяли до короткого списку престижної премії House of Europe, Дім Європи. І творці цього альбому, Таня Ша і Ісмаїл Куртумер, зараз з нами на зв'язку. В етері громадського радіо перше запитання до Ісмаїла, який є солістом ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Наскільки імовірно, що аудиторія колись почне наслідувати саме ваш спів, на відміну від автентичного, який, ну, напевно, інакший? Я поясню потім, чому я про це запитую.
1: Саме мій, як Ісмаїла, чи більш сучасним?
0: Ні, от саме в цьому, адже Гідересен, напевно, традиційно лунає дещо по-іншому.
1: Ну так, ця пісня, вона дуже старовинна, є навіть різні інтерпретації, та, про що вона, і ніхто не знає, як вона
0: з'явилась. До речі, перекладіть для більшості з слухачок і слухачів назву.
1: Ну, взагалі, це пісня про людину, яка йде в путь, да, і вона не знає, чи повернеться, чи не повернеться. І тому вона каже коханій людині, яку залишає на цей час, що якщо я покохаю іншу, то нехай мої очі перестануть бачити. Mm-hmm. Тобто, такий, да, в них сенс. Достатньо сильний. З приводу саме мого вокалу, ну, мені це складно сказати, це не знаю.
0: Я чому запитую? Свого часу, ви то цього часу вже не пам'ятаєте, і гадаю, що і Таня Ша його не застала. В Україні багато-багато народних пісень, в тому числі дуже-дуже давніх традиційних, доходили до широкої публіки через осучаснене виконання. Та особливо це було завдяки вокально-інструментальному ансамблю Кобза і Смирічка, там і деяких інших. От Опришки був такий ансамбль. І тут завжди виникає питання вибору, та чи ми робимо для того, щоб справді культурна спадщина через осучаснення досягла аудиторії, котра хоче, чи зберігати аутентику якомога більше для того, щоб досягати аудиторію, яка може. І тут ми послухаємо Танюша.
2: Я думаю, що один процес зовсім не відміняє інший процес. Mm-hmm. Мені здається, що принаймні нам пощастило з українською культурою народною, що зберіглося багато записів достатньо, ну, цих фольклорних, да, були люди, які зробили ці фольклорні записи носіїв культури. Власне, народу, та по різних регіонах зберіглися записи, і потім в якийсь момент, завдяки вибуху зацікавленості в тому, щоб пізнавати більше і поширювати саме автентичне звучання, виникло багато ансамблів, які виконують українську народну пісню і українські народні танці, слава Богу, вже теж це з'являється саме в автентичній манері, як ми можемо це собі уявити.
0: До речі, підказали мені, що треба подивитися автентичні народні танці. Правда, я вам дякую за це.
2: Так, і в якості реклами колегам на початку
0: популяризації.
2: Популяризації діяльності колег, здається, 7 червня буде фестиваль танцювального, ну, такого етнічного, автентичного, точніше, українського танцю.
0: У Києві чи де?
2: У Києві, так. Подробиці зараз не готова розказати. Хто зацікавився, є багато інформації зараз.
0: А дасте мені вихід на організаторок і організаторів?
2: Обов'язково.
0: Ну, і ми
2: обов'язково.
0: Тоді через пару тижнів обов'язково про це розповімо. Таню, так. А от я бачу на сайті House of Europe, що під Гідери Сен ще написано творчо-патріотичне об'єднання «Музичний батальйон». Я знаю, що ви багато з ними співпрацюєте. В даному разі це означає, що вони висунули вас, чи це просто приналежність і ваша до цього музичного батальйону?
2: Це означає саме те, що вони нас були, ну, є нашою, так би мовити, громадським об'єднанням, угу. який нас висунув. Угу. Так. Ну, і так само це означає, що ми дуже плідно з ними співпрацюємо. І, до речі, їхній майданчик, як ви пам'ятаєте, пане Андрію, став нашою стартовою площадкою. Ми от саме предпрем'єрний показ концерту програми «Гідери Сен» ми робили в на майданчику музичного батальйону в затишному дворику, в затишному скверику.
0: Так, недалеко, до речі, від скверу імені Василя Сліпака.
2: Так.
0: І, Таню, а кому належить ідея впровадити стільки джазу в Гідери Сен?
2: Ну, по-перше, я ще хотіла...
0: Скажіть, на правах... кумета ви знали, так?
2: Хочу на правах популяризації сказати всім нашим слухачам, будь ласка, цей альбом є на всіх цифрових платформах, слухайте і будьте з нами, і нам це дуже приємно, і будьте поширювачами такого вигляду кримсько-татарської пісні. Я думаю, що, повертаючись до попереднього питання, я думаю, що той, хто хоче почути докопатися до глибини, той знайде шлях, хоча кримсько-татарській музиці і пісні, на відміну від української, пощастило менше, бо насправді, на жаль, менше записів саме в оригінальному вигляді цих пісень. Або ми не знаємо, або вони пишуться, підписуються турецькою мовою, і ми не можемо знайти. От. А що стосується джазу, то я якраз думала, як все складалося і як вибудовувалась та чи інакша композиція, і зрозуміла, що це весь цей, всі ці композиції, всі ці аранжування, це портрет такого ірраціонального мислення, коли є відчуття того, як хочеться зробити пісню, а пісню хочеться зробити вільно і не заганяти себе в рамки поп, або джаз, або етно-лаунж. От. І коли робилося вільно, наприклад, я знала, що в місто приїхав прекрасний саксофоніст Віталій Кивинов, mm-hmm. який грав соло в композиції «Гідери Сен». Звісно, я не могла пропустити шанс його записати.
0: А він не міг відмовитися від участі в такому шляхетному і дуже цікавому музичному теж проєкті. Дякую, Таню. І запитання до Ісмаїла Куртумера з неповторним його вокалом і манерою. Ісмаїле, у мене підготовлено дві пісні, які я б хотів заграти, але час нам каже, що можна заграти лише одну. Тому вибір за вами – це «Байдарава» чи «Бойсун Маган». Не просто.
1: Складний вибір. мабуть, давайте все-таки...
0: Тоді добре. Я дивлюся на нашу звукорежисерку Діану Яворську і показую, що друга, отже, це буде «Бойсун Маган», так? «Бойсун Маган» – це, до речі, про записи Таня Ша говорила. Так от, це перший у світі професійний запис кримсько-татарського бойового маршу. І, ну, ви почуєте, як неймовірно виконується Ісмаїл Куртумер і хор ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Я правий? Це ж ви з колегами там записали, так?
1: Так.
0: Дякую дуже. І «Бойсун Маган» означає кримсько-татарською мовою «нескорені». Ви почуєте, наскільки це назва відповідає духу цієї пісні. А хто хоче дізнатися українською мовою, що воно означає докладно, то можете на сайті громадського радіо задати пошук, там є і український переклад. Отже, з альбому «Гідер і Сен» Бойсун Маган.

0: струнною версією кримсько-татарської пісні «Буйсун Маган», не скорені, це бойовий марш. Закінчуємо цю розмову із Танею Шан та Ісмаїлом Куртумером, творцями альбому «Гізер і Сен», який зараз цілком, на мою думку, заслуговує не тільки на перебування у короткому списку фіналістів премії House of Europe, а і на те, щоб цю премію отримати у категорії збереження культурної спадщини. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Для громадського радіо свобода слова – це…
2: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна ціль.
13: Ви слухаєте громадське радіо.
14: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
15: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
16: Квітневі заморозки вдарили по врожаю. Чи буде цього літа менше українських фруктів та скільки вони коштуватимуть? О 8:30 говоримо про це з аналітиком Максимом Гопкою. А о 9:30 з Іриною Жигуліною, кураторкою проєкту «Чавах означає жива», присвяченого Дню матері, поговоримо про природу жінки та стереотипи, що досі існують.
15: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
13: Курси валют на громадському радіо.
17: Курс валют на сьогодні такий.
13: Долар
17: 43 гривні 96 копійок.
13: Євро
17: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 85 копійок.
13: Курси валют на громадському радіо.
18: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Кількість поранених у Дніпрі зросла до 8 людей, четверо з них у лікарні. Два чоловіки і жінка у стані середньої тяжкості. Стан іншої жінки медики оцінюють як задовільний, решта постраждалих на амбулаторному лікуванні. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Нагадаю, росіяни вдень запустили по Дніпру ракети, ворог завдав удару по житловому кварталу, пошкодив гуртожиток, люди під час атаки були у підвалі. Також росіяни атакували сьогодні Кривий Ріг Дніпропетровської області. Через російський удар по дев'ятиповерхівці постраждали п'ятеро людей, серед них двоє дітей. А вранці росіяни вдарили поблизу АЗС у Криничанській громаді. Внаслідок цього був пошкоджений автобус, який перевозив близько 40 дітей. Поранень зазнав 10-річний хлопчик. Війська Російської Федерації продовжують активно штурмувати на Слов'янській ділянці фронту Донеччини. Окупанти змушені наступати, бо перебувають в низинах по відношенню до позицій сил оборони. Про це в етері телемарафону «Єдині новини» розповів речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець. У порівнянні із Краматорською ділянкою біля Слов'янська російські війська атакують більше і намагаються просуватися до позиції артилерії і дронів сил оборони України. За словами речника, рельєф на Слов'янському напрямку спонукає окупантів іти на штурм, адже нині вони перебувають у невигідному становищі у низині. Президент України Володимир Зеленський прибув до Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах. Сьогодні в Єревані він проведе двосторонні зустрічі з прем'єрами Норвегії, Фінляндії, Великобританії та Чехії. Це підтвердив журналістам його речник Сергій Никифоров. А в понеділок Володимир Зеленський візьме участь у саміті і проведе ще низку двосторонніх та багатосторонніх зустрічей. Очікується, що на саміті глав держав та урядів понад 40 європейських країн обговорюватимуть стратегії щодо завершення війни Російської Федерації проти України, а також війни США та Ізраїлю проти Ірану. Експериментальний проєкт створення приватного ППО, який уряд запустив у листопаді 25-го року, вже дає практичний результат. 25 українських підприємств із різних областей долучилися до посилення багаторівневої системи ППО країни. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона зазначила, що українські підприємства, які долучилися до цього проєкту, вже отримали відповідний статус від Міноборони і зараз проходять етап формування власних груп ППО. Декілька таких груп вже виконують бойові завдання. Станом на сьогодні вже збито понад 10 ворожих безпілотників. Це приклад того, як держава, приватний сектор і військові можуть спільно посилювати захист критично важливих об'єктів. Водночас це дає можливість масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на бойові підрозділи. Для підприємств, які хочуть долучитися до проєкту, передбачений чіткий механізм подачі заяви до Міноборони, перевірка відповідності компанії визначеним критеріям, формування групи, підготовка людей і подальша робота в координації з повітряними силами. Для критичних підприємств діє спрощений порядок подання. Уряд Великобританії дозволив авіакомпаніям оптимізувати роботу у зв'язку із паливною кризою через війну на Близькому Сході. Про це повідомляє офіційний сайт Downing Street. Влада стверджує, що на цей момент перевізники закуповують достатню кількість авіапалива і пасажирам поки немає необхідності змінювати свої плани на поїздки, зокрема на період літніх відпусток. Водночас уряд знизив для авіакомпаній обов'язкову норму слотів для зльоту або посадки. Це відкриває їм шлях до скасування рейсів без втрати обсягу слотів у майбутньому. Попередньо про скасування рейсів повідомлятимуть щонайменше за 2 тижні до виліту. Тимчасові заходи також дадуть змогу авіакомпаніям змінювати розклади на маршрутах і об'єднувати рейси, заплановані в один день на одному напрямку. На тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану з 1 березня практично зупинилося судноплавство через Ормузьку протоку, один із найважливіших маршрутів світової торгівлі нафтою, яким щодня ходять мільйони барелів сирої нафти і нафтопродуктів із країн Близького Сходу до Азії, Європи і США. Через це, відповідно, ціни на нафту різко почали зростати. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 4 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок на більшій частині території України під впливом антициклону переважатиме стійка погода без істотних опадів. Лише у Криму, Приазов'ї та на Донбасі атмосферний фронт із півдня стане причиною помірних дощів та похмурого неба. Середня добова температура плюс 20, плюс 22. Найтепліше на півночі та на заході країни – плюс 24, плюс 26. У Києві – плюс 23, плюс 25, без опадів, місцями мінлива хмарність.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
3: Як живе притулок для врятованих котів Бородата Котомамуля в Ірпені, яким є щоденний догляд за тваринами і чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
0: Петраціон без міфів.
3: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
0: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін».

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Там,
0: де дім.
2: Дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
0: Там, де дім.
5: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Там, де дім». Це подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, щоб допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони, механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях співзасновниця громадської організації «Розуміння Крим» з Юлія Матвійчук. Вітаю вас, пані Юлю.
6: Вітаю.
5: Хотіла сьогодні поговорити про евакуацію, бо багато питань від слухачів і до нашої програми надходять про те, як відшкодовувати майно, користуватися реєстром збитків, як подати туди заявку, як іншими механізмами від держави користуватися, ми розповідали, але є багато питань щодо того, як виїхати з території, особливо, коли дуже наближається швидко фронт, і, на жаль, ці питання актуальні, вирішили цьому теж присвятити окремий випуск подкасту. Крім того ж, в жовтні, здається, була ще постанова прийнята, здається, 1307, якою були внесені зміни в порядок евакуації. Тому, напевно, про це теж треба сказати і почати з того, які взагалі існують види евакуації, з яких саме територій, і от коли вирішується, що от ця територія саме підлягає евакуації населення з цієї території.
6: Дякую дуже вам за запрошення і за питання, які ви підняли. Це дуже важливі питання, направду, оскільки коли я особисто лише починала працювати з питаннями евакуації в 22-му році, я дійсно не думала, що це буде так довго. Але 25-й рік, ми все ще проводимо евакуацію, вона йде і дуже активна, на превеликий жаль, і багато людей покидають територію. І в Україні сформувалась певна система, так чи інакше, і детальніше, я думаю, в мене буде нагода сьогодні розповісти. Якщо говорити про види евакуації, я зроблю відразу маленьку ремарку, що я буду балансувати між законодавством і тим, що відбувається в практиці, для того, щоб сильно не переобтяжувати лише виключно законодавством, тому що воно не завжди, на жаль, відповідає тому, що відбувається на практиці. Наразі ми в Україні маємо головних два види евакуації. Перше – це обов'язкова евакуація для всього населення, коли вона оголошується на певній території. території. І другий вид – це обов'язкова евакуація в примусовий спосіб для сімей з дітьми, а також батьками, ті, хто їх замінює, опікунами і так далі. Ця евакуація оголошується на певних окремих територіях, і сім'ї з дітьми зобов'язані покинути цю територію. Також у нас є певні види, які закріплені законодавством, загальна, часткова, безповоротня. Наразі ми використовуємо загальну обов'язкову евакуацію і для сімей з дітьми. Це для ремарки, про що я буду сьогодні говорити. Говорячи про евакуацію, вона наразі це велика, величезна система, і вона включає в себе не лише етап вивезення, бо багато людей, які говорять про евакуацію, які самі не збираються евакуюватися, бо проживають на більш безпечних територіях, є асоціація, що евакуація – це лише про виїзд. Але евакуація включає в себе дуже багато етапів, починаючи від планування, інформування, виїзду як такої евакуації, перебування в транзитному центрі і подальше розміщення людей.
5: Видимо, зрозуміли, як і ким території, от, з яких евакуюються люди, визначаються, да, і інформуються. Як довго в часі, да, ця історія триває. Тобто з інформування, але скільки це відбувається, скільки дається часу для того, на, щоб прожити, приготуватись морально в тому числі, ну і безпосередньо вже на матеріально теж, да, зібрати речі.
6: В Україні наразі є дуже багато часу для того, щоб бути проінформованим, підготуватися. Наприклад, в Донецькій області евакуація була оголошена на всій території ще в 22-му році. Евакуація, звісно, не відбулася зі всієї області, і певний час, 3 роки, було для того, щоб підготуватись до евакуації. Проте це не можна говорити, що однаково по всій території України, тому що в окремих населених пунктах, на жаль, ситуація розвивається дуже динамічно. Ми бачимо, що росіяни готують різні наступи, вони просуваються інколи дуже швидко по певні території, і це означає, що у людей менше часу для того, щоб підготуватись, для того, щоб зібрати свої речі. Тому, відповідаючи на питання з приводу того, хто визначає територію, як це відбувається. От Донецька область – це приклад інший, тому що там оголосили евакуацію Кабінет міністрів в 22-му році на всій території області. В інших областях це обласні військові адміністрації оголошують евакуацію, вони визначають безпекову ситуацію і після цього оголошують на цій території обов'язкову евакуацію і також примусову евакуацію за погодженням з координаційним штабом. У нас в Україні створений координаційний штаб з питань масового переміщення та евакуації. Зараз координується координаційний штаб Міністерства розвитку громад та територій. І коли необхідно оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми, обласна військова адміністрація готує перелік цих населених пунктів і за погодження координаційного штабу така евакуація відбувається. Після цього починається етап інформування населення. Він триває тут в реальності, як це відбувається. Деякі бюрократичні процедури, вони можуть затягуватись, тривати досить довго. На жаль, наприклад, ми маємо ситуацію в Дніпропетровській області, де не оголосили на окремих територіях обов'язкову евакуацію. Вона вже там іде досить активно, досить давно. І інформування, тобто всі ці етапи можуть бути змішані. Ми не говоримо про те, що от ми оголосили, почали інформувати, вивезли, закінчили. Тобто оці часові проміжки в Україні, вони, на жаль, досить розмиті. І тут, з одного боку, ми маємо як перевагу, тому що люди можуть, ті, хто сумніваються довше, підготуватися краще, ретельніше, зібрати речі, там знайти, куди їхати. Тобто пройти багато етапів. З іншого боку, через затягнення часових рамок ми маємо негативні наслідки, коли люди навпаки застрягають в цьому стані сумнівів і наважуються на евакуацію, коли, на жаль, вже буває, не можна сказати пізно, але коли це вже дуже небезпечно, коли евакуаційні групи громадських організацій, а також білих янголів їдуть в броньованих автівках, евакуюють. І, як на мене, ми маємо йти туди країною, щоб евакуації на броні в нас не відбувалось. Угу. Тобто була лише планова, завчасна евакуація. Я розумію, що це не можна забезпечити в контексті непередбачуваних участі росіян. Проте певні території ми можемо готувати раніше і уникати ситуації, коли ми, на жаль, їдемо евакуйовувати людей на броні.
5: Часто ми чуємо, особливо на громадському радіо, в новинах включаються з місті. Наші кореспонденти, зокрема, розповідають, що от в такому-то населеному пункті залишилось там декілька родин, які, на жаль, ну ніяк не зголошуються, і примусова евакуація неможлива. І от тут чи є якісь важелі впливу на людей, які не хочуть виїздити? Тому що, да, примусова евакуація, як воно законодавчо виглядає, зрозуміло. А як на практиці виглядає? Чи можемо достукатись умовно до батьків, які не бачать небезпеки для дітей або інші фактори їх затримують?
6: Зараз із законодавством, і коли вже починається примусова евакуація, батьків вони не можуть відмовитись. Тобто приїжджає екіпажі поліції, і вони вивозять цих людей. Проте, ну, це вже дуже крайня ситуація, до якої краще не затягувати. І в Україні зараз формувалась практика адресного інформування сімей з дітьми, коли до них приїжджають представники, в тому числі громадських організацій, соцзахисту, та інформують про те, що таке евакуація, що потрібно виїжджати, і досить часто залучають психологів. На жаль, коли люди вже досить довго проходять територію на окремих територіях, і тут вмикається психологічний механізм, коли ти думаєш, ну до цього ж було все окей, і значить далі все буде окей. В мене є будинок, я почуваю себе в ньому в безпеці, і прийняти рішення покинути свій будинок – це дуже-дуже складне рішення. І з цим пов'язано багато страхів. Куди ми їдемо, за що ми живемо, куди я віддам своїх дітей, в який садочок, де вони будуть вчитися, в яку школу. Тут у мене хоча б будинок, а там в мене немає нічого. Яку я підтримку отримую? Чи отримаю її взагалі? І ми тут досить часто стикаємося, це не тільки стосується сімей з дітьми, а в принципі населення, яке перебуває на прифронтових територіях, це брак інформації. Як би ми не впроваджували інформування, скільки би ми не інформували на своєму рівні як громадськість, на жаль, все ще не вистачає людей інформації. І в практиці в мого колеги була ситуація, коли він поїхав в Покровськ в минулому році. Інформування вже відбувалось про евакуацію, і він пив каву на вокзалі і запитав у жінки, яка продавала каву, про те, що ви знаєте про евакуацію, як вона відбувається. І здавалось тоді в своїй бульбашці, що ось вона інформація, все
5: знають
6: є.
5: Всі.
6: Все, знають всі, все є. А вона сказала, я нічого не знаю. Ну, мені смс-ка прийшла, що тут якась евакуація. Я нічого не знаю. І, на жаль, це масштабовано до майже всієї території, де відбувається евакуація. Інформації її критично бракує. Її потрібно розповсюджувати, говорити, що на зараз є можливість розміститися всім. Сім'ям з дітьми, представникам маломобільних груп населення. Тобто ми можемо евакуйовувати осіб з інвалідністю, ми можемо евакуйовувати старших людей. Не говорячи вже про населення, у яких там немає додаткових потреб, зараз місце можна знайти всім. Тобто є ще на цьому ж боці російська пропаганда, яка дуже сильно розповсюджує інформацію про те, що ми беремо людей, вивозимо на вокзалі всі розходяться, і ти сам собі належиш. Це не так. У нас вже у всіх областях сформовані транзитні центри, куди людина, яка їде самостійно, чи яку евакуюють, яка приходить пішки, будь-хто її приймуть на цьому транзитному центрі. В транзитному центрі можна отримати багато послуг, допомоги. Загалом можна знайти це місце, де тобі допоможуть, де тебе підтримують, і ти не залишишся сам на сам своєю проблемою. І це треба доносити до людей, закликати, їхати. Тут багато страхів. Я сама евакуювалась в 22-му році і розумію, що це не найпростіше рішення. І досить часто це, на жаль, означає, що населений пункт може бути зруйнований повністю і там люди не зможуть до своєї хати повернутися. Але перш за все ми маємо тримати в голові, що це про життя, про здоров'я, і особливо про життя і здоров'я наших дітей. І якби нам складно не було, ми маємо їх забирати в більш безпечне місце і шукати варіанти адаптовувати.
0: Там, де дім.
5: Ми почали говорити про організації, які відповідають за евакуацію, не організації, а адміністрацію, зокрема, військову. А що саме забезпечують от, відповідальність за евакуацію? Тобто тут залучається транспорт, да, збирають людей, от які тут етапи?
6: трошки піду в механіку і в деталі, для того, щоб всі розуміли, як це працює. Зараз забезпечені всі етапи евакуації. Вони не забезпечені всі обласною військовою адміністрацією або будь-яким міністерством, тому що це колективна робота величезної купи людей. І великий внесок на даному етапі роблять громадські організації, благодійні фонди. Вони взяли на себе відповідальність, ініціативу подекуди і допомагають. І тут працює такий разом механізм, коли з одного боку обласні військові адміністрації включаються, з іншого там міністерства на національному рівні, громадські організації, благодійні фонди і намагаються забезпечити весь цикл евакуації. Зараз, повертаючись трошки до етапів, у нас є етап планування, який можна відразу сказати, що планує евакуацію громада, ОВА, міністерство, громадські організації, і людина сама планує в якомусь там вигляді, інколи там більш прописує себе, інколи просто в голові планує, що я поїду чи я не поїду. Далі у нас починається етап інформування про те, що, куди, як, хто може, хто не може і так далі. Потім відбувається сам виїзд. Приїзд на транзитний центр, на транзитному центрі отримання послуг, потім розміщення і вже адаптація, інтеграція на новому місці після проїзду. От всі етапи зараз забезпечені в тому чи іншому вигляді тими чи іншими органами або акторами, гуманітарним сектором, міжнародними партнерами і так далі. А що можна зараз отримати? Зараз можна отримати, подзвонити на гарячу лінію, отримати консультацію. Це дуже важливо насправді, щоб розповіли, куди їхати, де мій транзит, що я можу робити, що я не можу, які речі мені взяти краще, тому що тут доволі часто трапляється ситуація, коли люди розуміють евакуацію як переїзд. Але, на жаль, коли ми евакуюємо людей, ми вже не можемо там взяти з собою холодильник, наприклад. І всю цю інформацію можна отримати на гарячій лінії. Після цього можна декількома шляхами виїхати зі свого населеного пункту, якщо, звісно, дозволяє безпекова ситуація, бо в нас були ситуації, коли евакуація відбувалась пішки, і людина вже виходила з населеного пункту, або їй допомагали виїхати, вийти військові, і там вже тільки розпочиналася евакуація з допомогою когось. Тобто, якщо безпека такова ситуація ще дозволяє, то можна виїхати самостійно, разом з сусідами, якщо хтось там разом організувався, це перший шлях, і приїхати там на транзит, або ж поїхати далі, якщо там є родичі, друзі, знайомі, або ж часто трапляється, коли люди самостійно знаходять собі житло. Тобто тут треба розуміти, що із 100% населення в евакуаційну систему от цієї підтримки держави насправді потрапляє не така велика кількість людей. Дослідження в мене під рукою немає, ми по особистим цифрам, коли там вивчали, як відбувається евакуація, рахували, що в систему евакуації до 30% потрапляє. А всі інші родичі, друзі, знайомі, самостійна евакуація і так далі. Так от, людина може отримати допомогу з виїздом. Можна залишити заявку на евакуацію. Найпростіший спосіб зараз в будь-якому регіоні, якщо людина заб'є свою обласну військову адміністрацію, там, наприклад, людина знаходиться на Донеччині, вона заходить на сайт Донецької обласної військової адміністрації, і там зараз, як правило, є перелік номерів телефонів, куди можна зателефонувати і залишити заявку на евакуацію, якщо у людини немає змоги поїхати самостійно. Тут також дуже багато способів. Це можуть бути, коли людині повідомлять точку збору, вона прийде, там автобусами заберуть. Якщо ж ми маємо ситуацію, що людина з інвалідністю або старша людина, яка сама там не може пересуватися, до неї приїдуть додому і заберуть її. Може бути ситуація, коли у людини є тварини домашні, свійські. Скажу відразу, що зараз з евакуацією свійських тварин в країні дуже складна ситуація. В нас обмежений транспорт, його буквально майже немає для того, щоб перевозити велику рогату худобу. Транзиту, на жаль, для сільськогосподарських тварин в нас немає. Тому, якщо людина планує і хоче переїхати зі своїм домашнім хазяйством, я рекомендую особисто від себе починати шукати допомогу дуже завчасно. Коли там ситуація вже безпека Харкова, можливо, ще непогана, але вже зрозуміло, що фронт рухається в напрямку, потрібно починати шукати, хто допоможе виїхати, знайде, де розмістити. Якщо ж немає свійських тварин, там тварини можуть допомогти з якимись клітками для того, щоб переносками, для того, щоб перевезти тварин. Зараз можна евакуйовуватись з домашніми тваринами. Звісно, є ситуації, там це випадки, я би більше сказала, коли там у людини дуже багато тварин, там 15 котів, наприклад, це теж можна вирішувати, телефонувати, дзвонити. Є великі організації, які допомагають з тваринами, UA Animals, ті ж там 12 вартових і так далі. Тобто організації, які спеціалізуються саме на допомогу з тваринами, можна звертатися. Всі намагаються якомога більше включатися, щоб не залишити людину сам на сам. Після цього людина потрапляє на транзитний центр. Вона може туди, як я сказала, доїхати самостійно, або її привезуть.
0: Там, де дім.
5: Нагадаю лише, що в гостях у нас співзасновниця громадської організації «Розуміння кризи» Юлія Матвійчук. І говоримо ми про евакуацію і етапи. І до транзитних центрів лише уточнення у мене от рекомендації щодо того, що обов'язково треба з собою взяти. Бо багато ми говорили, зокрема, і про документи, про те, щоб колись подаватись на її відновлення і інші механізми, необхідно все ж таки подбати про всі документи. Тому, напевно, це найважливіше, але, можливо, є ще якісь рекомендації, от що не забути в таких кризових ситуаціях.
6: 100%. Не буду дублювати тоді про документи. Це вкрай важливо брати паспорти особливо. І тут з практики відразу скажу, що потрібно збирати документи відразу. І особливо, якщо у вас буде адресна евакуація, зібрати речі потрібно завчасно. На жаль, досить часто на практиці буває, що люди починають пакувати речі, коли до них приїжджає хтось. І це витрачання часу на евакуацію. І особливо, якщо ситуація безпекова вже не дозволяє довго знаходитись, це може викликати певні там напружені ситуації, тому документи пакуємо відразу, завчасно, разом, бажано в пакеті, який не промокає, тримаємо біля себе і там не залишаємо ніде. Речі, як я сказала, евакуація – це не переїзд. На жаль, не буде змоги забрати багато речей, тому потрібно взяти речі, одяг на 2 сезони, не дуже багато, на холод і на тепло, аби були з собою. Також можна взяти речі, які дуже близькі до серця. Можливо, якийсь фотоальбом, якусь каблучку бабусі можна взяти з собою, але знову таки, зважаючи на об'єми. І тут, говорячи про те, що взяти з собою, варто відмітити, що не варто брати з собою. Перше, те, що дуже часто трапляється, не потрібно брати з собою дуже багато їжі. Консервацію не потрібно брати. Досить часто я розумію, чому люди це роблять, але точно нагодують. Але їжа – це великі об'єми. Не потрібно брати з собою гуманітарні пакети, які видавали на прифронті. Це також можна буде отримати там на транзиті і в подальшому. Але не варто брати це. Краще взяти з собою трошки там зимову куртку, але не консервацію. Якщо є діти, звісно, потрібно речі, які пов'язані з дітьми, можливо, там іграшку для того, щоб дитина почувала себе спокійнішою, улюблено. Також, якщо у людини є хронічні хвороби, потрібно обов'язково взяти свої ліки. Якщо у людини діабет, беремо з собою інсулін. Якщо будь-які ліки людина приймає щодня, на перший час потрібно взяти з собою ці ліки. Я думаю, із ключового це все. Дуже багато рекомендацій, прям готові чек-листи можна знайти в інтернеті і переглянути. Головне – це зважати на об'єм. Тобто при евакуації можна запитати, коли залишаєш заявку, і швидше за все ще раз проінструктують, скажуть про об'єми, які готові брати. Але варто пам'ятати, що консервацію, їжу ми не беремо, велику техніку ми точно не беремо, і речі пакуємо завчасно і зважаємо, що нам потрібен одяг на 2 сезони.
0: Там, де дім.
5: Отже, що очікує людей після евакуації, як саме працюють транзитні центри?
6: Коли людина виїжджає, вона приїжджає на транзитний центр. Наразі вони вже, як я і сказала, є у всіх областях. транзитний центр являє собою такий великий хаб, який створюється, є багато різних механізмів створення, вони можуть бути створюватись обласною військовою адміністрацією, вони можуть створюватись благодійними фондами, але, в принципі, система, яка вже там налагоджена, вона більш-менш однакова по послугам. Це якраз ви згадували про постанову, яка внесла зміни до процесу евакуації. Я б тут хотіла відмітити, що вона, певно, змінила

0: це ще небезпечне місце точно, але це вже не безпосередня небезпека для життя, і це дуже важливо, що людина може просто сісти і видихнути, випити гарячий чай, з'їсти гарячу їжу і там зібратися з думками. Далі, на транзитах працюють соціальні працівники, можна звернутися, і вони швидше за все, і так відбувається 100%, самі підійдуть до людини, і там є адміністратори, логісти, тобто людина це не просто приїжджає кудись, там дуже багато людей, які працюють, відразу людину зорієнтують, де що знаходиться, куди йти, і соціальні працівники також перевірять, чи потрібна якась допомога з цим. Працюють юристи. Юристи працюють і допомагають відновлювати документи досить часто, бо, на жаль, люди втрачають. Інколи ми зустрічаємо ситуацію, коли у людей не було паспортів, або були ще радянські паспорти, і юристи можуть допомогти з відновленням, але тут вже від ситуації залежить, тому що не всі отримання документів радянського може тривати рік. Це людина знаходиться на транзиті, от постанова нова також закріпила, і, в принципі, це і відповідає практиці. Від 3 до 7 днів в окремих випадках може продовжуватись, але швидше за все не розпочнуть відновлення документів на транзиті, але там зорієнтують, можливо, допоможуть знайти короткострокове місце, де можна буде відновити документи. Якщо людина там з інвалідністю, їй потрібен, наприклад, статсдогляд, то перевезуть до іншого транзитного центру, де людина може знаходитись тривалий час, поки її відновлять документи. Юристи також допомагають там з отриманням карток. Це можуть бути або соціальні працівники, або юристи, залежить від ситуації. На транзитах працюють психологи, у яких можна отримати консультацію, стабілізацію, першу підтримку, тобто будь-що, що пов'язано з психоемоційним станом. На транзитах відбувається реєстрація для подальшої логістики, тобто зареєструватися на потяг можна, допоможуть придбати квитки, зорієнтують, все, що пов'язано, тобто з подальшим переїздом. Також зараз реєструють на міжнародну грошову допомогу, яка буде виплачуватись там, зазвичай бувають різні варіанти, як виплачується допомога. Це може бути або один платіж, або три однакові там протягом 3 місяців. Це все залежить від міжнародних програм. Тобто тут ми не можемо проінформувати зараз там, що от тільки так, не інакше, бо все може змінитися. Зараз так, завтра інакше. Це програми міжнародні, вони досить динамічні. І також основне, мабуть, і найважливіше, можна отримати допомогу кейсову у подальшому розселенні.
1: Тобто з кожною людиною спілкуються і шукають варіанти подальшого переміщення. Як це відбувається?
0: Ну, спочатку з'ясовуючи, як куди людині їхати, як я їх сказала, досить багато людей насправді їдуть кудись. Тобто друзі, знайомі, родичі. Інколи трапляються випадки, коли люди просто готові, наприклад, зняти щось на оренду, але вони не знають, як іде, і їм допоможуть, там зорієнтують, як поїхати. Якщо ж ми маємо ситуацію, людині немає куди їхати. Зараз відбувається допомога із пошуком в місцях тимчасового проживання по всій території України. Вона відбувається досить по-різному, тобто залежно від вакантних місць, куди залежно від профілю людини, якщо можна так сказати, є там транзити для сімей з дітьми. Якщо людина маломобільна, наприклад, і потрібні спеціальні умови і доступність, це буде враховано, і вже від цього буде допомога з розселенням подальшим, і з логістикою, і з розселенням. Тобто ситуації, коли людина приїжджає на транзит і їй говорять, ну, якби, відпочили, чай випили, до побачення, такого не буде. Розселяють на даний момент всіх і допомагають знайти кращі умови, гірші. Я не можу сказати і там сказати чесно, що от ми всіх селимо в 5-зіркові готелі. Звісно, ні, цього немає. Потрібно там дивитися реально на ситуацію. Проте ліжко-місце точно знайдеться для кожного, і людина швидше за все, як найчастіше, буде направлена, перенаправлена до місця тимчасового проживання, де зможе жити найближчий час.
2: Там, де дім.
0: Інформація акумульована. Є перелік МТП, який затверджується, є постанова, яка регулює, це 930-та постанова, можливо, комусь буде цікаво почитати, оскільки вона встановлює певні вимоги до місць тимчасового проживання і правила, які можна почитати і корисно, особливо тим, хто проживає або планує проживати.

0: місцях тимчасового проживання, вона акумульована. Цю інформацію можна буде отримати, приїхавши на транзит. І логісти, які там працюють, вони допоможуть знайти. Є інколи пропозиції, які виникають ситуативно. Тобто, наприклад, якась організація відремонтувала десь щось, і це, наприклад, не місце тимчасового проживання. Тому що місце тимчасового проживання – це найрозповсюдженіша ситуація розселення, коли людині немає куди їхати на даний момент. Але трапляються різні ситуації. Буває таке, що допомагають сім'ям з дітьми, наприклад, деякі громадські організації переїхати в якийсь окремий будиночок, знаходять десь в селищі. Або інколи буває таке, що людина не може проживати в місцях тимчасового проживання. У нас в практиці була ситуація, коли сім'я мала дитину, якій потрібно було спеціальний медичний догляд, і разом з тим ще була бабуся, у якої була четверта стадія рака, тобто їй потрібно було лікування, і мама, яка доглядала за ними обома, їй потрібна була робота. І от вирішення цього кейсу зайняло дуже довго часу, бо ми не могли сказати цій людині просто їхати до місця тимчасового проживання, бо мама не могла би там лікуватися, бабуся виходить, і дитина би не мала соціалізації. І тут вже підійшли до ситуації кейсової. І так намагаються буду громадські організації, благодійні фонди, які зараз здійснюють евакуацію, підхід. Тобто є ситуація, і вони намагаються зрозуміти, чи можемо просто розселити в МТП, чи забезпечимо ми базові потреби цієї сім'ї. Тому інформація є, вона акумульована, людина зможе отримати консультацію, там розселення відбувається в досить різний спосіб, інколи це просто область вибрана, і там людина їде туди, і там буде розселена. Зараз Міністерство соціальної політики готує систему якраз розселення по МТП адресно, коли там людина буде обирати, більше підходить їй. Тому і система за всі ці чотири, там, третій рік закінчується, скоро вже буде четвертий, вона дуже змінювалась, дуже сильно змінювалася і адаптовувалась, тому вона була завжди, і людина могла отримати на транзиті цю інформацію. І з приводу деяких окремих випадків, тобто інколи з'являється інформація, і там громадські організації, благодійні фонди, у яких не МТП, також передають, що там от у нас з'явилось розселення сюди, там, можливо, сюди, інколи там хтось щось побудував. Тобто вся ця інформація завжди динамічна, і вона акумульована на транзитах, вона є. Ті, хто працюють в ній, про неї знають і чують.
1: Супер, дякую вам за це уточнення. І згадали ви про евакуацію маломобільних груп населення, да, які тут особливості, наскільки складно це дається, як це відбувається?
0: Якщо говорити про просто осіб з інвалідністю і осіб старшого віку, я думаю, ми всі можемо подивитись ліворуч і праворуч і побачити, що у нас величезні проблеми з безбар'єрністю в країні. Коли людина проживала, тут ще зроблю маленьку ремарку, що, на жаль, проживання на прифронті, особливо якщо це третій рік під сильними обстрілами, здоров'я не додає. Тобто людина могла бути більш мобільною в 22-му, коли третій рік без нормального харчування, без нормальної медичної підтримки, там соціальної підтримки, здоров'я стає гірше. І коли вона жила в себе в будинку і могла там просто вийти на ганок і щось робити самостійно, то після евакуації досить часто трапляється, що їй вже потрібна підтримка, ось там безбар'єрне середовище. І з цим є певні великі проблеми через безбар'єрність нашої країни, на жаль. Є окрема категорія людей, які зараз в дуже скрутному становищі, можемо сказати. Це люди, які потребують стаціонарного догляду. Стаціонарний догляд – це означає, що тобі треба цілодобова підтримка, але в тебе немає хвороби для того, щоб знаходитись в лікарні, тобто лікуватися. А це коли там ти в силу віку або свого стану просто потребуєш цілодобового догляду. В Україні на даний момент заклади стаціонарного догляду майже всі заповнені. Вони й до війни були заповнені досить сильно, а після війни велика кількість людей почала потребувати стаціонарного догляду. І ми вже майже вичерпуємо свій запас для розміщення таких людей. Тому наразі всі ці випадки вирішуються індивідуально. Людина евакуйовується інколи, на жаль, коли відбувається масова евакуація. Тобто у нас є різні ситуації, коли евакуація йде більш повільно і менша кількість людей евакуюється, і коли велика кількість одночасно, там 400-500 людей в день евакуюється. Створюються навіть черги на евакуацію людей, які потребують стаціонарного денного догляду. І тоді є спеціальні транзитні центри саме для людей, які потребують догляду. Найбільший такий транзитний центр у нас знаходиться в місті Дніпро. Називається він «Океан добра». Він опікується пані Ольгою Волковою. Вона робить колосальну роботу для цих людей. Насправді є ще два транзитних центри в Харкові і в Запоріжжі. Також я дуже захоплююся. Це одна із основних тематик, з якою я працювала весь цей час. Дуже захоплююсь людьми, які надають цю допомогу і підтримку. Після цього, коли людина знаходиться на транзиті, з нею працюють соцпрацівники. Ось тут, як правило, юристи досить часто відновлюють документи радянські, оскільки люди, на жаль, не отримали українські паспорти з тих чи інших причин, або взагалі їх втратили під час евакуації. Тут відбувається таке відновлення повного документу. І є люди, там, логісти спеціальні. Один із таких фондів «СхідСОС», який там займається розселенням представників маломобільних груп населення. І вони шукають по всій території України заклади стаціонарного догляду, місця, які звільнилися з тих чи інших причин. Інколи там хтось помер, на жаль, звільнилось місце, його займають. Інколи десь хтось із інших благодійних фондів, там «Право на захист» чи «Проліска» змогли відремонтувати десь якісь місця і створились нові. Інколи громади змогли власними силами забезпечити створення нових місць і людей розселили. Інколи Мінсоц також включається. Це така колосальна і дуже складна, і, на жаль, дуже дороговартісна робота в Україні з розміщенням саме цієї категорії людей.
2: Там, де дім.
0: Варто наважуватись на цей крок і приїжджати в транзити. Як би це складно не здавалося, і можливо, коли ти сидиш вдома, точніше, неможливо, точно, здається, що ти нікому не потрібен, ніхто не допоможе, але багато людей, це реально сотні людей, які працюють і намагаються забезпечити систему евакуації, тому наважуйтесь на евакуацію, зберігайте життя і здоров'я, а все інше будемо якось всі разом вирішувати.
1: Дякую. Дуже нагадаю, що сьогодні ми говорили з співзасновницею громадської організації «Розуміння кризи» Юлією Матвійчук. Це була програма «Там, де дім». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Київ почав будувати додаткову енергогенерацію. Деталі розповідає Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. У студії працює Альона Нестеренко. Олександре, я коли побачила інформацію про 200 мегаватт, то як людина, яка абсолютно не знається на питаннях енергетики, але пам'ятає ледь вже не мем про обіцяний свого часу 1 гігават, або як його ще прозвали у пресі гігават Зеленського, то аналогічно зі шкільною задачкою стала прикидати собі, а скільки ж мегават у гігаваті, і 1000, підказав Гугл мені. Але наскільки реально збудувати ці нові джерела виробництва обсягом 200 мегават, бо з гігаватом, як ми пам'ятаємо, це була задача з області фантастики.
4: Ну, давайте ми трохи тут певні речі відкоригуємо, тому що насправді мова йде про 210 приблизно мегават потужності, і почали ці роботи ще рік тому. І по великому рахунку половина цих потужностей дуже близькі до того, щоб запрацювати там з тижня на тиждень. І практично все це обладнання вже знаходиться в Києві і знаходиться в процесі встановлення, з того, що мені відомо. Тому чи є реальним встановити це обладнання до зими? Да, реально. І це критично важливо, тому що насправді це обладнання, воно не стільки про електрозабезпечення, тому що Києву в цілому для того, щоб бути забезпеченим електрикою, взимку потрібно під 2 гігавата, що в 10 разів більше. Але цієї кількості електроенергії буде достатньо, щоб в будь-якому кризовому розвитку подій, при будь-яких відключеннях, при будь-яких там навіть блекаутах, могла працювати в Києві ключова інфраструктура. Тобто, що таке ключова інфраструктура в цьому випадку? Це опалення і подача води по місту. От саме для цього в першу чергу потрібне це обладнання. Для того, щоб навіть якщо буде в нас дуже складна знов ситуація, будуть атаки і будуть враження енергосистеми, щоб Київ мав внутрі міста певну систему генерації, децентралізовану і розподілену по всьому місту, яка покриває споживання критичної інфраструктури. В нас загалом в Києві споживання критичної інфраструктури десь приблизно 173 мегавати. Себто ми маємо навіть певний запас при реалізації цієї програми, яка передбачає 210 мегават.
3: Дякую вам за всі пояснення. Тобто, я правильно розумію, що це дійсно виключно для критичної інфраструктури. Тут ми взагалі не говоримо про про побут, умовно.
4: Абсолютно. Точно, себто для побуту треба набагато більше. На жаль, зараз ті потужності, а в Києві було ще навіть рік тому, в Києві працювало більше гігавата, гігават і 300 мегават потужностей електричних. Але, на жаль, протягом січня-лютого вони всі були значно пошкоджені і зараз не працюють взагалі. Паралельно з встановленням нових потужностей йде робота, щоб відновити те, що пошкоджене. І є надія, що до там 450-500 мегаватт вдасться відновити. Але зараз ще триває період, коли ми не можемо точно сказати, вдасться до нового року чи ні.
3: Також цікаво, дійсно, в цьому контексті, якщо ми говоримо про те, що побут тут не покривається, а ми знаємо, що в Києві не виробляють стільки електроенергії, скільки споживають, то от за оцінкою, зокрема, побачила інформацію, коли готувалася до нашого з вами етеру, що за оцінкою директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Мельченка, в столиці в середньому споживають 1500 мегаватт електроенергії у пікові періоди 1700 і 1800. То наскільки ми можемо пройти менш безболісно літній період, тому що до зими дійсно тут ще треба дожити, але добре, якщо підготовка почнеться заздалегідь. А от літній період, ми розуміємо, що зараз, особливо в Києві, повключаються кондиціонери, і от наскільки це загрожує певним проблемам?
4: Ні, безумовно, зросте споживання під час спеки, це ми об'єктивно розуміємо. Зросте воно не тільки в Києві, по всій країні. І тут же буде питання, ми не можемо передбачити, які удари по генерації можуть бути нанесені найближчим часом. Дивіться, статистика каже, що в Києві дійсно влітку споживання складає від 1,5 до 1,7 гігавати потреби. І за умови, що не буде якихось надзвичайних ударів по енергетиці протягом наступних пари місяців, моє передбачення є таким, що великих обмежень не буде. Може бути якась одна черга чи щось таке, але це максимум. А суттєвих якихось суперобмежень влітку, за умови, що нічого нам більше зараз не зруйнують найближчим часом, я не передбачаю.
3: Пане Олександре, але ж ми розуміємо, що вірогідності, що не зруйнують, мабуть, мінімальні.
4: Ну, ми не знаємо.
3: Не знаємо. Але чи правильно я розумію, що все одно, ну, буде, я, звісно, я не хочу, знаєте, сильно тут заспокоювати і якісь мегаоптимістичні давати прогнози, але все-таки з огляду на те, скільки вже триває повномасштабне вторгнення і з огляду на певну підготовку, тому що і взимку прям колапсу не відбулося, чи можемо ми говорити про те, що все-таки, ну, буде доволі непогана ситуація влітку, і знов-таки давайте дамо контекст нашій аудиторії, от скільки, умовно, якщо у них немає світла, або скільки в них світло є в тому ж Києві, це окей чи не окей? Бо для когось там, умовно, ой, я сиджу без світла 6 годин, це катастрофа. Хоча, як на мене, це просто манна небесна, коли у нас під час складних періодів така ситуація. А для когось, ну і там, умовно, 14 годин без світла, ну, можна потерпіти.
4: Ну, дивіться, я повторюся, але, на мою думку, обмежень більше там на одну чергу на добу я не передбачаю жодним чином. Одна черга – це саме 6 годин. Тобто до 6 годин обмежень в нас теоретично може бути, а може і не бути. Тобто дуже сильно залежить від погоди, дуже сильно залежить від атак.
3: Я зрозуміла. І от останнє хочеться уточнити щодо вже зимового періоду, що можуть вже зараз робити місцева влада для того, щоб все-таки зимовий період ми пройшли легше?
4: Ну, дивіться, що мене радує цього року, що і місцева, і національна влада, слава Богу, нарешті почали готуватися до наступної зими в лютому, що є вчасно. Ну, наскільки це можливо вчасно, бо насправді треба в лютому починати готуватися до зими через рік. Але окей, ми дійшли до того, що в лютому почали готувати плани так званої енергетичної стійкості регіонів по країні. Це добре, що вони, що цей процес відбувається. Я бачу, що найменш в багатьох містах України велику активність по підготовці до наступної зими. І увагу приділяє місцева влада, і увагу приділяє національна влада. І я бачу зусилля і віце-прем'єра Кулеби, і віце-прем'єра Шмигаля, і голови агенції відновлення Сухомліна. Вони багато уваги приділяють підготовці регіонів до наступної зими. І це дуже добре. Іде пошук фінансів, іде пошук обладнання, іде пошук ресурсів, і іде контроль виконання планів, які самі ж регіони і склали. І все це разом, ну, дає певну надію, що ми щонайменше набагато краще підготуємось до наступної зими, ніж це було останні два роки, коли підготовка до зими велася, м'яко кажучи, розслаблено.
3: Це була розмова про додаткові понад 200 мегаватт і наскільки вони допоможуть нашій енергетиці. Ми спілкувалися з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.

0: Свобода слова – це…
1: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
12: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
13: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
14: Квітневі заморозки вдарили по врожаю. Чи буде цього літа менше українських фруктів та скільки вони коштуватимуть? О 8:30 говоримо про це з аналітиком Максимом Гопкою. А о 9:30 з Іриною Жигуліною, кураторкою проєкту «Чавах означає жива», присвяченого Дню матері, поговоримо про природу жінки та стереотипи, що досі існують.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
12: Курси валют на громадському радіо.
15: Курс валют на сьогодні такий.
12: Долар.
15: 43 гривні 96 копійок.
12: Євро.
15: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 85 копійок.
12: Курси валют на громадському радіо.
0: В Україні 8 година вечора.
12: Ви слухаєте громадське радіо. Погода
0: на громадському радіо.
15: Прогноз погоди на 4 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок на більшій частині території України під впливом антициклону переважатиме стійка погода без істотних опадів. Лише у Криму, Приазов'ї та на Донбасі атмосферний фронт із півдня стане причиною помірних дощів та похмурого неба. Середньодобова температура – плюс 20, плюс 22. Найтепліше на півночі та на заході країни – плюс 24, плюс 26. У Києві – плюс 23, плюс 25. Без опадів, місцями мінлива хмарність.
12: Погода
0: на громадському радіо.
12: Реклама на громадському радіо.
16: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній, і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
12: Реклама на Громадському радіо.
17: Соціальна реклама.
18: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
17: Соціальна реклама.
19: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. У студії Ірина Кравець, директорка з партнерств «Протез Фаундейшн», та Сергій Ніколаєв, HRD агробізнесу МХП, організатор МХП «Run for Victory».
20: Ірино, а якщо говорити про людей, титанів, чи всім ви пропонуєте умовно бігти марафон? Хто, звісно, фізично може це зробити? Як реагують? Хочуть долучитися? Ні? Що запитують? Розкажіть про це більше.
21: Безумовно, ми запрошуємо всіх наших ветеранів. У нас ветерани є, які приходять в наш простір, протезний центр, з якими ми на постійній основі спілкуємося і їх підтримуємо. У нас є свій чат ветеранів, який ми також постійно долучаємо наших нових пацієнтів, з якими ми спілкуємося і запрошуємо їх на різні ініціативи. І, зокрема, ми їх запрошували, всі відгукуються насправді дуже позитивно, тому що у нас така дружня атмосфера, я можу сказати, в нашому колективі, в нашій організації, і будь-які ініціативи, які йдуть з нашого боку і по відношенню до ветеранів, вони завжди активно підтримуються. Тому, наприклад, є ветерани, які кажуть, наприклад, я не можу пробігти, але я хочу пройтися, яку мені дистанцію обрати. Тоді, звісно, ми радимо дистанцію «Люди-титани», на якій можна пройтися саме. Є і ветерани, які хочуть саме пробігти, яких є спортивна стопа, якими ми також протезуємо, і які хочуть долучитися вже, скажімо так, в такому форматі.
20: А коли ви берете, ну, я не знаю, чи правильно це сказати, під опіку, але на протезування людину, який довгий шлях вона проходить? І от я розумію, що вона все одно залишається в родині Протез Фаундейшн.
21: Знову ж таки, це дуже індивідуальна історія, тому що все залежить від рівня ампутації, від складності ампутації, відповідно подальшого протезування в нашому протезному центрі. Проте, якщо говорити, це може бути і від 3 місяців до 6 місяців. Знову ж таки, все залежить індивідуально від стану ветерана, від стану пацієнта і від його, скажімо так, навіть морального стану також, не лише фізичного, якщо ми про це говоримо. Надалі ветеран отримує протезування, наші фізичні терапевти докладають усіх зусиль, наша медична команда прагне понад усе навчити ветеранів користуватися протезом, і аби протез вони використовували в повсякденні. Ось, і він був саме цим допоміжним інструментом для того, аби здійснювати звичні якісь буденні речі, які в нас, скажімо, в нашому житті щодня. І коли, відповідно, пацієнт залишає наш протезний центр саме після вже процесу протезування, коли він опанував протези і може на них вільно ходити або вільно користуватися протезами верхніх кінцівок, то ми залишаємося на зв'язку, тому що потрібно розуміти, що сфера протезування – це сфера, яка потребує сервісування. Тобто часом це заміна куксоприймача, часом це потрібно щось підлатати, часом потрібно замінити, і тому ми постійно на зв'язку. В нас є ветерани, які повертаються безумовно до Служби Збройних Сил України, і коли, наприклад, вони перебувають в Києві, їм потрібно терміново надати якусь допомогу чи щось замінити, безумовно, наша команда залишається, вона докладає усіх зусиль, аби якнайшвидше допомогти, тому що це наш пріоритет. Наші ветерани, наші цивільні дітки, це які потребують протезування, це наш пріоритет понад усе.
19: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
19: Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
2: Зараз розмова з Валерієм Поваровим, бойове псевдо «Ghost», командир 425-го окремого батальйону безпілотних систем «Очі». Вони тримають оборону на Сумському напрямку. При мікрофоні Громадського радіо Андрій Куликов. Пане Валерію, ще до того, як почався цей запис, ви в розмові сказали про грязне небо. А що таке грязне небо?
22: Грязне небо – це значить, над нами знаходиться ворожий літальний апарат. Або, ну, різного типу може знаходитись. Це передача, коли пересуваються пілоти, здійснюють пересування, або виходять на застосування з укриття. Вони спочатку запитують наші пункти. У нас є різні розвідку, запитують, повідомити, чи щось спостерігається, чи є, чи немає. І небо грязне, виходити не можна. Небо чисте, значить, можна вийти і працювати.
2: І виконувати завдання. Які завдання виконує ваш батальйон?
22: Ми окремий батальйон безпілотних систем. У нас всі засоби, напевно, ми єдині такі в Збройних силах, у яких є від FPV до інженерів, розробників програмного забезпечення, які пишуть програми, інформаційно-комунікаційні системи, DevOps, як кажуть, засоби зберігання інформації, забезпечення кібербезпеки на високому рівні. Ми відбирали людей. Тому батальйон ми літаємо як на FPV, так і на малих розвідувальних коптерах, на великих бомберах, на крилах ближньої дії, крила дальньої дії, крила камікадзе середньої ланки, дальньої ланки. Ну, крім стратегічного рівня, ми перекриваємо все, що можемо в нашій зоні відповідальності.
2: Наскільки, якщо для людини цивільної, ви виконуєте наступальні, а наскільки оборонні функції?
22: Дивіться, ми ж виконуємо задачі, ми військові. На даний час у нас оборона, яка поставила нам командування. Ми, незважаючи, що ми знаходимося в зоні з десантно-штурмовими військами, але ми тримаємо оборону, не здійснюємо це і безпека людей, дивлячись на те, як ворог намагається просунутися, там, лізе до нас, колосальні втрати несе. Тому ми тримаємо оборону, змушуємо його нести втрати. Знищуємо його на підходах, утримуючи власні позиції, не даваючи. Тобто ми тривалий час вже тримаємося на самому гарячому напрямку на Сумщині. Це північ, Андріївка, Юнаківка, тут жодного просування такого конкретного немає. Це вже дуже тривалий час. Там, де був ворог, зараз там пусто. Ну і ми туди не йдемо, тому що немає сенсу направляти туди. Фронт тримається на піхоті, на хлопцях, які знаходяться в окопі. А від нього відходить то, як буде потім, це умовно кажучи, на діпстейті, як проведуть цю рисочку, чи як там точечку поставить крапку цю, ну, це воно від того, та піхотинця. Але він буде наражатися на небезпеку там знаходитись, тому вони знаходяться в укриттях уже облаштованих, укріплених, а ми вичищаємо цю зону, не даємо там взагалі нікому знаходитись, ворог не може підійти. Це комплексна дія, звичайно, всі сили оборони працюють на це. Це не можна сказати, що один батальйон щось робить, або бригада, які б вони не були. Це комплекс дій засобів, які вміло організовані і виконують свої задачі. Тобто від дальнього виявлення, як там ворог десь там, умовно кажучи, на Курську завантажується в машину, машини, починає рух, відстежується, які, куди. Закінчується тим, як вони там десь вивантажуються, намагаються, артилерія, а ці гарматочки прячуться, там міномети, пілоти FPV, откуда вилітають, пілоти на крилях. Тобто комплекс заходів там від головного управління розвідки, десь ми, десь хтось поруч, підтримуючи загальні зусилля, ми не даємо можливості ворогу прийти там нікуди. Тобто.
3: Але ж оці маневри і дії ворога можуть бути і обманними?
22: Ні, вони не можуть. Хибні дії ворога, введення в оману, вони теж можуть бути вираховані. Тому що так, вони вживають заходів. Видно, там ми от зовсім недавно бачили дуже цікавий такий ангар. В тому ангарі, за такими даними нашими, ну там, я не знаю, що, щось таке цікаве, там накати важкої техніки, прямо видно, як вони туди-сюди. Тобто, але ангар пустий. Тобто це і є намагання ворога створити такий вигляд, що там щось перебуває, щоб ми нанесли ураження по цьому, витратили боєприпас, бо, ну, звичайно, засіб цілі такого типу, він вартує грошей, але не нанесли йому ніякої шкоди. Тому ми вираховуємо, уважно придивляємося. Спеціально у нас є аналітична група розвідувальна, яка збере інформацію не тільки з таких військових джерел, які ми перехоплюємося, але і користуються соціальними сітями і іншими засобами. Ми збираємо цю інформацію, ділимося з нашими суміжниками, старший начальник, хлопці, які працюють на нашій смузі, потім збирається ця інформація, аналізується і приймається рішення.
3: Пане Валерію, час від часу соціальними мережами прокочуються такі хвилі. Отам відступаємо, отам загрозлива ситуація, ось уже майже втрачено, і час від часу це виникає і відносно Сум, і Сумської області. Як ви відчуваєте це, і як ви реагуєте на це?
22: Я не прихильник цих експертів, які розповідають за весь фронт, я можу тільки за свою ділянку відповідати. І у мене визначена, старшим начальником, мене визначена певна ділянка фронту, за яку я відповідаю на і теж на певний день. Там ще у нас є суміжники, хлопці-побратими, з якими ми разом тримаємо цей фронт. І я можу тільки по слухам, тобто якщо з хлопцями там десь зустрічаюся, не знаходжусь на бойових, там на каві, ми з ними спілкуємося, я не можу по слухам розповідати. Люди, які по слухам розповідають на великі ділянки фронту, це може тільки відповідати відповідальна особа на цій ділянці, яка володіє всі інформацією. Я не володію ту інформацією, тому я не прихильник цих розповідань. Але на нашому ділянці, да, ми володіємо інформацією. Хочу сказати, що, ну, наприклад, той же, ну, Діпстейт не відповідає дійсності, але не хочеться ворогу надавати додаткову інформацію, тому ми про неї теж нікому не розказуємо.
3: Знову ж таки, не надаючи ворогу додаткової інформації, але є таке поняття, і у багатьох людей є бажання, а в декого ще є і можливість допомагати фронту, що називається. Та? От якщо взяти ваш батальйон і ту ділянку, за яку відповідаєте ви, то що можуть зробити цивільні для того, щоб вам допомогти?
22: Ну, звичайно, цивільні люди, по-перше, ну, ми потребуємо, будь-якому потреба є батальйона у якихось донатах. Так, тому що сучасна війна потребує постійно якихось маленьких, невеличких вкладень від кожного бійця. Але сума набігає дуже велика, коли воно йде постійно. Можна навести такі, ну, приклади, ми зовсім недавно, це стяжки будівельні. Акумулятор на стяжки, це на стяжки, то на стяжки. Стяжка 300 гривень, вилітає в день сотня бортів, 300 гривень, той скинувся. Це я про одні злітно-посадковий майданчик, а якщо їх у мене 17. Тобто, якщо ми на донати, ми будемо вдячні. Ну, підтримка тилова. І взагалі дуже дивує ситуація, що багато, ну, зараз дуже яке розповсюдження там і ці буцифікації, і так далі, не треба йти у війська обирати. Зараз є можливість обрати будь-яку посаду. Ми навчимо і дуже бережемо людей. Я думаю, всі бачать, що батальйони, які працюють з дороговартісною технікою, я не довірю цю непідготовлену людині. Ми її будемо тривалий час готувати, перевіряти, наскільки вона опанувала ту чи іншу техніку, і потім вона буде застосовуватися вже на фронті. І навіть от у нас недавно була ситуація, що хлопці не знали, як, а виявилося, що він дуже непогано розбирається в радіоелектронній розвідці. І людина може от аналізувати, збирати цю інформацію. Там він не вміє літати, не зміг він політати. Хотів, не зміг. Але радіоелектронна розвідка – це його. Він аналізує, наносить цю інформацію, збирає і може показати результат, який необхідний нам для того, щоб інші полетіли і уразили ту ціль. Вираховувати, де от саме противник намагається нам внести в оману, виставляє хибні антенни, які не працюють і не здійснюють. Вона не фіксується, але виглядає як антенна. Це теж дуже велика допомога.
3: На одному з YouTube-каналів, з якими я працюю, ми збираємо гроші, чітко з'ясувавши у бригади Національної гвардії, у там спецпідрозділу БПЛА, які їм потрібні дрони. Але я спостерігав, що не завжди так відбувається, і народ там кинув клич, от будемо збирати на те-то і те-то. Вони зібрали потім і не знають насправді, куди їх притулити. Як у вас? Як можна дізнатися, які саме дрони вам потрібні? А може загальна порада, на що от збирати гроші або принаймні намагатися зібрати?
22: Ну, дивіться, у нас є сайти, є канали, на яких ми проводимо збори. В основному зараз це засоби зв'язку, тому що це розхідник. Він ставиться на дрон, який вірогідні всього він не буде повернути, але він коштує певних грошей. Навіть от засоби зв'язку, уявіть собі, це міністерлінк, який треба встановити. Він долітає, тобто він може працювати по території України, там, де ворог трошечки зайшов на нашу територію. За кордоном він вже не працює, але цей Starlink. І цей дрон, ну, він може збити, у нас і випадки ж такі, звичайно, є, коли він тільки один виліт робить. І нам треба, дрон є, але треба засоби зв'язку. Засоби управління, вони вдосконалюються постійно. На той дрон треба поставити і засоби зв'язку, які різні. LTE зв'язок, якщо люди розуміють, це як телефони. Ми розгортаємо системи антен направлених, які дають можливість нам керувати цим дроном. Starlink нам кілька треба, тому що ворог буде намагатися придушити сигнали нам, не дати можливість працювати. В основному збираємо на зв'язок. Також на ремонт автомобілів збираємо. Дуже потребує фронт постійний таких вкладень, які нібито здаються вони потрошечки ми докладаємося, а загальна сума виходить.
3: Я правильно розумію, що краще гроші перерахувати в батальйони, і ви знаєте вже, куди їх...
22: Так, ми оголошуємо певний збір. Тобто, дивіться, нам була потреба філомен, які ми збирали для... Друк 3D-принтера, а це для скідів, БІМ, або для мінування форма, або корзина. Тобто там постійно 3D-принтерами у нас є лабораторія, яка друкує їх, це ж виготовлення боєприпасів, деякі запчастини ми готуємо, тобто ми друкуємо, тобто закрили. І ми зараз оголошуємо збір, ми указуємо, що ми збираємо на певні засоби зв'язку, які ми замовляємо і намагаємося як можна швидше закупити. Там домовляємося з виробниками поза чергу, тому що вони ж виробляють там десь на комусь на замовлення, а ми входимо до них, укладаємо там свої договори, або якщо можемо, напряму працюємо з ними, щоб закупити це обладнання, дати можливість хлопцям працювати. Ці засоби зв'язку зараз можна сказати, основне. І ті ж акумулятори постійно, вони ж змінюються. Сьогодні хай ліонний, завтра фером ліонний, зменшення вага надає можливість працювати з більшою вагою боєкомплекту. Хтось працюють люди, інженери працюють десь, виготовляють більш досконалені засоби, акумулятори, і вже ми вже потребуємо їх, точніше, ми хочемо їх, бо вони більш ефективні, але і вартість там виростає і так далі. І ці ж акумулятори, які ми у нас є, бо ми вже закупили, вони мають певні цикли. Там ми з виробником за дні працювали, він каже, акумулятор не може стільки часу, ми там тисяча вилітів вже. Ну, мовно кажучи, грім то ні, от робимо. Але наші хлопці розібралися теж, вони мають певну освіту в цьому, може вони не там, і вони знають, як його правильно розрядити, потім зарядити, потім знову розрядити, вирівнюють там, ну, там ціла йде історія по його не тільки перезарядки і підготування до бойового застосування.
3: В етері громадського радіо розмова із Валерієм. Він командир окремого батальйону безпілотних систем, який воює на Сумському напрямку. Дуже багато цікавого я від нього дізнаюсь. Ну, зокрема, от пан Валерій сказав, що будь-яку людину можна досить швидко навчити працювати із дронами. А ви самі як швидко навчилися? Або, а може і бути командиром батальйону, і працювати з дронами.
22: Так, я починав пілотом. Точніше, я починав війну в піхоті. Потім я перевівся вже в розвідувальний батальйон, і там опанував дрон. Опанував. Ну, в ті часи вони були більш такі, що не потребували.
3: Ті часи це коли?
22: 22-й рік. Вони не потребували такої особливої навчальної бази. Це звичайні мавіки, матріс 300, тобто це то, що, умовно кажучи, підняв з двома джойстиками, потримав, подивився, повернув, камерою покрутив, все видно. Не треба, бо в мене навіть антенні такі застосовували. Зараз це більш складна система, тому що починаючи від січіння кабеля, який виходить до антени, її розгортання, площина, там вже йдуть специфічні такі терміни, які використовуються для того, щоб забезпечити екіпаж. Тобто зараз укриття, винести той антенни, як вона пролягає, щоб вона там пара не перепліталася і так далі, те ж саме з іншим. Це стосується, ну, таких мультикоптерного типу. Наземний комплекс – це, ну, більш технічна сторона, щоб в ньому був зв'язок, але наземним дроном може керувати будь-хто. Там два джойстика – це вперед, це назад. Ну, тільки розуміння, де він знаходиться, і, ну, таке треба трошечки понавчатися, зрозуміти, як куди їхати, щоб він там не впав, не перевернувся. На літачках складніше, бо він керується з комп'ютерів, там треба розуміння, ну, це навчання. Вітер, откуда, куди, як розвернути, на яку хвилю дати. Ці всі навички можна отримати. Ми проводимо навчання, ну, тобто людина проходить базову підготовку. А зараз я так вже головком зробив таку можливість не закінчувати повну базову підготовку, якщо людина планується на застосування на безпілотних системах. Тобто він проходить базову підготовку, навчається, як стріляти, що таке армія розуміє, а потім йде на фахову підготовку саме за його напрямком. Тобто або мавік, або бомбер, або крило, і він зразу починає. В подальшому, коли він вже за нас, ми вже проводимо більш досконалу фахову підготовку відповідно до засобів, які використовують наш батальйон. Тобто різні типи, вони по-різному керуються.
3: А відповідно до засобів, які ворог використовує?
22: Ну, ворог особливо не міняється. Вони літають на мавіках, намагаються розвідувати. Те ж саме антенни, ці ж ми їх вираховуємо, знищуємо, вражаємо особовий склад, їхні укриття. Потім у них там молнії ці, які літають, там дві палки і все, там двигун, вони там. Але вони використовують китайські потужні моделі зв'язку. Дуже дивно, вони дорогі, але вони їх використовують на всіх цих. Тобто гроші у них там десь є ще. Це небезпека для моїх екіпажів, от такими засобами. Ну, каби, Шахеди по нам не вражають, вони літять кудись далі, ми їх намагаємося, якщо у нас засоби вразити шахед, але ми дистанціюємося від населених пунктів, і мої пілоти розуміють, що влучання цього шахеда десь в село, ну, воно робить горе. Якщо можемо десь вразити його, враження таке, щоб він впав в поле, то ми робимо.
3: Пане Валерію, коли читаєш про війни минулого, то там є таке поняття, як трофейна зброя. Іноді навіть танк захопили і перефарбували, і пустили на ворога. Там бували випадки в Другій світовій війні, коли літаки використовували. А є трофейний дрон, який можна використати проти ворога?
22: Так,
3: буває,
22: звичайно. Звичайно. Зараз у нас знаходиться кілька дронів, які ми позбивали, ми з них знімаємо модулі зв'язку. Дивимося, зараз ворог, раніше взагалі можна було все перепрошити і застосовувати у нас. А зараз там шифрування йде більш складне, ми не можемо, але ми використовуємо якісь запчастини з ворожих безпілотних апаратів для власних нужд.
3: Ну і ще, знову ж таки, коли читаєш про війни минулого, там і дуель снайперів, і дуель якихось винищувачів, і артилерійська дуель. Зараз є дуелі пілотів дронів?
22: Звичайно. Тільки що зараз дивився, як ми літали, у нас к дрону причіплена паличка. Ну, такий ворог робить паличка, на нього такі мотузки, і ми намагаємося їм мавік, щоб він заплутався своїм і впав. Повітряні дуелі відбуваються, між і повітряні дуелі FPV-перехоплювачами, які вилітають. Ми бачимо в небі противника, детекція показує, де він знаходиться, куди летить орієнтовно. І екіпаж відпрацьовує, летить, знаходить його, заходить і вражає. Хоча первинна ціль у нього була, там, умовно кажучи, укриття противника, десь він повинен туди був літіти, але по дорозі він бачить молнію, яка заходить на неї і вражає, і все, вона знищена.
3: Ну і запитання, можливо, для того, щоб підбити підсумок нашій розмові із Валерієм, командиром окремого батальйону безпілотних систем, який воює на Сумському напрямку. Що найбільше потрібно фронту від тих, хто в тилу? Про донати, пожертви ми вже говорили. Що ще?
22: Зрозуміло. Ми шукаємо людей. Так, ми шукаємо людей. Нам потрібні люди. Навіть для того, щоб проводити ротації наших хлопців, нам потрібні люди, які можуть їх замінити. Від інженерів, я ж кажу, у нас батальйон дуже має поширене. Нам потрібні як інженери IT, які працюють на дуже там складних кодах і мовах цих комп'ютерних, бо ми використовуємо їх, пишуть програми модульні до операторів, інженерів, які вміють працювати з електронікою, паяти, умовно кажучи, ці всі, до механіків, які вміють крутити гайки, тому що наземний роботизований комплекс – це такий конструктор, який потребує навіть знання автомеханіка, тобто гайка, контргайка, а вона її злизує, то треба десь закріпити. Це люди, які мають досвід, звичайно, будуть нам дуже на користь. Так, як хлопці, які хочуть, дійсно, дівчата, хлопці, дівчата, що ж не можемо кричати, у нас є дівчата, що до нас прийшли, які хочуть знищувати ворога. Ми, ну, звичайно, ми тільки цих людей навчаємо, і вони виконують задачі. Дуже, дуже велика користь від таких людей, які приходять цілеспрямовано на виконання задач. Бо воювати прийдеться всім, не буде можливості, особливо, ну, будь-яка людина, яка побувала на самому передку, вона це розуміє. Я був і Гостомель, я починав в Гостомелі 24-го, і потім я пройшов всі фронти, які тільки були, крім Херсона, от на Херсоні були по всіх, і розуміти, що несе ця орда. Ці же Бахмут, де ми пили каву ще на початку оборони, що сталося з містом. Той же Куп'янськ, де ми на площі, на цій дивилися біля цих ялинок, стояв я там під ними, там умовне укриття. що сталося. Тобто ворог, який буде просуватися, якщо ми не дамо йому відсіч, він прийде сюди. Він буде знищувати. Ті села, які знаходяться, такі умовно мирні, гарні села, це дуже шкода людей, які там, видно, що люди ремонт проводили, щось робили, і все, їхні хати знищені. І невідомо, коли туди можна буде повернутися, тому що там стільки боєкомплекту цього накидано, наміновано і так далі. Це ще небезпека буде людям, роками прийдеться розмінувати ці всі посадки і все інше, що там нашпіговано цими мінами і цими бімбами, що накидали ворог, намагаючись нас відбити з цих позицій. Вони знищують. Треба всім іти захищати, зрозуміти цей конституційний обов'язок, який потребує від громадян захисту батьківщини.
3: Ви слухали розмову з Валерієм Поворовим, бойове псевдо «Гоуст». Він командир 425-го окремого батальйону безпілотних систем «Очі». Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
5: Знайомий розповідав про дебаль.

0: Діана,
1: Маєстат,
0: Долілиць,
1: Гвара,
0: Околяса,
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Зараз ви почуєте розмову з Олександром Сергієнком. Він директор аналітичного центру «Інститут міста» і мова йтиме про київську агломерацію. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов. І не просто та це людина, яка досліджує місто, вона ще й дає, як на мене, дуже слушні поради. Ну, от, наприклад, там взимку мені запам'яталося, що воду зливати можна не з усіх будинків. А найостанніше, що впало в око, це була думка пана Олександра відносно того, що в Україні хочуть попрощатися з хрущовками. Тут, правда, в заголовку зі старими хрущовками, так ніби є нові хрущовки. От, і він вважає, що питання з ними можна вирішити шляхом оновлення. Тобто там можна зробити якісь там нові чи радше новітні хрущовки. Як змінюється характер міста? Та колись хрущовки видавалися чимось новітнім і таким, що втручається в історичну забудову, в історичне обличчя Києва, зокрема, так? А тепер, як подумати, то вони і є невід'ємною складовою нашої київської агломерації. Чи від'ємною?
5: Слід розуміти, що до 60-х, середини 50-х років Україна, як і весь Радянський Союз, жили в комунальних квартирах, в бараках, в якихось халупах. Я жив буквально в центрі Києва, там 5 хвилин від Львівської площі, але це був одноповерховий будиночок, який підпирали стовпи з боків, щоб він не розвалився.
4: А де? На Кудрявці чи де?
5: Да, на Кудрявській вулиці, 23 номер. Тоді якраз дякуючи, можливо, Хрущову чи хтось до цього додумався, було започатковане от таке системне будівництво за стандартними приблизно проектами, дешеве, недороге.

0: але воно виявилося ефективним, тому що дозволило людей розселити от всіх нелюдських, я вважаю, умов. В мене в будинку, наприклад, не було ні води, ні каналізації. Там батько просто звідкіля дістав труби, і ми від вуличної колонки провели воду в будинок на кухню, але зливати її не було куди. Просто в миску зливалося і потім на двір вихлюпувалося. Я вважаю, що це зараз сучасні люди не можуть такого представити і згадати. Але тоді майже вся країна жила от в таких умовах. Тому хрущівки тоді були економічно і соціально дуже передовим кроком і великим досягненням тодішньої влади, хоч як би ми її зараз не згадували.
1: А нині?
0: Нині вони просто увійшли в структуру міста, але зрозуміло, що місто росте. Місто, якщо воно розвивається, воно завжди будується. Це невід'ємна умова розвитку міста. Місту завжди потрібні свіжі трудові ресурси. Ну і як в усьому світі, місто росте вверх. І тут головне, щоб зберегти якийсь баланс, щоб не зіпсувати старі історичні райони з одного боку, а з іншого боку знайти підходящі місця для того, щоб зводити, скажімо так, свічки. Ну от, наприклад, на Берестейському проспекті, колишньому Перемоги, ці свічки, вони розташовані доволі грамотно. Вони стоять далеко одна від одної і не створюють такого джунглів, як ми бачимо це, наприклад, в Нью-Йорку, місто номер один в світі, але там же просто елементарно не ростуть дерева на вулицях, тому що не вистачає світла. От, щоб не втрапити в таку халепу, планування міста вкрай важливе.
1: А наскільки в межах міста можуть існувати, і в межах такої агломерації, як Київська, можуть існувати райони із виразно своїм обличчям? До речі, я вам скажу, пане Олександре, коли ми кажемо, всюди в світі міста ростуть вгору, я готовий цьому трохи заперечити. Тому що, наприклад, у Лондоні давним-давно діє правило не вище 4 поверхів для житла і лише в виняткових випадках щось вище. І там вони кладуть оту висотку, так би мовити, на бік. Вона займає, може, на цьому, на ґрунті більше місця, зате не йде вгору.
0: Це регулюється місцевими традиціями і підходами. Зрозуміло, що висотка в експлуатації будівництва набагато більш дорожча, особливо в експлуатації.
1: Отже, ще й здоровим глуздом регулюється.
0: Звісно, всі відчули особливо цієї зими, що в висотках жити набагато складніше. Треба підкачувати воду в верхні поверхи. Якщо немає електрики, то будинок просто паралізований. Люди з великими зусиллями піднімаються вгору і так же важко спускаються вниз. Тобто це все залежить від конкуренції двох факторів. З одного боку, намагання забудовника заробити якомога більше на одному квадратному метрі землі, а з іншого боку, це здоровий глузд, це естетичний вигляд району, ландшафт району, як він виглядає, чи зручно буде в ньому жити. Погодьтеся, що якщо твої вікна дивляться на вікна протилежної будівлі, яка розташована десь там за 20-30-40 метрів, то це не дуже приємно. Навпаки, приємніше, щоб виглянув у вікно і побачив там на кілька кілометрів, хай те ж саме місто, але це буде простір, це зовсім інше відчуття міста.
1: У мене якраз ситуація не дуже схожа ні на те, ні на те. Я мешкаю на Берестейському проспекті, і це той квартал, де намішано всього. Там є і хрущовки, от я в одній з них мешкаю і дивлюся на збудований, я гадаю, наприкінці 70-х панельний будинок на 12 поверхів, який стоїть навпроти нас. От, і тут виходить так, що ми дивимося на той будинок, а ті, хто живуть з 6-го і далі поверхів того будинку, дивляться на місто, як ви це змалювали. Наскільки нам потрібний спеціальний закон, або, ну, та, напевно, закон про Київ, як не тільки як столицю, та, ясно, що політичне значення велике, але як місто, яке, напевне, за своїми розмірами і кількістю населення, ну, відрізняється від будь-якого іншого міста України. От саме як про агломерацію.
0: Так, ну, ми поступово можемо вийти на проблеми агломерації, але що стосується життя в ядрі цієї агломерації, то зрозуміло, що треба підходити до планування, до будівництва з великою обережністю, з великою делікатністю. За часів правління комуністичної партії, ну, тоталітарного режиму, скажімо так, відверто, коли все вирішувалося на горі, і врахування думки мешканців було скоріше виключенням, ніж правилом, то зараз ситуація помінялася, і мешканці, жителі міста все більш активно втручаються в загальноміські справи. І тут великий виклик перед міською владою, щоб збалансувати інтереси різних груп населення. Ну, в нормативному плані є так, окрім генплана, є так звані детальні проекти території, коли береться певний невелика частина району, там десяток будинків. І при плануванні наступного будівництва ухвалюється оцей детальний план території, який має враховувати якраз інтереси і мешканців старих будинків, і тих, які планується збудувати. Ну, але це, я скажу, це насправді складне завдання, і ми стикаємося тут з інтересами могутньої групи, часто анонімних, але деякі прізвища відомі, прізвища забудовників.
1: Це ті, кого пов'язують із Кличком?
0: Розумієте, пов'язувати з Кличком доволі складно, тоді треба пов'язувати всіх підряд. Але ми знаємо і добросовісних забудовників. От, наприклад, на Нивках я бачу там район, новий забудований район, там на території колишньої овочевої фабрики, він якось більш-менш по-людськи спланований. Там
1: це більше на Грушках, здається.
0: Ні, от по цьому боку, між вулицею Щербаківського і Мрія.
1: По цьому, ясно.
0: Да. І там, ну, більш делікатно якось, 8 поверхів, здається, і не більше. Там збереглося небо, зберігся простір. Поруч є великий парк. Тобто забудова якась більш людяна. Натомість я можу навести інший приклад. На бульварі Вернадського там колись був завод офісних меблів, і там невелика діляночка, мабуть, там і 10 соток немає. Там забудовник впихнув 5 чи 6 свічок по 20-25 поверхів. Зрозуміло, що це, ну, це жахливо просто. Це порушення всіх норм. І тут Кличко, можна сказати, не винен. Тут повинен працювати державний контроль. От, Ось що повинно зупиняти отакі от забудови, які самі архітектори називають урбоцид.
1: Тобто директор аналітичного центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко, зараз наш співрозмовник в етері громадського радіо. Тут хтось намагається дотелефонуватися до нас на Viber, можливо, щоб поставити запитання пану Олександру. Так от на Viber ми не приймаємо дзвінків, а на телефон 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, будь ласка, телефонуйте. Можливо, це буде навіть корінний киянин Олександр, який нам частенько дзвонить. Пане Олександре, я от пригадую вашу публікацію давненьку, та десь вона була у 2018-2019 роках. Мені запало там в пам'ять, що ви сказали, що генеральний план Києва схожий на решето, через що столиця перетворюється на мегасело. Ну, а що, це хіба дуже погано, що мегасело? Знову ж таки, пошлюся на приклад Лондона, де дуже багато районів – це фактично села.
0: Ну, звісно, що кожен район міста, не адміністративний, а такий історичний місцевість. Район. Да, місцевість. Він має своє обличчя. І його мешканці, звісно, хочуть це обличчя зберегти. Вони там живуть, вони там виросли, і їм мало чого хочеться міняти. Але з генеральним планом є великі проблеми. Я взагалі не знаю, наскільки зараз доцільно, доречно, логічно використовувати оце поняття генерального плану. В радянські часи він робився дуже просто. Розраховувалися потреби соціалістичної там планової економіки, скільки треба людей, яке буде населення там через 5, 10, 15 років, по цій чисельності рахували, скільки потрібно житла, шкіл, лікарень, автобусних маршрутів. І все це викладалося логічно, правильно, все викладалося на папері і називалося генеральний план. Але зараз, коли люди не прив'язані пропискою до роботи, коли можна приїхати звідкіля завгодно і знайти роботу в Києві, спокійно влаштуватися, тобто інститут прописки зник, виникає велика проблема планування міста. І тут, можливо, слід уже йти від економіки, від потреб. Забудовник будує житло на свій страх і ризик. Чи заселять його, чи ні, невідомо. Тому що невідомі хвилі оцих притоків і відтоків населення. У нас був період такий, здається, 2008 рік, коли була криза в Україні. І я от помітив по числу перевезень в метро, що населення Києва скоротилося. Тобто ті, хто приїздив, вони складали приблизно, давали, перепрошую, чверть перевезень в метро. Як тільки економіка підупала, тут же скоротилися перевезення в метро. Так от, ризики планування, можливо, слід перекласти на забудовників. А завдання генплану – визначити ті території, які можна забудовувати, в який спосіб, якої поверховості, що для цього має зробити місто в плані забезпечення інфраструктурою, дороги, водогони, там, каналізація, і відштовхуватися саме від цього.
1: Олександр Сергієнко, директор аналітичного центру «Інститут міста» в етері громадського радіо. І про те, що от ви дуже для мене цінний термін виголосили, та ядро. А що про оболонку? Ірпінь, Буча, якщо на північно-західний напрямок. Там Яготин, Фастів і взагалі, як далеко насправді простирається київська агломерація і наскільки вона має бути регульована київською владою? В даному разі я маю на увазі міську владу?
0: Ну, міська влада тут не до чого. Міська влада навпаки, вона дуже зацікавлена в тому, щоб люди з навколишніх територій приїздили до Києва. Це утворення агломерації, це закономірний процес урбанізації, тобто зростання міського населення. І те, що люди працюють в Києві, це позитивно і для цих людей, і для Києва. Ви знаєте, може ви пам'ятаєте, коли оголосили там карантин ковідний, то були цілі скандали, що перестали ганяти електрички, люди не могли дістатися до роботи, і в результаті робота київських лікарень була паралізована, тому що там переважно працювали медичний персонал, середня і нижча ланка, це були приїжджі з навколишніх міст, містечок і сіл. І от, на жаль, наша влада, ну, центральна влада, цього не розуміла і так не розуміла, не знала і тупо заборонила їздити. А ми досліджували це питання. Ну, точніше, це було дослідження певної групи, пов'язаної з мобільними операторами. А ми на основі цих досліджень підрахували, що в Київ, от часи тоді, доковідні часи, щоденно на роботу приїздило майже 600 тисяч людей. Це практично це члени київської агломерації, які щоденно економічно пов'язані з Києвом. І от щоб оформити оцей зв'язок такий неформальний і вирішити проблеми, які при цьому виникають. А проблема, наприклад, пільгового проїзду. От між залізницею і Києвом завжди були тертя, хто буде компенсувати цей пільговий проїзд. Ну, по суті, це мала робити держава, але вона традиційно багато років цього не робить, державний бюджет. І поки київський бюджет не взяв на себе цей обов'язок компенсації, це була проблема. Так от, таких проблем може виникати безліч.
1: Це була розмова з директором аналітичного центру «Інститут міста» Олександром Сергієнком. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
14: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
15: Підтримка. Слава Україні!
14: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
16: Героям слава!
14: Підтримуйте рідних і близьких.
17: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
14: Підтримуйте себе.
15: Себе.
14: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
15: Слухайте.
17: Думайте.
14: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
18: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
19: Квітневі заморозки вдарили по врожаю. Чи буде цього літа менше українських фруктів та скільки вони коштуватимуть? О 8:30 говоримо про це з аналітиком Максимом Гопкою. А о 9:30 з Іриною Жигуліною, кураторкою проєкту «Чавах означає жива», присвяченого Дню матері, поговоримо про природу жінки та стереотипи, що досі існують.
18: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
20: Курси валют на Громадському радіо.
21: Курс валют на сьогодні такий.
20: Долар
21: 43 гривні 96 копійок.
20: Євро
21: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 85 копійок.
20: Курси валют на Громадському радіо.
22: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 4 травня. За інформацією Укргідромедцентру, у понеділок на більшій частині території України під впливом антициклону переважатиме стійка погода без істотних опадів. Лише у Криму, Приазов'ї та на Донбасі атмосферний фронт із півдня стане причиною помірних дощів та похмурого неба. Середньодобова температура плюс 20, плюс 22. Найтепліше на півночі та на заході країни – плюс 24, плюс 26. У Києві – плюс 23, плюс 25, без опадів, місцями мінлива хмарність.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
1: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
4: Є загроза удару.
1: Трамп заявив.
5: Кому знайомо, точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
6: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
6: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниці.
1: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив?
15: Ну, я в шоці.
1: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою.
16: Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи
17: у війську.
16: Слухайте програму «На лінії вогню»
17: в етері громадського радіо щосереди о 19:00.
16: Одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
18: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
19: На зв'язку. Про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян.
2: Як нині окупована Луганщина може стати корисною в угоді про рідкісно-земельні метали? Говоримо про це з екс-головою Луганської обласної військової адміністрації, а нині головою Мукачівської районної військової адміністрації Сергієм Гайдаєм. Вітаю! З вами на зв'язку окуповані території. Мене звуть Валентина Троян. Чим Луганська область може бути цікава в рамках цієї угоди?
20: Не так все просто і легко, але якщо взяти сухі цифри, то з тих там умовних 14 трильйонів доларів, які в вигляді корисних копалин на території України знаходяться, 3 трильйони і 2 десятих якраз знаходяться на території Луганської області. Вони не лежать на поверхні, що можна прийти їх і забрати, все набагато важче, але є. І в цьому сенсі Луганська область цінна дуже тим, хто буде мати можливість цим займатися. Чому це не розроблялось, на щастя для нас? Тому що, на жаль, багато років, починаючи з 92-го, якось можновладці просто десь освоювали бюджет, це легко. Десь вони запроваджували якісь там схеми, я не знаю, їм легше було вугілля красти, і це було дуже простіше і для них, ну, понятніше, ніж входити в серйозну тематику розробки корисних копалин, які певний час і не потрібні були, але зараз, ну, світ змінюється, прогрес. Ще вчора, той літі, можливо, і ніхто на нього не звертав увагу, на сьогоднішній день жодний телефон, акумуляторна батарея без літію, вони не працюють. Ми бачимо на вулицях повно електрокарів, які так само працюють на цьому. Тому це все потрібно. А в нас дуже багато всього є. І от на Луганщину припадає 3 трильйони, навіть трохи більше.
2: Ви стежите за тим, що в окупації відбувається?
20: Не так, щоб прямо я сидів постійно за комп'ютером, але так, звісно, що ми збираємо цю інформацію, і плюс є в нас там люди, з якими ми намагаємось тримати контакт, обмінюватися інформацією, щоб хоча б володіти, ну, якоюсь такою стратегічною взагалі ситуацією в області.
2: Станом на зараз, враховуючи ту інформацію, яку ви маєте, що ви можете розповісти про гуманітарну складову життя людей в окупації? Часто з'являються відео зруйнованих будинків з Сєвєродонецька, менше Попасна та сама, тому що туди доступ закритий. Ну, зазвичай це Сєвєродонецьк або Рубіжне. От Лисичанська менше, тому що, наскільки я знаю, це місто закрите і туди складно потрапити. І дуже-дуже мало саме якогось відеофото з півночі Луганської області. Хоча там є і інтернет, але якось не так активно цей контент з'являється.
20: Давайте так, якщо говорити про такий конгломерат Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне, то вони відносно, крім Лисичанська, відносно от Сєвєродонецьк-Рубіжне, відносно в однакових умовах. Чому? Тому що під час активної фази бойових дій руйнувань зазнали саме оці два міста. Я зараз не говорю там про Попасну, про інші населені пункти. Це окрема історія абсолютно. Багато було руйнувань, багато зруйновано критичної інфраструктури. І тут просто можна проаналізувати те, що говорили окупанти, і те, що є на сьогоднішній день. Що побачили люди після того, як міста потрапили в окупацію? Помивочні. І крім помивочних, вони побачили в першу чергу не ремонтні роботи, а вантажівки з величезними моніторами, які ставили по містам в різних районах і показували російську пропаганду. Оце головне завдання було росіян. До речі, перше, що вони там зробили, це мобільні автівки з налагодженим мобільним зв'язком, тільки російським, для того, щоб давати цей сигнал. Треба віддати їм належне, по пропаганді росіяни, напевно, одні з кращих в світі. І, на жаль, це працює. Що стосується решти, якісь роботи проводяться. Але це подібно все на Радянський Союз в найгіршій вже такій стадії. Тому що, ну, знову ж таки, фактами говоримо. Можна і пропаганду нашу говорити якусь, але говоримо фактами. От за мою каденцію ми відкрили сервісний центр в Станиці Луганській, і ми відкрили за програмою «Нове українське село» сервісний центр в Шульгінці. Це комплекси, де були банківські відділення, кімната матері дитини, туалети, хороші туалети, не дирка в просто на полу, хороші, з інклюзією, кімната поліцейська, нова пошта, аптека, якісь магазинчики ще, плюс простір для якихось проведення нарад, навчання дітей, айтішним якимось там моментом, бібліотеки невеличкі. Ну, тобто, це такий реально от комплекс, де дуже багато послуг надавали. Тільки в ЦНАПах давали 186 послуг. Тобто, людина зайшла, і далі вона нікуди не їхала. Що зараз відбувається? Люди для того, щоб отримати певну довідку, вони мають їхати обов'язково, ну, в 90% в Луганськ, і далі починається радянщина. Тобто ти стоїш в черзі для того, щоб отримати якийсь лист обхідний. Ти його отримуєш, і тобі кажуть, що треба йти на другий поверх, в іншу чергу, щоб там поставили печатку. Потім ти маєш поїхати в іншу будівлю, і там вистояти чергу для того, щоб там поставили ще печатку. Ну, тобто це все повернулося от на такий камбек, я не знаю, на 20-30 років назад. Що стосується лікарів, край важка ситуація.
2: Їх не вистачає?
20: Їх не вистачає. То обладнання, яке ми встигли поставити, надсучасне, круте, це, ну, давайте, нам за рекламу не платили, але хороші компанії з хорошими, абсолютно, КТ-68, 128, ну, дуже круті західні компанії поставили нам дуже сучасне обладнання. Це рентген, це дуга, яка просто в 3D формувала зображення м'язів чи кісток, це МРТ, КТ і дуже багато різних інших, там, різного обладнання медичного. Це все було демонтовано і звезено в якесь медичне містечко в Луганську, безпосередньо в Луганську. Вони дуже пафосно його відкрили. Наше обладнання вони туди привезли, і вони пафосно відкривали. Це як досягнення. Ну, тобто, ну, злодії просто вкрали і все. Далі, на фронті не вистачало лікарів, вони позабирали фахівців. Частина фахівців працюють в Луганську, частина пішли, ну, або змусили їх піти служити, вони десь в шпиталях. Тому в містах немаленьких, таких як Сєвєродонецьк, Рубіжна, Лисичанськ, не вистачає фахівців. Не вистачає по багатьох напрямках. Далі, людей, я думаю, що вони майже на 99% вже змусили отримати російські паспорти. І примус був абсолютно різний. Нема паспорту, ти не влаштуєшся на роботу. Нема паспорту, ти не отримуєш навіть умовно інсулін. А в тебе, якщо цукровий діабет, все, це, ну, це смерть. Це просто кома, і після того людина помирає. Ти не можеш отримати пенсію, ти не можеш переоформити щось, відновити документи якісь, тобто ти нічого не можеш зробити. Що стосується таких міст, як, умовно, там, Попасна, то, в принципі, вони намалювали адміністративну карту нову Луганської області. Попасної нема взагалі.
2: А там, що? Що там? Нічого передбачається на місці цього
20: нічого
2: міста?
20: Нічого не передбачається. Ми можемо подивитись в інтернеті, як гауляйтери Луганщини кажуть про те, що ми за 2-3 місяці просто все відновимо, потім за півроку, потім за рік, а потім виходить мапа, на якій нема міста Попасне. Все, такої адміністративної одиниці не існує.
2: А люди там живуть? Все одно там де? Залишається в Попасній? Ні, вже не живуть мирні жителі.
20: Тільки військові можуть там якісь там свої бази, щось там тримати і все. Ні, людей нема.
2: Ну і та частина Луганщини, яка не окупована, невеличка, наскільки я знаю, звідти теж вивезли абсолютно всіх людей.
20: Ще я за свою каденцію, от можу сказати, я об'їжджав всі ці населені пункти, я їх дуже добре пам'ятаю, тому що я пам'ятаю, як Я особисто приїжджав, мовляв, людей їхати, і іноді були такі трагічні випадки, коли, ну, два можу назвати, Білогорівка, там залишалось буквально 5 чи 6 людей, її вже розбирали просто вщент. І ми просили там чоловіка одного літнього, щоб він поїхав. А він каже, я тут... Це дуже от така розповсюджена теза, і вона абсолютно дурацька. Але от я тут народився, я тут і помру. А так як він був малорухомий, то з ним залишилась його донька. Ну, вона вже доросла, жінка була. І вона залишилась для того, щоб доглядати за ним. І ми вмовляли, вмовляли. І от, ну, от він не хоче. Вона би... Ще каже, я би поїхав, але я не кину батька. І врешті-решт був прильот, і вона загинула, і він. Це я просто такі приклади, яких дуже багато насправді. Але от, ну, це вони такі, знаєте, яскраві, які показують, що там відбувалось. От ми постійно роздавали гуманітарку, і я там налагодив, і Starlink привезли, і генератор для того, щоб люди мали можливість там комусь зателефонувати або викликати когось, якщо терміново. Тобто, в принципі, вони були всім забезпечені. І була ситуація, коли ми приїхали в черговий раз, з допомогою, і нам люди кажуть, слухайте, там наша сусідка, щось не виходить, там другий-третій день, а двері зачинені. Ну, ми взяли поліцейських, зайшли в цей будинок, жіночка лежить, і вона жива, але лежить, не встає. Ми кажемо, давайте ми вас вивеземо в лікарню, що вам погано, ні, нікуди не поїду. Ну, в общем, ми ту ковдру зняли, а в неї вже чорна нога. Тобто пішла конкретно. Не забрали її, просто силоміць повезли в лікарню. Але от таких прикладів дуже багато. Люди настільки чіплялись за свої, от вони їхали в нікуди. Ми їм вже ролики показували. Дивіться, от люди, які виїхали, вони не живуть на вулиці, вони не бомжують, все нормально, їх забезпечили тимчасовим, але житлом, харчуванням, якісь речі. Так, далі буде складний процес реабілітації, влаштування на роботу, десь дітей кудись влаштовувати. Це все складно, але ви живі. Оце головне. І я так їздив, ну, всюди. І Нєвське, і Греківка, і Макіївка. І от там, де наші стояли, то туди їздили. На сьогоднішній день, на жаль, населених пунктів, які контролюють українські війська, де були би люди, вже нема.
2: Ви себе бачите частиною Луганщини, або чи бачите себе на якійсь посаді на Луганщині, або людиною, яка буде дотичною до відновлення Луганщини?
20: Я свій час сказав тезу, і я це говорив і в офісі президента, що поки йде війна, я буду працювати там, куди мене відправлять. Ну, як просто, давайте так. Як солдат, може, маю можливість вже сказати, як офіцер, тому що все ж таки посада керівника обласної адміністрації, напевно, все ж таки якась офіцерська. Тож, поки йде війна, буде так. Куди б не направили, я буду працювати. Дивіться, мене відправили взагалі в Закарпаття, інший бік країни і в районну адміністрацію. Ну, нічого страшного, я працюю. У мене нема корони на голові. Амбіції, які є, то вони всі здорові. Тому буду працювати там, куди відправити. Ну, все ж таки, будемо говорити так, президент, зараз не можна відокремити, верховний головнокомандувач, він краще знає, куди когось відправляти. Де би не відправили, я... головне, що я буду свою роботу робити добре. Якщо буде така надана мені відповідальна робота відновлювати Луганську область, я це буду робити з величезним задоволенням і з величезною підтримкою людей. Тому що я досі з ними всіми спілкуюсь. Не з усіма, а з багатьма спілкуюсь. Все ж таки ми єдині, хто відкрили в кожній області України гуманітарні центри. І я досі підтримую з багатьма зв'язок, спілкуюсь, розумію настрої, розумію проблематику, розумію десь помилки держави, те, що треба виправляти. Ці люди всі будуть, всі стануть в нагоді, вони будуть допомагати. Ви собі навіть не уявляєте, яка величезна кількість людей поїхала і не хоче повертатись, але яка величезна кількість людей хоче повернутись і хоче відновлення Луганської області.
2: Ви на початку сказали, що збираєте інформацію про стан Луганщини. З якими проблемами зіткнуться ті, якщо це буде не ви, а інші люди, які захочуть відновити Луганщину, не тільки повернути, ну, скажімо так, жителів ментально там в інформаційне поле українське, а й відновити її? Які основні проблеми вже зараз ми можемо розуміти, що вони будуть?
20: Давайте уявимо, що мені президент сказав туди їхати, ну, умовно, да? Я просто для чого я це хочу спроектувати? Для того, щоб просто це буде моя суб'єктивна думка. Комусь вона сподобається, комусь не сподобається, але я скажу, як би я бачив відновлення Луганської області. Коли, дай Бог, повернеться територія під контроль України, коли? В адміністративних кордонах, то там буде багато напрямків, які треба дуже швидко робити, але робити не по пріоритетам, а так достатньо одночасно. Що саме? Відновлення критичної інфраструктури. Це шалена проблема. Розмінування. Це десятки років. Побудова фортифікаційних споруд захисних на кордоні з Росією. В Луганській області найбільший кордон з Російською Федерацією – 780 кілометрів, якщо брати область всю, в цілому. Далі – асиміляцію людей. На жаль, ми вже про це говорили в нашому етері сьогоднішньому, що пропаганда російська, вона страшна, але вона дуже дієва. І в цьому сенсі ми, ну, програємо. І нам треба наздоганяти обов'язково. От я встиг за свою каденцію поставити там вишку телевізійну для того, щоб наш сигнал транслювався і щоб люди бачили український контент. Бо якраз під час моєї каденції ще й всі кабельні канали позакривали, позакодували і треба було платити. А російські канали можна безкоштовно було дивитись, і там просто жах був. Тобто закрити вхід російського контенту в Луганську область, натомість розповсюджувати український, декілька років тримати військові адміністрації, тому що які вибори? Ну, з ким? З людьми, яким промили мізки? Давайте ми спочатку повернемо всіх наших, які повиїжджали, з іншою думкою. Але вони бояться. Вони не так швидко поїдуть назад до себе. Хтось вже взагалі не повернеться, на жаль. Тому що вони десь в інших областях чи в інших країнах взагалі, вони вже налагодили своє життя, свій побут. Діти кудись там вже влаштувались. Тому важкувато буде. Але цю асиміляцію треба робити. Треба розміщувати прикордонників, Нацгвардію, військових, щоб вони приїжджали туди і будувати соціальне житло, щоб люди там їхали і хотіли там працювати. До прикладу, якщо 5 років пропрацює вчитель з іншої області чи лікар, квартиру він може залишити собі приватизувати. Цей час, поки він буде там працювати, нехай він отримує подвійний оклад. Ну, мотивація має бути в людей. Вони туди поїдуть з дітьми своїми. Нехай ці діти будуть різні. В кожній області України, ну, якась своя відмінність, своя ментальність. В нас навіть вишиванка в кожній області свій візерунок. Тому свій код зашитий там. Тому діти, коли почнуть десь в садочках чи в школах спілкуватись, налагоджувати поїздки цих дітей, які там от цю пропаганду отримали по Європі. Нас з задоволенням приймуть багато країн. І оця асиміляція має відбуватися.
2: Пане Сергію, а що робити з росіянами та колаборантами? Вони ж теж будуть частиною цього суспільства.
20: Без жорсткого закону, який має прийти одразу на територію Луганської області, розпочнуться суди лінча. Одразу кажу. Бо колаборанти повтікають. Одиниці залишаться, але на сьогоднішній день дуже багато матеріалів, які вони самі зробили, дурні, і вони самі себе фактажем цим виклали просто в мережу інтернету, і це вже нікуди не дінеться, воно все збережено. Тому я впевнений, що колаборанти повтікають, а до помічників, до їх прибічників дуже жорстко треба ставитися. В нас немає смертної кари. Але покарання має бути обов'язково. Бо якщо не буде покарання, це буде повторення 2014 року. Просто буде один в один, навіть гірше. Зброї, на жаль, на руках дуже багато. І люди, якщо не побачать закону, вони будуть вчиняти самосуд. Тому треба заходити і одразу жорстко наводити там лад от в законному плані. Мають гармонічно і в унісон працювати всі структури. поліція, прокуратура, Служба безпеки України, контррозвідка, суди. І повірте мені, якщо судді будуть випускати на волю колаборантів чи зрадників, вони довго там не проживуть, тому нам потрібна судова реформа обов'язково. І це треба контролювати для того, щоб показати всій Європі, що Росія ж буде розкачувати цю ситуацію і буде казати, що от подивіться, геноцид. Немає бути такого. Як би ми ненавиділи людей, які зрадили, які дехто показував навіть кого треба розстрілювати, на жаль, такі є. Але тільки закон зможе навести лад на цій території.
2: Як часто ви буваєте на Луганщині, враховуючи те, що зараз ви працюєте в Мукачівській районній військовій адміністрації, але я бачу за вашим фейсбуком, що ви буваєте на фронті і, ймовірно, що допомагаєте землякам, а можливо, не тільки землякам, а іншим підрозділам, які дружні до вас.
20: Доброго дня. Дійсно, вдається, слава Богу, кожного місяця робити одну поїздку на схід. І намагаюся завжди, ну, звісно, що бувати і в тих підрозділах, які воюють на Луганському напрямку. І тут немає різниці, хто там саме воює, тому що, в принципі, ротація йде доволі часто. І плюс в нас є наші земляки, які несуть службу абсолютно в різних напрямках, абсолютно в різних військах, тобто це і бригади десантники, це і прикордонники, це і БПЛАшники, тут немає різниці. Але це наші хлопці, які в свій час доєднались до сил оборони, і ми постійно збираємо інформацію, що їм потрібно, і вже як тільки ми готові щось вести, тоді орієнтуємось, чи ми заїжджаємо безпосередньо там Луганська область, десь там в бік Серб'янського лісництва, чи можливо це до наших земляків, які воюють на інших напрямках. Ну, от тільки вчора повернулись з чергової поїздки, то ми були в Слав'янську, от до наших земляків заїжджали. Але вони в Слав'янську. Ми передавали навіть в Києві деяку допомогу для Героя України, це зараз вже буде камбригом певної військової частини, ну, бригади. Це Кирил Вєріс, 54-та бригада, яка дуже давно стоїть Луганська область, Білогорівка. Тобто тут немає різниці, чи це наші, чи не наші. Просто є певна ще, коли до наших приїжджаєш, то там друга трохи емоційна складова. А так, да, постійно ми катаємося.
2: З вами проєкт «На зв'язку». І ми говорили з екс-головою Луганської обласної військової адміністрації, а нині головою Мукачівської районної військової адміністрації Сергієм Гайдаєм. Обговорили, як Луганщина перетворюється на потьомкінське село російської пропаганди та що насправді відбувається за ширмою окупаційної брехні. А поки місцеві зрадники продовжують знімати відосики про успішну інтеграцію в состав Росії, ми розповідаємо реальну картину з розбитими дорогами, знищеною інфраструктурою та людьми, які чекають повернення України. Залишайтеся на зв'язку. Правда важливіша за фейкові референдуми. І наостанок трохи останніх новин з окупованих територій.
3: Окуповані території на зв'язку.
21: Що відбувається?
2: Росія знову піклується про мешканців окупованих територій. 14 березня Путін підписав постанову номер 1103, яка фактично позбавляє громадян України можливості розпоряджатися своєю нерухомістю. Відтепер всі власники майна на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей не можуть переоформити свої права без дозволу спеціальної комісії. Ці комісії, сформовані окупаційною владою, самостійно вирішуватимуть, кому можна залишати нерухомість, а кому – ні. Винятки зроблені лише для тих, хто погодиться отримати російський паспорт або піде воювати за Російську Федерацію. В іншому випадку доведеться змиритися з тим, що «русський мір» розпоряджатиметься вашою власністю на свій розсуд. Втім, за законом України та міжнародного права, ці так звані правочини не мають жодної юридичної сили. Тож росіянам варто пам'ятати, тимчасове володіння не означає законне володіння. – Російська окупаційна влада знову рапортує про великі успіхи. На тимчасово окупованій території Херсонської області вони гордо заявляють про весняну посівну кампанію. За їхніми підрахунками, вже засіяли понад 65 тисяч гектарів. Які саме культури сіють – загадка, але, мабуть, найбільше врожаю дадуть пропаганда і брехня. За офіційною версією окупаційного міністерства агропромислового комплексу, стан озимини стабільний, а втрати культур не перевищують 1%. Тобто з водою, якої катастрофічно не вистачає після підриву греблі Каховської гідроелектростанції, начебто все чудово. Дивно тільки, що у жовтні минулого року окупанти самі ж визнали провал із врожаєм, зібрали на 35% менше зерна, ніж очікували. Спочатку окупаційна влада взагалі відмовлялася визнавати проблеми з водопостачанням, а потім навіть сам гауляйтер Володимир Сальдо несподівано прозрів і визнав, що без води поливати поля складно. Щоправда, як вони тепер стабільно сіють у пустелі – питання риторичне. Але головне, що в окупантів все, скажімо так, під контролем. Урожай менший, води немає, але статистика, як завжди, чудова. Російська окупаційна влада знову здивувала відкриттям очевидного. Вони офіційно підтвердили, що стан Бердянського водосховища незадовільний. Це при тому, що ще вчора все було стабільно, а води начебто вистачало. Щоправда, замість реального розв'язання проблеми, окупанти обрали улюблену тактику – удати, що нічого страшного не відбувається. А якщо місцеві жителі почнуть ставити зайві питання, можна просто відключити воду з так званих технічних причин і списати все на абстрактні негаразди. Відсутність води – це лише один із наслідків знищення греблі Каховської гідроелектростанції, про що окупанти спочатку сором'язливо мовчали. Але навіть коли стало очевидно, що ситуація критична, російська адміністрація не поспішала визнавати проблему. Лише після того, як люди почали скаржитися, вони раптом згадали, що без води виживати трохи важкувато. Та не біда, головне, що в окупантів все добре у звітах, а як там мешканці окупованих територій, то вже не їхня проблема. З вами був проєкт «На зв'язку. Окуповані території». Слухайте, думайте, поширюйте правду.
16: На зв'язку. Про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
21: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
16: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
21: Я не відкрила, а з часом все стихло.
16: Викрадена правда.
21: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
16: Страх.
21: Знайомий розповідав про Дебальцево.
16: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
22: Пані Троян, викриття з окупації.

0: історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: А зараз розмова з Оксаною Волошинюк, головою спілки кінокритиків України, яка регулярно знайомить слухачок і слухачів громадського радіо з новинами та новинками українського кіно і довкола українського кіно. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов. Пані Оксано, що ми пропустили?
3: Не зовсім пропустили, але встигли вчасно.
2: Аж прям від душі відлягло.
3: Так, і такі, знаєте, різних новин і новинок багато, що довелось навіть встановити рейтинг допуску до етеру.
2: Ну тоді встановлюємо ще й регламент, 15 хвилин.
3: Регламент. Так. Ну, насамперед, головна новина – те, що наша національна кіностудія імені Олександра Довженка внесена до списку європейської культурної спадщини. І цей список вже деякий час, більше 10 років, якщо я так бачу вірно, формує Європейська кіноакадемія. Це дуже знакомито і значимо, тому що тільки одне місце…
2: А чи це привилебно?
3: Привилебно, абсолютно привилебно, тому що таких місць по Європі зараз лише 70. В Україні Приморські сходи, на яких відбувався один величезний, якби такий фрагмент фільму «Панцерник Потьомкін» Ейзенштейна був до цього моменту внесений в 15-му році. І я, знаєте, просто провела таку екскурсію для себе різними фільмами, коли читала той список ще 9 установ, кінотеатрів, місць зйомок, які потрапили цього року, від улюблених місць Хічкока в Білграді до кінотеатра «Інтернешнл» в Берліні, до студії в Тірані, де я ніколи не була. І задумалась над тим, що насправді варто більш системно до цього підійти і кінознавцям, і любителям кіно, тому що ця комісія Європейської кіноакадемії, вона відкрита до прийняття місць, і кому, як не нам, розповісти європейській спільноті про такі місця в Карпатах, де знімався, наприклад, «Тіні забутих предків», про Одеську кіностудію, яка також була першою, власне, кіностудією, кінофабрикою тоді є в Україні. І тому що додати до цього списку, тому що це справді дуже цікаво. І от я знаю, бачу тут, що навіть міський музей Кауносі додано, де народилося лялькове анімаційне кіно, архів Кшиштоха Хисльовського, а в нас також є чимало архівів, які зберігаються в кількох місцях. Тобто, якщо ми про себе самі не
2: розказуємо, то ніхто про нас не подбаємо.
3: Ну і я хочу сказати, що насправді от серед кінознавців і людей, які так от вглядаються в мітологію кіностудії, Київська кіностудія, вона менш відома. Можливо, добре, що два роки тому, у 24-му році, сцена, пам'ятник «Мотор», де зображені Олександр Довженко і Данило Демуцький, і оператор, з'явилось біля в кіностудії, вона якось означає це місце, але є книжка, є дуже гарна книжка Стаса Цалика про кролика, який з'їв сценарій, де він розповідає оцю історію майже п'ятирічного будівництва кіностудії, для якоїсь спеціальної

0: було обране таке тоді маргінальне місце, де жили лише чорнокопи, землокопи, люди і були ромські кибитки. Тобто кіностудія насправді
1: вела... А, це тому там недалеко ромський театр.
0: Так, я так думаю. От. Тому це, ну, надзвичайно цікаво і справді будемо вітати кіностудію, тому що я думаю, завжди, і хоча вона там різними указами нашими внутрішньоукраїнськими охороняється, але завжди, знаєте, є небезпека, що на таку велику територію в'їде якийсь бульдозер і побудується якась чергова вишка на 36 поверхів, а то і більше. От так. І ще дуже цікаво і важливо, як на мене, в Лос-Анджелесі зараз відбувається, тому я кажу, що ми не все втратили, фестиваль, який називається Сі-Фест, якщо коротко, або Східноєвропейський кінофестиваль. Чому в Лос-Анджелесі? Тому що 21 рік тому назад вони вирішили, що не достає от такого показу голосів Східної Європи перед американською публікою, започаткували його, і от така наша режисерка, відома Марина Р. Горбач, їй було вручено 29 квітня премію за досягнення, визнану голосом свого покоління та своєї країни. Марина там отримувала і нагороду в 22-му році, і в 23-му вона була нагороджена на такому найбільшому фестивалі незалежного кіна Санденс головним призом за режисуру за фільм «Клондайк», який справді є голосом цілої спільноти людей, бо, нагадаю, там йдеться про молоду жінку вагітну, яка живе в Донецькій області, і попри все, попри всю сіру зону, а потім захоплення території, відмовляється покидати свій будинок, в якому пробита величезна така дира, яку нічим не можна обробити. І це також справді знак і голос цілого покоління. І це дуже така престижна нагорода. Українка лише двічі, другий раз її отримує. Ну і Марина зараз з новим фільмом виходить на фестивальну арену. Це фільм «Ротація». І він створений за підтримку гранту від акторки Кейт Бланшет. Вже він показаний на Роттердамському фестивалі. З нетерпінням чекаємо його у нас. Ну і наступний тиждень і подій буде досить багато. Кіноспільнота буде відзначати 90-ліття з дня народження Юрія Герасимовича Ільєнка. І це можливість не тільки робить велику таку ретроспективу достатньо, і під час свого на Буковині в Чернівцях фестиваль Open Fest, Миколайчук, і буде 9 травня такий показ в кінотеатрі «Оскар» його фільма «Пропала грамота». І, знаєте, це такий ще спосіб подивитися на Юрія Ільєнка, тому що сьогодні такий день, я також подумала про свободу слова, що насправді три його найкращі фільми, і до нього був дуже обмежений доступ аудиторії. І насамперед, це мій улюблений фільм, він також буде в цій ретроспективі, і буде можливість його, напевно, подивитись тим, хто захоче і матиме бажання, бо він є в Довженко-центрі, в їх кінотеатру. Це «Криниця для спраглих». Юрій Ільєнко перестав в цьому фільмі бути лише оператором. Це його режисерський дебют, зроблений за такою притчею. Боже, випало з голови, вибачте. Автора, ну, я докажу, але це не просто історія про те, як розпадається родина, як покоління одне за одним стають нечутливими один до одного. Не просто притча про те, що девакуватий старий лягає в труну і посилає своїм синам телеграми про власну смерть. А це вперше, бо ж Драча, це Драч був сценаристом, співсценаристом, вірніше, цієї стрічки, Іван Драч. А це історія про, навіть не історія про те, що сини забувають на кладбищі, де знаходиться могила їх матері. Це історія, де Україна вперше постала таким, знаєте, антиподом кіноземлі Олександра Довженка. Ми бачимо випалений пісок, і там навіть сини, коли хочуть допомогти батьку помитися, вони ллють на нього не воду, а символ забуття і безплідності, вони засипають його піском. І батько замість того, щоб вирощувати яблуню, він вириває її з корінням і несе по цих пісках, тому що вже немає родини. І Україна без таких, знаєте, цих зелених садків, хаток, якихось умильних пейзажів, вона страшенно, страшенно роздратувала цензорів, редакторів, скажімо так, редакторів, цензорів, тих, хто знаходився між митцями і їх аудиторією. І в даному випадку це був Державний комітет з кінематографії. Причиною була обрана не незручна Україна в кадрі, а хиби Ільєнка як режисера початківця, і фільм так і не був допущений тоді до екранів, до глядача. Він мав вийти в 1966 році. Він потрапив, знаєте, в 65-й рік, такий отвір, коли були притишені репресії, притлумнені на якийсь недовгий час проти українських дисидентів, просто проти українських вільномислячих людей. І вже в художній простір, в простір українського глядача він з'явився в другій половині 80-х років з чудом збереженої копії. Така
1: пані Оксано, ці... пані Оксано, я нагадаю нашим слухачкам і слухачам, що співрозмовницею в етері Громадського радіо є Оксана Олешунюк, вона голова спілки кінокритиків України. І от відколи ви сказали, що було обмежено доступ аудиторії, я собі думаю, а як із обмеженням, чи навпаки, не обмеженням доступу аудиторії до фільму Юрія Ілленка «Молитва про гетьмана Мазепу»?
0: Так, це та історія, про яку я також хотіла сказати.
1: Кажіть.
0: Кажу, ми так весною цього року збиралися, скажімо так, кіноекспертною спільнотою, і був Пилип Ілленко. Він не лише син Юрія Ілленка, він чимало років був головою державного кіно, Державного агентства з кіно України, і саме при ньому була започаткована дуже прогресивна система пітчингів, тобто відкритих конкурсів, і мали таку довгу, насправді, розмову, трьох годин не хватило про доступ аудиторії, і йшлося про те, що один із акторів, Микита Джигурда, українець за походженням, але який реалізував себе в Росії і знявся в одній із, був знятий в одній із таких чільних ролей цього фільму, Карла, короля Карла XII. Він є людиною, зараз не скажу точно, небажаною в Україні, яка ну і бувала на тимчасово окупованих територіях і визнає їх анексію Україною, Росією як справедливою, і дозволяла собі ну просто антиукраїнські такі шабаші, якщо вже чесно назвати його поведінку. І він потрапив в цей список завдяки і тому цей фільм є небажаним для показу і доступу для нього аудиторії. Я передам от загальну думку, інших мені, здається, не вдалося там почути, хоча була тривала дискусія, що дії і така дрібненька, скажімо так, постать, вона б не мала закривати доступу аудиторії саме до цього, ну, як на мене, найбільш антиімперського за своїм змістом, поставленого вже в незалежній Україні фільма «Молитва про гетьману Мазепу». Він, можливо, є найбільш таким авторським з усіх фільмів, достатньо складним для сприйняття людині, яка не є синефілом по своїй суті. Фільми і так була достатньо складна доля, він не зміг бути завершений навіть на момент свого показу на Берлінському фестивалі. Потім Пилип Ільєнко як продюсер доклав чимало зусиль, щоб там доробити всі звукові доріжки. І в мене він, як і вулиця Мазепи, яка чомусь переривається вулицею Лаврською, і до сих пір це зусилля не доведені, щоб вся вулиця була вулицею, яка веде до Лаври, була вся вулицею Мазепи, який фактично збудував там більшу частину будівель за його кошти. Як на мене, це несправедливо, недалекоглядно, ну і невірно. Такі обмеження доступу аудиторії до цього фільму.
1: А у нас ще є 1.5 хвилини за регламентом.
0: А, ну, в мене тут багато чого написано.
1: Починаємо.
0: Але
1: а от
0: раз
1: а скільки сказав... разів ми говорили, писати
0: ні,
1: не пане, треба.
0: Пане, я не записано, це такі замітки, про що сказати.
1: Ага.
0: Не думайте, я вас чую. Тут її вже раз я сказала прізвище Пилип Ільєнко, і ми зараз говоримо про доступ української аудиторії до українського кіна, то є дві непогані новини. Пилип Ільєнко і його режисер Юрій Дунай з фільмом «Втомлені». Вони вирушають, це такий фільм про двох ветеранів, які закохуються і намагаються знайти один одного. Він же отримав головний приз кінофестивалю «Молодість». І вони вирушають в такий в тур, не скажу всі міста, бо їх там достатньо багато, близько 12 обласних центрів України, з показом цього фільму, зустрічами з групами, тому що дуже цікаво.
1: А що це за назва така, яка відгонить творчістю, якщо її так можна назвати, одного імперця?
0: Ну, я на цю тему не говорила, але я дуже добре знаю погляди Юрія Дуная, який був одним із перших людей, який в 2014 році «Вавилон 13» започаткував цей рух, був на всіх камерах. Я думаю, що це асоціація, про яку треба його, можливо, запитати.
1: Так, це ну, якраз суперечить тій тезі, що збіг? Не думаю.
0: Ну,
1: а тут збіг.
0: Ну, може і збіг. Ну, і ми очікуємо, до нас підходить 100 років української анімації. І 5 травня о 13:00 в кінотеатрі, який знаходиться в торговому центрі «Комод», відбудеться така акція, яка називається «Нам 30 років з Гаком», де будуть представлені всі школи українського анімаційного кіно, де перша у нас почалась освіта 1992 році для аніматорів. Будуть представники цих шкіл, будуть покази цих шкіл. Заходьте, дивіться українське кіно. І
1: там буде ще... Курчав Клітинку?
0: Не буде,
1: не
0: тому
1: буде.
0: Що це до часів української незалежності зроблений фільм, пане Андрію.
1: Себто і про... як козаки кулі шварили і все таке інше, воно
0: так,
1: не годиться.
0: Але будуть фільми Степана Коваля.
1: Це була розмова з головою спілки кінокритиків України Оксаною Волошенюк. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
4: Просто слухайте.
3: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. Для громадського радіо свобода слова – це…
1: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
12: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
13: Квітневі заморозки вдарили по врожаю. Чи буде цього літа менше українських фруктів та скільки вони коштуватимуть? О 8:30 говоримо про це з аналітиком Максимом Гопкою. А о 9:30 з Іриною Жигуліною, кураторкою проєкту «Чавах означає жива», присвяченого Дню матері, поговоримо про природу жінки та стереотипи, що досі існують.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Курс валют на громадському радіо.
14: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
14: 43 гривні 96 копійок.
0: Євро
14: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 85 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
15: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 4 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок на більшій частині території України під впливом антициклону переважатиме стійка погода без істотних опадів. Лише у Криму, Приазов'ї та на Донбасі атмосферний фронт із півдня стане причиною помірних дощів та похмурого неба. Середня добова температура плюс 20, плюс 22. Найтепліше на півночі та на заході країни – плюс 24, плюс 26. У Києві – плюс 23, плюс 25, без опадів, місцями мінлива хмарність.
0: Погода на Громадському радіо. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
2: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
3: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
4: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
5: Немає розуміння щодо головного запитання.
6: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
7: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
8: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
8: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
9: Тоді Порошенко ще мене любив.
10: Ну, я в шоці.
11: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
11: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
11: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
11: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
12: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
12: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
0: Пані Троян знає, про що говорить.
12: На Громадському радіо.
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоннилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
1: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня, або хоча б намагатися прагнути до цього стану. І сьогоднішня моя гостя – це Ірина Плюта, педіатрична хірургиня, асистентка кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії після дипломної освіти. Ірино, вітаю.
13: Так, вітаю вас. Дякую за представлення.
1: Сьогодні ми будемо говорити про баріатричну хірургію. Це така хірургія, коли людині хірургічним шляхом зменшують об'єм шлунка, після чого людина буде, ну, доволі швидко худнути. Цю процедуру можуть зробити не всім, а тільки тим людям, у яких є до цього покази. І я роблю такий дисклеймер, тому що знаю, що не всі люди можуть взагалі уявляти, про що йдеться. А тому почнемо зараз вже таку розмову з Іриною з стандартного питання, яке я ставлю всім лікарям, які приходять в цю студію. Скажіть, будь ласка, Ірино, чи пишете своїм пацієнткам, пацієнтам такі рекомендації, як схуднути, модифікувати спосіб життя?
13: Дякую за запитання. Так, пишу. Можливо, прямо слово «схуднути» не пишу, але модифікувати спосіб життя завжди пишу.
1: Що вкладаєте в поняття модифікувати спосіб життя?
13: А тут це дуже індивідуально. Звичайно, ми наближаємося до якихось стандартів, про які ми всі знаємо. Але якщо людина палить, то ми повинні виключити цей негативний чинник. Якщо вона не спить, ми повинні налагодити сон. Ну і, звичайно, переходимо плавно до їжі, від якої дуже-дуже багато все залежить. Говоримо завжди про фізичну активність, вона повинна бути. І якщо, звичайно, пацієнти в мене деколи бувають досить складні після операції, то це ще будуть якісь індивідуальні особливості по покращенню здоров'я, коли ми дотримуємося певних рекомендацій в режимі дня.
1: Дуже цікаво, бо це такі всі дуже влучні рекомендації по зміні способу життя. І для мене особисто дуже нетипово, що про них говорить хірург, лікар-хірург. Тому що, як правило, про це говорять терапевти, гастроентерологи, ендокринологи. А справа хірургів, вона, ну, така, зробити свою роботу, влучно її зробити. І, наприклад, мій досвід спілкування з хірургами, що на радіо, що там в особистих обставинах, він такий, що хірурги – це такі доволі, можуть бути, холодні люди. Така їхня робота. Вони, це теж таке, мені здається, для збереження свого здорового статусу кво має бути. Але баріатрична хірургія – це така хірургія, яка, як на мене, дуже прямо стосується якості життя людини і комфорту у власному тілі. Розкажіть, будь ласка, які взагалі можуть бути покази до баріатричної хірургії? Тому що, ну, якщо я собі, наприклад, придумаю, що я хочу, не знаю, там схуднути на 3 кілограми, щоб влізти плаття, яке в мене там, наприклад, було на випускний в школі, то мені ж не зроблять такої процедури, правильно?
13: Ні. Дякую за запитання. Основними показами до, взагалі, ключовий показ до проведення баріатричної операції – це показник індексу маси тіла, тобто співвідношення ваги до зросту за спеціальною формулою, він вираховується. І цей показник повинен бути назначений більше 30 при наявності супутніх захворювань, які пов'язані з ожирінням, і які не компенсуються протягом тривалого часу за допомогою справді зміни способу життя, адекватної медикаментозної терапії, і там ряду інших різних факторів. Або індекс маси тіла більше 35, коли немає навіть супутніх захворювань. Ці рекомендації є ключовими по світу вже з 22-го року, але стосується всіх, крім азіатської нації, тому що у азіатів цей показник ще нижчий. Навіть 27 індекс маси тіла може бути показом, якщо є якісь супутні погані захворювання до проведення баріатрії. Тому що в них дуже злоякісно протікає як гіпертонія, так і інші захворювання, які можуть бути, ну, спричинені частково таким фактором, як ожиріння.
1: Ого, дуже цікаво, тому що індекс маси тіла 27, ну це не ожиріння, це зайва вага. Але для азіатів
13: для
1: це...
13: Для азіатів так, тому що там є дуже багато таких метаболічних особливостей. І я, з вашого дозволу, додавлю ще одну дуже ключову таку штуку. Баріатрична хірургія походить слово від слова «барос» – «вага». Але з 2009 року це поняття вже є не повністю правильним. І ми вводимо нове поняття – метаболічна хірургія, тому що вона тепер не лише про вагу, вона про зміну метаболізму. Отак, мені хотілося сказати.
1: Клас, дуже класне доповнення. Дякую, що ви його зазначили, тому що, ну, дійсно, це таке вже втручання, яке буде впливати на метаболізм людини, і воно покликане його якраз і змінити. Але ж дивіться, чи правильно я розумію, що якщо є людина, в якої там, наприклад, індекс маси тіла 35, чи навіть, наприклад, 40, формально це є, ну, може бути показом до такого оперативного втручання. Але ж людина може піти і іншим шляхом, і не обов'язково вона буде вдаватися до баріатричної хірургії, правильно?
13: Абсолютно. Це один із інструментів, який ми можемо використати. І з мене завжди сміються мої всі колеги, тому що консультація у мене, вона починається з відмовляння від операції. У мене буває 2-3 консультації, коли я розповідаю про всі наслідки, що може трапитись. Ми пробуємо дуже часто модифікувати спосіб життя. І тільки коли це є неуспішним, ми тільки тоді повинні це проводити. У мене такий принцип, я вважаю, він абсолютно правильний.
1: Тут я би хотіла проговорити таке наступне, що індекс маси тіла там 30, він, в принципі, в багатьох людей зустрічається, і люди можуть там не думати, що це, наприклад, може бути якась проблема. Для когось це може бути більша проблема, для когось може бути менша проблема. Треба оцінювати ризики, супутні захворювання, які ще існують в людини, чи вірно я кажу. Але коли взагалі є показ подумати про баріатричну хірургію і звернутися, наприклад, до вас? Тобто, чи якісь симптоми мають бути, чи мають бути перед тим попередньо пройдені якісь ланки, наприклад?
13: Дякую, це дуже влучне запитання. Потрібно звертатись, коли ця вага заважає вам. Тому що є індекс маси тіла і 35, але якщо ти спортсмен, який піднімає залізо кожного дня, то це твоя особливість. Я не думаю, що ти будеш від цього страждати. Але якщо протягом, там, наприклад, останніх 10 років ти відчуваєш, що по чуть-чуть набирається вага, але, наприклад, 10 років назад ти спокійно собі піднімався на третій поверх, а зараз ти вже не можеш піднятися без зупинки на другий. Перед тим ти приймав вітаміни, а тепер ти приймаєш антигіпертензивні препарати. Раніше тобі було досить просто відмовитися від вечері, і це не спричинювало для тебе якогось там негативу по відчуттю до себе, до свого тіла. А тепер, коли ти, наприклад, не їсиш, то через 2 дні ти це все заїдаєш, то, напевно, це вже якісь дзвіночки для того, щоб хоча б задуматись про те, що, можливо, це є моя проблема. Тобто завжди все по відчуттях. Є люди, яким така вага не заважає, і вони живуть своє класне життя. Але є люди, які навіть при досить невеликій вазі можуть відчувати дискомфорт. От тоді потрібно звертатися. І тоді ми вже будемо підбирати рішення. Це може бути зміна способу життя з правильними акцентами, це може бути консервативна терапія, чи це може бути операція, якщо попередні два варіанти не є актуальними для людини.
1: А консервативна терапія в цьому плані це що мається на увазі?
13: Тут ми працюємо вже з коморбідними станами, тобто всіма захворюваннями, які є супутніми. Тут завжди є ендокринолог, завжди є психотерапевт. І, звичайно, тут може бути консервативна терапія як медикаментозна. Ми компенсуємо стани ті, що ми можемо, тобто відновлюємо там печінку, нормалізуємо показники артеріального тиску. Ну і зараз дуже часто ми можемо застосовувати препарати саме для схуднення, які появляються на ринку, які зареєстровані за кордоном і є досить популярними.
1: А я коли готувалася до цього етеру, то я там трохи читала в інтернеті, слухала, хто що говорить з лікарів, різні точки зору є, і я зустрілася з такими трохи полярними думками. Один, він такий більше йде з огляду наукової літератури про те, що ця баріатрія або метаболічна хірургія, як ви підкреслили, це такий один з новітніх способів лікування ожиріння. Це одна така позиція. Інша позиція, яку більше можуть озвучувати там експерти, наприклад, інші лікарі, це про те, що така метаболічна хірургія це таке трохи, як скажу прямо, як кажуть, варварство, тому що людині відсікають кусок здорового органу, кусок шлунка. І я, виходячи з таких полярностей, хочу задати таке питання. Теж думала, як його переформулювати, але от сформулюю так, як воно мені прийшло в голову. Чому дійсно існує така хірургія, метаболічна чи баріатрична, коли відсікається частина шлунка, грубо кажучи, коли є такі препарати, як семаглутид, які будуть блокувати апетит? Це семаглутид – це діюча речовина, завдяки якій, зокрема, схуд Ілон Маск, після чого препарат з одною такою комерційною назвою став дуже-дуже популярний в світі. Отож, чому тоді є така хірургія?
13: Класне дуже запитання. Дякую. Я дуже буду рада, якщо семаглутид зможе вилікувати ожиріння і компенсувати цукровий діабет. Тому що, справді, дуже великий потенціал цього препарату. Він є аналогом натуральної речовини, яка є в організмі, вона просто підсилює цю дію. І людина менше відчуває апетиту, апетит зберігається. Але вона ніби не хоче їсти і при цьому худне, додатково метаболічні процеси приєднуються і ще й компенсується глюкоза. Просто звучить як, дуже класно. Але це препарат, який, знову ж таки, не настільки добре досліджений, навіть як баріатрія, тому що баріатричні операції, це вони зараз описуються, але вони ж всі операції на шлунку там починалися ще там, початок минулого століття. і це вже були операції на шлунку. Там запатентована резекція шлунку, про яку ми там трішечки згадували, вона була в 80-х роках. Тобто це вже дуже багато людей зроблено. Семаглутид трошки, він такий молодший все-таки за цим. Далі. Є дуже багато людей, в яких є резистентність до цього препарату. Тобто ми навіть будемо виходити на максимальні дози, і він не буде допомагати. Що робити пацієнтам, в яких, наприклад, вага 300 кілограм? І, наприклад, там максимальна доза семаглутиду там буде... Я буду зараз умовно говорити там 3 грами на добу, але враховуючи кількість клітин і їх масу загальну, це має бути хоча б 12 грам, а максимально, ну, і вони просто не будуть діяти. Тобто ці люди вже не підлягають під дію цього препарату. Є дослідження, які показують, що, на жаль, цей препарат є таким... Я, ну, боюсь так прям дуже голосно говорити, але є дослідження, де показало, що він може спричинювати рак кишківника і має досить багато інших побічних дій. І є люди, які просто не зможуть його приймати взагалі. І ще одне, семаглутид ніколи не буде діяти, якщо людина самостійно не буде дотримуватись правил здорової тарілки, дотримуватись якихось загальних правил здорового способу життя. І те все, про що ми постійно говоримо і намагаємось зробити на це моду. А от з барітрією по-іншому. Ти фізично не можеш з'їсти, ти фізично не відчуваєш голоду, і ти фізично відчуваєш себе дуже погано, якщо переїдаєш. І тут оцей фізичний фактор впливає, тобто фактор нашого тіла впливає на нашу психіку, і вона переналаштовується, і нам трішки простіше все-таки дотримуватись. І через це баріатрія в 100% випадків ефективна. А вже наскільки, який вид? І чи правильно вона була застосована за показами, це вже зовсім інше запитання.
1: Угу. Але от скажіть, чи правильно я розумію, що в довготривалій перспективі, наприклад, 5 років після операції, 10 років після операції, може бути оцей рецидив по ожирінню? Тому що, ну, шлунок, він теж може знову розтягнутися, наприклад. Чи може таке бути, чи таке буває?
13: Дякую за запитання. Звичайно, може бути. Ми не забуваємо, що ми лікуємо ожиріння і всі супутні з ним захворювання. Для того, щоб здобути ожиріння, ми повинні, ну, звичайно, є люди, яким не дуже повезло, є там генетична схильність, там з дитинства все це розвивається. Але загалом нам так треба років 20 попрацювати над тим, щоб його заробити. Там не дотримуватись ніяких правил, можливо, і не знати їх, там, але і не цікавитись ними, не дотримуватись в харчуванні якихось норм. А потім ми хочемо, щоб за 2 роки в нас це все пройшло. І так не буває, і кожен з методів, він просто є класним інструментом в кожному окремому випадку. А працює це все тільки разом. І, вибачте, трошки відійшла від запитання самого. А взагалі так, є дослідження, що показують, що є рецидиви ожиріння через 5-10 років. Але це все можна попереджувати, і треба просто знати акценти, на які варто робити, знати речі, на які варто робити акценти, працюючи з такими пацієнтами. Виходить, що сама баріатрична хірургія, вона зменшує об'єм шлунку, з тим самим створюючи, ну, такий певний, ну, це один з видів операцій, відчуття, коли ми з'їдаємо більше об'єм, ніж потрібно. Але через якийсь час рецептори, які були на нашому шлуночку, вони не так сприймають це перерозтягування, і ми можемо більш просто з'їдати трішки більше. А якщо експериментувати, то можемо іще більше. І, звичайно, цей шлунок може розтягнутися. Але ми повинні повернутися до самого визначення поняття ожиріння, що це хронічне, рецидивуюче, багатофакторне захворювання. І тут баріатрією ми забираємо тільки аліментарний фактор і трішечки покращуємо метаболічні різні механізми, коли людина худне, або якщо є інший вид операції, де не тільки зменшення об'єму споживання їжі. Але ми ж не забуваємо, що є фактор зовнішніх чинників, є фактор шкідливих звичок. І над цим також треба все працювати. І завжди чомусь так люблять демонізувати баріатрію, що от мені операція не помогла, бо я через 5 років знову поправився. І ніхто не говорить, що а вдруг ми за ці 5 років пережили шалений стрес, в нас війна, в нас були некомпенсовані наші депресивні розлади, і ми не робили додаткові якісь зміни для того, щоб ця операція була максимально ефективною для нас.
1: Я дуже вам дякую, що ви підмітили, що є дуже багато факторів, які будуть впливати на те, що, наприклад, ожиріння може рецидувати, відновитися. Це один момент. А інший момент. Ви чітко проговорили, я вам за це дуже вдячна, що ожиріння – це захворювання, метаболічне захворювання, рецидивуюче захворювання. І я хочу це особливо підкреслити, тому що, знову ж таки, тут, коли ми говоримо особливо про таке хірургічне втручання, метаболічну хірургію, то тут не йдеться про те, що це якийсь такий екстремальний метод схуднення для когось, хто там хоче схуднути на 2-5, знаєте, кілограм. Ні, не про це. Прозвучали цифри, що, наприклад, є пацієнти, маса тіла яких там 300 кілограм. Та? Тобто ми говоримо про таких людей, про таких пацієнтів. В людей з такою масою тіла, наприклад, 300 кілограм, буде абсолютно страждати якість життя, і тому тут саме коректно говорити про лікування ожиріння. Дуже важливо, що ожиріння – це там не є якась, знаєте, вада, це не є там щось там, ой, там людина якось некрасиво виглядає з ожирінням. Це не про те. Це про те, що ожиріння – це захворювання, і воно несе в собі такі певні ризики для здоров'я.
13: Абсолютно вірно. Ми лікуємо людей.
1: Тут з приводу таких наслідків після баріатричної операції я читала огляд наукової літератури, який, до речі, опублікований у 2023 році, тобто минулого року. І, в принципі, він показав, що загалом пацієнти гарно скидають вагу після баріатричного втручання. Там загальне скидання ваги може становити 55% від загальної маси тіла, що, в принципі, ну така доволі велика цифра, так, якщо уявити. Також цей огляд наукової літератури, ну знаєте, як такий середній арифметичний по багатьох пацієнтах, показав, що 5 років після такого втручання люди, в принципі, теж плюс-мінус зберігають свою масу тіла. Але є, в принципі, і негативні наслідки, про які варто говорити. Це є короткострокові і є довгострокові. Короткострокові – це, наприклад, може бути звуження просвіту між шлунком і кишківником, наскільки я зрозуміла. Кровотеча може бути. Може бути, ну, смерть, вона теж прописана. Але одразу зазначено в огляді наукової літератури, що це зустрічається з частотою 0-1,55%. Що ви можете сказати про частоту таких от короткострокових наслідків?
13: Я трішечки перефразую, з вашого дозволу, да, просто бо маю право. Взагалі, це операція, і це те, що найбільше лякає людей. І це серйозна операція. Колись після операції на шлунку людина 2 тижні нічого не їла, жила з зондом. Це зараз завдяки технологіям ми можемо це більш швидко активізувати. І як будь-яка операція, вона може мати ускладнення. Ранні післяопераційні ускладнення завжди всі діляться на кровотечу, тромбоз або інфекційне ускладнення. Це такі найбільш поширеніші. І я не можу сказати, що якщо ви виберете, наприклад, такого хірурга чи такого, у вас не буде цих ускладнень. Але ми можемо вплинути на зменшення ризику їх виникнення. Наприклад, тромбозів, виникнення ризику тромбозів, ми можемо вводити протитромботичні препарати. Кровотечі ми ретельно все коагулюємо, в нас є спеціальні системи, якими ми слідкуємо, щоб все було окей. І так само з інфекційними ускладненнями ми вводимо антибіотики. Але є ускладнення, які пов'язані саме з проведенням цієї операції. Це те, що ви трішки згадували, я трішечки доповню. Є дослідження, що справді перше з таких найчастіших ускладнень, це може бути рефлюксна хвороба після резекції шлунку, тому що підвищується тиск в новосформованій маленькій трубочці шлунку, він раніше був досить великий, тепер він десь 150 мл, і їжа там повинна затримуватись певний час. Якщо в людини була діафрагмальна грижа до операції, і ми не діагностували її, або, наприклад, вона була безсимптомною, або під час обстежень даже не було її, то є ризик, що в 20% випадків може виникати рефлюксна хвороба після операції, але це коригується або дієтою, або медикаментозно, або повторним втручанням. Якщо ж ми діагностували до, моя команда, ми завжди ліквідовуємо цю грижу під час операції, тобто ми робимо 2 в 1. Може бути ще таке ускладнення, як утворення камінців у жовчному. На жаль, всі люди з зайвими кілограмами, всі люди жіночої статі, дітородного віку і після вагітності, вони схильні до утворення камінців. А тут в нас активне схуднення, в нас був підвищений внутрішньочерепний тиск, тобто можна сказати, що майже те саме, що і при вагітності, такий самий ризик. І можуть справді утворюватись камінці. Тут також є профілактика у вигляді препаратів, які, грубо кажучи, розріджують концентрацію жовчі, і цих камінців не утворюється. Найстрашніше ускладнення – це справді смерть. Але смерть може наступити і в будь-якому і так, в принципі, стані. І, на жаль, у людей з ожирінням, особливо з морбідним ожирінням, коли це вже є додаткові захворювання, ризик смерті більший – померти вдома у вісні, ніж нас на операційному столі, де контролюються повністю всі показники. І найстрашніше ускладнення, на мою думку, це неспроможність шва, який ми утворили. Тобто не стенози, не якісь там особливості інші, іменно неспроможність шва, тому що ми використовуємо спеціальні степлери, вони є з металевими скобочками, і як машина раз в рік ламається, так і тут скобочка може якась не закритися, і це спричинює так званий лік, протечку, і це важливо вчасно запідозрити і вчасно пролікувати. Всі ці ускладнення в загальній там масі на кількість операцій, які проводять, вони складають не більше 1%. Тобто це досить мало, враховуючи всі-всі-всі ризики. Але вони можуть бути, ми про них завжди проговорюємо. І ще, вибачте, два слова. Є ще віддалені ускладнення. От там якраз про дефіцитні стани, якщо ми зробили шунтуючу операцію.
1: А
13: тобто,
1: я ще хочу до цього тільки дійти. Насправді те, що ви проговорили про жовчу кам'яну хворобу, це в мене, ну, принаймні в огляді наукової літератури, це віднесено більше до таких довготривалих ускладнень, які можуть виникнути. Це якраз жовчокам'яна хвороба, це, до речі, рефлюкс, це статогепатит, тобто це, ну, запалення в печінці на фоні заміщення. Та? Але от я тут одразу хочу прокоментувати. Якщо ми говоримо про людей з важким ожирінням, то в них, ну, і так, як правило, дуже часто буде оце запалення печінки. Жовчокам'яна хвороба теж може бути просто в людей з ожирінням. Це теж важливо розуміти. І до чого доходить огляд наукової літератури? Що так, ці ризики, вони є, але якщо порівнювати потім людей з цими ризиками і людей, які би не зробили, наприклад, такого втручання і жили б там у важкому ожирінні, то коли людина живе в такому ожирінні там з індексом маси тіла 40, наприклад, то в неї ризик смертності з усіх причин, оце таке це стандартне формулювання оглядів наукової літератури, смертність з усіх причин, вона набагато вища, ніж оцей ризик, який виникає після оцих ускладнень. І от ви сказали, що людина просто може померти вдома. В огляді наукової літератури багато приділяється уваги нічному апноє. Коли людина може, ну, просто задихнутися, по суті, це такі, ну, може, страшні речі зараз проговорюються, але, ну, вони реальні, просто потрібно розуміти такі ці ризики. Отож, довготривалі оці наслідки, ожиріння печінки і абсорбція якраз мікроелементів, макроелементів і мікроелементів. Макроелементи – це у нас білки, жири, вуглеводи, мікроелементи – це у нас кальцій, вітамін Д і так далі. По довготривалих наслідках після операції, що можете сказати?
13: Вони є. Стосовно статогепатозу чи гепатиту, там, якщо вже це прям запалення, то чесно, ну, бачила я цих пацієнтів дуже багато, і немає в них запалення. От в них є до запалення до операції. Якщо в мене є пацієнт з морбідним ожирінням, він в мене худне мінімум на 5 кілограмів, це зменшує на 10% його об'єм печінки. Це може бути навіть за 2 тижні, але вже зменшиться печінка, і ми безпечно його оперуємо, і далі все змінюється. У мене навіть кейси людей з знімками їхніми МРТ до операції, і через 2-5 років після операції печінка дуже хороша, але це за умови класного дотримання всіх рекомендацій. Є ризики, які можуть сприяти її запаленню, це прийом, напевно, якихось полівітамінів чи ще якихось інших препаратів. Але стосовно зміни якості життя і харчування, то це буде покращуватись. Стосовно самого втрати надмірної якихось мікро-макронутрієнтів через незасвоювання або от якраз недостатнє засвоювання, то тут частіше недостатнє надходження. Тобто є дуже маленький об'єм їжі, і ми просто не доїдаємо. І ми завжди, якщо в мене є підозра спочатку, ми потім дообстежуємо, наприклад, пацієнта з такими дефіцитними станами, ми дивимося тарілку. Я завжди починаю з тарілки. Бо дуже часто це людина просто, яка там, ну, нічого не їсть, і ми хочемо, щоб в нас не було дефіцитні в стані. Ми нормалізовуємо тарілку, і на цей час, звичайно, якщо у нас є анемія або якісь інші дефіцитні стани, саплементами це додаємо. Але через якийсь час все нормалізується. Раніше були види таких операцій, в яких справді спричинювали дуже великі втрати всіх мікро- і макроелементів. І, на щастя, напевно, таких операцій зараз в світі майже не проводять. Проводять такі, що є більш контрольованими і з меншими наслідками для людей. Але саме ті операції нанесли отакий негативний, напевно, імідж самій баріатрії. Тому що, справді, коли ми виключаємо частину кишківника, вона може бути дуже великою виключеною, може бути трошки меншою. І коли трошки менше, то більше речовин, відповідно, засвоюється. Але не виключати у деяких випадках ми не можемо, бо тільки так ми можемо вилікувати діабет. От і все.
1: І тут я би хотіла перейти до нашої такої постійної рубрики у програмі «З понеділка», яка називається «Сапліменти».
0: Сапліменти.
1: От Отож, по саплементах. Вітамін Д. Чи обов'язково його призначати пацієнтам після такого хірургічного втручання? Чи це пожиттєво? Чи коли це призначається взагалі?
13: Я завжди роблю скринінг вітаміну Д до операції, і в 99,9% випадків це були дефіцитні стани по вітаміну Д, тому ми їх компенсуємо протягом перших півроку після операції. Далі контроль знову рівня. Якщо ми підняли до нормальних показників, ми переходимо на підтримуючу дозу. Я вважаю, що для таких пацієнтів це потрібно, тому що є дослідження, в яких показано, що надмірна кількість жирової клітковини все-таки сприяє недостатньому засвоюванню вітаміну Д. А недостатня вітаміна Д – недостатність кальція. Недостатність кальція буде приводити до інших наслідків.
1: До остеопорозу, наприклад, так, якраз так. Це теж ризик для цих пацієнтів, тому за цим треба слідкувати.
13: Обов'язково.
1: Але дивіться, таке питання. Ну, вітамін Д, він жиророзчинний, так. І він буде міститися в жировій тканині. Угу. Коли людина буде активно худнути, в неї буде зменшуватися кількість жирової тканини, і цей вітамін Д може вивільнятися так. З цієї жирової тканини. Угу. І виходить так, що може і не треба на якийсь період навіть тих саплементів. Тобто тут все-таки первинний оцей контроль по
13: обов'язковий.
1: Чому? По плазмі в крові.
13: В нас, щоб ви повинні розуміти, що баріатрія – це не так, що ти прийшов, прооперувався, всі твої проблеми закінчились за спиною, в тебе залишились. Ні, це дуже класна і постійна робота над собою. Ти бачиш зміни, вони дуже тебе надихають, але ти не продовжуєш, ну, не зупиняєшся працювати над собою. І я, як лікар, працюю разом з пацієнтом, тому що в нас є огляди через місяць, через 3 місяці, через 6, через рік. Де ми контролюємо показники, які ми, по-перше, можемо підозрювати, що в нас зменшились, або якщо все окей у пацієнта, в нас є стандартні такі схеми для дослідження їх.
1: Наступне питання по сапліменту, угу. По вітаміну B12. Угу. Знаєте, як не можу не спитати, так. Тому що вітамін B12 – це такий складний вітамін, в нього така велика структурна хімічна формула, можна подивитися, угу. Така, як вона в 3D, так, в кількох площинах красиво. Розвернута. Так. І він, його засвоюваність залежить від дуже багатьох чинників, і в тому числі він зв'язується з внутрішнім фактором касла, білком, який синтезує слизова шлунка, наприклад. Та. Також є R-білок. І питання, чи виникають проблеми з вітаміном B12 після такого хірургічного втручання, от з вашого досвіду, після того, як ви ведете пацієнтів?
13: От виникають у пацієнтів, яким робили оці досить серйозні, шунтуючі саме операції, коли виключалась дуже велика кількість кишківника. І ми завжди пам'ятаємо, що там, крім того, що операція на кишківнику, там ще є і втручання на шлунку. І воно от в загальному комплексі може сприяти недостатньому засвоюванню цьому вітаміну B12. І таким пацієнтам, звичайно, ми призначаємо ці саплементи. Рутинно – ні. Тобто ми бачимо дефіцит, ми призначаємо.
1: А оці саплементи, які ви призначаєте, mm-hmm. вітамін B12, це які? Це таблетована форма, чи це, наприклад, сублінгвально, тобто розсмоктування, щоб було в обхід шлунку, чи ін'єкції?
13: Це буде або сублінгвальна форма, або звичайна. Дивіться, я завжди починаю з простого. Ми назначаємо звичайні таблетовані. Якщо ми бачимо, що недостатньо відновлюється, ми переходимо на щось інше. Так само з вітаміном Д. Ми призначаємо те, що пацієнт може собі дозволити. Він купляє форму, яка йому підходить. Непогано засвоюється, ми переходимо на жиророзчинний. Ну, от я не знаю, мені здається, так досить добре працює.
1: Так, добре, дякую за ці відповіді. А зараз я би хотіла перейти до такого. От коли я так, знову ж таки, проглядала огляд наукової літератури по метаболічній хірургії чи баріатричній хірургії, там було написано висновку таке, що фізичний стан пацієнтів покращується доволі швидко, але це не можна сказати про психічний, психологічний стан пацієнтів. Mm-hmm. І тут до вас таке питання. Як саме ви працюєте в комплексі з психіатром, психологом і такими пацієнтами баріатричної хірургії?
13: Дякую за відповідь. На жаль, дуже довго не могла знайти собі психолога в команду і стала ним. Отримала освіту психолога, і я не веду терапії приватні, але я використовую певні інструменти для того, щоб, можливо, в деяких моментах підтримати пацієнта, в деяких там допомогти впоратись з якимось своїми нюансами. Але у мене є психотерапевти, психоаналітики, також психіатри, також дивлюся від особливостей кожного пацієнта, і ми підбираємо людину, яка буде з ним працювати. Тому що ми повинні розуміти, що людина з ожирінням, якщо так його характеризувати, яка вже прийшла на баріатричну операцію, це, ймовірно, людина, яка попробувала все. Людина в 90% випадків мої пацієнти пацієнти не говорять навіть чоловікам, що вони борються, бо тому що вони бояться осуду оточуючих. Тобто це вже ще один психологічний фактор. Це люди, яких булили, ймовірно, в дитинстві, в університеті, яким не давали підвищень на роботі. Ви не уявляєте, скільки в мене пацієнток після операції стали директорами, бо тому що перед тим до них відносились не так. І справді тут без психологічної

0: пацієнтам просто не підходить когнітивно-поглядкова терапія. От вони не можуть писати цей щоденничок. А ще я теж також хочу поділитися. Вони навіть три мої пацієнтки, які після баріатричних операцій, вони є когнітивно-поведінковими терапевтами, які зараз ведуть моїх інших пацієнтів. І це просто шикарно. Вони їх розуміють, їхні болі на 100%, і результати завжди шикарні.
1: Круто, круто, mm-hmm. круто. Так, да, це дійсно вражає. Хочу таке уточнити. Ми перед записом самого ТЕР з вами трішки поспілкувалися, і я від вас так почула такі фрази, як мої перші дієтологічні пацієнти. Розкажіть, будь ласка, тобто у вас ще є як освіта, як терапевта, як дієтолога, вірно?
0: Ну, як терапевта немає, але є нутриціолога освіта, і є декілька міжнародних сертифікатів. Також і в Україні, в принципі, проходила, тобто маю там основи дієтологічного харчування і там такі різні спеціалізації.
1: І ви застосовуєте це теж, ці знання про здорову тарілку в своїй практиці?
0: Завжди. І мої пацієнти отримують мої індивідуальні рекомендації, також сформовані на міжнародних рекомендаціях з знаннями, які я отримала сама.
1: Пацієнти, які йдуть на таку метаболічну хірургію, чи спілкуєтесь ви з ними про сон, про гігієну сну і про фізичну активність?
0: Завжди.
1: Як би ви проранжували от тарілка, сон, фізична активність і реакція на стрес? Чи можете якось проранжувати десь перше місце, десь друге місце? Чи
0: по важливості мається на увазі, так? Угу. Напевно, буде саме перше – це тарілка. Тому що без цього ніяк. Друге буде сон. І вже, якщо це буде разом нормально працювати, тобто людина не буде втомленою і буде класно себе почувати з їжею, вона захоче займатися фізичною активністю. І ця фізична активність буде класно ніби підвищувати її рівень стресостійкості. Напевно, ось так. Не знаю, чи правильно моя думка.
1: Клас, клас. Дуже дякую. Я саме це і хотіла почути, тому що правильних думок, мені здається, тут не може бути. І читаючи там огляди наукової літератури по ефективності того, чи того, чи тої фізичної активності, чи тої фізичної активності, немає чіткої відповіді. Тому тут цілком окей, дуже цікаво чути якраз думки експертів. В цьому випадку це абсолютно прекрасно. А зараз я би хотіла перейти вже до нашої такої постійної рубрики «Питання аудиторії».
2: Відповіді на ваші запитання.
1: І отож, питання перше.
0: Так.
1: Як пацієнти отримують достатньо протеїну після втручання?
0: Дякую за запитання. Вони отримують протеїн з їжі. Так, тут є певні нюанси. Якщо для здорової людини тарілка харчування повинна наполовинку складатися з овочів, то для баріатриків тарілка харчування наполовину повинна складатися з білкових продуктів. І ми справді розраховуємо кількість білка, який вони повинні з'їдати за добу. І ми робимо просто це максимально просто. Там є такі невеличкі схематичні розмітки з продуктами, і вони вибирають собі там 2-3 продукти на добу для того, щоб добрати цю кількість білка. І враховуючи те, що він, можливо, не у повній мірі засвоюється, і не у повній мірі засвоюється спочатку в шлунку, а потім ще й, можливо, не повністю перейде у всі клітини організму, тому він буде трошки збільшений, ніж для здорової людини. І тільки так ми можемо досягнути адекватного рівня білка.
1: А якщо говорити, так знаєте, така більш вузька інформація для спеціалістів з харчування, нутриціологів, можете сказати в цифрах, як ви розраховуєте цей білок, скільки це грамів, чи це йде розрахунок на кілограм маси тіла, чи як це рахується?
0: Це ми розраховуємо на їхню бажану вагу. На ідеальну це досить складно буде розрахувати, і на їхню реальну вагу також досить складно, бо тому що є пацієнти, які важать 230 кілограмів, є пацієнти, які важать 90 кілограмів. І стандартизовано, взагалі, за міжнародними рекомендаціями, повинно бути не менше, ніж 90 грамів білка на добу у баріатричних пацієнтів. А далі ми вже дивимося, варіюємо. Якщо це дуже активний пацієнт, який вже там фізично займається, і в нього вихідна вага досить велика, напевно, треба збільшити. І якщо це маленька дівчинка, то напевно залишаємо на цьому рівні, але дивимося, чи потрібно додати якісь додаткові вуглеводи чи саплементи, можливо, більшій кількості до цих білків.
1: А в мене одразу, знаєте, такі казуїстичні приклади, можливо, в голові, але виникають. А от, наприклад, якщо ми говоримо, ну, пацієнт прийшов в баріатричну хірургію, і в нього, наприклад, уже є якісь супутні захворювання, такі як цукровий діабет другого типу, і є, наприклад, проблеми з нирками, і є якась верхня цифра від нефролога по білку, і вона буде нижча, ніж 90 грам.
0: І подагра, наприклад, є, так, є дуже багато таких пацієнтів. Тому там ми дивимося все індивідуально. По цукровому діабету, що хотіла сказати, що є дослідження, яке показує, що якщо цукровий діабет не там декомпенсований, але менше ніж 5 років розвинувся у пацієнта, то після баріатричної операції наступає повна ремісія на найближчі ще 5 років, інколи 10. Стосовно цього білку, тут же знову ж таки дивимося індивідуально.

0: Якщо верхня границя буде там 60 грамів білка на добу, то ми її залишаємо. Просто дивимося по стану пацієнта. Ми контролюємо всі показники. Ми дивимося, чи виникають дефіцитні стани. І якщо виникають, то тоді ми вже дивимося, чи можемо ми збільшувати цей рівень білка у фази не загострення цих якихось захворювань.
1: Угу. Тобто все так регулюється на дуже контролі. Під контролем цілої команди лікарів, на що я хочу звернути увагу.
0: Завжди команда.
1: Наступне питання. Як часто трапляються рецидиви? Ну, от з вашого досвіду.
0: Рецидиви ваги. Трапляються не дуже часто. Тобто, то я скажу так, чим більше ти робиш операцій, тим більше буде в тебе рецидивів ваги. Але чим більше ти звертаєш увагу на всі фактори, які будуть зменшувати ці рецидиви, то знову ж таки з свого досвіду, тим буде краще. Звичайно, є технічні особливості операції, на які треба звертати увагу, які будуть спричинювати не набор цієї ваги, тому що справді операцію можна зробити неправильно і буде недостатнє схуднення, а потім буде і рецидив, якщо так трапляється. Але є психологічний фактор. Якщо людина відразу не пішла в психотерапію або мала якісь додаткові причини на це або супротив там власний і не виконала цю рекомендацію. Якщо в людини була важка депресія і компульсивне переїдання до, яке не було компенсоване, це також буде ризиком повторного набору ваги або недостатньої втрати ваги. Якщо людина не мала комплаєнсу з лікарем, тобто, знову ж таки, перекладання відповідальності повне на операцію без зміни додаткових якихось чинників в своєму житті. Таке теж може бути. В моїй практиці, в принципі, як і в середньостатистичній у світі, рецидив ваги через 5 років – це 20% пацієнтів. В них або недостатня втрата ваги, або зупинка, або навіть набір. Через 5 років дуже складно набрати до тої ваги, яка була вихідна. Але ти можеш трошечки набрати. Через 10 років є спостереження, що був набір до вихідної ваги. Тобто, якщо пацієнтка була 100 кілограмів, то через 10 років вона знову 100 кілограм. Але ці 10 років вона жила своє краще життя. Ось так. Не знаю, що би було через 10 років, знаю, якби вона не зробила цю операцію.
1: Поки ви відповідали, я згадала, що таку варто зробити лінк на розмову з дієтологиною Тетяною Лакустою, де ми з нею говорили про розлади харчування, розлади харчової поведінки, про компульсивне переїдання також згадувала. Можна повернутися туди, послухати розмову також про це. Тому що, знову ж таки, коли людина йде, наприклад, на вже таке хірургічне втручання, дуже непогано пропрацювати отакі психологічні моменти, бо знову ж таки, інакше це все може виявитися, якщо не повністю дарма, то все-таки не так ефективно воно буде, як могло б бути. І отут таке зразу наступне питання, воно так в'яжеться сюди. Чи обов'язкова психотерапія після операції? Цікаво саме про Україну послухати.
0: Я завжди говорю, обов'язкова одна консультація психотерапевта. Це може бути після операції. Просто є люди, в яких здорова психіка, і їм не потрібна додаткова психотерапія. Хоча, напевно, всім зараз в нашому стані потрібно в Україні. Але я скажу так, бажано, в мене в команді працюють, всі мої пацієнти отримують контакти психотерапевтів, і в рекомендаціях це все прописано. І я дуже радію, коли вони йдуть і міняють своє життя.
1: Наступне питання, чи обов'язкова консультація психіатра перед консультацією?
0: Це не є обов'язковим.
1: Ми вже це питання трошки проговорили, але зараз, може, так, підсумуємо. Найчастіші відстрочені ускладнення, пов'язані з маніпуляцією. От, може, з вашого досвіду.
0: Самоускладнення внаслідок операції, так розумію. Цікаво, бо так навіть нічого не згадується.
1: Там, та сама жовчокам'яна хвороба, от часто вона зустрічається?
0: Не можу сказати, що дуже часто, але зустрічається. Там 10% людей можуть повернутися жовчокам'яною хворобою. В 10% так само може виникати цей рефлюкс. Тобто це два таких захворювання, які можуть симптоматично спричинювати дискомфорт пацієнту. А з таких прям ускладнень навіть не згадую, так щоб це було. Були пацієнти, які не могли звикнути до свого шлунку маленького досить тривалий час. Там допомагала психотерапія. Тобто вони приходять, наприклад, там пропорована в понеділок, і після операції, до речі, треба дотримуватись певної дієти протягом першого місяця, щоб зажив шлунок. А далі ця дієта, вона несе вже такий більш рекомендаційний характер, щоб не було дефіцитних станів. Але була пацієнтка, яка через кілька днів почала їсти оселедець. І протелефонувала мені, що їй дуже погано, вона помирає, все, операція там їй нашкодила, все дуже погано. І коли вона приїхала і вже не мала нікуди втікти, то вона призналася, що вона наїлася там три шматочки цього оселедця. Але насправді це критично, тому що це може спричинити розрив шлунку. тому що він дуже маленький і шви новосформовані, тому така, ну, на це треба звертати увагу, щоб людина перед операцією була готова до цієї операції. І там, ну, це досить давно було, але таке в усіх, я думаю, трапляється, що ти не запідозрив, що людина настільки прив'язана до їжі і не зможе зупинитися. І там, звичайно, психотерапія допомагає.
1: Угу. Тобто тут, я думаю, так ще варто проговорити, що якщо людина йде на таку процедуру, вона має бути готова дотримуватися певних правил після процедури. І це, наприклад, рідка їжа, як я правильно розумію, певний час. Скільки періоду це може тривати?
0: В нас післяопераційний період ділиться на кілька періодів. Перший тиждень – це рідка прозора їжа, далі рідка непрозора їжа. До 2 тижнів, інколи трошки більше, інколи трішки менше. В Англії взагалі це до місяця залишається. А далі ми переходимо на період м'яких продуктів, тобто це все, що ми можемо в пюрованому вигляді, просто виделкою пом'якшити в тарілочці і дуже повільно їмо. Тобто операція заставляє, крім того, щоб переглядати свою тарілку харчування, ще й повільно їсти, що також дуже, дуже добре для людей.
1: Рекомендація повільно їсти, вона справедлива абсолютно для всіх людей. Я в багатьох програмах з понеділка про це вже говорила, зазначала, буду продовжувати говорити. Добре пережовування їжі – це такий основа нашого гарного травлення, тому що зараз багато людей кудись поспішає, їсть на ходу, потім буде там скаржитись, що, наприклад, є здуття те саме. Та? Ну, здуття може бути з дуже-дуже багатьох причин. Але одна з причин здуття якраз може бути через те, що ми дуже швидко шматками поковтали їжу, так. Соляна кислота не встигла її нормально обробити в таких кількостях, і от ми маємо таке здуття. А я тут ще хочу тоді таке уточнити, в нас ще є буквально кілька хвилиночок. Ми поговорили про кількість білка для таких людей, а чи є якісь рекомендовані розрахунки по кількості жиру, по кількості вуглеводів, ну, от як макронутрієнтів для таких пацієнтів після такого втручання?
0: Дякую за запитання. По міжнародним рекомендаціям нутрієнтивним немає. Ми повинні зменшити оцей акцент з їжі максимально, тобто ми не рахуємо калорії, ми просто вибираємо білкові продукти. А вже все інше, що там доставляється на тарілку, це вже наш вибір по бажанню. Але чітких рекомендацій по кількостях немає.
1: Угу. І питєвий режим. Та? Ми багато говорили там про жовчокам'яну хворобу. Пити водичку. Тут буде такою стронг рекомендацією?
0: Дуже рекомендую пити водичку. На першому етапі ми взагалі вчимося пити з води, тому ми там досить багато п'ємо. Так здається, що просто нереально багато. Але поступово це не буде такого, що там обов'язково випивати 3 літри води. Але не менше літра це точно буде рекомендацією для таких пацієнтів.
1: Пані Ірино, я вам дуже дякую за цю таку змістовну, цікаву для мене особисту розмову в тому числі.
0: Дякую.
1: А це була моєю гостею Ірина Плюта, баріатрична хірургиня, асистентка кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії після дипломної освіти. Ми спілкувалися сьогодні про баріатричну хірургію або метаболічну хірургію, як Ірина сьогодні зазначила. І це такий просто метод втручання хірургічного, який може покращити якість життя людини. Хочу підкреслити, звернути увагу, що це такий метод, який має свої плюси, але, звісно, має свої мінуси. Потрібно зважувати, потрібно готуватися людині в будь-якому випадку, бути готовому і до певних правил, бо це про збереження життя, і працювати потім з психотерапевтом чи до цього втручання працювати. Але це така процедура, яка має свої протипокази, але має і покази. І, в принципі, оскільки це така назва метаболічна хірургія, то вона уже з такою претензією на те, що вона може покращити якість життя, бо важке ожиріння, коли індекс маси тіла 35-40, це про таку знижену якість життя. Це важливо розуміти. А на цьому ми завершуємо нашу розмову. До наступних зустрічей. Слухайте, думайте.
2: З понеділка на Громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
3: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
3: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару. Трамп заявив.
3: Кума знайомого точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
3: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
3: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
3: Я хочу безмежно кохати в твій світ, поринати у то, з тобою у то.
2: Хітова музика на громадському радіо.

0: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. Для громадського радіо свобода слова – це...
1: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
12: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
13: Квітневі заморозки вдарили по врожаю. Чи буде цього літа менше українських фруктів та скільки вони коштуватимуть? О 8:30 говоримо про це з аналітиком Максимом Гопкою. А о 9:30 з Іриною Жигуліною, кураторкою проєкту «Чавах означає жива», присвяченого Дню матері, поговоримо про природу жінки та стереотипи, що досі існують.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
14: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
14: 43 гривні 96 копійок.
0: Євро.
14: 51 гривня 45 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають за 44 гривні 15 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 85 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
15: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 4 травня. За інформацією Укргідромедцентру, у понеділок на більшій частині території України під впливом антициклону переважатиме стійка погода без істотних опадів. Лише у Криму, Приазов'ї та на Донбасі атмосферний фронт із півдня стане причиною помірних дощів та похмурого неба. Середньодобова температура – плюс 20, плюс 22. Найтепліше на півночі та на заході країни – плюс 24, плюс 26. У Києві – плюс 23, плюс 25, без опадів, місцями мінлива хмарність.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
2: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
2: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
2: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
3: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На Громадському радіо.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
5: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
6: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
9: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
10: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниці.
3: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
3: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи
11: у війську.
3: Слухайте програму «На лінії вогню»
4: в етері Громадського радіо щосереди о 19:00.
3: Одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube. Ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
14: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Міжнародне журі Венеційської бієнале йде у відставку через дозвіл Росії брати участь у заході цього року. Які це матиме наслідки, говоримо з Ксенією Малих, співкураторкою павільйону України на Венеційській бієнале цього року та програмною директоркою промприлад арт-центру. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. В першу чергу хочу запитати про вашу реакцію, думку і взагалі враження від такого рішення міжнародного журі, тому що рішення було ухвалено одностайно, як я розумію, це є безпрецедентним випадком.
15: Наскільки мені відомо, таких випадків до того не було. Ну і плюс це сталося дуже близько до відкриття. І перед цим також передавало звернення журі, в якому вони відмовлялися судити, оцінювати художні проекти країн, які творять кримінальні дії і неправочини щодо humanity, як вони кажуть. Тобто вони не збиралися оцінювати павільйон Росії і павільйон Ізраїлю. Вони це заявили, і потім на наступний день вони повністю всі склали повноваження, як вони це описали, в підтримку свого попереднього заявлення. Ось що відбулося.
1: Тобто це було доволі прогнозовано, так би мовити, і це не було аж такою несподіванкою для учасників?
15: Ні, це була абсолютно несподіванка, саме цей крок, тому що журі – це не частина бієнале, тобто вони не належать до фундації бієнале. Вони запрошені, кожний раз вони різні, їх запрошує і обирає кураторка. А кураторка, як ви знаєте, можливо, цього бієнале, цього разу вона несподівано померла минулого року, але все одно її проєкт продовжується кураторською групою. Тобто вона їх разом з кураторською групою обрала і запросила. Тобто вони є незалежними експертами, які, там, скажімо так, на контракті працюють як журі на бієнале. От і тут... те, що вони вийшли, такого не було раніше ніколи.
1: Отут, пані Ксенії, я думаю, нам належить дещо пояснити саму архітектуру Венеційської бієнале, тому що є організатори, власне, які ухвалюють ті чи інші рішення, і є ось це міжнародне журі. Наскільки діяльність одних залежить від інших, і, власне, що тепер? От подало у відставку міжнародне журі. Це означає, що Венеційської бієнале не буде, чи вона буде просто без нагороджень, чи без оцінок, як це пояснити?
15: Тут треба розуміти, що це не просто конкурс. Ця частина з нагородженнями, вона дуже важлива і дуже впливова. Це дуже престижна нагорода «Золотий лев». Вона вручається в кількох номінаціях за національні павільйони в тому числі, а також окремим художникам-художницям, учасницям оцієї кураторської програми, основної програми бієнале. Але тут треба розуміти, що бієнале – це приватна інституція, у якої так в правлінні є представники італійської влади, але це приватна інституція. Вони самі регулюють свої правила і щодо участі і неучасті так само. У них є дуже чіткі позиції, які багато разів озвучували щодо участі російського павільйону, наприклад. Ось. Тобто це оцінювання, воно не відміняє саму бієнале і, скажімо так, не дуже сильно знизить її вплив, я думаю, ну так одразу. Це можна вважати таким знаком того, що є такі намагання підважити оцю цінність і впливовість бієнале. І загалом ми підтримуємо це рішення, тому що Росія не має бути представлена на такій впливовій, важливій міжнародній культурній площадці.
1: Серед мистецької спільноти, власне, наскільки ось така ситуація підважує Венеційську бієнале цього року, чи ні? Я не знаю, чи втрачається певна марка. Розумію, що формулюю доволі загально, але для широкої аудиторії, аби був зрозумілий контекст.
15: Так, це втрачається певна марка, тому що ці журі, яких запрошують, це одні там з найвпливовіших взагалі людей у світі мистецтва, взагалом у світі, не тільки в Європі. І те, що вони відмовляються, тобто вони виражають свій протест проти певних рішень бієнале, зокрема в цьому випадку щодо участі Росії і Ізраїлю, це дуже сильно підважує. Ну і оця теза, яку використовує постійно бієнале, а також російський павільйон, що мистецтво має бути поза політикою, вона цим так само дуже сильно підважується, тому що все, що відбувається навколо бієнале, воно дуже політичне. І всередині теж. Ну, спільнота, я бачила багато репостів, схвальних відгуків щодо цієї заяви журі, про те, що вони виходять. Скажімо так, похитнути відчутно вплив бієнале і авторитетність – це треба багато часу і зусиль, тому що це багато грошей і багато впливу.
1: Я хочу нагадати, що ми спілкуємося з Ксенією Малих, співкураторкою павільйону України на Венеційській бієнале 2026 та програмною директоркою промприладарцентру. Тут, я думаю, ще дуже важливим є ось цей момент щодо подальшого розвитку подій, напевно, і з приводу самої атмосфери. За вашими відчуттями, як людини зсередини цієї бульбашки, наскільки відчувається певна напруга, можливо, або ж чи в цього року ми можемо говорити про певні революційні зміни в ході самої Венеційської бієнале внаслідок такого рішення журі?
15: Ну, напруга точно відчувається, планується багато різних акцій протесту і на вулиці, і біля російського павільйону, наскільки мені відомо. І багато країн, і міністерств культури різних європейських країн. Перші, звісно, Балти, Нордіки також підключилися, звісно, Польща. Вони найбільше відчувають і розуміють загрозу від Росії, тому вони підтримують, і в них будуть, у всіх будуть якісь свої акції проти російського павільйону. Там будуть значки, будуть якісь наліпки, будуть якісь акції на вулиці. Я знаю, що буде масова акція проти країн, участі країн-агресорів 8 травня, тобто перед офіційним відкриттям для публіки. І ми відчуваємо велику підтримку, до нас постійно звертаються комісари інших павільйонів і питають, як вас підтримати. Просять у нас матеріали про наш проєкт, щоб розповсюджувати, щоб підсилити нашу участь. Напруга дуже велика.
1: Чи вам відомо, чули, бачили якісь реакції з боку організаторів на саме рішення журі і, зокрема, на ось ці плани щодо протестів, які збираються організовувати, чи якось реагують організатори на це все?
15: Ми знаємо не більше, ніж всі інші, тобто ми так само інформацію отримуємо з відкритих джерел, але наскільки мені відомо, бієнали вирішили, що вони замінять оцінку журі голосуванням громадськості. Такий вже випадок у них був під час ковіду, тобто вони використали якийсь попередній прецедент свій, але він не був, звісно, пов'язаний з виходом журі. Ну, це, звісно, для художників важлива увага публіки і їхня думка, але з точки зору престижу і кар'єри, це не золотий лев від міжнародного поважного журі. Це зовсім інша річ, вона не замінить, звісно, нагороди журі. Але щодо акцій протесту, я не знаю ніякої реакції офіційного бієнале. Я думаю, що вони підсилять охоронні якісь заходи, але не знаю. Щось від них конкретного я ніде не бачила, ніяких заяв і не чула. Щось вони там кажуть, як завжди, про діалог, про недискримінацію, невиключення і так далі. Але якихось реакцій щодо... Вся Венеція обклеєна постерами щодо протестів, але там в цих постерах немає конкретно проти Росії. І ми розуміємо, що якісь протести будуть проти участі Ізраїлю, бо мистецька спільнота загальноєвропейська, вона дуже пропалестинська, і це точно буде гучно. Але проти Росії... теж будуть протести.
1: Насправді вся історія, відколи ми дізналися, що на Венеційській бієналі буде представлена і Росія, зокрема, ми відтоді бачимо новини про те, що на це реагують і лідери країн, і, зокрема, Європейська комісія заявила, що припиняє фінансування саме через це. І йдеться про 2 мільйони євро. Наскільки я розумію, це доволі значна сума для функціонування бієнале. Поясніть, наскільки відсутність цих коштів може повпливати на Венеційську бієнале 2027 в подальшому взагалі? Наскільки це може вплинути на процеси?
15: Насправді, це, я думаю, що це маленька частина їхнього операційного бюджету, бо він вимірюється в десятках мільйонів. Тобто їх там, наскільки я розумію і читала, і досліджувала, там оцінюють їхній загальний операційний бюджет від 20 до 50 мільйонів. Ну, і ось 2 мільйони. Це більше такий політичний жест, ніж реальний економічний інструмент. Але це позитивний жест, звісно. І для Європейської комісії це рішення прийнято дуже швидко, тому що ми розуміємо, наскільки бюрократизовані ці інститути. Ось, тобто, я думаю, що так, їм це відчутно, але скоріше, мені здається, інформаційно, репутаційно, аніж економічно.
1: Також пані Ксенія вже бачила у соціальних мережах деякі коментарі, що стосуються, зокрема, цих новин. І люди цікавляться тим, що, мовляв, а чи взагалі долучатися і бути присутніми на Венеційській бієнале, куди допустили Росію, це нормально і прийнятно для України. На вашу думку, наскільки важливо, щоб український павільйон був попри всю цю ситуацію, і наскільки це має вагу в мистецькому світі для нас, для України зараз?
15: Це має найбільшу вагу взагалі з усіх міжнародних мистецьких подій, ця подія, і не брати участь в ній, це позбавляти себе голосу вчергове з причини участі Росії, з причини того, що вони знов просочились кудись. Це насправді було б абсолютно недоречно. Ніхто взагалі з країн не відмовлявся від участі в Венеційській бієнале цього разу і ніколи раніше з якихось політичних причин. Тобто, насправді, тут ми будемо дуже гучні. Ми привезли в Венецію нашого бетонного оленя з Покровська. Він подолав біля 7000 кілометрів, і він стоїть в такому місці, в Джардіні, яке нам надало бієнале, там, де його побачать просто всі. І ми говоримо зараз про мільйони відвідувачів і про тисячі найвпливовіших людей в сфері мистецтва. Тобто для підсилення нашої суб'єктності на культурній площині це просто дуже важливий крок. І ми разом з Міністерством культури дуже багато для цього зробили. І у нас дуже щільна програма, і дуже багато міжнародних медіа буде про це говорити. Тобто розвернутися і піти, ну це буде, знаєте, новина одного дня, яка розчиниться серед інших новин. Але те, що ми зробимо і прозвучимо голосно там, це дасть набагато більше.
1: Також хотіла запитати вашої суб'єктивної думки з приводу взагалі того, що відбувається і складається цього року на Венеційській бієнале. Ви вже побіжно зазначили про ту аргументацію, яку висувають організатори, як вони взагалі пояснюють своє рішення, що, мовляв, відкритість діалогу, попри все, і усіляке таке. Тобто ми фактично знову впираємося в ось це славнозвісне мистецтво поза політикою чи ні. Утім, чи бачите ви якісь ще мотиви або щось між рядків цих загальних фраз у новинах? Можливо, ви відчуваєте якось інакше це?
15: Ну, взагалі, коли виїжджаєш кудись в європейську країну, особливо на якісь культурні івенти, завжди десь поруч є росіяни. Вони пов'язані з сильними великими фундаціями культурними, і в них є дуже старі і міцні зв'язки з впливовими людьми в культурі. Тобто їх так просто не виженеш і так швидко. Але ми робимо багато для цього, і наші амбасадори, і наші прихильники теж багато роблять для цього, переглядають свої співпраці, свої зв'язки і так далі. Тому що, як кажуть у нас в мистецькій спільноті, якщо пошкрябати будь-яку інституцію, там десь можна знайти росіяна назавжди. Тобто, насправді, вони дуже давно і дуже послідовно вкладають величезні кошти, набагато більше, ніж 2 мільйони євро, регулярно в те, щоб бути присутніми і видимими на мистецькому полі. І вони таким чином, насправді, тримають свій вплив. Тобто це один з їхніх важливих інструментів, по суті, їхньої гібридної війни з Європою. І вони цей інструмент так просто не залишать. Тому і ця ситуація, яка відбулася, оця спроба нормалізації Росії через участь у Венеційській бієнале, це тільки підтверджує попередню тезу.
1: Це була розмова з Ксенією Малих, співкураторкою павільйону України на Венеційській бієнале 2026 року та програмною директоркою промприлад арт-центру. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
16: Україна покращила свої позиції в індексі свободи преси. Деталі розповідає Наталія Легачова, голова АГО «Детектор медіа». У студії працює Альона Нестеренко. Індекс враховує 5 критеріїв – політичний, економічний, соціальний, культурний та безпековий. І Україна, як зазначили, продемонструвала покращення за політичними, соціальними і культурними показниками. Зокрема, керівниця проєктів щодо України Полін Мофре назвала, що причиною називають динамічне громадянське суспільство та незалежні медіа, здатні кидати виклик владі. Чи ви погоджуєтеся з цією оцінкою і як взагалі оцінюєте сучасний стан наших медіа та нашого інфопростору?
17: Ну, дійсно, в нас збереглася, незважаючи на припинення фінансування американцями, американським USAID-ом багатьох грантових проєктів незалежних медіа, саме всі залишилися, в принципі, основні, головні на плаву, в тому числі завдяки європейським донорам і завдяки власним зусиллям щодо фінансування, хоча це важко. І, тобто, мережа незалежних медіа, які можуть писати правду і про владу, зокрема, а не лише про події там навколишні простих українців, вона залишається досить великою і активною. Ми бачимо навіть по тих розслідуваннях, які зараз виходять, вони дуже неприємні для влади, але вони виходять, вони обговорюються, до них по-різному можна ставитися, критикувати їхню якість або захоплюватися. Але це ознака демократії, як і самі розслідування, так і дискусія навколо них. Тобто, дійсно, динамічні медіа незалежні в нас залишаються сильними, активними, і ми кусаємося.
16: Так, і дійсно, щодо кусаємося, я коли читала оці результати, то спочатку перша думка, яка в мене автоматично виникла в голові, що а як же ж марафон? І дочитала до моменту, де Мофре все-таки закликала припинити телемарафон, і саме він, за її словами, ослаблює телевізійний плюралізм. Тут важко не погодитися, але от тут я хочу у вас ще уточнити, оскільки детектор медіа регулярно моніторить кількість різних політичних сил у марафоні, і ми розуміємо, що більшість – це слуги народу. От за останній час я бачила інформацію, що тільки взагалі слуги народу брали участь у марафоні. Тут так просто склалося, чи ми говоримо про ще більше закручування гайок?
17: Ну, це не те, що закручування гайок. Це, в принципі, постійна практика марафону, до якої вже всі звикли, що там присутня лише влада. І навпаки, ми там кілька тижнів тому ми відмічали як свято, що раптом на марафоні з'явився представник опозиції голосом, мені здається, один за весь місяць. Тобто, ну, ми розуміємо, що марафон – це рупор державної пропаганди. Так до нього треба ставитися. Інколи в хорошому сенсі цього слова, бо там виходять досить якісні репортажі з фронту, наприклад. Інколи в поганому, і частіше, на жаль, в поганому сенсі слова, бо ну, це погляд лише однієї політичної сили на події, власне кажучи. І ми там не побачимо, звичайно, ну от зараз ми, до речі, моніторимо середу, день, коли ну, появи цього ручного розслідування по плівкам Міндіча нового від Михайла Ткача з «Української правди», побачимо, як там давали Суспільне і марафон, канали марафону. Але я, в принципі, майже впевнена, що нічого гострого на марафоні не було із цього приводу. Тобто у нас є марафон абсолютно зацензурований державою, ну, контрольований, скажімо так. І не то, що там цензурується, самоцензура, бо ну, телеканали ж погоджуються на це, не протестують. Тому це, ну, танго грають двоє, так? І танцюють двоє. З іншого боку, в нас безумовно є військова цензура, хоча, на жаль, так і не створили цей інструмент, ну, щоб він існував, просто як в Ізраїлі, наприклад. Але, ну, є наказ 73 головнокомандуючого, тобто ми знаємо певні обмеження, що абсолютно нормально під час війни. І є, на жаль, безумовно, це самоцензура. Оце найбільш страшне, мені здається, навіть не марафон. Бо, ну, марафон є марафон, вже зрозуміють, що від нього чекати. Але є певна, по певним темам, самоцензура багатьох медіа, і це під час війни, з одного боку, ну, об'єктивна необхідність, іноді ми себе обмежуємо через питання безпеки, а іноді це через те, що хтось побоюється, особливо в регіонах, наприклад, ну, тиску місцевої влади або центральної влади, якщо вони будуть висвітлювати певні теми. Це теж є.
16: Ну, традиційно, на мою особисту думку, в регіонах важче, як на мене, працювати, так, ніж в Києві. Да. Але, пані Наталія, от ви вже почали частково відповідати на моє наступне питання, але які ще є основні виклики під час війни, з якими нам доводиться стикатися, боротися в медіа, і наскільки нам це вдається, ця боротьба?
17: Ну, дуже великий виклик кадровий, бо велика частина чоловіків на фронті, і не завжди вдається тільки жінками замінити нестачу кадрів. А великий виклик, безумовно, вигорання журналістів, бо, ну, це практично вже часто робота 24/7. І водночас меншими силами. Безумовно, великий виклик – це втрата американського фінансування. Вона покривала, ну, саме так було розподілено між західними донорами, які, ми знаємо, надають велику допомогу Україні усьому, але от саме Америка опікувалася перш за все незалежними медіа і журналістськими розслідуваннями. І якщо деякі прогалини були швидко закриті європейськими донорами, то деякі ні. Безумовно, це виклик великої кількості релокованих медіа з окупованих територій або, ну, вже прифронтових територій, які, ну, дуже близько до фронту, або вони там залишаються працювати, і це небезпека. Ми знаємо, що хоча в цьому році, ну, менше загинуло журналістів, тим не менше загинули кілька журналістів, багато журналістів бувають пораненими, багато журналістів гинуть, будучи військовими. Тобто безпекові питання теж залишаються дуже важливими і важкими для всієї журналістської спільноти.
16: Пані Наталія, у нас лишається буквально пару хвилинок, але не можу вас не запитати, як людину, яка багато що вже в медіа побачила, тим не менше, чи є якісь ще речі, які вас досі, або чи сталися вони цього року, які вас досі подивовують? Поділюся своєю рефлексією. У мене з останнього це те, що Оболонський райсуд Києва задовольнив позов колишньої заступниці головреда видання «Страна ЮА» Світлани Крюкової до голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина про захист честі, гідності та ділової репутації. Нагадаю, що пан Юрчишин назвав Крюкову колаборанткою. Водночас всі ми чудово знаємо, хто така Крюкова і що таке видання «Страна ЮА». Я не буду зараз нічого казати, бо зараз ще мені прилетить щось позов, але Тим не менше, ну, пан Юрчишин наразі цю ситуацію не коментує, але я, ну, поділюся, я відверто в шоці від цього.
17: Ну, він подає на апеляцію, і я сподіваюся, що він виграє цей суд. Ну, але треба бути обережними. Просто я думаю, що суд протрактував це як не оціночне судження, а фактологічне. Ну, що з мого боку, здається, неправильним. Але мене дивує якраз, ну, дещо інше. Мене не дивує дії влади і дії судів. Ми до цього звикли, в нас це одна з наша біль, да, наша правова і, перш за все, верніше, судова система. Мене дивує інколи якраз навпаки якість наших розслідувань, бо, ну, в такий час вони, мені здається, все ж таки мають бути не лише гострими, важливими на дуже важливі теми, і я погоджуюсь, що вони дуже важливі. А все ж таки більш доказовими, щоб не було можливості не то, що дискутувати. Дискутувати завжди треба і добре, але все ж таки, щоб вони мали, ну, щоб влада не мала змогу так легко від них відмахуватися, як вона іноді це робить. Хоча вона намагається так робити і з дуже доказовими дослідженнями, але, ну, коли вони якісніші, то це на краще. От мені здається, що от журналістській спільноті все ж таки варто думати не лише про гостроту, а й про впливовість, да, про можливість впливу на дійсно цих своїх розслідувань, і не лише на те, щоб розголос був, а й на те, щоб влада була заскочена таким чином, щоб вона не могла не прийняти правильних рішень, висновків цих розслідувань.
16: Це була розмова про стан свободи преси в Україні. Ми спілкувалися з Наталією Лигачовою, головою ГО «Детектор Медіа». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
18: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
19: Нам важливо, щоб ви нас чули.
18: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
19: за лінією розмежування.
18: Наслідки обстрілів, роботи лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
19: Просто і по суті.
18: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
19: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
18: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала,

0: мене ще в 2014 році, що потрібно щось робити в межах моїх компетенцій. Я намагалася всі ці роки робити. Розповідати про окуповані території, про війну, про людей в окупації, про гуманітарну ситуацію. І оскільки ми постійно шукаємо можливості командою громадського радіо, то от, ми за підтримки Інституту масової інформації будемо робити цей блог. Різні формати, але тема та сама. Люди в окупації, їхні долі. Ми будемо вдячні командою, якщо нам писатимуть відгуки, коментарі. Ми готові до конструктивних зауважень. І, звісно, що будемо раді чути відгуки від жителів окупованих територій. Але я хочу наголосити, пам'ятайте про безпеку, зважуйте, коли пишете нам в редакцію. Я думаю, ви знаєте, що громадське радіо блокується на окупованих територіях, хоча є легальні можливості абсолютно послухати нас, зайти на наш сайт, почитати, але безпека перш за все.
1: 100%. І я тобі дякую, що ти берешся за такі важливі теми, дійсно. І тут цікаво, як ти працюєш з джерелами та з історіями людей, тому що, наскільки я розумію, це такі собі будуть міні-розслідування на різні теми. І тут дуже складно працювати, тому що я сама на своєму досвіді знаю, що коли ти моніториш ці теми, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, то чимало маніпуляцій, не кажучи вже про те, що якщо ти хочеш щось перевірити у реєстрах російських, вони працюють не так, як українські реєстри, все дійсно складно, закрито, потрібно реєструватися, там оформлювати фейковий російський номер і так далі, купа всяких проблем.
0: Ну, скажу, що до 2022 року з російськими реєстрами певною мірою мені було навіть легше працювати в плані відкритості, але тепер дуже складно потрапити, ну, не дуже, а є труднощі, якщо у тебе немає VPN, тобто треба підібрати VPN для того, щоб зайти на ці ресурси російські, там, де їхні бази даних, і пошукати якусь інформацію. Дійсно, вони почали приховувати частину інформації, враховуючи, що вони вже відкрито пішли війною на Україну, і самі визнають, та й багато хто в Україні. Не буду казати, що всі, я впевнена, що не всі усвідомлюють, враховуючи репліки, які так можеш повз почути на вулиці. Але тим не менш, і буду шукати можливості, буду консультуватися з колегами, які, можливо, більш фахові в питаннях цифровізації і комп'ютерного світу, і взагалі більше розуміються на мережі, як обійти якісь блокування. Але так, я шукатиму цю інформацію. Відкриті джерела – це соцмережі, телеграм-чати. От нещодавно після однієї резонансної події на окупованій території я читала місцевий чат. Можна простежити настрої, ну і зрозуміти певну інформацію, тобто верифікувати. Але потрібно так, зважувати, що люди, звісно, що не пишуть це відкрито.
1: Словом, Усінт – це наше все.
0: Зараз так.
1: Скажи, будь ласка, про що буде тема першого випуску? Зрозуміло, що не хочеться всі карти тут розкривати, але, тим не менше, щоб трошки більше зацікавити нашу аудиторію. І зауважу, що сьогодні о 8-й годині вечора ви вже можете ознайомитися з цим блогом, і він виходитиме як на YouTube-платформі, так і на нашому сайті, подкаст-платформах. Тому обирайте зручний для вас формат і слухайте та думайте.
0: Ми взяли тему водопостачання, точніше відсутності водопостачання, і дослідили, як росіяни викривлюють причину нестачі води, відсутності води на Донеччині та на Луганщині. Чому обрали цю тему? Вона мені дуже близька, тому що, ну, насправді, ще до війни, я сама з Луганщини, і на Луганщині, на певній частині Луганщини, це була прям проблема. От той регіон, з якого я, у нас води не було місяцями, і це була зношеність труб, основна причина. Ну, і якась, я не знаю, байдужість, мабуть, місцевої влади до цього питання або відсутність фінансування. Одним словом, я пам'ятаю літа, коли...

0: Там за весь сезон води могло не бути місяці. Нас виручав колодязь, але колодязь був не усіх, тому що у нас такий ландшафт, да, така, такі геологічні особливості, що у нас не усіх є колодязі, а свердловини – це дуже-дуже дорого, тому що вода, ну, прям на шаленій глибині. І у нас, я не пам'ятаю, у кого з моїх знайомих були свердловини. Тому вирішили взяти цю тему. Неможливо жити, насправді, коли у тебе немає навіть, ну, і мій колодязь, до речі, вже висох. Тобто, от той колодязь...
1: Ну, бо це не найнадійніше джерело води, правильно?
0: Абсолютно, ні, не, абсолютно це не надійно, це помічне, і дійсно воно вручало влітку, але, ну, ти ж не можеш поливати город постійно з колодязя, ну, це вода дуже швидко закінчиться. Тому та ця тема, я думаю, це важлива тема. І вона, до речі, показова, як росіяни, ну, окупаційна влада реагує на ці проблеми людей. Ну, вода ж це основне. Не буде у тебе води, ти просто помреш. І я не знаю, чи розуміють, чи усвідомлюють люди в окупації, що оце, ну, знаєш, червоні лінії. Ми зараз багато про стосунки говоримо і про червоні лінії. Так от про стосунки між росіянами і жителями окупованих територій, це от червоні лінії, вам не дають води. Ну, тобто вам фактично хочуть вас знищити фізично. Не буду давати порад, що робити в цій ситуації. Все роблять Збройні Сили, що можуть.
1: Одразу питання. Це про намір знищити, чи це про злочинну бездіяльність? Тому що, якщо ми згадаємо про ситуацію у тимчасово окупованому Криму, ну там же так само все починалося. Абсолютно.
0: Я думаю, що це злочинна бездіяльність, яка перетікає можливість заробити. Тобто ми там пояснюємо, яким чином на цьому заробляють. Хоча, я думаю, це тут очевидно, так? Вода за шалені гроші.
1: З якими, можливо, труднощами ти вже зіштовхнулася в процесі роботи над блогом, або що тебе особисто чи то здивувало найбільше, чи то, можливо, вразило в тому плані, що ти не знала якусь інформацію до того, як почала оце от копати і більше вникати
0: в цю тему?
1: Я не можу
0: сказати, що мене щось здивувало, або щось для мене було якимось відкриттям. Ну, можливо, це якісь дрібні моменти, ну, звісно, що вони збираються в одну цілу картину. Не всі факти я знала там про всі міста, умовно кажучи, де немає води. Ну, от щось нове для себе дізналася, але, ну, картина в цілому, на жаль, зрозуміла.
1: І ще уточню, ти обмежуєшся якось територіально у блозі в плані тимчасово окупованих територій? Чи це тільки Донеччина та Луганщина, чи це нові ще нещодавно тимчасово окуповані території?
0: Ні, не обмежуюся абсолютно. Ну, тобто, можливо, звісно, десь моя експертиза буде більшою, десь меншою. Там, де буде меншою моя експертиза, я шукатиму колег, шукатиму фахівців, які зможуть мені пояснити, що відбувається. Я не буду говорити, що у мене прям амбітні плани зробити якісь викриття, тому що у нас команда невелика, але привернути увагу до тих тем, які залишаються поза увагою, навіть в українському інформаційному просторі. Це, я думаю, ми зможемо. Ну, власне, це і роблять мої колеги з локальних медіа. От війна показала, наскільки цінні локальні медіа. Тому привернути увагу або дійсно в процесі роботи зробити певні викриття. Викриття насправді робити можна, і інформації у мене багато, і можна ж і джерела викрити, тому тут потрібно бути обережним.
1: От, до речі, щодо привернення уваги. Ти хочеш фокусуватися на приверненні уваги про життя в окупації українців на підконтрольній Україні території, або ти хочеш ще й зачепити оцю міжнародну аудиторію, спробувати якось вплинути на це на міжнародному рівні? Я розумію, наскільки це може звучати амбітно і водночас складно, тим не менше, ну, ми з тобою як журналістки, як дослідниці пропаганди, знаємо, що якщо ти не будеш лупати цю скалу, то нічого відбуватися, на жаль, не буде.
0: Ну, я спілкуюся з колегами з міжнародних медійних організацій. Звісно, що вони реагують на таке і розпитують, і питають про окуповані території, і часто звертаються до мене за консультаціями з приводу, ну, медіа, складно сказати, мабуть, якщо говорити про окупацію, то частіше мене запитують про російську пропаганду на окупованих територіях. Я спеціалізуюся на Луганщині, трохи можу говорити про Донеччину, ну, от у цьому до мене часто звертаються, щоб я пояснила, хто є хто і як воно там працює.
1: Але, знов таки, чи правильно я розумію, що ми маємо зауважити для нашої аудиторії, що в цьому проєкті фокус буде не на наративах, не на пропаганді, а більше саме на висвітленні от якихось процесів, які відбуваються?
0: Так, звісно, це гуманітарна ситуація, це затримання. Ну, пропаганда це може бути як один з моментів, якщо ми будемо розуміти, що якийсь фокус буде цікавий, фокусуючись на чомусь.
1: І зрештою, на сам кінець, цікаво дізнатися, як ти витримуєш певні медійні компанії росіян або російських посіпак проти тебе, зокрема, тому що нещодавно буквально була ця історія, і ми тут багато говоримо про те, як важливо, працюючи з джерелами, бути уважними щодо людей, які перебувають в окупації, водночас ти береш за складні теми, і я думаю, що пропагандисти за тобою певною мірою слідкують також.
0: Ну, я за ними слідкую також.
1: Це була розмова про новий проєкт громадського радіо «Пані Троян». Деталями з нами ділилася авторка проєкту Валентина Троян. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
3: Як в Україні регулюється доступ до лікарських препаратів, зокрема для людей з обмеженою мобільністю та з якими труднощами вони стикаються на практиці? Говоримо про це з Артемом Прощенком, юристом, членом правління громадської організації «Доступно.UA» та фахівцем із захисту прав людей з інвалідністю. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Тож приводом для нашої розмови є дослідження, яке ви написали разом зі своєю колегою, воно стосується правового регулювання доступу людей з обмеженою мобільністю до якісних медпрепаратів в Україні в умовах війни. Розкажіть детальніше, у чому суть проблеми доступу до ліків для маломобільних людей сьогодні, і чи ця проблема просто загострюється, зважаючи на те, що ми живемо у час війни, чи вона є складною вже якийсь певний час і раніше?
4: Так, дякую. Да, ми завершили дослідження, готуємо до публікації разом з колегою співавторстві доктором юридичних наук, професором України. Наразі вона працює професором в університеті Барселони Ольгою Віталіївною Тильчик. Ми підготували саме науково-юридичне дослідження з питання якби доступності до ліків маломобільних груп населення та людей з інвалідністю. Чому це питання загострюється, наскільки воно є критичним? Взагалі, навіть не дивлячись, що урядом схвалена національна стратегія створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року, її реалізація йде, ну, м'яко кажучи, не за планом. З однієї сторони, уряд схвалює, робить доступність, з іншої сторони, навпаки, своїми змінами до нормативних актів, своїми новими постановами Кабінету міністрів вставляють самі собі палки в колеса. Що стосується саме суті проблематики доступу маломобільних груп населення до ліків, постановою КМУ від 26 грудня 25 року, тобто в кінці минулого року, постанова 1802, були внесені зміни до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів. Тобто ця постанова, якщо, скажімо так, говорити, говорити простими словами, уряд цією постановою, що один і той самий препарат випускають десятки виробників із цінами від 100 до 1000 гривень, наприклад. Але з цією постановою вони ввели адміністративне обмеження, що аптеки, які знаходяться в лікарнях, на території лікарні, можуть продавати аптеки топ-3 найнижчі ціни відповідно до національного каталогу цін. Тобто продавати ліки за 50, 60, 70 гривень. Дорожчі препарати в таких аптеках продавати не дозволять. Тобто це є вже, по-перше, прямим порушенням якби статті 15 Закону України про захист прав споживачів, це свобода вибору продукції, ну і інших якби нормативних актів. Далі ми, я сподіваюся, про них поговоримо. Тобто ця постанова забороняє аптекам, які безпосередньо знаходяться в лікарнях, там, де є найбільш вразлива категорія населення, люди, які проходять лікування, які, скажімо, з різними нозологіями там перебувають, вони при, коли спускаються в аптеку при лікарні, вони можуть вибрати тільки найнижчі за ціною препарати.
3: А чим пояснюють потребу такого регулювання, зрозуміло?
4: Отож бо в цьому та і проблема, що пояснювальна записка, яка повинна йти до зміни цієї постанови, з обґрунтуванням, у зв'язку з чим, з, скажімо так, з процедурою її реалізації, хто був ініціатором. На даний момент пояснювальна записка, вона недоступна для ознайомлення суспільству. Хоча вона повинна бути
3: така
4: доступна.
3: Історія.
4: Вона може... Да, навіть так. Тобто всі інші якби нормативні провадження, які були, тобто можна глянути пояснення, хто був ініціатором, роз'яснення, пояснення комітетів, підкомітетів. На даний момент по цій постанові конкретно вона недоступна для ознайомлення. Тобто надати якусь критику, зрозуміти, хто був ініціатором, у зв'язку з чим, на підставі чого, що уряд хоче цим зробити, якби вона для ознайомлення недоступна вже. Якийсь час, я пам'ятаю, вона була там доступна, це було лише, якщо я не помиляюсь, там 2-3 дні, і потім, якби, все, її доступ до неї закритий.
3: Я би попросила вас, пане Артеме, аби ви на практиці от розказали нам, з якими труднощами і ви можете стикнутися, якщо опинитеся, станеться така прикрість, ви, наприклад, будете змушені опинитися в лікарні. Ви, як людина першої групи інвалідності, людина, яка користується кріслом колісним, що це для вас означатиме, якщо в аптеці, якою вам потрібно буде скористатися, не буде потрібних препаратів, тому що продаватимуться лише ті три, які мають найнижчі ціни у національному каталозі цін?
4: Ну, дивіться, ця постанова 1802 пише, що обмеження стосується лікувально-профілактичних закладів.
3: Так.
4: Тобто є наказ МОЗ 385 від 2002 року. Там написано, що до лікувально-профілактичних закладів віднесені багатопрофільні, однопрофільні, спеціалізовані та інші лікарняні заклади. Тобто роддоми, там, де породілля, да, дитячі лікарні, онкоцентри. Це все підпадає якраз під норми дії цієї постанови 1802, і там буде оця заборона. Оскільки я сам безпосередньо є користувачем крісла колісного, тобто у мене і у випадку, якщо я потраплю до лікарні, при необхідності купити препарати, які зазначив мені лікар, у мене найближчий варіант – це якраз саме аптека, яка знаходиться при лікарні. Я спускаюсь туди, кажу, дайте мені, будь ласка, цей препарат. Фармацевт з аптеки каже: вибачте, ви можете купити той самий склад, то самий форм-фактор якби дозування, але якби виробник зовсім інший і набагато дешевший. Але тут уже виникає інше питання, якби фармацевтичний склад може бути один, але його дія на організм, як він буде сприйматися кожним, скажімо так, окремо, це вже, ну, якість його виготовлення, це вже зовсім інша сторона. Тобто нормотворче, скажімо так, ціноутворення, воно, скажімо так, не з пустого місця встановлюється. І в мене варіантів два. Або купувати те, що є найдешевше, але не факт, що воно буде найякісніше. Або йти до аптеки, яка знаходиться за межами лікарні, щоб купити там уже з повного асортимента продукції те, що мені необхідно, і те, що мені безпосередньо назначив лікар. Але тут виникає ще один дуже важливий нюанс. В аптеках знаходяться, в лікарнях пацієнти. Це люди з різними травмами, з різними захворюваннями. Що стосується безпосередньо мене, мені на кріслі колісному, я то можу піти в іншу аптеку за територію лікарні. Але не факт, що я зможу потрапити в цю аптеку. Бо доступності там не буде, а можливо і буде, але часткова доступність. Тому, якби, вибачте мене, гасать по всьому району біля лікарні. Абсолютно. Шукати доступну аптеку, де я можу купити, хоча аптека є при лікарні. І вона найближча, і вона зручна, вона доступна. Мені не треба робити зайвих рухів, щоб купити необхідні ліки. Але ця постанова схвалена урядом, яка вже діє. Вони ввели обмеження, що купуйте або найдешевше, але не факт, що найякісніше, або йдіть в іншу аптеку кудись.
3: Згадана нами постанова діє від початку березня цього року. Які кроки могли б зараз реально змінити цю ситуацію? Яку роль тут можуть відіграти громадські організації, самі пацієнти, громадянське суспільство? Що ми можемо, пане Артеме, зараз з цим зробити?
4: Які кроки? Заявлені урядом моменти, те, що відкриті ще три переговорних кластери для членства України в Євросоюзі. Один, третій кластер – це саме конкурентну спроможність та інклюзивний розвиток. Кроки – це треба уряду, державі звернути максимальну увагу до досвіду країн Євросоюзу. Взяти, наприклад, ту ж саму Іспанію, яка є мастодонтом у формуванні безбар'єрності, саме у формуванні фармацевтичного ринку та регуляторної політики цього ринку. Якби подивитись, як роблять ці інші країни. Бо з однієї сторони ми йдемо на зустріч Європі, ми намагаємось, скажімо так, імплементувати законодавство ЄС під свої норми. З іншої сторони, ми самі собі вставляємо палки в колеса. Що стосується громадських організацій, громад, суспільства, не треба мовчати. Якщо ви бачите порушення власних прав, треба звертатись до профільних міністерств та відомств, треба звертатись до уряду, виходити в медійну та публічну площину з криками, закликами про те, що це є ненормально. Що стосується, повертаємось до цієї постанови, тут є пряме порушення прав людини. Тобто породілля, грубо кажучи, яке знаходиться в лікарні, якщо треба якийсь дороговартісний препарат, який врятує життя породіллю або її дитинці, а в аптеці вона її просто купити не може. Ось такий, якби, скажімо так, трошечки, але абсурд відбувається.
3: Про доступ до ліків в аптеках при лікарнях, зокрема, ми говорили з Артемом Прощенком, юристом, членом правління громадської організації «Доступно.UA» та фахівцем із захисту прав людей з інвалідністю. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Україна.
5: українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: В Україні 12 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
5: Так.
4: Ну і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстелера». Я читала цей комент скрізь по соцмережах. Всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстелера». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
4: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
5: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстелер», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстелер», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстелер», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
4: А в цілому історія про меншу вартість український кінематограф, вона присутня?
5: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
4: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
5: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
4: Фільм дознімався вже під час війни.
5: Так.
4: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
5: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті. І якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися? Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
4: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
5: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну. Але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
4: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
5: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
4: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
5: А, в плані тому, що вибухнула земля.
4: Да.
5: Так.
4: Ви проспойлерили все.
5: Ні, ну можна, ми це говоримо. Ми
4: можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
5: Так, так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані воно резонує до сьогодення.
4: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
5: Mm-hmm, так.
4: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
5: Ви перші, хто переховав?
4: Ну, я не знаю, так. Мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
5: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
4: Другий раз вже.
5: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
4: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
5: Так.
4: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
5: Мені, як автору, дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
4: Ну, от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати на якийсь час, наскільки це можливо.
5: Я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті мені би відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділилися на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
4: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті, ми якось жили в такому контексті, що, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
5: Так, так. Дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і переслуховувати.
4: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
5: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
4: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
5: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей, бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
4: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
5: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
4: До речі, от закидають дуже часто в українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст в мистецтві, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
5: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
4: А от в плані кіновиробництва. Ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках, про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
5: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
4: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
5: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи несвідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
4: Він відчувається досі наслідки?
5: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
4: Нові гроші.
5: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз, так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
4: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі. Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
5: Зараз такого вже немає.
4: Ну, прям
5: і це
4: немає.
5: Добре. Ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, він має бути, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
4: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
5: Я думаю, може. І як і показується притча, так. Я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
4: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
5: Так.
4: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
5: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними, деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. Якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона б змогла б створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
4: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично. Ми можемо бути частиною світового ринку?
5: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все рівно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
4: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується, я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище, але з одного боку ми завжди думаємо, що, ну як, середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть йти дивитись, слухати там. Окей. Про меншу вартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
5: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава, і через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
4: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
5: Так.
4: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
5: Угу.
4: Що це означає?
5: Це означає, що це дуже добрий результат.
4: Угу.
5: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася, і що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший, Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
4: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
5: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
4: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
5: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
4: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
5: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
4: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм. І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь sold out. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
5: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти, або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
4: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
5: так.
4: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна». А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть, а де? А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий, завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
5: Це так. Це так і культи, і просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
4: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну,

0: вчитися плакати просто так. Тобто все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло, а кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії, це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками, непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
1: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, у мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно, і я плакала.
0: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами і друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
4: Станція «Держпром».
5: Це станція «Держпром».
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
6: Я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція «Держпром».

0: Антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим.

0: важливим. У нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
1: Станція «Держпром».
2: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
0: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
2: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купріянчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Він знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
2: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яри, на війні вже 4 роки. Работав на заводі, потім почалися сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот 1,5 месяца с турникетом пробыл.
0: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже ні, але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
2: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с ихними воздушными.
5: Скиды, да, FPV?
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
1: Станція Держпром.
0: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредільне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
2: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек-дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили і чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
2: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
3: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
1: Станція Держпром.
0: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
2: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріш за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
0: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування, і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку? Так. Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, а ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато скла, кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь, по викликах цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе, і всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав вперше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язові якісь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
3: І повідомити
4: сусідів.
3: Про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
1: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Угу. Да, ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите, приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення в мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказали, до ліфтових шахт. Беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, нагадаємо, що саме повинно бути, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, от такі подробиці, про які можна теж забути, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо в рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Коли стається вибух, вони вискакують. Uh-huh. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, якби я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
3: Комусь.
4: Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити? тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень, її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу броньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимось іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Угу. Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчаться роботи, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Mm-hmm. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція, замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапути. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, з ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормальну якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, дбати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під їздах, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи, напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
4: не зафіксують.
3: І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири, чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКи вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно. А якщо це окей в районі вашому, можна це зробити. Це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
2: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в ній зараз жити, що робити?
4: Та, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
3: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі.
3: Угу.
4: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
3: хоч
4: її
3: написати.
4: Хоч квиток
3: треба купити, щоб розраховувати на виграш.
4: Так.
3: А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який аби як їхати.
4: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. У мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори. Наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх буде будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив, можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
3: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
4: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
3: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
4: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів ОСБ на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
3: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів, чи... бо це виглядає як такий піар умовно, чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
4: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
3: Хотіла запитати, а якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
4: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи управління.

0: спілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада – робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім воно вилазить боком.
1: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
0: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От в мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
1: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, і смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
0: Перше – це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете, я там не оцінюю здорово цю ситуацію, мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати, і це окей, це нормально, кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніше, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова.

0: Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
1: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і зміна за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
2: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
1: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
2: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі, і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом, тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати: «Ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім». Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає: ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
1: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Просто слухайте.
1: Музика на Громадському радіо.
3: Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Ти що не бачиш, коли в мене в роті слів нема? Зима на дворі чи не зима? Я як людина снігова. На що треба ці слова? Коли рука іншу трима? Любов гаряча, ніби чай.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно. Як ж вам може бути неочевидно?
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулись на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement більше буде залученість у розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби, на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
0: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну і напевно це цілком якась заслужена реакція, тому що ну як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас mm-hmm. люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прям агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям вдихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися, і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чи це не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там, мене, Наталія, Пер, ну, типу, мільйон, які підтримують. Та, не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не взялось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину, Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині, я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Uh-huh. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, в неї відгуки були такі, що, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію, кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історія, що це, типу, там не дуже якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там, 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формуються і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжити це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це настільки там ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
5: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорять російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, ти знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо з того боку гинуть хлопчики бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємося, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалася. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Я така «Добре». Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Угу. Це не гуманітарні угу. потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь угу. напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя,
5: угу.
6: мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: А в тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормально, що хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорять зброя наступу, та, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прямо для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну це ж для захисту. Я кажу, ну це ж для захисту. Ну тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну може це купимо, ну може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернись живим». Перший це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме, машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, в 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. У мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається. Вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувалися на це, вчилися.
6: Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього – і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це таке, це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з моречка. Ну, воно ж є і те, і те. Але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
6: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
5: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, А вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад. Але це може бути просто розмова.
6: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
5: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. І я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину. Але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге,

0: нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
1: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
2: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася, в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив. І люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, тобто це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо... Ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну?
0: Мені б хотілося запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, чому? А чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це... Перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. В мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати? Але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись з терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрайзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» – шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця. Ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, «I love Ukraine», а щось таке змісто.

0: з якимось розписом, з історією. Ювелірні прикраси у нас є прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні заробити і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на війську донатити? Купіть ще трошки на Etsy, той виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там, я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
1: Де?
0: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
1: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
0: Яка? Я дуже хочу тепер.
1: Я скину адресу.
0: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
1: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
0: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія-Іран-Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнське, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зовсім. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
1: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
1: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо.

годинник в перто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса, конік тутар не діло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація.